0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley. Mitäs mielen päällä?
2: Mä tiedän tarkalleen, missä mun lähin puutarhamyymälä on, mutta en lähetä yökerhoa. Mitä jos musta on tullut keski-ikäinen?
0: Seuraava. Janni Hussi. Pitkästä aikaa. Mitäs?
3: Kyllä se satutti. Mut sit mä kuulin, että muidenkin navigaattorit laskee reittejä uudelleen.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Radio Suomi Pop.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kuinka monelta sieltä löytyy nyt, joka on kuulolla? Tiedän ainakin, että studiosta löytyy, niin tämmönen air fryer.
2: Löytyy.
1: Eli tämmönen kiertoilmakypseni, joka on nostanut päätänsä isosti ihmisten kotona nyt tässä muutamien vuosien aikana.
2: On nostanut isosti päätänsä. Ne on vähän isokokoisia, mikä oli meilläkin vedenjakaja siinä, että jos ei se olisi mahtunut yhteen tiettyyn kaappiin keittiössä, niin sitten se ei olisi saanut meidän kotiin tulla tämmöinen airfryeri, koska en mä sitä halua säilyä pöydällä siinä näkyvillä koko ajan.
1: Ja mun mielestä mä kävin just viime viikolla fiilistellä jotain tuollaisia älykelloja tuollaisissa elektroniikkakaupassa, ja sitten mä näin just noita tuotteet siellä, niin vaikka ne on ihan silleen kivasti muotoiltu ja näin, mutta ei ne niin.
2: Mutta siis haluaisitko älykello vai?
1: Joo, mutta se ei nyt liity tähän. Joo, mä kävin,
2: siis mikä niin, semmoinen sportti vai semmoinen? Niin kuin,
1: no kun mua vähän se Ourakin kiinnostaisi, mutta sitten mua harmittaa se, että siinä on se kuukausimaksu nykyään. Niin sit se on vaan,
2: onko?
1: Sun pitää siitä, että sä saat sinne sen appin, niin siinä on kuukausimaksu. Tämä nyt on ihan periaateasia.
2: Aamutyöläisenähän noi Ourat ja muut. Meillä on täällä ollut elävä esimerkki, joka tällä hetkellä on ilmeisesti puoli kuollut, eli Tuukka Ritokoski, joka on kipeänä, niin hänellähän se Oura on piirtänyt ikävän näköisiä käppyröitä aina silloin tällä.
1: No se, ja ehkä lähinnä just mua kiinnostaisi nimenomaan toi uni, että minkälaista toi uni on. Mutta sen teille liittyy tähän sun omakeskusteluun näistä airfryereista. Niin. Tästä lähtien, kun olette kotona, niin kannattaa olla ihan hissukseen. Olette aivan hipihiljaa. Iltalehti on kertonut eilen, kuulkaa, että nämä airfryerit, ne kuuntelee teidän juttuja.
2: Ei ole totta. Onko se näitä me vakoilupokseja?
1: Niissä on ilmeisesti

0: joku tämmöinen, että sä voit sun puhelimen liittää niihin.
1: Joo, totta, voi.
0: Niin täällä on brittiläinen joku tämmöinen kuluttajajärjestö, kun Which on tehnyt tämmöisen selvityksen ja on tutkittu 3 Airfryer-laitetta, niin niistä kävi ilmi, että nämä kaikki 3 laitetta ottaa silleen kohtuuttoman laajat oikeudet siitä sun puhelimesta omiin käyttöihinsä ja sitten mahdollisesti hyödyntää sitä dataa. Esimerkiksi yksi näistä laitteista, tämmöinen kiertoilmakypsen, niin se haluaa saada oikeudet sun puhelimen mikrofoniin.
1: Siis toi on
0: ja siihen ei ole mitään perustetta. Se ei ole ilmeisesti mikään tämmöinen äänikäskyneen airfryeri, mutta se pyytää sulta jossain kohtaa, jos te luette ne pienet printit.
1: No en luken.
0: Niin se pyytää sulta oikeutta sitten siihen mikrofonin käyttöön. Ja sitten yksi tämmöinen yhden merkin airfryer niin havaittiin olevan yhteydessä. Kuunnelkaa tämä oikeasti. Tämä airfryer on yhteydessä muun muassa Facebookiin, TikTokiin ja joku tämmöinen Tencentin mainosseurantaa.
1: Eli onko todella niin, että nyt kun mä oon liittänyt mun airfryeri aikoinaan puhelimeen, niin mä en käy hirveästi Facebook-sivulla, niin onko mun airfryer tehnyt nyt mun Facebook-sivulle semmoisia postauksia, että iso juttu tulos, mutta ei voi vielä kertoa,
0: on,
1: piste.
0: Hei, tässäkö se selviää muuten se, kun jengi käyttäytyy Facebookissa ihan silleen järjettömän huonosti. Iltasanomien kommenttiosio, priceless, Iltalehden, ei jää ollenkaan huonommaksi kakkoseksi. Niin ehkä ne ei olekaan ne Riitat ja Joret, jotka siellä kirjoittelee, vaan niiden airfryerit käyttää H-sanaa siellä, kun Sara Sieppi julkaisee kirjan, niin
1: kyllä.
0: Se airfryer tykittää sinne, että miten hirveätä toimintaa ja että miten joku on tehnyt kasvoistaan ton näköisen. Että ehkä nämä ihmiset ei oikeasti niitä tarkoita, vaan ne on ne niiden rasvakeittimet, kun jutustelee siellä.
1: Just näin. Miksi toi ei voi mennä kerrankin sillä lailla, kun tämmöinen niin kuin kun meillähän on tämä, että meidän puhelimethan meitä vakoilee koko ajan. Jos me nyt esimerkiksi, niin nyt kun me ollaan puhuttu airfryereista, niin mehän tullaan molemmat törmäämään.
0: Kyllä.
1: Ja luultavasti te, jotka olette kuunnelleet tätä juttua, niin te tulette tänään saamaan jossain nettisivujen kautta tämmöisiä airfryer-mainoksia.
0: Niin
1: miksei se mene sillä tavalla, että jos mä himassa nyt sit meen mun airfryerin ohi ja puhun siinä vaan sillä, että ai vitsi, kyllä tänään maistuisi niin kuin nakit ja ranskalaiset perjantain kunniaksi. Niin miksei se ole sillä, että sitten kun mä tuun vartin päästä ja avaan sen luukun, niin siellä on valmiit nakit ja ranskalaiset.
0: Totta.
1: Miksei se ole tämmöistä se toiminta?
0: Niin,
1: että se niin oikeasti kuuntelisi, mitä mä haluan
0: nimenomaan.
1: Ja antaisi sen kanssa. En mä halua nähdä nakkipaketin mainosta.
0: Ei.
1: Mun pitää sen takia ajaa sit kauppaan ja ostaa se nakkipaketti ja hakea ne ranskalaiset.
0: Kyllä,
1: ja tulla sinne odotella. Miksei se voi olla niin, että jos kerran asiakas haluaa nakit ja ranskalaiset, niin lyö ne mulle valmiiksi sinne. Niin.
0: Tämä.
1: Mä lupaan ajatella kaikki mausteet myös, mitä mä haluan siihen päälle. Vähän kurkkusalaattia,
0: sinappiketsuppia. Raakaa sipulia.
1: Majoneesiakin voi töräyttää, jos siltä tuntuu. Ei haittaa yhtään.
0: Mutta siis toi on oikeasti ja käsittämätöntä. Tää on Iltalehden ihan oikea juttu, että toikin vempele. Onhan siitä aina puhuttu, kun jengillä on niitä jääkaappeja, josta sä voit katsoa puhelimelle, että onko siellä, minkälaista kampetta siellä on, jos sä oot vaikka kaupassa, niin sä voit kurkata sinne. Nehän on kuunnellut meitä ietiajat. Mutta toi airfryerkin, kelatkaa. Täällä on muutama merkki, jotka lähettää myös siis käyttäjädataa kiinalaisille palveluille.
1: No sinnehän ne menee.
0: Siis toi Facebook, mun Instagrami, kaikki, siis vähän on, mä oon myöntänyt sen, että mä oon myynyt kaikki siellä, niin kaikki, joku Kiinassa nyt tietää, että Liisa Koira on ollut mulla 9 vuotta.
1: Mä oon laittanut Kiinaan ihan suora faksi, että tässä on mun salaisuudet, ei tarvi niitä enää kaivaa tuolta Facebookista.
0: Mutta sellainen, että jos olette kuvitelleet, että se on semmoinen vilpitön lempeä teidän kalapuikkojen ja wingsien ruskistaja, niin ei, ne tietää kaiken
1: toisaalta,
0: mitä teidän kotona puhutaan.
1: Toisaalta, mä täytyy antaa omalle airfryerille mahdollisuus, jos se onkin hyvä jätkä, niin sehän voi olla, että esimerkiksi tällä perjantai-iltana, kun mä saan lapset nukkua ja muuta, niin mä hyppään, tiedätkö, niin siihen paljuun niin airfryerin kanssa ja me katsellaan siinä vain elämää yhdessä pois, otetaan muutama lonkero
0: ja
1: siinä.
0: Ja jutut.
1: Niin, mistä sen tietää sillä lailla, pitää antaa aina mahdollisuus.
0: On ehdottomasti.
1: Ei saa niin kuin suoraan tuomita.
0: Ei
1: ihmistä
0: nimessä.
1: eikä airfryeria
0: ei
1: sillä tavalla.
0: Ei missään nimessä, mutta se kaunis päivä, että kun se alkaa se airfryer jossain kotona tykittää vaan kaikkia faktoja, sieltä vaan lähtee joku ääninauha pyörähtää, mitä te olette ikinä puhunut ja puoliso kuuntelee siinä vieressä. Ajaa, tämmöistä.
1: Tiina, jos sä löydät mut lauantai-aamuna paljusta, mahaltaan makaamassa airfryerin kanssa.
0: Niin se ei ollut hyvä jätkä.
1: Se meni liian pitkälle.

0: húzott, lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
2: HSL! HSL! HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
0: Radio Suomi.

Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt. Jupii. Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: Lappesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: He oltiin viikonloppuun siellä Stokiksen Stinnin kanssa, mutta totta kai Facebookia selailin keravalaiset tiedottaa ryhmää myöskin reissun päällä. Niin. Pysy niinku kiinni, mitä kotipaikkakunnalla oikein tapahtuu.
2: Toi on kyllä hyvä. Toi on, mä oon huomannut, kun sunkaan on reissannut, että sä oot aina kuitenkin sillä lailla, että vähän niin kuin nukkuu toinen silmä auki, että koko ajan siellä sitten tulee erilaista messagea.
1: Joo, ja nyt todella saisi olla toinen silmä auki Keravalla, koska nimittäin kattokaas, mikä siellä jolkottaa kuule Mäkkärin kulmalla.
3: Me ihmeteltiin Tuukan kanssa.
2: Onko se susihukka?
1: No kyllä se...
2: Voit olla koirakin.
3: Mutta on se valtava.
1: Mun mielestä toi askellus on aika susimainen.
3: Niin.
2: Minkälainen on susimainen askellus?
1: No tommonen kepeä lönköttely.
3: Meitä valistettiin tästä lentokentällä Tukholmassa.
2: Aha.
1: Valistettiinko?
3: Joo, juurikin tuosta, että jolkottelu, oikein semmoinen koira-ihminen valisti, että tuo jolkottelu näyttää siltä, että nyt ei ole kyllä tämmöinen kenenkään lemmikkikoira kyseessä, toi on susi.
1: Joo, täällä totta kai kommenttikentässä käy keskustelu kiivana, että voi olla myös tsekkoslovakialainen susikoira tämmöinen vastaava, mutta kovasti ihmiset täällä kiistelee, että onko susi, eikö ole susi.
2: Toi on varmaan aika hurja siis sillä tavalla, että kun ei sanota, että Kerava
1: jengi viisastelee, niin... että voi olla virta hepokin.
2: Se
3: aina yksi löytyy.
2: Siis mä näin videoja.
1: Kyllä tuo
2: sanoin,
1: mielestäni susi on. Näyttäisi Prisman edessä oleva parkkipaikka.
2: Miten Kerava on reagoinut tähän näin, kun tämmöinen villipeto siellä nyt sitten on jolkotellut? Onko siellä...
1: Sekasin.
2: No on varmasti, mutta hei keravalaiset, teillähän on niitä jumppakepejä, niin ajakaa niillä se susi.
1: Täysin tarpeeton piikki, Juuso. Täysin tarpeeton piikki.
2: Vielä ei päivikset, tätä ei voida laskea.
1: Mutta ihan Ilta-Sanomat tästäkin uutisoi, että poliisi saa ilmoituksen Keravan keskustassa liikkuvassa sudesta. Ja kyllä täällä niin kuin, kyllä käy lämpöisenä. Se on tosissaan tuossa ihan Keravan keskustassa, niin Mäkkärin kulmalla se pyörii. Et saa nyt nähdä, kuin kaverille käy.
3: Niin, koska, mutta entä jos se on, jos ei olla ihan ziljona miljoona. Okei, joku olisi varmaan ilmoittanut jo, että meidän koira on karannut. Mutta koska poliisihan tulee ja ampuu noin heti, mikä on siis vähän silleen kyllä surullista, niin sitten, jos siitä ei ole ihan ziljona varma, että onko se jonkun lemmikkikoira, niin ampuuko sen, silti.
2: Mä luulen, että tämä susi, kun se tajuu lopulta, että hän on keravallinen, niin hän on taiteeltaan niin rikos.
3: Hei.
1: No mitä?
3: Ei mitään. Ei, lue vaan. Anttuilla sitä, mitä siellä on selvitty. Oli just...
1: Kati täällä kirjoittaa täällä keravalaiset tiedottaa ryhmässä, että näin tuon keväällä hiihtoladulla ja sama susi pyörii korsoalueellakin. Että tää on ihan... Kyllä mä sanoin, nyt pitäisi ottaa, kun Ruokolahden leijona on tuttu, niin kyllä Kerava jotain.
2: Keravan susi.
1: Kato, tuohan on toi Sipoon Wolf, joka muuten, joo, Sipoon Wolf, niin sehän on, niin kuin Sipoassahan on tämän Wolfin logossa, niin jääkiekkojoukkojen siis, niin logo on susi.
2: Joo, mutta te voisitte tehdä semmoisen, hei kato, pöllitti, tuollahan on Roomassa se Romulus ja Remus, sä tiedät Tuukka historia-ihmisenä.
1: Kyllä.
2: Niin te voisitte tehdä semmoisen, että siinä voisi olla myös tämmöinen susipatsas siellä Keravassa ja sitten se voisi imettää vaikka jotain kuntapäättäjää.
1: Joo,
2: siellä.
1: Sitten myöskin voidaan niin kun alkaa brändäytymään tämmöiseksi ihan eläintarhahenkiseksi kaupunkiksi. Nimittäin samasta ryhmästä keravalaiset tiedottaa.
3: Oliko teille 100 000 valkoposkihanhea?
1: Undulaatti.
2: Älä viitti.
1: Kyllä.
2: Katoppa.
1: Karannu. No niin. Tämmönen undulaatti kirjoittaa.
3: Tämä talitintiltä on mandariinin kuori päässä.
1: Ja Tarja on tämä undulaatti, kato, saanut kiinni.
3: Ai.
1: On saanut kiinni.
2: Okei. Okay.
1: Laittanut puukepin vuokaan, että pääsee ylös, ja kun tuossa on laittanut sen sinne tuonne vessaan. Ja sitten, jos on heikentynyt, ei pääse pyrähtämällä pois vedestä. Punainen paistilasta laitettu myöskin, ja vessapytyn kansi on kiinni.
2: Niin, no tietenkin.
1: Semmoinen huomio tähän myöskin. Sitten vielä keravalaiset tiedottaa ryhmästä, niin Palapellun katu 8, niin Eestin kilvissä oleva tuommoinen farkku Bemmi, niin on Jennan maksulliselle paikalle laittanut autonsa, niin siirrytkö helvettiin se siitä?
2: Tässä tärkeimmät.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
5: Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
9: Mikä?
10: On se tyyppivika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
13: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
12: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
14: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
12: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, katselin Iltalehden sivuilta, että ihmeellisesti käyttäytyviä miehiä liikkeellä Helsingissä ja Espoossa.
2: Miten ne nyt sillä ihmeellisesti käyttää?
1: Ja myöskin hermostuneita, yli 30-vuotiaita miehiä.
2: Okei, miksi he on hermostuneita? Onko ressaavaa elämää sitten?
1: No tämä on aika lyhyt tämä Iltalehden juttu, mutta he ovat itse käyttäneet tässä lähteenä Yleä. Ja sitten kun mä menin tänne Ylen sivuille, niin tämä tähän löytyi oikein niin kuin kunnon juttu.
2: No.
1: Otsikko kuuluu näin. Joukko pelimiehiä jalkautuu Helsinkiin vappuna pokaamaan naisia. Näin tunnistat pick up artistin.
2: Pick up artisti?
1: Naisten iskiminen maailmalla 100 miljoonan dollarin business. Kalliita kursseja järjestetään myös Suomessa.
2: Hei, silloin joskus aikana oli tämmöinen pelimiehen käsikirja, mikä sivusi tätä maailmaa.
1: Niin taas on.
2: Semmoinen on olemassa. Ja sitten on se yksi, onko se Hitch, Lemmen tohtori, se leffa. En tiedä, oletko nähnyt sitä, mutta sehän perustuu täysin sille, että siinä on tämmöinen kaveri, joka opettaa sitten semmoisille, jotka ei ehkä niin sitä hommaa osaa, niin opetti sitten Lemmen saloja ja paritti ihmisiä näin. Just nimenomaan miehiä jeesasi tämä Hitch, Lemmen tohtori.
1: No onko sulle tuttu tämmöinen nimi kuin Robert Baxter Beck?
2: Robert Baxter Beck. Niin. Nimi kuulostaa tekaistulta, no, mutta ei ole tuttu.
1: No, tämmöinen kaveri on käynyt stadissa nyt moneen kertaan kouluttamassa miehiä pariutumisen saloihin. Ja no, hän on nyt sitten järjestänyt tässä vappuna Helsingissä bootcampin, eli alokasleirin. 34.–1.5.
2: Bootcamp.
1: Joo. Ja nyt Ylen tietojen mukaan naisia on tässä maalis-huhtikuussa lähestytty harjoitellun oloisilla iskurepliikeillä Helsingissä ja Espoossa. Ja lähestyöt on ollut yli 30-vuotiaita ja hermostuneen oloisia miehiä. Repliikkejä on kokeiltu peräkkäin useampaan kohteeseen.
2: Okei, eli tämä, ylipäätään mä en tiedä, tämä Robert De Niro, joka nyt on näitä kouluttanut, niin
1: Robert Baxter Beck.
2: Niin, Beksi, vähän se, että jos hänellä on toi, että hän opettaa miehille, jotka ei sitten ehkä vaikka sosiaalisesti ole niin nohevia, tämmöisiä valmiita iskurepliikkejä, niin mun mielestä se kuulostaa lähtökohtaisesti vähän hankalalta. Että ylipäätään, että jos sä lähdet tämmöisellä opetellulla iskurepliikillä liikenteeseen, onko se paras tapa? En tiedä, jostain se pitää lähteä liikenteeseen.
1: Tämä sanoo tämä Baxter, että kevään lähestymiset ei olisi liittynyt hänen kursseihinsa, mutta kyllä tässä niin kuin aika selkeät jäljet yhtä kaikki on. Baxterin mielestä yhteystietojen kysyminen ei ole pelaamista, että hänen kursseillaan tavoitteena on hurmata nainen niin, että tämä päätyy pyytämään miehen yhteystietoja.
2: Oho.
1: Eli siis, koska tietojen mukaan nyt nämä iskijät on tuolla kadulla pyytänyt yhteystietoja ja ehkä epäonnistunut siinä, niin tämä Robert Baxter Beck pesee kätensä tästä, että nämä janarit ei ole mun.
2: Dioja loppuun. Joo,
1: nämä ei voi olla mun kurssilta, koska mun kurssilaiset, niin ne ei epäonnistu työssä.
2: Vai niin.
1: No kurssillahan löytyy alokasleirille hinta. Mitä sanot, Juuso, paljonko maksaisit tämmöisestä pokaus bootcampista?
2: Okei, sitten joku 100 voi maksaa.
1: 5 000, siitä lähtee. Siitä
2: okei,
1: se lähtee.
2: Tollahan pääsee pattejalle jo moneen kertaan edestakaisin.
1: Ja siitä alkavat nimenomaan 5 000, että kyllä sillä on niin kuin.
2: No nyt täytyy olla sitten hyviä vinkkejä. Onko hän yhtään avannut, että minkä tyylisiä niin kuin.
1: No tässä olisi mulle useampi tämmöinen taktiikka, millä voi. Joten nyt nuoret miehet, nämä 5 000 vinkit tulee tässä nyt aivan ilmaiseksi Ylen jutusta.
2: Kynä ja paperia tuosta noin laita ylös.
1: Yksi systeemi voi olla, Juuso, vetotyöntö. Niin sanottu vetotyöntö.
2: Tuossa mennään vähän asioiden edelleen.
1: Kuuntele. Tässä metodissa iskiä vaikuttaa ensin erittäin kiinnostuneelta ja sitten ei yhtään. Ajatus on, että nainen saadaankin iskemään miestä. Ilmiötä on verrattu kissa, joka kiinnostuu lelusta vasta, kun se nykästään kauemmas.
2: No onhan tämä tämmöinen niin sanottu kissahiirileikki, niin eikö se ole ihan tämmöinen perinteinen just, että ekaksi on sillä lailla vaikka, että terve, onko sulla, minkälainen auto sulla on? Sitten sanoo, että mulla on tommonen Ford Focus tuossa. Joo. No, mutta ei mitään, hei, hyvääpä illan jatka. Sitten meidät mököttää sinne baaritiskille vääksi aika. Sitten tuu taas, niin sitä Fordista vielä, niin osaatko itse vaihtaa talvirenkaan? Osaan tai käyn, tulla vaihdettamaan. Joo. No eipä sinne mitään.
1: Kyllä, tosta herää kyllä kiinnostus, että minkä alan miehiä tämä kaveri oli. Sitten toinen tekniikka on juuri tämmöinen kuin negging.
2: Negging?
1: Joo, pikkusen kuulostaa rasistiselta, mutta ei pidä paikkaansa. Jos mies pysäyttää sinut kaupungille ja kommentoi kenkiäsi vähättelevään sävyyn, olet saattanut päätyä negaamisen kohteeksi. Negaaminen on pelimiesten klassisimpia tekniikoita. Pelimiesten mukaan kyse ei ole loukkaamisesta, vaan siitä, että kohteen huomio herätessään kohteen huomio herätetään jollakin negatiivisella. Ajatus, että nainen kiinnostuu miehestä, joka ei yritäkään iskeä tätä esimerkiksi ulkonäköä kehumalla.
2: No, mutta
1: aika raju.
2: On aika raju ajatus siis sillä tavalla, että
1: lähtisi. Tullaan tällä tavalla nyt vastakkain. Mä sanoin, että sä oot muuten, että tiedätkö, sun naama on ruma kuin rullatuoli. Herääkö sun kiinnostus? Kyllä. Kiitoksia vaan. Joo. Otahan tosta.
2: Sitten yhdistät siihen vähän vetotyöntötaktiikkaa ja lähdet vaan meneen siitä. Vau, ja sitten ei tarvitse kuootella, voi mennä kotiin oottelemaan, niin varmaan puhelua tulee.
1: Joo, ihme, että ei ole natsannut.
2: Joo.
1: No mitäs tämmönen juuri sitten Riikin kukkoilu?
2: Okei.
1: Okay. Erik Mysteri von Markovic on Riikin kukkoilun mestari. Pelimies tunnetaan pitkistä tummista hiuksista, isoista lierihatuista ja värikkäistä huivesta.
2: Mm-hmm.
1: Esko Erkänen, sut on nähty. Sut on nähty. Riikin kukkoilu on ideana, että näyttävä asusta tai vaikka lakatut kynnet kiinnittää naisen huomioon. Tekniikka tulee nimensä mukaisesti lintumaailmasta, jossa urokset viettelevät naaraita näyttäville sulkapeitteille.
2: No mutta mitä, vedäks mä nyt siis Eskon kamppeet niskaan?
1: Vedät.
2: Ja lakkaan kynnet ja mihin mä, siis meekö mä johonkin patsastelemaan vaan vai?
1: Meet. Ja pröyhistelet. Niin sillä tavalla, kun ne rinkikukot tekee.
2: Siis siinäkään mulle, jos mä menen tuohon, sanotaan, että mä vedän noin asut päähän, niin jos mä voittaisin sen hatun päästä, niin siihen jengi alkaa heittää lantteja siis jossain vaiheessa. Että en mä en luottaisi omalla kohdalla tämmöiseen rinkikukkoilutaktiikkaan.
1: No mites Kino? Kino viittaa koskettamiseen. Ajatus, että fyysinen kontakti vahvistaa yhteyttä pokaaja ja pokattavan välillä. Kino voi tarkoittaa poskisuudelmia, käden laskemista olkapäälle tai kädestä, älä sano kyllä, ennustamista.
2: Okei, no näistä kolmesta, niin mä oon kyllä vanhaa aikaa. Nykyisin on vähän hankala, kun on tietysti ollut tämmöistä varmaan ihan aiheestakin just, että missä nämä niin kuin rajat menee tämmöisen koskettamisen suhteen. Mm. Mä oon vähän sellainen kyllä niin kuin ylipäätään, että mä saatan tämän olkapäälle kädenlaskun, niin on ollut mun repertuaarissa.
1: Mä oon kans kuullut

0: anteeksi, mitä? Sitten kato, anteeksi, saanko mä ottaa sun käden, sitten sä olet kattoon siitä. Tietysti kukaan näistä ei varmaan osaa oikeasti ennustaa, mutta voitaisiin siitä sitten yhdistää siihen jonkun kivan semmoisen. Joo, katoppa, mä katson näitä sun elämän viivoja täällä, niin nää kuule lupaa meille hyvää yhteistä pitkää matkaa. Diding, diding, da-dang, da-dang.
1: Nyt vittu töihin.
0: Olen riikinkukko. Puut, puut, puut. Ja sinä olet rumaa. Puut, puut, puut. Ei kun ei se kiinnostakaan minua. Menen tuonne takaisin. Ei tässä muuta. Hei paralla.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Kesä

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.

0: Reput ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Ja kaikki pöpöt hei nyt kiertelee. Me ollaan nyt selvitty kop kaikille meille tästä. Tai no mä nyt en selvinnyt mistä tosta olostaa mahapöpöstä, mutta mä oon selvinnyt kaikista pahimmilta nuhilta ja tälleen. Mutta siis sarjassamme, voiko näiden lääkkeiden kanssa juoda alkoholia, mikä kysytään lääkäriltä, niin
3: aina.
2: Iltalehti kirjoittaa, että kannattaako flunssaa hoitaa märsylillä. Ja lääkäri vastaa täällä Iltalehden kysymykseen sitten.
3: Toivottavasti vastaa rehellisesti.
4: Kyllähän
3: eikä
4: se pikku jallunapsi, niin kyllähän se lämmittää. Mm. Eikö se lämmitä?
3: No lämmittää
2: se mieltä ja
4: mennessä ja tullessa.
3: Joo, näin. Se on.
2: Laakukse Emilia. Hei, Laakukse Emilia, yleislääkäri.
3: No mitä?
2: Niin hän totee täällä, että jos juo tarpeeksi alkoholia, flunssanoireita niin, ei varmastikaan hetkellisesti tunne samalla
3: pitää
2: tavalla.
3: Paikkansa.
2: Seuraavana päivänä olo on kuitenkin varmasti vielä hirveämpi. Alkoholia ei voi flunssan hoitokeinona suositella.
3: Hei,
2: mutta tämä on vaan
3: Hippokrateen vala. Ei saisi valehdella lääkärit tuolla.
2: Juuso, tämä on vaan yhden lääkärin mielipide asiasta, Emilia Laakus. Niin älä ota häneltä etäaikaa,
3: no niin,
2: jos sä oot kippa.
3: Eli se on yhden lääkärin mielipide, niin silloin mun mielipidehän on yhtä arvokas.
4: Ei ole, koska sä et ole lääkäri, you dumb fuck.
3: No mutta mulla, mä en tiedä, että mulle tulee sellainen olo, että hän ei ole kokeillut tätä. Hän vaan sanoo, mitä hän on lukenut terveyskirjastosta. Mm-hmm. Minä olen kokeillut. Ja tämä oli semmoinen tilanne, että mä olin Tampereella jossain tämmöisessä työhön liittyvässä juhlatapahtumassa. Ja mä lähdin sinne, siinä oli ensin jotain konferenssi-seminaari.
4: Mut kovalla autolla.
3: Ei mä niin junalla. Niin, tulin Tampereelle ja mulla oli orastava semmoinen vähän kurkussa, vähän semmoinen tämmöinen. Ja pikkasen nenä valutti siinä ja sit mä ajattelin, että ei vitsi, tässä on iso ilta tulossa ja pitkä ilta, tää on harmi, että jos tää nyt menee tällä, että mä niinku sairastun tästä, flunssalta vaikuttaa. Mm. Mä menin hotelli Ilveksen siihen aulabaariin sitten ajatuksissani, että jotain lämmintä voisi tässä nyt ehkä juoda.
4: Kaakao vaikka.
3: Tai tee tai joku vastaava. Joo. Siinä.
2: Tai Finrex.
3: Sitten mä aloin tälle baari, sille työntekijälle sinne sanoa, että joo,
4: no se on niin kuin
3: minkälainen baari. Juoma toi? Baari.
4: Sulla on täällä,
2: terve.
4: Viinapulloja, alkoholijuomia.
3: Se ei mennyt, mutta nyt tuli vaan tämä vanha.
4: Matan kahvin ja jalloa.
2: Ja kaksi olutta kiinnos.
3: Ei, vaan mä sanoin hänelle, että jotain lämmintä pitäisi saada, että vähän onko flunssa tulossa tässä, niin, ja että pitkä päivä tulossa.
2: Hän menit sanoi baariin?
3: Mulle, niin.
2: Me apteekkiin.
3: No ei, kun se oli siinä se, mä menin, kato, jättään kamat sinne hotellille ja sitten menin siihen, että juomaan lämpimän juoman, niin tää baari, Mikko, sanoi mulle, että okei, sulla on tommonen tilanne.
4: Juuso,
3: niin
4: ota nyt vielä hetki. Sulla on flunssa tulossa.
2: Yes.
4: Sulla on tärkeä keikka edessä.
2: Ei se ole mikään keikka.
4: No eikö sulla joku työtapa?
3: Ei, no, mutta mä olin siellä niinku enemmän niinku vieraana.
2: Se meni yleisöksi jokin ryppi.
4: Yhtä kaikki. Ja sulla on lunssa ja kurkku vähän kipeä.
3: Yes.
4: Niin se valinta sen välillä, metkö sä baariin, apteekkiin vai kahvilaan, vaikka mistä sä olisit lämpimiä juomia. Niin minkä takia tämä nyt sitten tämä viisari värähti siihen baariin?
3: Se ei ollut yökerho, vaan se oli se aula baari siinä. Missä
4: edelleen baari on siinä sanassa, Juuso.
3: Se oli se lähin.
2: Se vei ne kamat, kuulit sä niin selityksen. Hän vei ne
3: tavarat. Mä katsoin, hei, tässä on tämmönen aulabaarin, täältähän saa varmaan kuin lämpimän juoman. Sitten mä sanoin, että mulla on tämmönen tilanne, vähän tässä alkaa flunssa, kun tässä alkaa puske, niin se sanoi baarimikko mulle, että hei, että sehän lähtee tuolla rommitotilla. Mä anteeksi,
4: rommitotilla.
3: Millä? Rommitotilla. Mä en ollut ennen, siis rommitotiin kyllä nimen tunnisti, mutta en ollut koskaan juonut, ja sitten sanoin, että hei, jätetään nää teet tästä näin, niin mä laitan sulle kuumaa vettä. Laitan sinne hömpsyn rommia, mä laitetaan tuohon hunajat ja koristelen sen sitruunan. Mä sanoin, kiitos oikein paljon. Sitten mä otin sen siitä ja sekoittelin hunajat siihen ja totesin, että tämähän on aika hyvän makunen.
2: Joo.
3: No, mennään tällä nyt sitten ja otin sen, ehkä otin toisenkin siihen vielä ja sitten lähdin sitä päivää taklaan sillä tavalla, että aina kun mulla oli mahdollisuus, niin mä nimenomaan sitten nautin tämän rommitotin.
2: Niin.
3: Ja mä join sen illan aikana sitten niitä rommitoteja.
2: Joo.
3: Seuraavana aamuna, kun mä heräsin, mun pikkasen oli ihan semmoinen ihan ujo niin tommoinen takaraivossa, semmoinen pieni päänsärky,
2: joo,
3: mutta
2: kun se on uusi tyyny hotellissa tuo.
3: Joo, siihen on monta, niin kuin vähän kuivunut kroppa ja muuta, mutta ei tullut flunssa.
2: Ei tullut,
3: ihan tipotiessään, kurkkukipu, kaikki oli poissaan.
2: Kaikki oli poissaan.
3: Tämä on näin, tämä on mun vastine tälle valelääkärille, oikealle lääkärille, oli mitä oli, mutta
2: Emilia, sä oot niin.
4: Mulla on tässä, Juuso, itse asiassa täältä onkin video tältä iltaa, kun sä oot tullut tilaamaan. Sä oot ihan oikeassa.
2: Niin.
4: Sä olit ihan.
5: Terve. Ottaisin kuule kupi kahvia. Maidolla, kiitos.
2: Niin.
5: Jaha. Niin. Teillähän on hyllyssä on pulloja. viinapulloja. Alkoholijuomia, mutta mä ottaisin sen kahvi ja maidon ja jaloviinaa.
2: Ja.
5: Jallu.
3: Mulla jotenkin karismaattisempi ääni oli siinä.
4: Oli.
2: Olisi
3: peränä voinut vaikka pahoissa pojissa näytellä, jos olisi tommonen ääni vielä edelleen.
4: Mutta siis sinä puhut sen puolesta, että rommitoti.
3: No se, mä sanon näin, se on mun kokemus, silloin se toimi. Mä sinänsä kannustan tämmöiseen niin kuin vaihtoehtolääkintään ja muuta, mutta tässä oli teille tää tarina, joo. Se on tosi, mä jätän sen tuohon pöydälle, tehkää miten tykkäät. Joo,
2: tää Siltalehden jutus on kaikki muut kohtia, mutta on silleen kohtuullisen tylsiä, niin ei edes mennä näin.
4: Tänne kyllä tulee nyt viestiä.
2: Niin.
4: Yksi ensimmäinen sano, että on väsyneempiä juttuja toi, että joku viinaryppy mukaan auttaisi. Seuraava taas sanoo, on joskus kokeiltu kanssa lima irtoa ja alkava kurkkukipu, niin parina päivänä pikkuhömpsyt salmaria.
3: Niin.
4: Ja taas on uusi mies. Kolmas sanoo flunssaan ja laittaa reseptin tähän. Kuumaa vettä, minttulikööriä, konjakki.
2: Hot stingray, hyi helvetti.
3: Näin.
4: Kolmas sanoo, 2 desiä vermuttia ja hirudoida ottaa jumiin. Ajattelin, että taisi olla tämä selkävaiva. Niin, mun pitää alkaa ryyppää tähän mun kipeeseen niskaankin.
2: Joo,
3: no niin.
2: Nyt alkaa siis tämä meidän vatsupi näyttää Juuso ihan oma kannalta.
4: Nyt on Suomi, hyvä Suomi. Suomi on täällä.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nyt kun mä oletan, että sinne on herännyt jo enemmän kuulijoita, jotka yösyö, niin mä halusin täydentää tämän mun listan. Täällä on nimittäin, mä oon tehnyt tämmösen taulukon, mitkä on niinku kunkkuja yösyötäviä, niin täällä top tierissä on nakit ja lihapullat. Ja mä laitan tohon vielä, että pienellä sinappikärjellä, ei missään nimessä ketsuppikärjellä, vaan sinappikärjellä, ja sitten kakkosluotassa on kinkkujuustorulla.
2: Joko niin sinnekin se sinappi sinne väliin?
1: Joo, niin nämä on tässä listalla, mutta aiheesta tuli mieleen, mulla oli tässä uutinen auki, lähes 50 000 tinni suomalaista. 50 000, se on hyvä otanta.
2: Se on hyvä otanta.
1: On äänestänyt parhaasta keksistä. Koska keksi on myös ihan ok semmoinen yönaposteltava. Se on ihan ok.
2: Mä kerron teille kaikille, mihin tämä keskustelu loppuu. Siihen, että kauppoihin pitää tuoda takaisin ne murot, minkä te olette vaihtanut joksikun valko.
1: Niin, ne suklaatyynyt, jotka oli ennen maitosuklaatyynyt, mutta nykyään ne on valkosuklaatyynyt. Se on absoluuttista, se on skäbeliätin. Silloin alkujaan, kun ne vaihtuisi, ja mä vanhasta tottumuksesta, paketti näyttää aivan samalta. Kyllä. Se on aivan saman näköinen. Vanhasta tottumuksesta menin murohyllylle ja otin sieltä tyynyjä. Ja sitten ihmassa söin niitä maidon kerran, totta kai ihmettelin, että joku tässä niinku falskaa. Ja katsoin pakettia, kyllä maitotäyte oli korvattu valkosuklaatäytteelle, ei vetele.
2: Sua kusetetaan.
1: Mutta nyt puhutaan tinnikekseistä, ei puhuta muroista.
2: Let's go.
1: Mutta edelleen mä sanon yhden keksin, tai itse asiassa kaksi keksiä, mitkä pitäisi tuottaa. Domino-chokot. Ja mä oon sanonut tätä ehkä 8 vuotta. Ja ihmiset lähettelee mulle niitä dominoita, missä se toinen puoli on suklaata. Se ei ole sama keksi, kun ne domino-chokot oli pikkusen pienempiä. Ja ne oli joka puolelta suklaan peitossa.
2: Voiko sä purat hampoa? Tossa tietää, että sä oot oikeasti vihonnut.
1: Toinen, se tiedät, niin Fazerin suklaalehti. Semmoinen vaalea paketti, missä on sininen sitten se keskiosa.
2: Siis Tuukka, mä oon ostanut viimeksi keksejä. Oota, mä annan sulle tarkan vuoden. Mä muistan tämän tilanteen. Mun konfirmaatio, kyllä.
1: No mutta niistä oli semmoinen versio, semmoinen kaurasuklaalehti. Ne pitäisi tuoda takaisin. Mutta mitä on Tinni suomalaisten kolmen kärjessä?
2: No joku muumi keksi, joku ihan tämmöinen hajuton mauton. Mitä no, karnevaali keksi. Ei ole.
1: Mulla on top 10 tässä näin. Ja nyt me ei tarvii edes kysyä enää kuulijoilta, koska tässä on tehty 50 000 ihmistä on päättänyt.
2: Domino.
1: Hyvä Tinni. Domino löytyy parissa eri muodossa. Domino Choco Original keksi sieltä 8, mutta tämä ei ole Domino Choco. Mä sanon, tämä ei ole Domino Choco, mutta perusdomino siellä 3.
2: Onko tässä kysytty siis 50 000 tarhalaiselta?
1: Älä viitti nyt. Mitä muuta on top 2, Tinni? Suklaalehti muuten nelosessa.
2: En mä tiedä mitään keksejä.
1: No hei, legendaarinen. Legendaarinen. Mistä J. Karjalainenkin lauloi aikanaan? Kuka vei sydämen?
2: Doris.
1: Kyllä, Doris keksi, tryffelitäyte keksi, siellä 2. Ja 1, mä oon ihan valmis kättelemään, että tää on ihan ok. No. Tässä ei niin kuin, tää ei ole mun suosikki, mut en mä tätä Rodeakaan laita. Fazer, Jaffa, Appelsiini, leivoskeksi.
2: Mut nää kaikki tarjotaan. Tää on kysytty kaikki, siis

0: äideiltä ja isiltä. Nämä kaikki on lasten juhlissa siihen vesimeloni siilin ja viennetan väliin.
1: Vesimeloni siilin?
0: Ja pommakki laitetaan siihen.
1: Tämä ai kaikki, ihana, pommakki on ihanaa.
0: Pommakki on ihanaa, mutta tämä kaikki on laitettu, niin kuin, tämä on siitä lasten juhlapöydästä ja siinä ei ole mitään pahaa. Mutta ostaako aikuinen ihminen Doris keksipaketin? Ostaako? Ilmeisesti ostaa,
1: osta.
0: Jos 50 000 on kysytty, mutta 50 000 on myös lapsia kotona.
1: Sanokaas mulle, mikä se on se semmoinen pitkulainen paketti, missä on semmoisia ruskeita pitkulaisia keksiä ja kahvin kanssa eritoten ihmiset niitä vetää.
0: Tuukka.
1: Kertokaas mulle, mikä
0: kato,
1: se on.
0: Se
1: menee mulle, se menee mulle melkein topkoon.
0: Se on sääluu joku pakuette, mä vannan.
1: Joo, just joku ei se pakuette ole, mutta joku tommonen.
0: Ei,
1: just joku tommonen. Sieltä tulee Karolina Tuominen ja se, se kertoo
0: Tuominen.
1: Siitä, että meillä on päivikset.
0: Meillä on päivikset alkaa.
2: Ei kukaan osta ei kaupasta kukaan. Doris keksejä.
0: Mä sanoin, mä oon ostanut viimeksi keksejä, Karolina, kun siis mulla on ollut konfirmaatio. Mä olen 15-vuotias. Joo.
2: Oot se Tuukka ostanut?
0: On.
1: Doris keksejä. Siis en mä Doris keksejä.
0: Mut jotain.
2: Mut mitä keksejä? Karnival keksejä.
1: Ei, ei, ei, ui, ui, toi on hyvä nosto. Karnival keksit on niin kuin äässistä. Oli muuten päässyt tähän top 50 äänestyksessä, niin top 10 oli
2: siis
1: päässyt karnival
2: keksit. Mikä oli top ykkösessä?
1: Top ykkönen, top, ei ole, kun Doris on kakkonen. Ykkösenä on Fatser Jappa Appelsiin täytekeksi. Niin. Ihan hyvä. Mun mielestä eikö me voida kätellä toi? Ihan
2: no,
1: jees.
2: No se on kyllä, se on ihan ok. Mutta eihän, keksihän pitäisi olla semmoinen niin kuin kova, niin sehän ei ole.
1: No mikä, mikä on Karolina Tuomisen suosikkikeksi?
2: No en mielellään kyllä syö.
0: No näin.
1: Mikä en, on niin kuin,
2: joku,
1: mikä
2: siis
1: tätä nykynuorisoa on?
2: Kotitekoinen keksi. Semmoinen chocolate
0: cookie.
2: Joo, missä tilli maistuu vähän sieltä.
1: Lopetan nyt.
0: Tilli ja ganja.
1: Joo, bastonge. Bastonge, erinomainen. Ei, tiedätkö bastonge?
2: Mikä en todellakaan.
1: Se on semmoinen ruskea, semmoinen pitkulainen, semmoinen murenee siitä. Erittäin hyvä, erittäin hyvä.
2: Siis korppujauha.
1: Nyt on taas ihan turha käydä teidän kanssa keskustelua kekseistä, koska te ette selkeästi niin kuin ymmärrä tätä jutua.

0: Lipsänen. Lipsänen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Radios. Lopulta kiinni.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä ajattelin, että nyt voitaisiin hetki niin tämmöisiä käsiä hikoiluttavia hetkiä muistella, jos teillä tulee täällä studiossa jotain muistoja mieleen. Meillä oli nimittäin semmoinen muistoja herättävä hetki eilen tuolla kotosalla, koska siellä tämä esikoislapseni niin kävin viemässä hänet ja hänen kaverinsa koulun diskoon. Se oli nyt sitten ensimmäinen laatu. Sinne mentiin kuule sitten, laitettiin sitten vähän semmoista diskovaatetta päälle siihen, eli kivat vaatteet päälle ja siellä oli sitten semmoisissa pikkulaukuissa mukana kännykät ja sitten vähän rahaa mukana myöskin, koska siellä oli jotain tämmöisiä tarjoiluita ja näin. Ja kyllä mä siinä, kun he sitten lähti siitä iloisesti pompahleiden kohti koulun liikuntasalia, niin kyllä mulla niin kuin sillä lailla läikähti ja tuli niin kuin omat niin kuin lapsuusvuodet tai nuoruusvuodet mieleen siitä, että jo, mä uskoisin, että jokainen meistä jossain kohtaa on siellä ala-asteen diskossa käynyt. Se on niin kuin ensimmäinen semmoinen steppi tuohon tommoseen maailmaan, mikä sitten johtaa siitä erilaisten humputteluiden kautta vaikka abiristeilylle.
2: Se on lyhyt se kaari.
1: Samaa maailmaa.
2: Yllättävän lyhyt, joo.
1: Muistatteko te teidän niin kuin ala-asteen diskon?
3: Muistan.
1: Ja mikä siellä on semmoinen niin kuin kärkimuisto?
2: No, Tuomaksen kahitaat.
1: Joo, joo.
3: Meikiltä

0: tyttöjen kanssa taas sitten muistaakseni.
1: Ettekö te uskaltanut? Mä uskalsin.
0: Ei se. Mä muistan, että siellä oli jotain breikkikisoja.
2: Joo.
0: Ja kaikki sai tuoda levyn sitten kotota ja sitten kysyi DJ:ltä, eli joltain siitä, joka oli vastuussa luokkatovereista, että tämä numero, tämä tästä levyltä, voit laittaa soimaan.
1: Kyllä.
0: Mä muistan, että mä menin sinne Bonfire Gamesissa.
2: Kova. Tanssitteko niin kuin sillä tavalla, että kun toi breikkaus on tullut, se on musta hienoa, siitä on tullut semmoinen, sitä aika paljon harrastetaan, ja mä uskon, että se varsinkin kundeilla on semmoinen tietty tie sinne tanssilattille, koska sitten siihen aikaan, kun minä olin ala-asteella, niin oli vähän, täytyy sanoa, että ehkä siellä vähän sitten tytöt enemmän jortsutteli ja pojat siellä sitten siellä seiniä pitkin hiipi.
0: Joo, tuommoista se on ollut.
1: Mä muistan sen asennon, miten te pojat seisotte seinää vasten. Se oli näin, että seisotte seinää vasten ja toinen jalka tässä sitten nojaa. Tämä oli näin. Tämä oli toinen jalka koukussa niin kuin kengän pohja seinää vasten ja sitten siinä näin.
0: Jep, tuommoista se oli.
1: Te olitte ihan täysin.
0: Mutta joo, ei kyllä, en muista tanssineeni. Mä muistan sitten, että leirikoulussa niin kuin yläasteella on sitten siellä diskossa on tanssittu hitaita. Mutta jos puhutaan ala-asteen diskoista, niin en muista, että olisi ollut mitään tanssimista. Mulla on ehkä jotkut tanssi, mutta mulla on semmoinen, mä en ole ikinä osannut tanssia, mä en osannut vieläkään tanssia. Mm. Se ei lähde multa yhtään. Mä näen itseni ulkopuolisen silmiin, kun mä menen tanssilattialle, ja mä en tykkää siitä näystä yhtään.
2: Ai jaa, okei. Okay.
0: Niin se oli jo silloin, että ei. Mutta en muista, että olisi mun luokkakaverit pojat siis myöskään. Siellä oli se breikkikisa ja limbokisa.
2: Joo.
0: Niin näin.
1: Ai kukaan teidän pojista ei tanssinut kenenkään tytönkaan hitaita?
0: No, mulla tulee nyt ne ekat diskot porukka mieleen, että niin. Se ykkös, kakkos, kolmos luokka.
2: Joo, kun sulla on ollut aika aikaisin sitten kanssa, koska meillä oli vasta, niin kuin mä oon ollut ensimmäisen kerran ala-asteen diskossa, mä sanoisin näin, että ehkä vitosluokalla, niin siinä on ollut sitten jo, ollaan oltu pikkasen vanhempia, mutta meillä ei sitten, niin se tanssi ei ehkä poikia sillä tavalla, varmaan näistä vähän samoista syistä, mitä Tuukka tuossa sanoi, niin sitä ei koettu niin omaksi, että me ei tehty tanssiesityksiä välitunneilla, joita esitettiin sitten luokan edessä, vaan ne oli ne tytöt, jotka niitä teki.
1: Just, mä oon ollut
2: Tiina Retta on ollut varmasti monessakin koreografiina siellä, mutta mä oon tanssinut just siellä viidennen tai kuudennen luokan diskossa niin ensimmäisen kerran hitaita ja voi pojat, se oli jännittävää.
1: Eikö se maailman
2: parasta? Siitä jää niin hirvittävä iso muistijälki, että mä uskon, että mun sukupolven, ehkä Tiina Retta sunkin, niin tiedätkö, kun Bon Jovi tai Scorpions alkaa soimaan, niin kuin nyt tässä, vaikka jos tänään se soi radiossa, niin siinä on iso tunnelataus.
1: Kyllä, Always, ja sitten se Wish You Were Here. Kenen
2: totta,
1: se Wish
2: You Were, just
1: mä muistan se Aksen katku. Mm. Ja se, meillä oli se, mä en tiedä miksi meidän disko, tämä on just neljännellä tai viiden luokalla, se oli meidän umpihomeisen ala-asteen, olisiko se meidän jumppasali ollut sitten niin homeis, että sinne ei saanut enää mennä tai jotain, niin ala-asteen siellä niin kuin A, B ja C, semmoista aina rappukäytävät, mistä mennään sisään, niin se oli siinä sen B-rappukäytävän niin kuin ala-aulassa. Aha. Oli se meidän disko. Ja se oli neljäs-kutosluokkalaisille. Että se oli rajattu, että vaan me isommat päästiin.
2: Joo, joo, joo.
1: Ja sitten äitin piti tulla sinne jotain saamarin mokkapalaa myymään, kyttämään.
0: Se oli kyllä aina.
1: Se tuli kyttää.
0: Niin, mutta se kuuluu äitien juttu. Se
1: ei kaikki äitit
2: ei
1: siellä ollut.
2: Ei tullut, mun äiti ei tullut.
1: Niin, memmu todella
2: Luojan
1: tuli
2: kiitos
1: sinne.
2: Just, koska.
0: Kyllä se kuuluu. Se kuuluu. Siis meidän ainakin faija ja mutsi on ollut joka ikisessä meidän tapahtumassa mukana. Mutta se on ihan totta, ei kaikille, eihän ei. Siellä kaikkien
1: ei,
0: ole
1: tietenkään.
0: Ollut.
1: Ei.
0: Jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että se on niin se on ärsyttävä.
1: Tosiaan. Tuomas,
2: ja sitten mihin ne kädet, herranjestas, mihin mä ne kädet laitan?
1: Peffalle.
2: Okei, täällä on nää takataskut, mä oon nähnyt isommat.
0: Et laita taskun sisälle.
1: Joo, laita.
2: Silloin se oli sellaista.
1: Malia,
2: en mä ehkä ei vitosel vielä.
0: No ei nyt missään, niin
2: mä
0: sulle itse asiassa
2: yläasteella oli taskun sisällä. Kyllä, mutta vitosel.
0: Yläasteella, mutta ei ala-asteella taskun sisällä.
2: Nyt mä muistan, tiedätkö miten ne itse asiassa oli ne kädet? Kun ei ihan uskottanut koskea, niin sitä tuli tehty. Siinä oli semmoinen 5 sentin hajurajo, että ne ihan, että vähän paitaan saatte niin koskea, mutta ei ihan kuitenkaan siihen, että se tyttö ei varmaan ihan tuntenut, että oliks ne kädet siellä. Niin
1: siinä on ollut tosi luonnolliset ne asennot, kun siinä on sitten.
2: Oh, ja sit pyöritään
1: ympyrää. Just.
2: Ja sit siitä vaan molemmat toisille niinku eri puolille sitä tanssitilaa sinne ja sit ollaan siellä. Taas toi sama asento, minkä sä näytit siellä.
1: Joo, selkeä.
2: Ai herra jumala, seuraavana yönä ei unta saanut.
1: Ei.
0: Kyllä mä muistan, muistan kans sieltä yläasteen, että mä muistan kyllä sieltä, että me oltiin Piispalassa leirikoulussa. Joo. Se on siellä Jyväskylän seudulla.
2: Okei.
0: Okay. Eikö okay. se ole jossain siellä päin? Ja siellä meillä oli sitten niin kuin leirikoulu Dise.
2: Joo.
0: Olisiko siellä sitten ollut jotain muitakin leirikouluja samaan aikaan? Oli muuten, koska ei ne nyt yksinäistä järjestetty.
2: Se on hyvin
0: siellä sitten useamman hei meidän luokan tytön kanssa. Se oli ihan sairasta.
1: Eikö niin. se ole ihan sairasta?
0: Se oli ihan sairasta. Mietin, silloin mä seurustelen mun... onko se ollut sitten ala-aste?
1: No niin, kato.
2: No, mut ku...
1: Tuke on jo seurustellut ala-asteelle. Me
0: se
1: pidettiin vaan pyllystä.
0: Se on ollut ala-aste, totta muuten. Se on ollut ala se on ollut kutoselle.
2: Okei.
0: Okay. Se on ollut kutoselle. Silloin mä laitoin illalla viesti sille mun luokkalaiset, aletaanko olla. Ja sit hän oli jo nukahtanut. Ja sitten,
1: sä oot sanonut vastaan.
0: En mä sanonut vastaan. Sitten mä laitoin aamulla sille, että se oli muuten läppä.
1: Siis mä muistan, mä olin Rikun kanssa kimpas, mutta sitten tuli disco. Mä halusin tanssi Tuomaksen kanssa. Mä varmuudeksi jätin Rikun tekstarilla silloin päivällä, että mä voin tanssi Tuomaksen kanssa hitaat. No kukapa
2: senki.
1: Meistä?
2: Senki! Oh,
0: en
2: ollut.
0: Sano.
1: Sano vai?
2: En ollut.
1: Hepe. Tarkka hepeliinie.
2: Mutta se mikä tässä, näitä kun muistelee, että muistot on varmaan samoja, mutta mulle tuli vähän vanha olo, kun mä tajusin siinä parkkipaikalla, että silloin kun minä olin nuori, kun ne värejä ei vielä maailmassa ollut, ainakaan telkkarissa, siis ne ei ollut, se ei ollut disco se nimi, mihin mä menin, vaan ne oli konvat. Ja se tulee oh, siis, okay, joo,
0: okay, ukki.
2: Se on siis nimenomaan, koska se joku konventti on tämmönen tapahtuma, jossa nuoriso tapaa ja... Siellä on juhlat käynnissä.
0: Nyt on aika senili.
1: Juuso on mua 4 vuotta vanhempi. Mitä tossa on, niin kuin, mitä on tapahtunut? Sä olit, oliko teillä kansakoulussa nämä konvat?
2: No, on, on. Siis Tapio Rautavaara esiintyi liveen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
4: Tällä on valehtelemaan, jos kuulijalle kerrotaan. Et ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen. Sä kävelet

0: Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Hei, haluatko kalakuvia Tinderissä vai rallia?
3: Molemmat kiinnostaa, kyllä. Saat itse päättää.
2: No ehkä mä nyt sitten, kun tää mulle tyrkättiin tuolta, mä en ole huomannut tätä. Vähän ehkä ikävämpi uutinen, mutta tässä vaan mulle laitettiin linkki.
3: Hei, onko tää ralli, se ralli juttu?
2: Joo, on.
3: Onko te menätkö siihen, kun mä eilen totta kai seuraan Kalle Rovanperää Instassa, niin hänen Instagramiin ilmastui tämmönen statement.
2: Joo.
3: Eli kaikki kuljettajat oli allekirjoittanut tämmöisen statementin, missä puhuttiin sen puolesta, että ei voi sakottaa, niin kuin jos kuljettajat kiroilee nyt heti jossain hikihaastiksessa.
2: Pitääkö siihen? No ei ihan. Aha. Nyt on mennyt hikihaastiksessa.

0: jännitettä edemmäs, nimittäin Iltalehti on uutisoinut eilen, tuossa viikonloppuna ajettiin rallia, ja kovasti ajettiinkin, nimittäin siellä sitten Jyväskylän talvirallissa.
1: Ajetaan siis eri juttu.
0: Joo, tämä eri juttu, ja siellä oli käynyt semmoinen tilanne sitten, että siellä rallikuljettaja Joonas Lindroos ja hänen kartanlukijansa Jouni Lampinen, niin he lähti ralliin, mutta heidät suljettiin sitten ulos rallista kesken kaiken, ja lauantai aamuna ennen kuin kilpailu oli startannut siinä sitten erikoiskokeille, niin kartturi Lampinen, niin hän oli suorittanut ihan tämmöisen perinteisen alkometripuhalluksen. ja lukema oli sellainen, että hän olisi ollut ajokuntoinen tieliikenteessä, mutta autourheilussa ehdoton raja on 0.
1: Siis hetkinen, ootas. Onko tämä kuski vai kartturi?
0: Kartturi.
1: Just.
0: Joo.
1: No mutta eihän se.
0: Kilpailusäännössä linjataan nollatoleranssi nautintoaineelle. Lampinen myöntää virheen olleen yksin hänen tapahtuneeseen. Ei enää selittelyt auta, näin tiedotteessa todetaan.
1: Kertooko tarina, niin oliko tämä niin kuin aamun ensimmäinen EK vai oliko...
0: Joo, lauantai aamun ennen ensimmäistä EK:ta, niin siinä oli pojat tosissaan siinä sitten Jyväskylässä päin. Siinä olisiko ne sieltä sitten kato kömpinyt, tiedätkö, jostain Hemingwaysista siihen ja Londonista siihen... starttipaikalle, niin siinä ilmeisesti sitten ihan otettu muutamat höyryt talteen.
1: Sano Hugo.
0: Joo. Hugo. Okei. Ehkä puhallat tohon. Mutta joo, ei sitä nyt ilmeisesti paljon ollut. No siinä on otettu, hei.
1: Ehkä puhallat tohon. Niin.
0: Mutta sitten mä mietin, mä en tiedä miten, mä en tunne noita rallipiirejä Jyväskylän rallissa, mitä F-kappia siinä ajettu sillä lailla, niin siinä rankan perjantain jälkeen.
1: Onko joka miesluokkaa, hei? Vetomiesluokkaa.
0: Eikö sä nyt ota siinä jonkun iltakaljan sitten.
1: Ei kai kukaan siellä selvinpäin
0: niin
1: nuottia lue.
0: No
1: sitä paitsi, onko toi semmoinen ralli, kun on semmoisiakin ralleja, Juuso, missä ei lueta nuottia?
0: Ai, niin kun...
1: On semmoisia ralliluokkia, missä kartturi ei lue nuottia, vaan...
0: Mutta onko se autossa kuitenkin? Tarkoitatko on semmoista?
1: Se siinä. Jaa. On se siinä.
0: Mitä se sitten tekee? No... Nauttii kyystä.
1: Just näin, ja...
0: Juo pohjaa.
1: Ja operatiiveista.
0: Ai perhana. Näin se sitten varmaan...
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti!
4: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti!
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määrän

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Uhka vai mahdollisuus?
2: No.
1: Darts-taulu täällä studiossa.
2: Ei missään nimessä.
1: Mä katsoin eilen dartsia, kun mä sanon unta.
3: Pelkkiä mahdollisuuksia. Mullahan on darts-taulu kotona.
1: No, ootko sä saanut sen viritettyä?
3: Ei. Se on edelleen siellä mun vaatekaapissa.
1: Missä tässä? Paljon se heittomatka nyt sitten on?
2: Kauan se ollut tuksia.
1: Paljon se heittomatka nyt sitten on? Onko se kolme metriä? Ei, mutta se on ihan hauskaa. Mä katsoin.
3: Ei,
2: meillä
3: kato.
1: Mitä meillä on?
2: Kato.
1: Niin, sieltä. Onko siinä? Oota, mä käyn katsomaan.
2: Ah, niin, te lähdette. Niin, eli he lähti nyt molemmat ulos tästä studiosta ja meni tuohon tuollaiseen välikäytyvään mittaalle, että miten loistavat. Ei ketään kiinnosta, kun te heitätte dartsia maanantaina 6.30.
1: Mä menen myymään makkaraa siihen ulkopuolelle.
2: Mä menen myymään.
1: No, jonkunhan se on makkaran myytämä siinä. Voidaan vaihella.
2: Mä menen myymään makkaraa.
1: Voidaan vaihella.
3: Mut siis Juuso, mietin, me saataisiin nyt, kun alkoi dartsia MM-kisat siis eilen, niin me saataisiin tähän saataisiin niin kuin Nelonen Median firman sisäiset kilpailut,
1: niin,
3: tehdään kaaviot ja kaikki.
1: Hei!
3: Ui juma!
1: Miksei? Meillä voisi käydä houkutuslintuna, tiedätkö, noi artistit, ne on meille velkaa, me tiedetään niistä kaikennäköisiä salaisuuksia, mitkä ei kestä päivänvaloa.
3: Ui juma!
1: Arttu Viskarille vaan lämpimiä terveisiä
3: kun
1: sinne.
3: Kun meidän Respan Pia tulee töihin, niin mä tilaan sen kanssa meille. Kato, otetaan semmoinen teline. Niitä vaan on semmoisilla telineilläkin, ettei tarvitse kiinnittää seinään suoraan.
1: Tää oli hyvä.
3: Fiksataan vähän.

0: sääntöjä esimerkiksi silleen, että ei ole pakko lopettaa tuplaa, niin siinä on jotain järkeä.
1: No joo, katsotaan vähän, koska se oli, täytyy sanoa, että kun me sunkaan heitettiin tikkaa viime kesänä Raahessa, tai siis dartsia,
0: niin.
1: Dartsia me heitettiin, mutta se oli meille vähän niin kuin tikkaa, joo. Niin sehän oli siis, siinähän meni puoli tuntia siinä tuplalopetuksessa.
0: Niinhän siinä meni.
1: Se on tosi vaikea saada ihan sinne reunaan, mutta kun mä katsoin noita dartsin MM-kisoja, niin aika usein ne jätkät saattaa kaivaa ihan ekalla niin kuin mahdollisella sitten, kun pitää saada sinne joo, vaikka tuplakasi, niin se sinne, mutta kun näytetään hidastus siitä tikasta aina välillä, niin se ihan vaappuu sieltä perästä. Et se näyttää niinku siltä, että eihän toi niinku hyvä, että jää tauluun kiinni. Niin. Et kun mä mietin, kun mä itse heittelin sitä ja se on vähän se tikka semmoisen vaappumaan näköinen, niin se on ammattilaisellakin. Mm. Mutta se vaan hakeutuu sinne oikeaan
0: niin
1: osoitteeseen.
0: Niin
1: mutta mä luulen, että jos sitä tiedät, että sä reenaa, sanotaan nyt 2-3 kuukautta tässä tosissaan, niin alkaahan se nyt löytyy.
2: Tammihelmi maalis on teille.
1: Alkaahan se nyt löytyy sinne.
2: Semmoinen dartsireeni.
1: 180!
2: Siis oota mä sanon.
0: Ei se ihan Juuso ehkä vielä.
1: 180!
2: Juuso, turpa kiinni nytte. Kun kukaan ei jaksa täällä
1: tätäkin
2: myöskään sitä.
1: Tätäkin sä myyt makkaraa, koska nyt mun fiiliks.
2: Tiedätkö, kukaan ensinnäkään, tai kukaan, varsinkaan niin. Minä en jaksa sitä miten? Käteisvaihdon määrää täällä
1: mikä
2: studiossa.
1: Mikä käteisvaihdon?
0: Tässä pelataan kunniasta.
2: No ette ole varma.
1: Joku ja jos siinä
2: siis
1: nyt joku
2: te ette
1: otais
2: KPS. Juuso, hiljaa. Te ette otais KPS täällä ilman, että te otatte käteisiä siihen tuukon mukaan. Tiedät itsekin.
0: Otetaan. Mutta tämä on kyllä, Ritsa mun kaverista on niinku kovin darts-heittäjä ja fiilistelijä. Mä voin näyttää Tinnille.
2: Et sä saa myytyä tätä ajatusta.
0: Ritsan puolisolta tuli siis video, kun hän lähtee heittelemään, niin hän, niin kuin nämä ammattilaiset, ne käy antaa puolisolle ja perheenjäsenelle, eli pienelle vauvalle pusut sen esiin ja sitten kiittää. Kato,
1: onko paita? Onko paita sen mukana? Ei, no ei sentään.
0: Ei. No silloin tällä. Ja sitten totta kai aina heittojen jälkeen niin pitää yleisölle tuuletella tai pahoitella.
1: Joo,
2: jos se on siinä olohuoneessa joku darts? Ei jumalauta.
1: Toi on kyllä hyvin pelattu.
2: Miten se on saanut myytyä?
1: Siellä täytyy olla, kuvan toisella puolella täytyy olla kauneussalonkin. Siis sinne mitään muuta vaihtoehtoa, että on saanut laittaa tikkataulu olohuoneeseen.
2: Toi rakastunut ihminen niin. Ihan oikeasti.
1: Tai joku toinen mies.
2: Niin. Siis kenen kotoa toi oli? Tuuka ja Ritsa soluasunnosta.
1: Joo, no niin sanottu välikämppä. Välivaiheen kämppä.
2: Toi on kyllä. Tota ei laiteta oikeasti olohuoneeseen.
1: Tämmöisen toin tämmöisen idean nähtiin, että täällä niin kuin selkeästi se sai iso kannan.
0: Mä tilaan Pian kanssa.
1: Ai mä arvasin, että täällä lähtee Tuukka ja Tinni ilolla mukaan. 40 vuotta heittänyt tikku. Se täytyy muistaa.
2: Sä oot harhane.
1: Kuumaa ja ylivoimainen soi tässä. Tuukka kattokin jo tuolta tauluja. Meille valmiiksi löytyy.
0: Meillä on kaksi vaihtoehtoa, riippuu millä päällä meidän respan Pia on korttinsa kanssa tänään. Me joko ostetaan tommonen, ei ole edes paha, 140 on toi taulu ja 100 euroa jalusta.
1: 250
0: menee siihen. 250 menee ehkä siihen. Tai sitten ihan hauska, tänne laitto viestiä, laitto tuota noin niin Ari laitto, että Lidlistä tämmönen elektroninen darts.
1: Mitä se maksaa?
0: Hänellä on kaksi tämmöistä. Tämä on 29,99 €. Okay. Itse asiassa tämmöistä mä pelasinkin tuo Kroatiassa silloin aikanaan, kun oltiin poikien kanssa. Tämä laskee sulle itse ne pisteet.
1: Heitääkö siihen tikkoja vai tarrapalloja?
0: No siitä väliltä. Ne on semmoisia muovisia läpysköjä.
1: Ei vitsi, kun ne täytyisi olla kyllä oikeat tikat, mutta mä luulen...
0: Siis on ne tikan näköiset.
1: Mutta sanotaan näin, että älä nyt missään nimessä respan pialle ensimmäisenä tonne, niin kuin me näyttää tuota Lidlin taulua.
0: Siis mä ensin pyydän joku semmoinen parintonnin setin, ja sitten sillä
1: näin.
0: Hyvin saatiputeltu.
1: Just näin, no okei, okay, löytyy halvempi.
0: Mä voin tyytyä tähän 2,5
1: nerokasta. Hyvä, täällä alkaa tikka
0: lentää. Mutta sä oot ihan siis todella niinku harhanen tuon sun käsityksen kanssa, että jos sä puoli vuotta reenaat, niin sä oot lähes jo kisoihin.
1: Ei, no, mutta mä ajattelin, että haastetaan jotain tämmöisiä niin kuin Suomi-tasolla.
0: Joo, ei riitä, ei sulla riitä, Juuso, ymmärrä.
2: Tämä.
1: Kai se nyt, kun mä alan kalibroimaan sitä, että jos mä niin kuin päivittäin muutaman tikan heitän, sehän kalibroituu.
0: Päivittäin muutaman
1: sehän,
0: tikan.
1: Se, mitä mä katsoin niitä kisoja, se idea on heittää siihen, eihän se, ei, siinä ole hirveästi kaikkea siinä taulussa, mutta lähtökohtaisesti...
0: Okei, okay, sori, mä luulin, että sä olit tosissaan, mutta sä ootkin huumorilla.
1: 20, ei, joo, vaan joo, se ei, kalibroidaan joo. Siihen ja sitten se lähtee osumaan.
0: Joo.
1: Niinhän
0: sorry,
1: se menee.
0: Sori, mä otin sut tosissaan äsken ja se oli mun virhe.
1: Hain nyt se taulu, niin mä näytän sulle
0: ei
1: taas, niin kuin, miten tää toimii.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Lastenohjelmatunnareita, suomalaisten lempilastenohjelmatunnareita tässä selvitellään. Ja otan, tämä on ihan hyvä. Tänne tuli oikeasti, ihan oikeasti satoja viestejä tähän aiheeseen. Ja jengi listasi omaa top 5, top 3. Ja me ollaan siitä nyt Juuso Muikun kanssa listattu tämä top 5. Sieltä on saatu oikein vasta Juuso ja Tinni, kun arvottelette, niin kolmoselta Alfred J. Kvack. Ja muutama kunniamaininta, jotka on mainittu monesti, ei päässyt listalle. Niin siellä oli viimeisin kunniamaininta, mikä tuossa kerrottiin käymään läpi.
2: Joo.
1: Totta kai.
3: Mä ajattelen, että tietysti tämä on siellä kuin kärkikahinoissa.
1: Oli kärkikahinoissa, mutta ei vaan riittänyt sitten top femmaan.
3: Joo.
1: Ei vaan riittänyt,
3: mutta
1: Tinni on vastannut edellisen kerran, joten Juuso, nyt pääset yrittämään sitten.
2: No
1: mitä
2: niin
1: löytyy suomalaisten top 5 lastenohjelmista?
2: Mä luulen, että mä ajattelin tästä, mainittiinko se ääneen vai sanoiko Juuso Muikku tuossa välissä vai teki, että ei saa ajatella liian vaikeasti.
3: No nyt se sanoo sen, mikä mulla on tässä sormi.
2: No en tiedä onko se, mutta mä lähden tämmöisestä klassikosta, joka on ikiklassikko. Edelleen potki, eli Pikku Kakkosen tunnari löytyy listalta.
1: Ei mitään käyttöä. Ei edes kunnia.
2: Oi, häväistys, pyhää häväistys. Okei. Okay.
1: No
2: se
1: sitten
2: yli.
1: Tiinaretta.
3: Rölli.
1: Ei mitään käyttöä, ei mahdu top 5. Hyvä biisi kyllä siinä.
3: Joo.
2: Just. No, sit mä otan seuraavaksi tämmösen, niin kun, mistä me puhuttiinkin jo tuossa aikaisemmin sarjana. Se ei ole niin kuin vanha tunnari, mutta mä sanoin, että Ryhmä Hau tunnari.
1: Ei. Juuso, oliko edes mainintoja?
2: Ei ole totta.
4: Oli ehkä niinku muutama, mutta...
3: No, mutta eikä meille WhatsAppaa mitkään 8-vuotiaat.
2: No niin, seuraava.
3: Mä en tiedä, olisiko tää pitänyt mennä jotenkin tuonne Pikkukakkosen alle, mutta se Pelle Hermannin tunnari.
1: Mainintoja joo, mutta ei mahu. Joo, ei mahu.
2: Siellä muuten siinä kopissa, siinä sirkuskopissa, niin metaamfetamiini.
3: No niin, nyt sinä metamies.
4: Kepukan kanssa selvä.
5: Koota lähtee henkiröön.
3: Vastaa!
5: Ankerkänkerykönkö.
2: No, anteeksi. Seuraava. Okei, mä palaan sitten taas juurille.

0: No niin.
1: 80-luvun lopun hittisarja suoraan straight from Asia. No, hopeanuoli!
2: Ei! Mä luulen, että sä et mennä eri suuntaan. Ei mahu hopeanuolikaan. Oliko mainintoja?
3: Muutama.
2: Muutama mainita, näin, mutta ei edes kunnia mainita.
0: No, smurfit!
2: Ei, muutama mainita. Ei mahu top 5 suomalaisten.
3: Miten menee smurfitunnari?
0: En mä tiedä.
2: Muutama oli mainita.
1: Se lauletaan ainakin jossain smurfeissa. Siinä tulee jotenkin ruotsiksi. Se, kun mä muistan, että se alkaa se Gargamel alkaa puhua. Eli tää velho siellä jotain. Ja hattar smurfar. Okei, anteeksi.
0: Vastauksia, Juuso. Joo.
1: No, seuraavaksi sitten. Mä otan tämmösen. Jengi on halunnut vitsailla. Teletapit.
2: Ei. Oh. En nähnyt edes mainintoja.
1: Okei. Okay.
3: Pari.
0: No, okay. My Little Pony.
2: Ei top 5. Mulla nyt ootte jotenkin kaukana. Hei. Meidän WhatsApp tietää nää.
1: Nyt.
2: Koska ne on itse päällä.
0: Sano nyt yksi.
2: No.
1: Tao. Pieni pandakarhu.
2: Yes. Suomalaisten kakkossuosikki.
1: Ollaanpa sillä herkällä päällä oltu.
2: Tää on oikeesti hyvä tunne. Tää on hieno laulu.
1: Tää on biisi.
2: Joo.
1: Tää on biisi.
2: Joo.

0: Eli meillä on listalla nyt kakkonen ja kolmonen. Ne oli, mitkä ne oli?
1: Jake Alfred, Jake Vak kolmonen joo. ja Tata kakkonen.
2: Mulla on kaksi pistettä, eikö niin?
0: Joo. Joo. No sit mä sanon joku siis maa-aikojen alussa.
1: Ei löytynyt.
2: Onks maa-aikojen alussa sama kuin mulla on täällä Olipa kerran elämä-sarja?
1: Ei ole eri, siis on eri sarja, joo. mutta ei ole
2: ei kumpikaan,
1: ei mahdu top femmaa.
0: Okei, mulla loppuu listaa siis. Mulla ei mitään muuta vastaavaa enää kuin Peukaloinen.
1: No Peukaloinen pääsee kunniamainiksi.
3: Onneksi olkoon.
1: Kunniamainiksi, mutta ei pistettä. Moni mainitsi, mutta ei riitä top femmaa.
0: Ihan se loppuu lastenohjelma.
2: Joo, mä olin ihan varma noista pikkukakkoista muista.
0: No
2: mutta
0: mä olin.
2: No mä sanon sit tän, mikä tääkin puhuttiin. Hei, Prätkä, Hiiret Marsista, siinä on hyvä tunnari.
0: Mut se sekä, toi sanottiin jo.
2: Ei oo veikattu vielä.
1: Kunnia maininta ehkä, aha. mut ei sen enempää. No. Onks sullakin lista loppu?
0: Mun lista on loppu.
3: Joo. Se meni hienosti.
2: Ootas nytte.
0: Anna ihan pikku vinkki, minkälaisessa, vaikka ykkösestä. Et minkälaisessa maailmassa mennään.
1: Nää on sanotaan 2000-luvun alusta, 90-luvun lopusta. Okei, eli ne on ykkönen ja vitonen. Ja nelonen on pikkusen vanhempi, mut sekin ei niinku.
0: Anna vitosen sitä maailmaa, missä mennään.
1: Vitosen maailmassa mennään, siinä on semmonen mato ainakin.
0: Se Richard Carin ihmeellinen elämä.
2: Touhukas maailma.
0: Touhukas maailma.
2: Okei.
1: Okay. On suomalaisten viidenneksi suosittu.
2: Okay.
0: Eli meillä puuttuu ykkönen vielä.
1: Ykkönen ja nelonen.
0: Missä maailmassa nelosissa mennään?
1: Vähän semmoisessa tieteismaailmassa, sanoisiko Juuso?
0: Ja se ei tohtori Syker.
1: Tohtori Syker on nelonen.
2: Hyvä, kyllä. Tiina.
0: Miten se menee?
3: Näin.
2: Tällä.

0: niin puuttuu.
1: Ja sitten nyt kun kuulijat kirjoittelee tuonne WhatsAppiin, niin ne kyllä tietää sen.
2: Joo.
1: Eli ne
0: joo, joo, se on
1: meidän kuulijat ymmärtää muiden kuulijoiden mielenmaailman.
2: Ihan joo. Selkeästi. Voidaanko sen verran saada, että vuosikymmen nyt, koska tässä
1: 93.
2: On 93 vuodelta, okei. No se on just sitten ollut niin kuin Turtles-osastoa. Hiimän.
1: Ei.
0: No mulla oli näköjään vielä, sanoinko mä sen Upponalle aikaisemmin?
1: Ei ole Upponalle.
2: Se voisi.
0: Onko tämä vähän niin kuin nyt tylsästi sanottu mun tyttöjen tai poikien? Katsoinko se enemmän minun lapsuudessa ehkä tytöt vai pojat?
1: Ei ole tuommoista mitään. Ei.
3: Saanko sanoa vinkin?
1: Saat.
3: Hei hei.
2: Hei hei. Vili Vilperi! Kyllä!

0: Olis tuota banjoitusta mukana, se oli mun suosikki.
1: Näin. Okei, siinä se oli. Ja otanta oli niin laaja, että tämä menisi ihan niinku aidosta tutkimuksesta läpi kyllä. Näin se resonoi tällä hetkellä.
2: Kyllä, eli suomalaisten top 5 lastenohjelmatunnelit järjestyksessä. Ykkönen Vili Vilperi, kakkonen Taatao, kolmannen Alfred J. Kvaak, nelonen tohtori Sykerä ja vitonen Ritskatskärin toukas maailmalla.
1: Hyvä lista.
2: Ja sitten kunniamainintoja oli Muumit, Ankronikka,
3: Pokemon,
2: Prätkähiiret.
1: Mutta kyllä se näin on, että toi vanhempi osasto, se on silloin tehtiin vanhaa hyvää aikaa, niin silloin kyllä tehtiin parhaat lastenohjelmien tunnarit.

0: Lypsämään. Lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
3: Missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Aiheesta kolmanteen, niin siellä on Yhdysvalloissa nyt käynyt joulu. Tai itse asiassa on käynyt kurjasti, mutta jos
2: kumpi?
1: Laitetaan numeroita allekaan, niin kyllä tämä loppujen lopuksi jouluksi kääntyy.
3: No. Okei.
1: Okay. Eli Starbucks. Oletteko operoinut villon viimeksi Starbucks?
2: En koskaan ikinä.
1: Ikinä.
2: En ikinä. Mä tiedän kyllä mikä on homman nimi, mutta mä en ole ikinä ostanut sieltä mitään.
3: Mä en muista milloin, mutta olen siellä useamman kerran käynyt kyllä. Kahvila legendaarinen, mutta erittäin tunnettu kahvilaketju.
1: Missä Helsingissä semmoinen nyt sitten vielä on?
3: Onko tuossa enää tuossa ihan tuossa niin kuin Stockmannin takana? Onko siinä? Siinä oli joskus.
1: Onko se Roberts?
3: Roberts. Sehän se on eri.
1: Joo, mutta onko se mikä on siis Stockalla? Onko se?
3: Mä tiedän Stokkalla, mutta Stokkan takana on ollut ainakin joskus tämmönen.
2: Ei mitään.
1: Esplanadi 39 olisi just siinä kyllä. Noniin, ja eli aukio 3.
2: Joo.
3: Eikö se ole aika kalliita?
1: Eli onko tässä asemallakin?
3: Joo, saattaa olla.
1: Niin muuten onkin.
3: Oh.
1: Joo. No
3: eli junan tuomatkin voi käydä sitten halutessaan Starbucksissa Suomessa.
1: Joo. No sieltä saa totta kai kahvia ja erikoiskahvia ja Grande Venti ja mitä ihmeitä ne on nimet.
3: Ja sitten annetaan se oma nimi ja siinä voi niin sitten pilailla.
1: Kyllä.
3: Pilailla kentämällä hauskan nimen, mitä siellä huudetaan.
1: Joo. No Jenkeissä 2020 niin Michael Garcia niin kävi Los Angelesin Starbucksin autokaistalla. Ja oli vastaanottamassa 3 juomaa kassalla olleelta työntekijältä. Ja kun tämä työntekijä sitten ojensi tälle Garcialle tarjottimen, niin yhden näistä juomista, tämä oli teejuoma, niin kansi irtosi paikaltaan ja mukin sisältä putosi sitten miehen syliin.
3: Oliko kuuma vai kyllä?

0: Kylmä tee.
1: Oli kuuma tee.
0: Uulala.
2: Se on nähnyt dollarin kuvia silmissä siinä kohtaa, kun se tee lähtee kaatua sen
0: ei kyllä näin.
1: En mä usko, että sillä sekunnilla.
0: Mä voin sanoa, että jos tohon kärkeen pamahtaa tommonen pari desiä kuumaa teetä, niin ei ole dollarit
2: no ensimmäisenä. Kyllä sinäkin varmaan siitä summasta jopa nautit pikkasen siitä.
0: Ei, mutta ei sulla tule dollarit.
1: Sillä sekunnilla.
0: Tämä on niin herkkä alue, Tinni. Tämä on niin herkkä alue meillä miehillä, että sinne niin pienenkin kun nasautuksen saa, niin se on kyllä huhuiekka.
1: Se on. Karsia saa sitten sairaalahoitoon vaatineet palovammoja kuumasta juomasta ja hänelle tehtiin kaksi ihonsiirtoa Stagaan.
2: Okei,
0: niin,
2: että se,
0: se osui ihan maaliin.
2: Nyt mä ymmärrän, että se ei välttämättä iloinut heti. Yes.
1: Ja tämä on pysyvästi värjäytynyt ja epämuodostunut. Kaikkihan ne on vähän
0: epämuodostuneita.
1: Kaikkihan ne on vähän epämuodostuneita. Ja sitten värjäytymisestä olisi kiva tietää, mikä on väri, mikä on uusi, mikä on päivän väri.
0: Niinpä. Mut Karsiella...
1: Jos on turkoosi, niin se on vähän kurja. Karsiella on musta. Parempi.
0: Karsiella on nyt lupa teabaggingiin kyllä ihan eri tavalla.
2: Kato, nyt tuli. Meidän mut pappa Juuso. Tuli studioon, mä tykkään.
1: Teabaggauksessähän niin vaan kivekset laitetaan silmäpussien päälle.
0: On, no, mutta hänellä on siellä atmosfääri muutenkin, kun se on tavallaan...
2: Niin ja se tuoksu ja fiilis ja kaikki.
1: Joo, mutta hän kertoo, että tönköntsiharrastaminen on hänelle tuskallista vammojen takia ja asianajaja on sanonut oikeudessa, että vammat vaikuttaa Karsian elämään jokaisella osa-alueella.
0: Onneksi, mä en tiedä, onko hänen suku- tai seksuaalista suuntautumista, mutta onneksi naiset on mun mielestä kovin teijoja.
2: Joo, semmoisia oikein lipittelijöitä, sitäkö tarkoitan?
1: Saat laittaa Juuso itsellesi, jos haluat. Ei ole pakko.
2: Jos mullekin
1: laittaa,
2: laitettiin
1: jos
2: siitä pyllysilmästä, niin...
1: Pyllysilmä.
2: Okay. Joo, Johannalla. Mä arvasin, että sä kun on roistoilla tartut kaikkein.
1: No mut Karsia asiana, että totta kai löysi tälle syyllisen ja se oli Starbucks tietysti.
0: Niinpä.
1: Ja tietysti. Heidän mukaansa työntekijä ei kiinnittänyt Teemukia kunnolla paikalleen tarjottimella, kun hän oli ojentamassa sitä tälle hepulle. Ja asiana, että sanoi, että Starbucks on vastuussa tästä vahingosta. Ja oikeus oli samaa mieltä. Tuomarit sanoi, että kyllä näin on. Ja antakaa hinta tämmöiselle kömmille.
0: Se on tuolla, eikö se Jenkkilässä, kun se oli?
2: 9 miljoonaa dollaria.
0: Mä kannan sanoa, että menee miljooni, 2 miljoonaa.
1: 50 miljoonaa dollaria.
0: No siinä voi pikkasen
2: Juuso
0: ottaakin.
2: Juuso saa tee haistaa alapäässä
0: siinä voi
2: pikkasen.
0: Vähän robusta ottaakin tonne rinnuksille.
1: Alunperin pyydettiin 120 miljoonia ja Starbucks-tarjoutui sitten sovittelemaan tapaukseen ja oikeudenkäyntiin 3 miljoonalla. No Karsia hyväksyi sitten Starbucksin tarjouksen 3 ehdolla. No. Nämä oli, ketju pyytäisi häneltä anteeksi, kahviloiden käytäntöjä muutettaisiin ja työntekijöille laadittaisiin muistio, jossa heitä kehotetaan tarkistamaan kuumat juomat ennen niiden ojentamista asiakkaille. Starbucks on, että vitut, että sä et ala meille mitään sääntöjä latelemaan, että me mennään oikeuteen. No se oikeus maksoi heille siis 47 miljoonaa, koska 50 sitten oli se lopullinen hinta. Mutta 3 miljoonalla olisi selvinnyt, jos olisi suostunut näihin ehtoihin. Ei suostunut.
2: No sehän kävi hänen onnekseen sitten, että ne ei suostunut.
1: No miettikääs nyt anteeksi pyyntö, no sen varmaan on ihan easy peasy. Laitat
0: kyllä
1: sinne postissa, menee joku kirje.
0: Kyllä, pahoittelemme vahinkoa.
1: Kahviloiden käytäntöjä muutettaisiin, mitä se käytännössä tarkoittaa, ei tässä avata sen enempää. Työntekijöille laadittaisiin muistio, jossa heitä kehotetaan tarkistamaan kuumat juomat ennen niiden ojentamista asiakkaille. Tuommoinenhan voisi ihan hyvin ollakin jo
2: siellä.
1: Se on ihan
2: varmaan onkin.
1: Jep. Niin, semmoinen lappu siihen seinään, mutta ei vaan periaatteesta. Ei. Niin meitä ei mikään Meksikon jenkki täällä ala komentelemaan.
0: Just näin.
1: Ja sille tuli nyt hinta, mutta eihän toista arvaksi tietenkään tunnu missään. Ja eihän valittanut tosta. Ja
0: aivan, ja ralli on käynnissä.
1: Mutta 50 miljoonaa. Se, toi on niin jenkkiä kuin voi olla. Eihän Suomessa tämmöistä tietenkään
2: no
1: tapahdu.
2: No ei tietenkään.
0: Mulla tuli heti semmoinen fiilis, että jos nyt täällä olisi tämmöinen Starbucksin autokaista, niin kyllä mä menisin ja siihen yhden mokan tilaisin. Ja toivoisin,
1: niin,
0: että se...
1: Laita hei saunatimolle hinta. Laita saunatimolle niin hinta nyt. Totta. Joku harvia vastuuseen siitäkin saataisiin.
0: Joo. No siitä ei tulee
2: 50 milliä.
1: Siinä on vähän muutakin epämuodostumaa kuin se pelkästään.
0: Kyllä, mutta Suomessa siitä saa siis pahoittelut, käytäntöjen muutoksen ja
2: 8 euroa lahjakortti. Niin.
0: Kiukaa. Sori.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02 02 30.
4: No, soitan ehkä itsekin.

0: takaisin.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Pakko sanoa, että Tinni kertoi nolosta tilanteesta. Ei palata siihen sen enempää, mutta mä palasin eilen, niin kuin, tai en palannut, vaan siirryin tämmöiseen oikeasti ihan ukkiluokkaan. Siis mulla, mä oon jotenkin ajatellut, että mä tuun niin kuin nuorten miesten kanssa, itseni nuorempien miesten kanssa niin kuin ihan hyvin toimeen. Mä en semmoinen kuitenkaan ikään loppu, tiedäksä. Niin kuin.
3: No eikö me ihan niin, hyvin niin, hyvä esimerkiksi
2: just,
3: tässä?
2: Just, malliesimerkki. No, eilen sitten. Mä lähdin pelaamaan golfia ja mä olin ihan niin kuin itekseni siinä menossa, mutta sitten siihen lähtöön tulikin.
3: Kiitos kutsusta vaan.
2: Ja kutsuinkin eilen. Ja sä sanoit, että sulla, sä haluat keskittyä sun uraan, oli sun vastaus käytännössä mulle.
3: Joo. Anteeksi.
2: Sä sanoit, että sulla on vähän työjuttuja tässä.
3: En varmaan sanonut noin.
2: Sanoit, että sulla on palaveri.
3: Niin mä sanoin, että mulla on palaveri.
2: Niin jo.
3: Joo, okei.
2: Niin, että kutsu tuli. Joo. Kyllä. Mutta hei, ei mitään, me ehditään jutella sitten siellä mökillä poikien kanssa. Ei kun niin ehdä.
3: Me lähdetään viikonloppuna hei jätkien kanssa mökille, niin. Laitoin vielä mökkinaapuri Mikalle viestiä. Muistatteko, mikä Mikalla on?
4: Mikalla on kaikuluotain.
3: Näin on. Live-kaikuluotain vielä, jos saa tarkentaa.
2: Kaikuluotain.
3: Niin kysy Mikalta, että ootko viikonloppuna mökillä, että ollaan tulossa poikien kanssa ja kalan hamuaisi. Niin hän sanoi, että sopiihan se, että mennäänkö lauantai tai sunnuntai aamuna.
2: Mulla on ollut siis mun kalastuspakki autossa kesäkuusta lähtien, mutta ei nyt ei käynyt Juusula Flaksi.
3: Mitä te... Eli nyt erittäin tärkeä on nyt, muistatteko miten kävi viimeksi, kun oltiin kesällä mökillä?
4: Muistetaan.
3: Ei nykästy, ei kalan edes kalan. Kertaakaan. Joo. Mutta se oli, niin kuin se oli, kellonajat oli silloin, niin kuin, olisiko ollut 7-11 sillä välillä. Ei varmaan paras
4: niin
3: aika.
4: Niin ne nukkuu ne kaikki kalat.
3: No varmaan näin.
2: Kyllä se siinä 10 aikaan viimeistään niin, mun mielestä pitäisi.
3: No, herää. No jep, näin. Mutta mä nyt laitan sen piikki, kun ei nykässy kertaakaan. Yeah. Niin nyt, jos mä tuon ensi viikolla tänne töihin silleen, että...
2: Ilman kalasaalista.
3: Nyt ei riitä enää nykäsy, kun nyt me oikeasti herätään. Me mennään joskus 5 aikaa aamulla sinne. Mm. Jos mä tuun tänne ilman kalasaalista, niin sitten mä lupaan, että mä lopetan kalastuksen. Mä en enää yritä edes.
2: Mökkimyyntiin mä sanon näin siinä kohtaa.
3: Joo.
2: Mut joo, mitä te niin jätkien kanssa muuta? On semmoinen kalastusjuttu, kun se sitten on niin kuin...
3: Käydä varmaan vielä golfia tuossa matkalla Pirkkalassa tai Nokialla. Niin.
2: Kuulostaa hauskalta.
3: On siinä matkan varrella.
2: No ei se mitään, mulla nimittäin saattaa olla uusia ystäviä, nimittäin tämmöiset ihan samanlaiset käytännössä Tuukan kopiot, ehkä pikkasen nuoremmat tosin. Sehän alat olla jo kuitenkin tommonen kohta ikämiessarjaa. Niin
3: ouch.
2: Tämmöiset sun nuoremmat versiot niin liittyy ryhmään golfkentällä. Kaksi tämmöistä kaveria, jotka nakutteli siinä sitten, niin toinen varsinkin löi hirveitä paukkuja driverilla siis.
3: Joo.
2: Melkein 300 metriä. Kaameita tykkää. No joka tapauksessa niin oli siinä se ensimmäinen lyönti tulossa, jolla ensimmäisellä tee-boxilla ja mä ajattelin siinä, että no niin, tässä on nyt nuoret kaverit lähössä, niin pitää itsekin tässä nyt sitten yrittää jotenkin olla tällään niin kuin nuorekkaasti ja näin, mutta en tiedä mikä mulla iski siinä joku paniikkireaktio sitten ja mä menin siihen, että mä voin tästä lyödä ekana, niin sitten mä sanoin, se tietty, kun mulla on huono näkö.
3: Joo.
2: Mutta ei muista tarvitse sitä sanoa.
3: Okei.
2: Niin mä sanoin näille jätkille ensimmäisenä juttuna siinä, että he voitaisiin tulla kattoon siihen, kun mä enää oikein näe kunnolla.
4: Oi ei. Toi on paha.
2: Mä en enää oikein näe, kun siis
3: mut
2: mummi...
3: Mutta
2: on ei, niin on, mutta mummi ei enää oikein näe kunnolla. En minä. Sitten ne tuli kattoon siihen. Onneksi lähti ihan lyönti hyvin. Tuommoinen nuorten miesten seura tekee mulle kyllä hyvää, koska mähän yritän tavallaan... Mistä eilenkin vähän rakkaustarinassa puhuttiin, ei palata siihen, niin kyllä tässä iässä sit huomaa, että kun pääsee tämmöiseen nuorten miesten ympäristöön, niin mä haluan todistaa vielä kyvykkyyteni siinä.
4: No meni kyllä ihan jeeseille.
2: Mulla meni mä pelasin kesän toisiksi parhaan kierroksen siinä. Se on näin. Teki mulle hyvää tämä ympäristö Juuso. Siinä.
4: Sitten miettii loistavaa siellä, että noinkin huonolla näöllä ja noin vanha ihminen pelaa kuitenkin yllättävää.
3: Ei.
4: Mutta tollainen miettii, Tuukka.
2: Sinä vaan.
3: Mutta mä oon Juuso todistanut myös sitä, kun sä oot ollut mun ystävien niin kuin seurassa. Ja mä en ole ihan varma, niin kuin, että no joo, ehkä se teki hyvää sulle, mutta mä en ole varma, tekikö sun seura niin kuin hyvää heille.
4: Miten niin?
2: No, sitä täytyy kysyä heiltä.
3: Niin täytyisi kysyä, mutta ainakaan se ei tehnyt hyvää mulle.
2: No.
3: Se on ihan varma
2: no, se
3: juttu,
2: on.
3: Koska hän liittoutuu mun muiden ystävien kyllä kanssa ja alkaa roustaamaan mua.
2: Joo, höpö for life, hei. Brother from another mother, näin mä sanon.
4: Mäkin on kyllä team höpö oikeasti.
2: Tai sanotaan, höpö oli se poika, jota mä en koskaan saanut.
3: Hei.
4: Mutta onneksi sulla on näitä muita tässä.
3: Ihmettä.
4: No näitä muita tässä, Juuso.
2: On.
4: Nautin niistä, mutta mitä sulle on annettu.
2: Mä olin vähän surullinen siitä, että mua ei ollut mökkireissulle kutsuttu, mutta tosissaan eilen huomasin, että kyllä noita nuoria
3: no,
2: miehiä.
3: No vaihdatteko te numerot?
2: Tuolla riittää.
3: Vaihdatteko te numerot?
2: Ei nuoret miehet mitään numerot. Ei nuoret miehet mitään numerot vaihtelee.
3: Okei, no painoksen sulle kikkiin.
2: Me vedetään kikkiin sitten.
4: Laita snappi. Snappilla tyyli.
3: Niin, just näin. Me snappa- sulle TikTokkiin.
2: Me snapäytellään viikonloppuna, mitä me...
4: Snapäytellään!
3: Sä snapäyttelet. Ai saatana. Minkä ikäisiä oli nämä nuoret miehet? Tarkennan vielä sen verran.
2: No oli jotain 25.
3: Okei.
2: Okay. Ja tämän tarkennuksen.
4: Lähtenyt papanka kentälle.
3: Ja TikTokkaatte viikonloppuna sitten jätkeen.
2: Voidaan me joku TikTokki tehdä snappi, siihen.
4: Snappi, mikä se on se, että vastaillaan pitkään joku semmoinen, että on
3: Striikki.
2: Ne ei muuten varmaan kerrannut kysyä, mutta varmaan olisi halunnut tehdä kuin pikku TikTok semmoisen jonkun siihen, semmoisen lyhyen.
4: Ai mistä?
2: Joku ollut siinä.
4: Niin.
2: Jätkien kaa oltiin siinä.
3: Tunnistis ne muuten sut, tiesikö ne kukaan?
2: En usko, oli sen verran nuori.
3: Okei.
4: Okay. Ei, tossa ei niinku mitään. Mikään kääntöpuoli tuossa kolikossa ei anna meille.
2: Ei, mutta se oli parempi näin. Se on näin. Mutta pikkasen mä siihen alkuun mokasin. Onneksi pelasin niin hyvin, että mä uskon, että se teki vaikutuksen.
4: No niin, varmasti.
2: Toki mä pitelin mun selkää aika monen lyönnin jälkeen, mikä jälleen tätä niinku uhkiosastoa korostaa. Mutta tota, näin se on. Juusolla on uusia nuoria miehen kavereina ja se on hyvä juttu näin, koska olenhan itsekin vielä nuori, niin kuin Tauskikin laulaa.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Mä googlasin, että mitä tehdä viikonloppuna.
0: Löytykö mitään?
2: Joo. Samat asiat, joita mun äiti tekee.
0: Seuraava. No Janni, mitä sä oot tehnyt?
3: No, kävin kaupassa.
0: No mitä meni?
3: Ennätystulos. Nuotitin reitin. Nopein tulos. 6 tuotetta. Yksikään ei piipannut väärin.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heina Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Radio Suomi Pop.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
11: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
12: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona

0: Energin. Mulla menee hermo!
1: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
0: Mikä Jobi?
1: J-O-B-I, Jobi.
2: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
3: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Se on ilmoja pidellyt.
9: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
8: Näin on. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen.
8: Niin.
9: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.

0: Kiikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
7: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
8: Ajaa.
7: Ei, lopeta, tule lommoja.
8: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
7: Mikä?
8: On se tyyppivika.
7: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Seven. Thank you.
1: Radio Suomi Pop tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
2: Tässä yksi niistä. S'il vous plaît.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin. Näytä vielä, kuinka paljon sulle merkitsee.
0: Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Pop.
1: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika.
6: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Ai,

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Olen salaatinut meille ruokalistan.
4: No kerro ajatustesi salad.
3: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle?
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Kamut ja

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Keski- ja Etelä-Eurooppaa kurittaneet hurjat helteet ovat siirtyneet kohti itää. Unkarissa koettiin eilen mittaushistorian lämpimin lukema, kun lämpötila nousi Pohjois-Unkarissa 42 celsiusasteeseen. Ennätys rikkoutui myös Tšekissä, jossa mitattiin sunnuntaina 41,9 astetta. Mittaushistorian lämpimin päivä on viime aikoina koettu myös Tanskassa ja Ranskassa. Lisäksi kesäkuun lämpöennätys on rikkoutunut ainakin Itävallassa, Iso-Britanniassa, Alankomaissa, Sveitsissä ja Espanjassa. Venäjä on päättänyt sulkea rajan ylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoillaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, jonka mukaan kyse on rautatieliikenteen rajan ylityspaikoista. Sulut koskevat kaikkia henkilö-, rahti- ja tavaraliikennettä. Venäjä ei kuitenkaan ilmoittanut sulkemansa Buslovskajan eli Loukon rajan ylityspaikkaa, jonka vastinpari Suomen puolella on Vainikkalan raja-asema. Rajan ylityspaikan läpi kulkee suuri osa Venäjän ja Suomen välisestä rahtiliikenteestä. Euroopan suurmaista kenties isoimpana suosikkina jalkapallon MM-turnaukseen lähtenyt Ranska eteni 16 parhaan joukkoon vakuuttavasti viime yönä, kun Ruotsi kaatui maaleen 3-0. Maaleista kaksi teki Ranskan supertähti, kapteeni Kylian Mbappé. Turnauksen musta hevonen Norja löi norsunluurannikon Erling Haalandin 2-1 voittomaalilla.
9: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomi Smooch.
11: No ei ole ihan niin kuuma, mitä eilettäin sen hommas ihan jo herätessä.
12: No se on totta, mutta itse asiassa mä luulen, että tänään sataa siis kaatamalla vettä koko maassa, niin ei. Se tuleekin sitten vasta huomenna, eli tänään saadaan siis vielä nauttia lämmöstä. Okei, tänään on pilvinen päivä ja varmaan just sen nihkeä kostee sellainen, että pitää käydä koko ajan suihkussa. Mutta siis etelässä 24, pohjoisessa 18, että tänään on varmaan sellainen nahkee. Valmistautuu sitten Suomi siihen kaatosateeseen, mikä tulee sitten huomenna.

0: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooths. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
1: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ei se mitään, otetaan mitä annetaan. Heinäkuu ensimmäinen. Millu ja Shirley täällä, hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta. Nyt on se ensimmäinen mun mielestä virallinen kesäkuukausi. Musta on uskomatonta, että heinäkuu.
2: Eiks vaan?
3: Siis lapsena, tiedätkö, sä elit sun parasta elämää. Mä kävin Sääksjärvessä uimassa ja mä viihdyin siellä koko saakelin päivä. Ihan nuppipunaisena tulin sitten illalla syömään kotiin. Oli semmoista kunnon kesämeininkiä.
2: Eikö vaan? Mihin se muuttuu tässä niinku?
3: En tiedä.
2: Aikuisuudessa.
3: En tiedä.
2: Että kaikki se kiva kielletään.
3: Nimenomaan ei ole enää mitään kivaa, kun on vaan velvollisuuksia. Ei. Mitä siinä on? Mutta lapsena, tiedätkö, kesätkin, niin ne oli kunnon kesiä.
2: Niin olikin.
3: Ei ne ole enää.
2: Siis tiedätkö, mä olin tuossa ihan vastikään tein tämmöistä ihan älytöntä haastetta, että yritin 100 000 askelta yhteen päivään
3: mä
2: kävellä.
3: Mä näin sen videon, mä ahis. Mä katsoin sen loppuun asti, mä että tää nainen on hullu. Ja mä tämän kanssa menossa tekemään töitä.
2: Mietin, että en mä tiedä, maksetaanko sullekaan tarpeeksi. Mutta siellä kuljaillessa mä olin silleen, tiedätkö, oikein ilta-aurinko, peltomaisemat ja sitä muuten riitti.
3: Oi ihanaa.
2: Niin tiedätkö, tuli silleen, että milloin viimeksi mä oon tälleen niinku kuljaillut, tiedätkö, kesäiltana kävellyt, ei mihinkään kiire ja nimenomaan tietä vaan riittää. Niin kannattaa kokeilla, ei välttämättä 100 000 askelta.
3: No ei, mutta itse asiassa kun mä asun saman tyylisissä maisemissa, niin mähän käyn joka ikinen päivä joku 1,5 tuntia ilman puhelinta koirien kaa. Se on terapeuttista se.
1: Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
2: Ja tämä tässä on Elli Nooraa, Eetua, Bang Bang, Typerä sydän. Siis tämän biisin tahti on muuten revitty.
3: Ootko itkenyt?
2: On haavoja auki ja sydän verellä. Hei, hyvää huomenta. Hei, lypsytään.
4: Me ei puhuta niin kuin

hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta Olli Haloselta. Sopii hyvin siis teemaan, mistä täällä studiossa tällä hetkellä puhutaan biisien aikana. Mennään ehkä tämän aamu aikana vielä siihen.
2: Joo, kyllä se niin kuin naisilla ja miehillä on vähän semmoisia erilaisia tapoja kommunikoida. Ja siis semmoisia, niin kuin, että mä koen kyllä, että mä ymmärrän, että on sosiaalisia tilanteita, missä pitää olla vähän silleen coolista ja ei voi alkaa lepertelee ja silleen kaikkea murukulta. Niin kuin, se on ällöttävää, mä ymmärrän. Mullakin nousee oksennus suuhun. Mutta tiedätkö, jos kuitenkin loppuviimein sun elämän rakkaus soittaa sulle ja kysyy vaan ihan, että mitä niin kuin syödään lounaaksi, niin mun mielestä siinä on semmoisia... No sävyero. Mennään siihen jossain kohtaa tällä lähetyksen
1: mennään
2: aikana.
1: Mennään siihen. Ja tämä on todella mielenkiintoista. Mä tiedän, että siellä WhatsAppin päässä on varmasti myös tyyppejä, joilla on muutama sananen tähän. 0403564556. Ota talteen jo tässä vaiheessa. Otetaan myöskin meidän stunttimies Eetu studioon. Ja tsekataan, että minnekä päin maailmaa hänet lähetetään. Ja millä asialla.
3: Radio Suomi Pop.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
12: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
13: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
12: Tätä se premiumi tietää.
13: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
12: Niin siis masterillä?
13: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
12: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
13: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
12: Ja tälle yksi kling.
13: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
17: Älä Majana!
14: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
18: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
19: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
0: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
19: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
0: Jaa.
19: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen.
16: Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
21: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
20: Ja miten olette...
21: Hop, hop, painaa, painaa.
20: Mitä ihmettä?
21: Kello käy, TikTok.
20: Herra budjettiministeri...
21: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
20: Mikä?
21: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
22: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
23: Määränpää,

0: Radio Suomi Pop.
1: Ahti ja BM-tähdet kuultiin siinä. Ahtilta on tulossa siis uutta musiikkia myöskin tulevana perjantaina. Että Stanley Cup.
2: Ai että, vähän kesäviisuja vaan lisää.
1: Joo, ja Stanley Cup niin ihanasti menee tähän urheiluteemaan, no, mitä menee. Nyt tässä eletään, urheiluhuuma.
2: Menee, ja totta kai siihen meidän lemppari juomapulloa, mikä saakeli kaikilta löytyy. Sehän on. Se on.
3: Ai se on se. Mä ajattelin, että tää on tää jääkiekko NHL-pokaali. Kato.
1: Niin mäkin on.
3: Merkkiä sinne.
2: On se molempia varmasti.
3: Ai hieno kaksoismerkitys. Kato, joku huomaa, että on runollista henkeä
2: nimenomaan
3: tässä.
2: Nimenomaan. Kato, kun vissi ihmiset on niinku oikeasti lahjakkaita. En tiedä siitä mitään.
1: Ei kun sama, en ymmärrä yhtään. Eetu Koho on täällä studiossa meidän kanssa. Stunttimies, hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta. Ja muisto esineistä ja kupeista ja purkeista puheen ollen, niin minä hyökkään tästä tänään tänne kaupungille. Mm-hmm. Ja lähden metsästämään ihmisten tunnearvoa sisällä pitäviä esineitä, jotka saattaa olla vähän hölmöjä.
2: Okei.
3: Okay, että niinku, et mitään järkeähän ei olisi säilyttää esimerkiksi tämmöistä Stanley Cupia 14 vuotta kaapin perällä.
2: Miten niin? Miten? Sehän selviää vaikka tulipalosta.
3: Kuulemma ydinsodastakin on selvinnyt.
2: Nimenomaan.
1: Ja niitä pillejä ei voi vaihtaa.
2: Joo, ja siis sehän lähti nimenomaan trendaa uudestaan sen takia, että kun joku auto oli palannut, siis sehän tuusan nuuskaksi. Mutta ainoa mikä selvisi siitä oli se cycling Stanley Cup ja se vesi oli vielä kylmää siellä sisällä.
3: No, mutta sehän on tärkeää.
2: Joo. Täydellinen
3: mutta oliko se juomakelpoista, niin se on toinen asia. Mutta jos sulla on siellä kotona kenties Helsingin vanhin Stanley Cup, niin ilmoittaudu WhatsAppissa. Minä tulen ja tarkistan sen.
1: 0403564556 saatat saada.
3: Minä saatan tulla ovesi taakse. Mulla on ensimmäinen kohde jo mielessä. Mä lähden tästä erään reality-tähden luo ja hän kertoo, että hänellä on kaapit täynnä aarteita.
1: Oho. Niin ja kun tää nimenomaan, että jos on vähän silleen, että mikä niinku arvo, no mikä mulla olisi mukaan semmonen niinku tämmönen tosi niinku joku
2: tunne arvoltaan.
1: Nimenomaan.
2: Koska siis mulla on jotain vanhoja, tietsä, junalippuja tai jotain festarilippuja, mitä mä oon tietkö vielä silleen, mä oon niinku niitannut ne vielä johonkin paperiin ja sit mä oon kirjoittanut siihen
3: vielä. Ei sulla sentään semmosessa albumissa ja semmosessa muovikan, että ne varmasti säilyy.
2: Ja suorana niin, vielä, ettei varmasti rypisty.
3: Semmonen kasvio niinku tehtiin koulussa, niin sulla on festarilipuista.
2: Joo, totta kai. Hei. Kato, mä olin matkalla vaikka jonnekin Vaasaan joku ihastuksen luoksi, niin kato, kun eihän sitä voi tietää, jos siitä tuleekin joku rakkaustarina ja sitten sitä on kiva muistella.
3: Tässä tämä ensimmäinen junalippu.
2: Niin. Sitten kun mä tapasin mun nykyisen kumppanin, niin haluat sä käydä tätä mun elämänlistaa?
3: Tässä olisi nämä kaikki junaliput. Näin monta näitä on
2: tässä
3: täällä.
2: Tässä on sinun hiukset, kun tavattiin ensimmäisen kerran.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11.
1: Niin, siis jostain syystä.
0: Kaikki lähetykset myös Suplassa. Mm.
1: Kaikkea tuommoista siis löytyy myöskin ihan oikeesti. Meillä jokaisella on joku tämmönen romukoppa, varasto,
2: on.
1: Muu. Kyllä. Niin ilmi anna itse WhatsAppiin. Tässä on Dingo, nahkatakkinen.

0: Dingo nahkatakkinen tyttö soi heinälypsys. Millu ja Shirley täällä, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: 7.26 kellossa. Mä kävin siis viikonloppuna Siilinjärvellä mun ensimmäisen kummitytön rippijuhlissa. Ja siellä siis ennen kuin mä lähdin sinne, niin tietenkin hommataan, tiedätkö, lahjat ja jne, jne.
1: Kyllä.
0: Sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että ei hitto, että mulla ei ole muuten siis korttia.
1: Joo.
0: Ollenkaan.
1: Ja kyllähän se pitää olla.
0: No, mä olin sitten, että no tarviiko? Mä rupesin miettimään sitä tilannetta, kun tää mun kummityttö hänet tuntien avaa sen lahjan, niin se korttihan lentää ensimmäisenä, niin kuin tiedätkö, tuosta olan yli, ei kiinnosta yhtään.
1: No joo, mutta kyllähän sä haluat nähdä, että keneltä se lahja on. Tai ainakin sä haluat itse kertoa, että minä olen ostanut
0: kyllä,
1: tämän.
0: Kyllä, ehdottomasti. Mutta kun tämähän on, että mä annan sen niin kuin henkilökohtaisesti, tässä rakas
1: niin
0: kummityttärin, ja tiedätkö, kun siellä on kuitenkin rippiristi ja kaikki näitä, hirveä teatraalinen tämmöinen tilaisuus, niin se on, kun sen itse antaa sitten. Ja
1: oliko aitoa kultaa?
0: Oli. Joo. Ja sitten sen myöskin, että painan niin pahkaas, että tämä on sitten kallis, että älä hukkaa.
1: Mitä siis paina pahkaas?
0: Paina pahkaas päähäs, niin kuin tuonne pääkoppaan nyt niin, niin kuin siis syvälle.
1: Okei, että mä en ikinä kuullutkaan tuollaista. En ikinä.
0: Että älä hävitä tätä, että tämä on siis tämä on nyt niin kuin arvokas, että jos et sä tästä tykkää, niin sä saat sitten joskus myöhemmin tyyliin vaikka myytyä sen.
1: Joo, mä muistan oman rippileirini, tai rippileirini, kun rippiristini, niin lopulta sitten joskus vein sinne kultaan rahaksi. Piti päästä baariin viikonloppuna.
0: Jeesus
1: sai kyytiä. Joo, mut vähän siis, paha.
0: Voi että kun olisi ollut itsellä toi, kun mulla oli tämmönen, ei ollut siis aitoa kultaa, vaan tämmönen joku oikein dimanginen, ja sit se lähti vähän silleen niin kuin
1: haalistuu.
0: Joo, että
1: vähän vihertää ja jätti just pientä ihottumaa kyllä tuohon kaulalle.
0: Kyllä, niin se piti siitä syystä sit luopua. Mutta tästä kortista, niin kuin mulla oli sit mun äiti ja minun kummitati, että mitä sä tuut ilman korttia, että et kai sä nyt, ja mä vähän niin kuin mainitsin, että niin mulla ei sit ole tuota korttia, että onks paha. No on, haetaan kaupasta. Ei todellakaan. Että jos mä rupean ite miettimään niinku kaikkia kortteja, niin mähän olen hamstrannut niitä kyllä.
1: Sama.
0: Itselleni. Mutta ne on ehkä tämmösiä niinku, ei mulla oo mitään just rippikorttiaikaisia kortteja, vaan ne on syntymä, nyt aikuisiellä syntymäpäiväksi saatuja. Tai
1: joo, ja ystävät on kirjoittanut jotain ihania runoja kyllä sinne tai jotain vastaavaa. Kyllä,
0: oikein
1: kyllä
0: ajatuksella tai itse askarrellut sen. Että en mä, niinku, ja mä tiesin sen, eihän ollut moksiskaan. Eihän edes niinku kysynyt mistään kortista tämä mun, tiedätkö, kummityttö itse.
1: Joo.
0: Että ei häntä kiinnostanut. Että rehellisyyden nimissä, kuinka usein siis palaat näihin ystävien kortteihin, mitä sä säilyt?
1: No aina siis, viimeksi kun mä tässä tein muuttoa, niin kyllä mä sitten löysin taas ne kortit ja kyllä mä lukasin ne läpi ja tuli taas sellainen tiedätkö lämmin fiilis. Ja kyllä mä siis silloin teini-ikäisenä, niin mä oon aina ollut vähän semmoinen hamstraaja luonne.
0: Joo.
1: Niin kyllä mä siis mä tykkäsin kerätä niitä, mä tykkäsin arkistoida niitä, mä tykkäsin oikein tietysti aina välillä palata niihin ja järjestellä ne johonkin värijärjestykseen.
0: Okei.
1: Mulla on ollut vähän tämmöisiä outoja, eihän tuosta mitään hyötyä yhtään kellekään, mutta mä sain sitten jotenkin kauheasti tyydytystä.
0: Mutta mun mielestä tossa, jos on tämmöinen henkilö kuin sinä, että sä oikeasti niinku käyt niitä läpi ja käyt jotenkin värijärjestykseen, koodaat niitä, niin todellakin Shirley Karviselle kaikki kortit.
1: Siis joo, mä kyllä värikoodasin myös siis mainoksia.
0: Mitä
1: kansioihin
0: nyt?
1: En mä tiedä, jokuhan mulla on ollut hätänä. Jotain mä oon pakoillut.
0: Sulla on ollut ainakin tosi paljon aikaa, jos ei mitään muuta.
1: Kyllä.
0: Kysymys kuuluu, voiko mennä juhliin ilman tämmöisiä kortteja? Koska mun mielestä kyllä voi, mutta tuolla juhlissa oltiin tosi eri mieltä niin kuin mun kanssa siitä.
1: No kun tavallaan voi, että sä voit vaan kirjoittaa tussilla siihen lahjaan, että no niin, sirpatäti tässä ja ole hyvä. Mutta mun tekisi mieli vähän kallistua siihen, että ei voi mennä ilman korttia. Mä oon vähän sellainen
0: Perinteitten nainen,
1: että kyllä kortti pitää olla.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Mitä mieltä sinä oot? 0403564556 on WhatsApp.

0: Upea, upea Eerin yhtenä sunnuntaina. Siis voi että pikkumillu huus, kun tapasin ensimmäistä kertaa Eerin, niin tosi pitkään siinä kuule meni.
1: Siis Eerin on upea ja mä rakastan hänen musiikkiaan.
0: Eikö vaan.
1: Mutta ehkä Millu, sulle ei mitään hätää. Kyllä ihmiset on täällä WhatsAppissa aika sun puolella.
0: Et ihanaa,
1: ei ole niin vakavaa. Et se enemmänkin riippuu siitä lahjan vastaanottajasta. Et onko hän tämmöinen perinteitten ihminen vai ei. Ja nyt sun kummityttö, niin se kuulostaa siltä, että sitä ei paljon kortit eikä perinteet kiinnosta.
0: Ei kylläkään.
1: Joo. Mutta meidän suku, meidän Karvisten suku, niin se on aika semmoinen... No perinteikäs. Siellä on aika paljon semmoista, että vanhoja pitää kunnioittaa ja semmoisia perinteitä ja isovanhempia jotenkin tosi paljon hösätään. Siis semmoisia perus tämmöinen suomalainen suku. Ja meillä esimerkiksi on aina ollut sille, meitä on siis joku 20 serkkua ja kaikille on siis aina, tiedätkö, silloin kun ukki vielä eli, niin sit se oli semmoinen juttu, kun meidän ukki, se oli siis massipäällikkö. Mä voin sanoa ihan suoraan, että ukki oli siis sillä oli pinkka kunnossa.
0: Amaa.
1: Kyllä, kyllä. Sotaveteraani ja oikein semmoinen urhoollinen mies ja menetti jalan sodassa, mutta silti sitkeästi paino elämässä eteenpäin. Että kyllä hattu päästä. Mutta kun hän oli tosiaan tämmöinen massipäällikkö, niin aina silloin kun oli ripparit tai joku tämmöinen ylioppilasjuhla tai joku vastaava, niin aina se oli sellainen hirveä show, että no niin, kuinka paljon ukki antaa nyt rahaa sinne kortin väliin. Ja kun itse olen mun vanhempien ainut lapsi, niin mä voin kyllä myöntää, että kyllä tiedän sen itsekin. Ja joskus ehkä saatoimme aikanaan keskustella ukkini kanssa tästä asiasta, että minä olin ukin suosikki.
0: Lemppari, no totta
1: kyllä.
0: Kai.
1: Ja totta kai siis se kiinnosti tietenkin, että kuinka paljon Shirley saa rahaa sitten kun hän pääsee ylioppilaaksi. Ja minkälainen show tästä kaikesta oikeasti syntyi. Niin siitä sitten seuraavaksi lisää.
0: Mennään siihen. Arttu Viskaria, Suomi Finland, Perkele ensi ja Olavi Uusivirta tulossa Heinälypsyssä.
2: Radio Suomi Pop.

0: Market.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
4: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
3: Parhaat kotimaiset elokuvat.
5: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
3: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Jo todellista, että just eilen mietin, että olikohan Keurulla asuva sotaveteraani Shirleyn pappa, no nyt tiedän, että taisi olla. Ja siis ukkihan oli sellainen, no vähän niin kuin Keuruun kylän sellainen, no aika tunnettu kaveri.
1: No selkeästi.
0: Joo, se oli pankinjohtaja mukana tämmöisissä niin kuin sotaveteraanitouhuissa ja kaikkea. Joo. Oli tämmöinen, tiedätkö, semi-feimi. Kyllä mä sanoisin, että hänen jalanjäljessä mä oon sitten jatkanut, että minäkin haluan vähän huomioon itselleni.
1: Ihan sä oot semmoinen niin kuin papan tyttö.
0: Papan tyttö täysin ihan, siis kyllä. Ja siis musta tuntuu, että me oltiin vähän, silloin kun hän vielä oli hengissä, niin siis totta kai rakas isäni on tärkeä, mutta oltiin ukin kanssa ehkä vielä läheisempiä kuin mitä sitten mä olin sitten oman isäni kanssa. Ja totta kai, kun mullakin niitä serkkuja on joku 20 kappaletta ja kun kaikki tiesi sen, että mä oon niinku siitä saakka, kun mä oon tähän maailmaan putkahtanut, niin mä oon pitänyt ukin niinku pikkurillista kiinni ja kävellyt tyytyväisenä elämässä eteenpäin. Niin kyllä se vaan oli niin, että sitten kun se oli vielä siis ukin viimeinen vähän tämmöinen tahto, että ennen kuin hän kupsahtaa, niin hän haluaa nähdä, kun valkolakki painetaan minun päähän.
1: Älä
0: ja mulla
1: viitti.
0: Oli kauhea stressi, kun en mä kauhean hyvä ollut tuossa kouluhommassa. Ja
1: mut oliks ukki semmoinen, mikä sitten niinku sit ajoi sille, että on pakko vetää nyt niinku kunnialla
0: kyllä.
1: Loppuun saakka?
0: No ei välttämättä kunnialla, mutta
1: loppuun saakka.
0: Loppuun saakka, koska mä olin alkuun käymässä siis 4 vuoteen lukioon, kun mä olin vähän laiska ja mä halusin käydä töissä ja tienata vähän rahulia. Niin mä muistan, kun ukki oli sille, että nyt musta alkaa tuntua nyt siltä, että mä en niinku 4 vuotta välttämättä selviä, että nyt se on käytävä 3,5 vuoteen.
1: Ja ei paineita.
0: Ei paineita ja tosiaan tota kouluvuotta tai siis sitä, siinä vaiheessa oli ainoastaan siis kuukausi aikaa valmistumiseen, että mä olisin käynyt sen 3,5. Ja se on jännä, mutta kyllä siis nähtävästi 3 viikossa pystyy painaa 8 kurssia kasaan. On se vissiin mahdollista. Ja sitten me saatiin ylioppilasjuhlat, ukki pääsi näkemään, että mulla valkolakki päässä ja kaikki meni hienosti. Ja totta kai koko suku oli paikalla ja kaikkia kiinnosti. Että kuinka paljon Shirley sai rahaa.
1: Eli sun ukki oli myös tunnettu siitä, että ne lahjukset on aika niinku silleen messäviä.
0: Kyllä, ja seteli löytyy aina kortin välistä. Silloin ei ollut mitään mobilepeitä tai tilisiirtohommeleita, vaan ihan ehtoota siis käteistä.
1: Paljon siellä sitten oli?
0: Ukki antoi mulle siis 3,000 euroa.
1: Mitä?
0: Käteisellä.
1: Siis toi on henkilöauton verran. Siinä saa useammankin vähän tämmöisen.
0: No aika huonon henkilöauton, joka todennäköisesti menee rikki ja tulee vielä kalliimmaksi. Mutta siis kyllä, ja siis mä muistan vieläkin, että se oli musta oikeasti jopa vähän törkeää, kun ihmistähän kyseli heti, kun ne tuli sinne kämppään sisään. Ensin oli silleen, että no niin onneksi olkoon, ja kuiskas korvaa paljon sä sait.
1: Ei! Eivät kysyneet mitään silleen, että niin kuin koulunkäynnistä vaan.
0: Niin, ei ollut se, että no kuinka monta ällää kirjoitit, vaan että no paljon se ukki antoi sulle. Sitten kun eihän mä suostunut kertomaan. Ja
1: siis hyvä.
0: Mulla oli myös se, että mä en halunnut edes itse katsoa sinne korttiin. Mä en edes itse oikeasti vielä siinä vaiheessa tiennyt. Niin sitten yhtäkkiä mä katson, kun ihmisiä koko ajan vähän niin kuin hiippailee sinne mun huoneeseen. Niin ihan oikeasti ihmiset kävi salassa etsimässä sen mun kortin ja kurkkaamassa, että paljon täällä on rahaa. Ja sitten näki, kun ihmiset tuli naaman mutrulla ulos sieltä mun huoneesta.
1: Siis kun tätä mä mietin, että ihan 100% on aiheuttanut jotain perheriitoja.
0: Joo.
1: Ainakin siis niinku tämmösiä, tietsä, jos ei sinun ja serkkujen välille, niin serkut on varmasti olleet niinku papalle
0: keskenään.
1: Sitten. Joo, ja sille
0: ei, itse asiassa,
1: eikö?
0: Ei kato, kun hän oli niin semmoinen kunnioitettu herra, että ei kukaan hänelle uskaltanut.
1: Hyvä.
0: Ja ukkihan tietenkin, hänhän fiksu mies, hän tajus, että mitä te teette. Saakeli rotat pois sieltä. Ne on minun rahoja. Jos mä haluan antaa kaiken tolle Shirleylle, niin siinäpähän anna, vaikka saakeli. Hyvä, että pääsi nippa nappa edes lukiosta läpi, mutta ihan se ja sama.
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.

0: meidän aikakautemme siis parhain biisi, Mirellan Timantteja. Ainakin suositu, jos
1: on.
0: Ei muuta.
1: Yksi kuunnelluimpia.
0: Tiesitkö sä, Shirley? Mulla on yksi flex.
1: No.
0: Ja se on se, että mä oon tässä musavideolla.
1: Mitä?
0: Mietin, mä oon barmikko.
1: Oletko?
0: Olen, mä oon heti alussa.
1: Miten mulla on mennyt tää ihan ohi?
0: Mä näytän sulle samalla lailla.
1: Näytäs mulle vähän, kato, kun säkin oot ollut vähän jossain piuhalla
0: elämä
1: joskus esittin.
0: Ja juu.
1: Aika kova.
0: Eiks okki?
1: Siis mä en oo ikinä päässyt kenenkään musavideolle. En ikinä.
0: Anteeks, mitä
1: mieti
0: nyt?
1: No se siis normaalisti musta tuntuu, että silloin kun
0: sä
1: pääsit...
0: Sä et oo suostunut mennä.
1: Ei, mua ei kysytty. Siis normaalisti, kun jengi tiesi, niistä tuli Miss Suomea.
0: Joo.
1: Niin sehän oli se riitti. Sitten sä olit jonkun räppäri musavideolla. Sara Siepit ollut monta kertaa. Sabina Särkät ollut, Sara Safakit ja
0: nyt?
1: Muut. Minä en kelvan.
0: Hei, tää on korjattava. Nyt laittakaa WhatsAppiin 0403564556. Kehen otan yhteyttä?
1: Kenelle pitää nyt suuttua?
0: Kenen musavideolla näkisit Shirley Karvisen? Ehkä mahdollisesti, olis sä valmis laittaa sen missikruunun päälle?
1: No ihan mitä vaan, jos minäkin pääsisin vähän esiintymään.
0: Hei, Heinä Lypsyssä seuraavaksi otetaan Kohon Eetu, meidän stunttimies, aivan tuota pikaa kuulolle ja tänne linjojen päähän. Nimittäin hän on erään erittäin tunnetun somepersonan.
1: Juuri, reality-tähden. Ja siis mä sanoisin, että hän on itse asiassa Niko Saarisen jälkeen Suomen tunnetuin reality-tähti.
0: Totta. Ja tästä lisää heti tuossa tasan jälkeen. Elokuun saatilla Halo Helsinkiä tulossa myöskin soittu.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoitteen.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näet saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjä on päättänyt sulkea rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoillaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, jonka mukaan kyse on rautatieliikenteen rajanylityspaikoista. Sulut koskevat kaikkia henkilö-, rahti- ja tavaraliikennettä. Venäjä ei kuitenkaan ilmoittanut sulkemansa Buslovskajan eli Loukon rajanylityspaikkaa, jonka vastinpari Suomen puolella on Vainikkalan raja-asema. Rajan ylityspaikan läpi kulkee suuri osa Venäjän ja Suomen välisestä rahtiliikenteestä. Venäjällä ennätysmäärä ihmisiä on hakenut tietoa siitä, milloin sota Ukrainassa päättyy, kertoo venäläinen oppositiomedia Medusa. Haku tehtiin Venäjän suosituimmassa hakukoneessa Yandexissa viime viikolla yli 137 000 kertaa. Medusan mukaan määrä on sota-ajan korkein yhden viikon aikana. Hauista 13% tehtiin Moskovassa ja Pietarissa. Hakujen määrä on kasvanut samaan aikaan, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja eri puolille Venäjää. Euroopan suurmaista kenties isoimpana suosikkina jalkapallon MM-turnaukseen lähtenyt Ranska eteni 16 parhaan joukkoon vakuuttavasti viime yönä, kun Ruotsi kaatui maalein 3-0. Maaleista kaksi teki Ranskan supertähti, kapteeni Kylian Mbappé. Turnauksen musta hevonen Norja löi norsunluurannikon Erling Haalandin 2-1 voittomaalilla. Eurojätit Saksa ja Hollanti putosivat turnauksesta edellisyönä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
3: No kyllähän se näyttää tosi erilaiselle, mitä eilettäin toi sää.
4: No kyllä, tänään on siis etelässä 24, pohjoisessa 18, mutta siis sellaista suoraa auringonpaistetta kirkkaalta siniseltä taivaalta, niin sitä ei nyt tänään oikein ole. Aika pilvinen, aika painostava keli ja mä luulen, että koko maa on vähän valmistautumassa siihen, että huomenna sit tulee aika lailla kaatosadetta ihan sama missä päin Suomeen oot, niin joten nauttikaa tänään vielä näistä kuivista keleistä.
3: Nauttikaa. Ja nyt ei ainakaan tarvii sitten siitä valittaa, että porottaisi toi aurinko jotenkin liikaa.
4: No niin, ja koska UV-indeksi, niin sekin tulee olemaan tänään hyvin heikko, niin ei tarvii ressata.
0: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooths. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
3: 5 minuuttia yli 8 kellossa. Hei, oikein hyvää heinäkuun ensimmäistä.
4: Oi, ihanaa, ihanaa huomenta.
3: Se on pikkulauantai, keskiviikko.
4: Ai, että itse asiassa nyt kun on kesää, niin kyllähän keskiviikkona saa eksyä viihteelle.
3: Kyllä saakin. Kyllä. Ja ihan silleen, no jopa suotavaa.
4: No itse asiassa joo, koska kyllä siis se on mukavaa, kun kesällä on kaupungilla ihmisiä. Mä olin siis perjantaina pitkästä aikaa käytiin tyttöjen kanssa yhdellä drinksulla, niin piti kyllä todeta se, että hitto, että Helsinki kyllä on välillä aika kuollut paikka.
3: Eikö vaan? Nyt joo, se herää niin kuin ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa paikkakunta henkiin.
4: Kyllä.
3: Oikein niin kuin eloon ja sen näkee niin tuolla katukuvassa, terassilla ja niin muuta.
4: Kyllä.
3: Tapaa ihmisiä.
4: Menkää ulos, nauttikaa elämästä, koska kesä se on niin saakerin lyhyt.
3: Se on
4: ja
3: totta.
4: Vähän huono, niin nauttikaa sitä pienestä hyvästä.
3: Mites Eetu Koho? Katsotaan, saataisiko me hänet mahdollisesti linjoille. Hän on tällä hetkellä siis jossain päin Helsinkiä tapaamassa ihmisiä.
5: Oikein hyvää huomenta, kuuleeko studio?
3: No kyllä kuulee. Kyllä. Missähän mies menee?
5: Minä olen tällaisen helsinkiläisen arvotalon täällä kattohuoneiston ovella ja tästä kun pimpotan,
3: aha,
5: niin katsotaan tullaanko minulle avaamaan ovi.
3: No niin, jännittävää. Ja kuka siellä tavaa?
5: Askeleet kuuluu. Hyvää ovi huomenta, auki. Kuka siellä?
6: Hyvää huomenta, Sergei Hilman tässä. Mitä tuota aikaisemmin?
5: Mä voin kertoa, hän avasi minulle aamutakki päällä täältä oven.
4: Mä mietin, että aika väsyneen kuuluu Sergei Ilman kyllä. Heräsikö äsken?
6: Siis heräsin, jumalauta. Siis miten te pistätte herääni aikaisin?
4: No,
7: on
3: ei
7: pakko.
3: Me itsekään tiedetä.
7: Rahan
3: kyllä.
7: Puutteessa tekee mitä vaan.
6: Te olette taikureita.
3: Hei, sulta löytyy mitä ilmeisemmin sieltä arvotavaraa. Pitääkö paikkansa, niin kun, jos jonkun verran?
6: No siis joo, löytyy kuulkaa. Mä oon aika huono luopumaan asioista, niin täällä on sitten asioita.
3: Hei, ihanaa.
6: Täytyy katsomaan.
3: Hei, me otetaan tästä pari biisiä elokuun saatilla ja sitten me innoissaan otetaan, että mitä Sergei Hilmannin aarteista oikein löytyy.
2: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.

0: saatilla soi heinälypsyssä. 10 minuuttia eli 8 kellossa. Milloa Shirley täällä ja aamu tuota pikaa myöskin siis Eetu kohoteta
1: Eetu Koho, heinälypsyn stuntmies.
0: Ja miten, onko meillä yhteyden päässä Eetu Koho ja Sergei Hillman?
2: Kyllä on yhteyden päässä. Sergei täällä puuroansa justiinsa keittelee aamutakissaan mallaille. Ja täytyy sanoa, että mä tähän Sergein luo tulin, niin täällä tavaraa riittää.
0: Okei. On yllättynyt.
2: Me ollaan tässä, Sergei, kerropa nyt itse, kun sä oot kasannut tähän sohvalle tämmösen niin kuin ämpärillisen. Mun ensimmäisenä huomioon kiinnittää, että sun on ihan ylioppilaslakki tässä.
3: Kyllä vain. Ja siis tähän ei sinänsä olisi kovin vanhaita, ainoastaan ehkä varmaan joku 15 vuotta. Mutta ongelmaksi muodostuu se, että mä näen sen joka päivä, paitsi silloin vappuna, kun se pitäisi laittaa päähän. Ja sen takia tää on niin täydellisen puhdas. Mutta erittäin tärkeä tämmönen muisto minulla sen takia, koska mä olin sellainen kunnon pahis teini ja mulla oli huonot arvosanat ja kaikkea, niin sitten mä oon ylpeä, että mä joskus ryhdistäydyin, että kuitenkin pääsin siitä lukiosta ja siitä pääsin oikeaan kouluun ja sitten en jäänyt sitten minnekään kaduille.
2: Hyvä. Musta on hienoa ja sitten varsinkin Sergei. Se, että sä sanoit, että miten hieno saavutus oli, että se ylioppilaslakin sai, mutta et ole kuitenkaan kertaakaan käyttänyt sitä.
3: Joo, en ole sen päivän jälkeen kertaakaan käyttänyt. Voisi laittaa mulle muistutuksen vappuna, että missä tää on? Nyt laitan sen yhdessä johonkin.
2: Mä voin ottaa sen tonne meille, mä tuon sen sulle sit. Mut se, mikä mulle yllätti myös, niin sulla on siis pehmoleluja ja tämmönen arsenaali täällä. Ja näistä ei siis missään nimessä voi myöskään luopua, koska noihän on tosi käytännöllisiä, eikä vie yhtään ylimääräistä tilaa.
3: Joo, siis kun mulle tulee paha mieli, jos mä näen jotain pehmoleluja alelaarissa. Ja sitten tämänkin mä näin alelaarissa Ikeasta. Tää on itse asiassa koirille tarkoitettu. Paha mieltä, kun ei halunnut häntä.
2: Ja sulla ei ole koiraa.
3: Mulla ei ole koiraa, ei ole koskaan ollut. Niin sit sen takia mä tykkään, että mulla on nyt leluja, että mä vähän pelastan näitä alelaarista. Tämä näin lentokentällä. Niin tää Finland, tämmösen isänmaallisen koiran haskinen.
0: Toi on niinku hyvä sydämellisyyden.
2: Täällä on myös on Halloween asuja niinku viimeiseltä 17 vuodelta. Näitähän on tosi hyvä säilyttää, koska niitähän tulee esimerkiksi tuossa on tämmöiset pirunsarvet tuossa, niin kuinka usein tulee käytettyä?
3: No, näihin liittyy kans niinku liikaa tämmöstä, no siis pirunsarvehän mä käytän joka päivä, mutta ne ei ole fyysisiä. Mut siis kun mä haluaisin myydä näitä aina, ja sit koska mä haluaisin kestävää kehitystä, mut sitten mulla on liikaa tunnearvoa, kun mä itse tehnyt nää. Niin sitten, tiedätkö sä, mulla on kaikki ne asut, mitä mä itse olen ommellut ja limmannut, niistä mä en halua myydä niitä kellekään.
2: Niin, tässä on tämä tunnearvo-aspekti. Sama kuin vähän kun puhuitte Millu ja Shirley siellä noista korteista, että varsinkin jos sen kortin antaa, niin varsinkin jos se on itse tehty, niin siinä on niinku ihan erilainen tunnearvo. Eihän siitä nyt voi luopua, mutta se mikä sulle on nyt se kaikista tunnearvokkain, mistä sä oot lapsena haaveillut, ja mun täytyy nyt sanoa, kun radiossa ollaan, niin visuaalisesti toi on siis suoraan sanottuna oksettavan näköinen, mutta kerro nyt, mikä sulla siinä on kädessä.
3: Nyt liikut vaarallisilla vesillä. Mun selviytyjät paita, koska mä lapsena

0: katoin ihan siis kun oli 7 jotain Neuvostoliiton selviytyjiä, niin ja sitten kun mä pääsin sinne ja pääsin vielä pitkälle, niin sitten tämä paita, mikä mä olin siellä, mulla se on täällä edelleen ja se on kyllä pesty ihan 100 asteessa ja mä käytän sitä.
1: Se ei näytä siltä, että sitä olisi pesty ja toi muistuttaa mua siis omasta muistoesineestäni, joka on siis tämmönen ihan tavallinen siis nukkumatyyny, mutta se on nimetty mätisäkiksi, koska se on siis niin kuvottavan näköinen ja nyt siitä on sen nimeämisen myötä tullut mulle niin tunnerakas, että mä en suostu luopumaan, vaikka kaikki, jotka tulee mun luo, niin toteaa, että pitäisikö toi tyyny, että toi on aika niin kuin, että en päätäni tuohon laittaisi, niin toi on samaa sarjaa, mutta jos sulla nyt siellä, kun kuuntelet tätä radiota, niin on myös tällaisia niin kuin arkistojen aarteita, niin pistä meille WhatsAppiin viestiä, kenties minä ilmestyn sinun oven taaksesi perkaamaan, mitä sulla on, ja musta olisi ihan mahtavaa, että jos me saataisiin tämmöinen joku niin kuin muistoarkistojen kierto täällä aikaa, voi olla, että mä nappaan tältä Sergeiltä jopa jonkun pienen muistoesineen tuomisiksi.
2: Hei, kiitos Sergei Hilman niin paljon, että päästiin käymään, otit se Eetun sinne, kun hän oli raapimassa oven takana. WhatsApp on 0403564556.
3: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Teikäläinenhän on siis voittanut selviytyjä, Shirley Korvinen.
4: No niin, oot kuule sinäkin.
2: Siis onks meillä täällä kaksi voittajaa studiossa?
4: Itse asiassa, ollaanko me ainoat naisvoittajat Suomessa?
2: Ollaan.
4: Kato.
2: Ja mulla on kuule tarina sulle, tähän tuut yllättyä.

Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Heinälypsyssä soi tällä hetkellä parasta aikaa. 8.18 kellossa Igit Suloa ja Beemiä tuolta olisi tulossa. Ja hei,

0: Kimmelin roviolla.
1: Oi, siis mä rakastan tota biisiä. Se on klassikko, legendaarinen. Mä olin siis ihan shokissa, kun meillä himassa, meillähän tosiaan on mun kumppanin kanssa pieni ikäero. Ei liian iso, mutta pieni. Mä siis soitin tota Kimmelin roviolla biisiä, niin hän ei tunnista.
0: Ei, tosta tietää, että on liian iso.
1: Nyt
0: sivistytään.
1: Tuntuu rikolliselta. Mutta... Kai sä oot tehnyt hänelle jonkun semmoisen soittolistan, niin kuin, että nämä sun on tiedettävä nämä biisit.
0: Kyllä me aika useasti keskustellaan näistä asioista. Joka kerta mä järkytyn, että siis miten sä et siis tätäkään tiedä. Mm. Että jotenkin, että kuitenkin ollaan eletty ysärillä.
1: Kyllä.
0: Toki hän eli ehkä vaan kuukauden, mutta silti.
1: Kuitenkin.
0: Kuitenkin se lasketaan. Niin musta on uskomatonta, että kyllä kuitenkin sit on sellainen selkeä käppi siinä, että on paljon semmoisia biisejä, artisteja, mitkä on ollut mulle semmoisia niin tärkeitä ja lapsuusmuistoja, niin hänelle hajuukaan siitä, mistä puhutaan.
1: Mutta mullahan on kans ikäero oman kumppanini kanssa, niin hän ei tiennyt kukaan Paris Hilton ja Nicole Richie.
0: Joo, ihan perus. Ei tiennyt. Ei. Se oli
1: ei
0: ihan silleen, että ai ketä? Kuka? Missä mä? Siis ei, kun nyt mä en voi edes lähteä tähän keskusteluun. En voi.
1: Hei, me jatketaan aivan tuota pikaa ja soitetaan noita kovia biisejä tosta. Ja on pakko myös ottaa tästä selviytyjistä. Nimittäin Shirley Karvinen on tämän voittanut. Ja...
0: Niin sinäkin.
1: No näinpä näin.
0: Niin, ei unohdeta
1: sitä. Ei unohdeta. Ihana, kun nostit sen sieltä.
0: Ei mitään.
1: Ja itse asiassa silloin omalla kaudellani, niin Shirley on ollut mun puheissa, mutta millä sävyllä?
0: Apua.
1: Niin on nyt tunnustamisen paikka.
2: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
4: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi olla sitä auke.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
13: Onks sulla purkkaa?
14: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
13: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
14: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
15: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää. Fresh.
16: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
13: Tallinna.
16: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
13: Pärnu.
16: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
13: Tarto.
16: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
13: MS Finlandia.
16: Joo, mutta ota se MS pois.
13: Finlandia.
16: Hyvä.
17: Aika.
18: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
1: Näihin aikoihinhan siis, eikö selviytyjistä palata kuule takaisin?
2: No kyllä. Muistaakseni itse palasin kyllä just siinä kesän kynnyksellä, koska mä muistan, että mä painoin kesäkuussa silleen polvet ihan ruvella ja mä olin ihan niinku syöty koko niinku lattiasta kattoon täynnä jotain ötökän puremia. Mä olin tosi rajun näköinen kyllä koko kesän.
1: Sä oot voittanut selviytyjät, niin silloin kun sä palasit, niin siitähän täytyy aika pitkään siis pitää salaisuutta sisään. Miten se niinku onnistui?
2: Helposti.
1: Ei ollut mitään ongelmaa.
2: Ei mitään ongelmaa. Mä oon hyvä unohtamaan. En mä sitekään tyyliin muistunut, että mä oon sen voittanut. Sitten se on jännä. Pystytkö samaistua siihen, että silloin kun sä voitat tollasen ohjelman, sä oot 5 viikkoa jossakin nälkiintyneenä, sun pitää niinku liittoutua, sun pitää potkia jengiä pois, sun pitää nimenomaan selviytyä.
1: Kyllä.
2: Niinku sen sanan kaikissa mahdollisissa merkityksissä. Niin sit kun sä voitat tollasen kilpailun, missä sä joudut kyllä myös valehtelemaan ja vähän niinku syömään sanojasi, niin mulla oli ainakin semmoinen samaan aikaan sellainen, että vau, mä en voi uskoa, että mä oon voittanut tämän, mutta samaan aikaan joku ihan siis sairas syyllisyyden tunne.
1: Että mä olen voittanut tämän koko niinku
2: kyllä.
1: Maskan.
2: Niin huono oma tunto jostain syystä, vaikka loppuviimein mä kyllä olin siis koko heimoneuvostolle täysin rehellinen läpinäkyvä siitä, miten mä oon pelannut ja mitä mä oon sanonut ja niin kuin näin. Mutta silti on semmoinen, että apua, niin kuin, että ylipäätänsä semmoinen synnytyksen jälkeinen masennus. Sehän sen jälkeen tulee ihan hirveä droppi, mutta jotenkin semmoinen outo syyllisyys, mitä kanto.
1: Musta tuntuu, että me käytiin silloin oman voittoni jälkeen niin perusteellisesti vielä siellä villalla siis läpi näitä asioita, että hyvä kun niin kuin nukuin yhtään, kun sit lähdettiin takaisin niin kuin kotosuomeen. Että niitä käytiin vielä kaikkia silleen niin kuin läpi. Ja perattiin.
2: Okei, no toi on hyvä.
1: Joo, niin sit musta tuntuu, että ehkä niinku, no kyllähän se jatkuu, se niinku jälkipuinti ja tämmönen.
2: Juu.
1: Aika pitkään vielä sen jälkeen sitten uusiksi, kun tuli telkkarista.
2: Se alkaa aina uudestaan.
1: Kyllä, mutta et jotenkin se aina tuli fläsärinä vähän niinku se syyllisyyden tunne. Mutta kun mä pääsin kotiin, niin mä muistan siis sen materiaali onnellisuuden, kun mä olin vaan, mun kämpässä tuoksuu niinku hyvälle ja täällä on puhtaita vaatteita. Miten iloinen sä olit suihkusta pitkän aikaa.
2: Se oli ihanaa ja siis mullahan oli edelleen, mä kanssa kun sitten se kisa loppui ja päästiin sitten sinne villalle ja heti seuraavana aamunahan me lähdettiin sitten matkustaa takas Suomeen. Mäkään en nukkunut ollenkaan, mutta mä olin niin täpinöissäni, että mähän en siis malttanut. Mä menin sinne suihkuun, mutta kun mä en heti löytänyt saippua eikä shampoo, mä olisin, ihan se ja sama. Nopeasti vaan, tiedätkö, keho, ruumispesu vaan nopeasti. Mä en pessy mun tukkaani. Mä olisin ihan sama. Sitten totta kai mulla oli pakko facetimea kotiin ja sitten mä puhuin siis varmaan siis joku 6-7 tuntia läpi yön vaan facetimeissa kotiin, kun totta kai sä oot ihan rakastunut ja sä oot 5 viikkoa nähnyt tai kuullut mitään kotipuolesta, niin jotenkin ei malttanut, halusi jakaa kaiken. Ja vieläkin, kun mä astuin Helsinki-Vantaalle, kosketin Suomen maata, niin mulla olisi edelleen sitä saakeli rantahiekkaa mun hiuksissa.
1: Jäikö sulla sen jälkeen semmoinen, että ei ollut niin hetkeen, että ei ollut niin väliä tämmöisellä niinku hygienia-asioilla?
2: Ei ollut niin justiinsa.
1: Siis se muuttui mulla aivan saman tien. Sen jälkeen niin paskasella tukalla pystyi tuolla vetämään, pystyy edelleenkin.
2: Mutta silloin oli myös, että mä haluan kans nyt oikeasti alkaa syömään näin ja arvostamaan näitä asioita. Ja mä haluan meditoida ja mä pistän puhelimen pois. Niin sitä kesti ehkä siis oikeasti 3 päivää. Mä olin takaisin kaikissa mun huonoissa tavoissa.
1: Ei kun just näin. Mun on pakko siis myöntää, Shirley, että kun mä oon mennyt selviytyjiin, niin mä oon ensimmäisissä haastiksissa sanonut, että on tää nyt kummaa, että tätä ei ole kukaan muu nainen voittanut kuin Shirley Karvinen, että olisiko aika?
2: Sekin on niin sellainen rääpäle.
1: Ei kun mä, että siis, että hän on ainoa, joka on vienyt, tietsä, kruunun himaan, niin olisiko nyt aika? Mähän sen sieltä
2: sitten. Niin, hyvä sinä. Ja Saana Akiola, hänkin on.
1: Totta, viime kaudelta.

0: Ne on kakkonen raikaa heinälypsissä pieninä palasina. Alisa syrjää ja sydän on rikki. Sitä tulossa seuraavana Arttu Viskari ja Sirpa.
1: Siis musta on uskomatonta, että minkä takia, kun me ollaan nyt puhuttu siitä, että minkä takia minä en ole koskaan päässyt millekään musavideolle esiintymään.
2: Äläpä.
1: Ja te itse asiassa laitoitte tänne WhatsAppiin viestiä, että millä videolla mun pitäisi sitten esiintyä, niin kuulma Portion pois olisi yksi.
2: Joo, ja on mieletön millä biisillä.
1: Niin, olen avoin kyllä kaikille ehdotuksille, että en mä nyt niin nuuka oo. Mutta esimerkiksi Arttu Viskari Sirpa, kun muahan kutsutaan Sirpaksi ystävien kesken.
0: Ei, kun toi olisi ollut täydellinen Sirpa-biisi. Se on muutenkin siis niin kova leka.
1: On.
0: Mä näkisin, siis tostahan on musiikkivideo
1: on
0: valitettavasti olemassa, mutta olisiko aika päivittää hei vuoteen 2026?
1: Mun mielestä olisi. Mun mielestä Arttu Viskarin pitäisi siis ihan niinku pahoitella tätä asiaa, että mä oon niin pahoillani, että sä et tullut niinku mieleen, mutta korjataan asia.
0: Arttu, jos sä oot kuulolla, 0403564556 on WhatsApp-numero.
1: Saat anteeksi, mutta siis pakko kyllä sanoa, että Arttu Viskari, mikä tavallaan voi olla yllättävä, mutta mun mielestä hän on yksi Suomen parhaimpia artisteja. Siis sen biisit on kaikki isoja, toimivia. Ne oikein jytisee jossain tuolla suomalaisuuden sielussa. Silleen vaikka minäkin tämmöinen kiinalainen tytteli kävelen täällä
0: Karvinen
1: Suomen maalla, niin silti mulla jotenkin tulee semmoinen isänmaallinen ylpeys. Ihan sama vaikka se puhuu vaikka Sirpan rintamaidosta, niin silti mä oon silleen, että kyllä, minun ukki taisteli tämän maan puolesta, perkelee.
0: Siinä on oikeasti nainen paikallaan, Shirley Karvinen, hyvät naiset ja herrat. Hei, mennään noihin biiseihin, muun muassa myös siihen Arttu Viskariin heti seuraavaksi, mutta sitten täytyy ottaa tämmöinen yksi puheenaihe, joka tulee nostattamaan, mä tiedän, suonen tohon otsaan ja ihan silleen pullollaan. Katsotaan, millä lailla itse reagoit siihen, nimittäin, että onko semmoinen tilanne, että sulla saattaa vähän lipsahtaa tämän asian suhteen vai ootko samaa kastia kuin täällä joku studiossa oleva, että on oikeasti yksi niin kuin tavallaan typerimmistä asioista tehdä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadi?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota easy ja
7: nauti edelleen. Ai. Älä huido, ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Osta.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei.
9: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
18: Tässä meillä on taksi valittavana.
17: Panteet kristää. 95. Never forget.
18: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
17: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
19: 020230.
17: No, soitan ehkä itsekin.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäys.

0: rakastan.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka.
2: 8.52 kellossa ja roskaaminen, se puhuttaa tuolla internetin syövereissä tällä hetkellä.
3: Kyllä, HSN sivuilla on siis tämmöinen kysely ja siis nimenomaan kysely lapsille, että oletko kerännyt roskia, koska kuitenkin kadulle ja luontoon heitetään vieläkin, mikä on musta ihan käsittämätöntä, niin aika paljon roskaa. Ja ainakin meillä silloin ala-asteella, niin meillä oli aina keväisin. Tiesi, että kesäloma lähenee, kun tuli roskien keruupäivä. Ja sitten siellä letkassa mentiin ja sitten oli roskapussit kädessä ja kumihanskat toisessa ja sitten kerättiin, mitä sieltä pusikoista löytyy.
2: Muistan, miltä se silloin tuntui. Mä olin ihan silleen, että oikeasti siis, että tässä nyt käytetään meitä niinku työvoimana ja että muiden roskia täällä siivotaan, mutta tälleen jälkikäteen todella hyvä. Mun mielestä on hyvä opettaa silleen, että nimenomaan, että nämä yhdessä kerätään, jos joku roskaa. Siinä on se yhteisöllisyys ensinnäkin, että yhdessä hoidetaan, että se on kaikkien vastuulla, mutta sitten myös, että nimenomaan että ei kannata heittää niitä hommia sinne jonnekin muualle kuin itse roskapönttö.
3: Olihan se myös kiva, että ei tarvinnut istua luokassa. Kyllä se isoin oli se sosiaalinen aspekti, että sai jauhaa kavereiden kanssa paskaa, mitä halusi. Ja mäkin olin sinne jonon viimeisenä, aina keräsin niitä roskia ja löntystelin perässä. Mutta kyllä mulla on jotenkin tässä vuosien mittaan jäänyt semmoinen, että mun mielestä yksi sivistymättömimmistä asioista, mitä sä voit eläessäsi tehdä. Ja huom, tää tulee ihmiseltä, joka on käynyt vaan ja ainoastaan lukioon. Mä olen siis kouluttamaton ihminen. Niin on se, että sä heität siis roskaa luontoon.
2: Joo, äläpä.
3: Oksettavaa.
2: Niin on.
3: Ja siis mä oikeesti, mä oon monta kertaa nähnyt, vaikka kun sä ajat tommosia pitkiä matkoja motorilla,

0: Jengi heittää jotain mäkkäripusseja siis ikkunasta ulos motorilla.
1: Ja miten? Siis miten? Miten? Se ei vahingossa nimittäin lennä siitä ikkunasta.
0: Ei, miten sulla tulee mieleen?
1: Että mä en oota tätä niin kuin tiedätkö sinne perille asti, että mä voin heittää siihen, kun siellä on aina jossain päätepisteellä, minne sä olet menossa, niin jonkunnäköinen roskapönttö ja ihan viimeistään sulla himassa.
0: Joo, mä muistan joskus mä näin, että joku heitti tota purkan luontoon ja siis oikeasti, vaikka mä en niin hyvin tuntenut sitä ihmistä, mä olin se, että tiedätkö, nyt on pakko pysähtyä, että miten sä siis, nyt sä keräät sen purkan tuosta, ymmärrät sä, linnut siis tukehtuu, koirat tukehtuu, miten sä voit tehdä? Eikö sua kiinnosta sun ympäröivä maailma?
1: Siis pysäytitkö se ihmisen?
0: Pysäytin, että nyt nosta se hyvä ihminen.
1: Kunnon pirttiirma
0: tuolla. Eiku kyllä. Niinku. Mutta se on outoa, kun jotkut ihmiset, silloinkin kun mä kasvoin Jyväskylässä, niin meillä oli semmoinen niinku metsäalue siinä. Ja lapsenahan se oli parasta mennä vaan mettään leikkimään ja rakentaa majoja. Niin siellä oli sellainen siis pläntti tai sellainen alue, että siis ihmiset, kun ei jaksanut vaikka hankkiutua eroon jostain huonekalusta tai jostain tekniikkalaitteista tai tällaisista, niin jengi vaan siis dumppas niiden roskia sinne mettään. Siellä oli rikkinäisiä pesukoneita, tietokoneita, rikkinäisiä sohvia. Se on niinku kenelle tulee mieleen,
1: että mä
0: kärrään tän tänne autoon, ajan jonnekin huitsin kuuseen ja siis jätän sen tonne siis puujuurelle.
1: En mä tiedä, kun mulla on ainakin tullut siis niinku ihan kotota asti, että oli sitten rikki tai ei, niin aina keksitään niinku jotain tämmöistä, tiedätkö, jatkokäyttöä.
0: Juu.
1: Et esimerkiksi siis joku lavuaari on mennyt rikki meillä himassa, niin Mirkku Haata ja äitini on laittanut, tehnyt siitä tämmöisen kukka-asetelma pihalle.
0: Okei, kyllä next level.
1: Niin on, mutta et kaikki. Hyöty käytetään. Sama on ruoan kanssa.
0: Niin.
1: Ei tule muuten yhtään hävikkiä.
0: Okei, toi on hyvä.
1: Et se lautanen syödään Juman kautta tyhjäksi.
0: Joo.
1: Tai sitten siitä siis todella ikinäisessä ruoasta sano, on vaan olemassa hyvää tai erittäin hyvää ruokaa.
0: No, on olemassa myös ruokaa, joka on tarkoitettu polttoaineeksi.
1: Näin, toi on myös aika hyvin sanottu. Mutta siis todella Mirkku Haata on myös vääntänyt tämmöisiä polttoaineruokia, että jos joku jauheliha on silleen, että se on mennyt vaikka jo vähän vanhaksi.
0: Ihan sama,
1: se paistetaan ja sitten saatetaan yhdistää vaikka, okei, että no kananmunatkin on mennyt. Ja sitten Mirkku paistaa.
0: Okei, miten aika raju.
1: Miten kukaan ei ole tajunnut ikinä tehdä jauhelihan munakasta? Maistettiin sitä, niin tajuttiin kyllä, että ehkä tämä on keksitty, mutta sen takia tätä on laitettu minnekään, tiedätkö, niksipirkkaan, kun tämä ei välttämättä ole se ihan ykkös. Mutta kaikille löytyy joku tämmöinen. Tämä on myös menee tähän hamstraamiseen, mistä ollaan tänään puhuttu.
0: Niin, onko teidän äitillä aika paljon kamaa sitten kotona?
1: Siis on. Meillä on alapiha olemassa, missä on tämmöisiä erilaisia niin kuin aittarakennuksia. Ne on tupaten täynnä tavaraa.
0: Tiedätkö, kun maalla näkyy aika paljon sellaisia taloja, ja kun sä kävelet niiden ohi, niiden pihat on vaan siis täynnä kamaa.
1: Kyllä.
0: Onko teidän äitin piha semmoinen?
1: On.
0: Et siellä on autorenkaita, lavuaareja, vessanpönttöjä.
1: No ei. No, vähän. Itse asiassa kyllä.
0: On rehellinen.
1: On, kyllä pitää paikkansa, mutta ne on olevinaan niin kuin hienosti laitettu.
0: Totta kai, ne on aseteltu
1: on,
0: sinne.
1: Ja siellä on kukkasia, saattaa olla tai erilaisia tämmöisiä valoasetelmia jouluna, että kyllä niille keksitään, mutta niinpä tämä roskaaminen, että missä vaiheessa on edes, kun tuntuu, että itsellä on niin iso kynnys, no totta kai joo, tommoinen ihan joku perusroska, mäkkärin joku pussi, totta kai se heitetään roskiin, mutta silleen, että ihan pahvilaatikoista niin saattaa olla vaikea itsellä lopua, että kun
0: hetkinen.
1: Tätä voisi niinku hyötykäyttää, tai sitten välillähän mä teen tämmöisiä niinku bokseja.
0: Siis hetkinen, säilöt sä siis pahvilaatikoita kotona?
1: Kyllä.
0: Siis eli sä tilaat vaikka jonkun tavaran kotiin ja se tulee pahvilaatikossa, niin sä säästät sen pahvilaatikon.
1: Jos joku ystävä tarvii vaikka muuttoon.
0: Kuka tarvitsee jonkun kahvin keittimen pahvilaatikon itselleen?
1: Niinpä, mutta se kato pysyy siellä sitten muuton yhteydessä. Tai kaikki, koska on tämmöisiä Iittalin näitä astioita,
0: niin
1: ne laatikot säilytetään, niin ne voi laittaa sitten sinne.
0: Oot sä se ihminen, että jos sä tilaat vaikka kengät, niin sä säilöt sen kenkälaatikon?
1: Kyllä. Kyllä.
0: Mihin sulla on sen takia sä muutit sinne maalle, että sulla on enemmän tilaa sun laatikoille.
1: Mulla on niin kuin Mirkku Haata, niin koko kukka-asetelmia, niin sä Naikin kenkälaatikko.
0: Ei hyvää luoja.
2: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin Heinä Lypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa.
1: Elkää roskatko.
0: Ja nyt mä kyllä tiedän, kelle mä soitan, kun mä tarvin pahvilaatikkoja.
1: Tänne vaan.

0: Kake Randelin portti on pois, heinä lypsyssä soikuu. Millo ja Shirley studiossa, pari minuuttia eli 9 kellossa. Komia kaihosielua tulossa Robin Pakkaleen. Tuut musan puolesta.
1: Oi että, hyvää huomenta. Ja tiedätkö, Millu kertoi tuossa äsken, että hän siis keräilee pahvilaatikoita. Hän ostaa kahvin keittimen, niin kyllä, sitä ei ikinä tiedä, jos sen tarvii sen laatikon just vielä niin johonkin. Sulla on niin kuin siis varastot täynnä erilaisia tyhjiä laatikoita.
2: Kyllä, kyllä.
1: Niin mulla on sulle oikeasti vähän siis ikäviä uutisia.
2: No,
1: koska siis mä jäin nyt asiaa miettimään, mä vähän järkytyin tästä, miten sä et ole tietoinen tästä asiasta, koska kun sä oot keräillyt noita pahvilaatikoita ja kuvitellut, että sä otat nämä hyötykäyttöön jotenkin myöhempää hyvää varten, niin sä oot oikeasti kaiken aikaa siis saattanut sun terveyden vaaraan.
2: Mitä?
1: Kyllä. Siis okay. Mä oon vähän jopa huolissa. Mä en tiedä, voiko mä enää niinku koskea sinuun. Mä en voi uskoa, että mä oon siis jopa kätellyt sinua.
2: Kyllä.
1: Silloin ekana aamuna.
2: Ja mä nyt me hengitetään samaa ilmatilaa.
1: Nimenomaan.
2: Miksi sulla vääntyy toi naama tolleen niinku alaspäin oikein? Et sua niinku kuvottaa olla mukaan samassa tilassa.
1: Tää on oikeasti aika paha juttu. Niin otetaan vähän noita uutisia ja mainoksia tähän väliin. Ja tossa 9 jälkeen, niin Mua vähän ällöttää tää, niin mä kerron.
3: Radio Suomi Pop.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Kaikkea on. Kaikkea on.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
7: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
8: Eläköön! Eläköön!
9: Äiti, kelle te hurraatte?
10: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
12: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
13: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
15: Ai, missä mä oon?
14: Sanoman mainoskatkolla.
15: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
14: Missä teidän pitäisi olla?
15: Takomassa parempaa tulosta.
14: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
15: Ai, niinkö?
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
17: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
18: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
17: Ja miten olette...
18: Hop, painaa.
17: Mitä ihmettä?
18: Kello käy, TikTok.
17: Herra budjettiministeri...
18: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
17: Mikä?
18: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
19: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
20: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
21: Hei Persilja.
22: Moi Meirami.
21: Olen salaatinut meille ruokalistan.
22: No kerro ajatustesi salad.
21: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
22: Joka aterialle?
23: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
24: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
25: Meri tiesi, kenet valitsi.
26: Menen edeltä.
25: Pelastetaan maailma.
27: Älä mä jäädä
24: 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
0: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
25: EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Rikolliset hyödyntävät nyt kesän tietomurroissa vuotaneita tietoja, kertoo DNA. Tietoja käytetään esimerkiksi kohdennettuihin kalasteluyrityksiin, tilien kaappauksiin ja identiteettivarkauksiin. Kalasteluviesti voi näyttää tulevan kuljetusyhtiöltä tai majoituspalvelulta. DNA:n mukaan huijaukset osuvat usein tilanteisiin, joissa ihminen odottaa pakettia, lippua tai matkaa. Venäjä on päättänyt sulkea rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoillaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, jonka mukaan kyse on rautatieliikenteen rajanylityspaikoista. Sulut koskevat kaikkia henkilö-, rahti- ja tavaraliikennettä. Venäjä ei kuitenkaan ilmoittanut sulkemansa Buslovskajan eli Loukon rajanylityspaikkaa, jonka vastinpari Suomen puolella on Vainikkalan raja-asema. Rajanylityspaikan läpi kulkee suuri osa Venäjän ja Suomen välisestä rahtiliikenteestä.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Voomismoots.
27: Ja lämpöisellehän toi sää näyttää, on hippasen kuitenkin viileämpää mitä eilettä, nimittäin aurinko ei samalla tavalla porota.
28: No ei porota, mutta pilviä on jonkun verran. Etelässä 24, ihan pohjoisessa käsivarressa plus 16 ja ihan pohjoisessa Lapissa tulee ehkä snadisti vettä. Mutta kyllä tänään on sellainen hiostava keli, koska näillä näkymin niin huomenna sitten vettä tulee koko maassa, niin nyt kannattaa nauttia. Nyt kannattaa hoitaa itse asiassa kaikki pihatyöt. Jos on nurmikko ajamatta ja pensaat on trimmaamatta, niin nyt se kannattaa tehdä.
29: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Voomi Smooths. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
4: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
30: Heinälypsy, Heinälypsy.
4: 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
27: Millu ja Shirley täällä, 10 minuuttia yli 9 kellossa. On toi vaan hyvä.
28: On toi kyllä. Mä haluaisin saada ton koko biisin, ton Heinälypsy-biisin itselleni. Ja mä haluun, tiedätkö, juosta tuolla laitumilla lenkkiä kesäillassa ja kuunnella
27: vapaana,
28: sitä.
27: Vähän mansikoita syöden.
28: Oi.
27: Miten sitten komiat Kaiho Sielu, se on tulossa seuraavana tuosta soittoon. Lava tansseissa. Ootko koskaan Shirley Karvinen käynyt?
28: Totta kai. Kyllä juhannuksena. Joo. Kyllä me ollaan käyty monet kerrat. Siis tuossa, onko se Rantasalmi? Mikä se on se? Ei, se ei ole Rantasalmi, mutta Jyväskylän vieressä on siis semmoinen pieni kunta.
27: Joo.
28: Ja itse asiassa mä tiedän, että Tinni Wikström myös hengailee täällä kunnassa, mutta mä en vaan nyt muista sen nimeä. Mutta siellä on aina juhannuksena lavatanssit ja siellä mä oon monet kerrat ollut.
27: Musta on upeeta, että komiat on tuonut takaisin tätä lavatanssikulttuuria.
28: On.
27: Ja jotenkin, että nuoret on innostunut. Eikö ne täällä ravintola Pakkaksessa, hei, järkättiin täällä niin kuin Helsingin seudulla lavatansseja viime kesänä. Ja siitä tuli ihan siis niin kuin ilmiö. Ihmiset rupesivat niin kuin kyselemään, että mitä tarvii pukea siis päälle lavatansseihin.
28: Niin, jotakin kivasti heiluvaa, jotain kivasti värikästä. Kopisevaa.
27: Joo, kyllä.
28: Siellä on sellainen ihanaa vanhan ajan romantiikkaa.
27: Ja vanhan ajan romantiikka, se karisee aivan tuota pikaa, aivan kyllä. Täysin. haluaisin, koska sä oot siis jostain syystä ällöttynyt minusta. Mm, ja kyllä. Se johtuu mun harrastuksista.
28: Kyllä, ja mä oon niinku suihkuttanut tämmöistä niinku desinfiointiainetta tähän meidän väliin, kun mä haluan pysyä mahdollisimman kaukana.
27: Tää kuulostaa ihanalle. Hei, on Millu ja Shirley täällä. Hei, hyvää huomenta vaan.
5: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki

0: Asiarukomiolta soi heinälypsyssä. Hyvää huomenta. 14 minuuttia yli 9 kellossa Millu ja Shirley täällä. Ja jostain syystä siis sun suupielet on tosi paljon alaspäin. Sä katot tolleen vähän niin kuin, tiedätkö, sivuviistosta.
1: Mä alkuun ajattelen, että sä oot ihan fiksu ja järkevä. Nyt mä katson sua vähän uusin silmin.
0: Kaikki nimittäin. Siis pahvilaatikoista.
1: Kyllä, koska siis Millu kertoi tuossa aikaisemmin, että hän siis keräilee jostain syystä, hän tykkää säilöä näitä pahvilaatikoita. Et kun hän jotakin ostaa, joka tulee pahvilaatikossa, niin se on hyvä säilyttää, koska eihän sitä koskaan tiedä, mihin sitä tarvii. Mutta kai sä ymmärrät, että kun sä teet noin, niin sulla siis kulkeutuu sun talon sisään, siis niiden laatikoiden mukana, niin paperitoukki. Sellaisia samanlaisia toukkia kuin sokeritoukkia. Kyllä. Ja täällä on se ammattilainen sanonut Ilta-Sanomien sivuilla, että kuulemma siis ihan helposti tulee näitä paperitoukkia. Että siis pahvilaatikoita, niin niitä on saatettu siis säilyttää esimerkiksi huoltohalleissa, joissa paperitoukat on siis oikeasti iso ongelma, ja mikähän ei estä niitä liikkumasti siellä hallissa. Ja sitten kun sä otat sen sinne kotiin, sä purat sen, sit sä vielä ihan millurallina säilöt sitä siellä sun himassa, niin ne paperitoukathan lähtee seikkailemaan ja asustelemaan sitten sun kämppään.
0: Miksi musta tuntuu nyt, kun sä kerroit niin, että mulla on luomissakin niitä sokeritoukkia?
1: No voi olla, kannattaa
0: tarkistaa. Ei voi olla.
1: Niin sitten täällä ammattilainen sanoo, että hän ei itse ikinä säilyttäisi pahvilaatikoita kotona pidempään kuin on tarve. Että ei kuulma ei missään nimessä. Että pahvilaatikot kannattaa purkaa mahdollisimman nopeasti pois. Että jos sä haluat säilyttää niitä kamoja jossakin, niin osta hyvä ihminen, niin muovilaatikko. Se on säilytykseen parempi vaihtoehto.
0: No mutta ja varmaan nämä Ikean pussit ja tämmöiset kestokassit, niitä mulla on hirveästi. Ne lähtee muuten tänään vaihtoon. Oikeasti noi kaikki pahvilaatikot. Mulla tulee pelkästään tästä puheesta semmoinen, joka kerta kun puhutaan tämmöistä pikkuöttiäisistä, niin mulla on fiilis, että mun koko kropassa alkaa yhtäkkiä niitä vilisemään, ennen kuin tuolta herää henkiin, kun ne kuulee oman nimensä.
1: Ihan hirveä. Se pahinhan on se joku se hämähäkkieläin, joka elää tuolla ihon alla. Mikäs se on tää?
0: Eläviitti nyt.
1: Nyt ei justiin sen lähde
0: toi nimi. Lapamatoa varmasti, kun se on niinku ihan tosi sisällä.
1: Se on eri juttu, mutta siis tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsen ameba.
0: Mitä?
1: Joo. Semmoinen siis loinen. Semmoinen ameba.
0: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
0: Mä siis nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
1: Minun suolistossa on ollut ameba lapsena. Kyllä, kyllä.
0: Mä luulin, että ameba on sitä paitsi tämmöinen niinku taruhahmo. Tiedätkö näitä, mitä ne on ne värikkäät semmoiset?
1: Mä sanon sulle nyt, kyllä mä sanon sulle Siilijärveläinen Millu, että nyt. Eikö mikä se oli? Pielavesi.
0: Pielavesi.
1: No, kylä
0: siis
1: kuin kylä.
0: Ameba, siis eikö se ole semmoinen, mikä se on?
1: Se on loiseläin.
0: Vaaleanpunainen se lasten elukka.
1: Se ei ole ameba.
0: Mikä se on?
1: Se on melkein joku sama tyylinen. Mutta
0: mormoni. Eikö mikä
1: ei
0: se on se?
1: Mormoni on kyllä mikä joku ihan muu.
0: Semmoinen.
1: Hitto, kun mä tiedän, mistä sä puhut, mutta ei nyt ei lähe.
0: Laittakaa WhatsAppiin, mikä tää on sama kuin ameba. Nehän on sama asia. Tää lastenlelu 0403564556. Sama asia kuin mormoni.
1: On ne uskomaton keskustelu.
2: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt. Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi-pop.
0: Olisitko valmis siis jakamaan tätä sairaskertomusta tästä amebasta, jos nyt kyseessä ei kuitenkaan ole tämmöinen siis lastelelu?
1: Käynyt siis kuoleman rajamailla.
0: Mitä?
1: No, melkein.
0: Okei, hei. Tuttuu pari hyvää biisiä alle ja sitten näihin synkkiin.

0: jälleen tuut tuut tuut, soi heinä lypsyssä. 9.21 kellossa täällä on Shirley ja Millu. Hyvää huomenta.
1: Kyllä, ja mä oon mä sanoisin, että kuolemasta selviytynyt.
0: Ja miten
1: melkeinpä.
0: Ameba tähän liittyy.
1: Joo, ei mulla oikeastaan ole itsellä tästä minkäännäköisiä muistikuvia, mutta siis mähän oon siis kasvanut lapsuuteni. Mä oon käynyt syntymässä kyllä Suomessa.
0: Joo.
1: Ihan Suomen kamaralla olen syntynyt ja saanut passini sitä kautta. Ja toki isäni on myös suomalainen keuruulainen rehti mies, niin ehkä sitä kautta. Mutta äitini on tosiaan kiinalainen ja he on siis aikoinaan tavannut Liberiassa, joka sijaitsee Afrikassa. Niin mä oon ensimmäiset 7 vuotta mun elämästä asunut ympäri Afrikkaa mun vanhempien töitten takia, ja siellähän on kaiken näköisiä elukoita. Mä oon nähnyt käärmeitä, mä oon nähnyt kilpikonnia takapihalla ja kaikkea on, mutta siellä on myös aika paljon erilaisia bakteereita, ja mä oon siis joskus vauva-ikäisenä, mä sanoisin niin kuin Max Taapero-ikäisenä, niin siis saanut siis varmaan jonkun likaisen veden tai pilaantuneen ruoan tai jonkun paskan kautta, niin saanut siis ameban. Eli ameba on siis tämmöinen loinen, joka siis jää sun elimistöön elämään ja siis niin kuin nimenomaan imee sinusta kaikkea ravintoa, jotta sitten
0: elää. Sielu ja elämänkin niin kuin siinä mennessään.
1: Kyllä.
0: Eli on kyllä, vähän semmoisen lapamatomainen.
1: No siis sen tyylinen joo, kyllä. Ja se voi oikeasti olla aika paha, ja mä oon kuullut kaiken näköisiä kauhutarinoita, että sitten jos se lähtee sinne aivoihin möngertään, niin siitä ei mitään hyvää seuraa. Mutta mä selvisin sitä hengistä, kaikki on hyvin. Mutta siellä silloin se paikallinen lääkäri oli sanonut meidän äitille silloin, että tiedätkö, kun tämä tyttö on selvinnyt tästä amebasta, niin se antaa jonkun vastustuskyvyn, että tälle ei tule koskaan olemaan vatsatautia. Ja tavallaan voisi uskoa, että ihan niin kuin höpö ja puhuu, että miten niin joku amebas niin kuin suojelee sua koko loppuelämäksesi jolta oksennustaudilta. Niin mulla ei ole koskaan eläessäni
0: oikeesti
1: ollut siis mitään kunnon ruokamyrkytystä, ei ole koskaan ollut siis oksennustautia tai mitään sellaista vatsataudin tyyppistä.
0: Ja sä oot kuitenkin matkustellut tosi paljon.
1: Kyllä, siis joo.
0: What?
1: Mutta siis vatsaongelmia, niitähän mulla on vaikka kuinka paljon, mutta oksennusta tai oksennustautia, niin sitä ei ole ikinä ollut.
0: Herranjumala.
1: Joo, ei edes lapsena, vaikka tuntuu, että se kyllä oli semmoinen vakkari juttu vähintään 2 kertaa vuodessa, kun päiväkodissa oltiin, mutta mä jotenkin vältyin sit
0: hirveä aina. Kohtalo, mutta tavallaan blessaus nyt ollut sun
1: niin,
0: kohdalla.
1: Ja mieti mun vanhempia, kun sehän on aina silleen pienten lasten vanhempien semmoinen kirous, että ne on koko

0: koko ajan jossakin vatsataudissa itsekin.
1: Totta.
0: Niin mun vanhemmat selvisi siitä.
1: Ihan mieletön juttu. Mm. Antti Tuisku, Hyökyaalto, Yö, vie mut minne vaan. Noita tulossa seuraavaksi musan puolesta Heinälypsyssä. Ja sit tää ameba vähän sekoitti täällä pakkaa. Mä luulin, että se on tämmönen, niin kun, mikä tää on, lasten tämmönen joku pehmolelu. Ja me ollaan tässä nyt yritetty miettiä, että mitä se on, rakkaat kuulijat, teidän kanssa. 0403564556 vai mitä, että ameba on semmonen. Mä en nyt saa yhtään mieleeni,
0: niin,
1: että
0: siis
1: mikä...
0: Joku, mikä se on, se vaaleanpunainen, ei minkään mallinen, niin. Millä oli silmät päässä. Mikä
1: laittakaa meille viestiä, niin selvitetään tää homma.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beely, beely.
2: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
12: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Moro, mitä äijä?
14: No moi, mikäs meininki?
13: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
14: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
13: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Kontti tuisku. Hyökyaalto soi heinälypsyssä.
1: Heinälypsy, heinälypsy.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Shirley Karvinen kertoi tossa, että hänellä on siis asunut sisällään tämmönen siis
3: ameba.
0: Ja miksi niin, kun mä kävin googlettaa, että miltä ameba näyttää, niin ei miltään. Se on semmoinen, niin kuin näyttää jollekin solulle.
3: Ja se misti mun mielestä, se oli joku semmoinen lähikuva. Mä en tiedä, oliko se vähän AI:lla tuotettu, mutta se näytti mun mielestä ihan jopa söpöltä. Vaikka hengenvaarallinenhan se on, jos sä jätät sen sinne hengaille vaan loppuiäksi, niin se saattaa kyllä viedä sulta hengen.
0: Että ei toivottu tila.
3: Ei missään nimessä, mutta joo, siis se on sellainen asia, että jossain likaisen veden kautta. Ja siis kun me asuttiin tosiaan tuolla Sambiassa silloin, kun me ollaan toi ameba todettiin, niin siellä välillä on tosiaan sen veden kanssa vähän vaikeuksia.
0: Siis mä luulin, että ameba on semmoinen se, tämmönen niinku örkki, tää lastensarjan.
3: Joo,
0: tää...
3: Se on eri. Me tosiaan kysyttiin WhatsAppin kautta, että auttakaa nyt, koska toi fiilis on hirveä, että kun se on ihan sun kielen
0: ei
3: päällä
0: saa,
3: ja se on raivostuttava, mä en pysty päästämään tollaiset asioista ei ikinä irti, niin se on siis parpapapa, mitä
0: niin
3: sä tarkoitit.
0: Niin onkin, parpapapa, vaaleanpunainen
3: on.
0: Semmoinen möykky.
3: Niitä on paljon eri värisiä, joo, mutta vaaleanpunainen on se isoin ja tunnetu, niitähän kaikissa sateenkaaren väreissä.
0: Et ei ole sama asia sitten ollenkaan toisaalta.
3: Ei ole kyllä sitten, ei yhtään.
0: Kun sä rupesit tästä niin kuin parpapapasta, kun amepasta selittämään, niin mä olin, että sulla on siis ollut lemmikkinä tämmöinen, että sun vanhemmat on niin kuin hommannut. En mä ekaan niin kuin ajatellutkaan,
3: no
0: että tämä on niin kuin mikään hirveä juttu, mutta ei ole ihan sama asia.
3: Ei ole, mutta siis siellä Afrikassa kun oltiin, niin lemmikkeinähän mulla oli semmosia luonnosta kerättyjä, siis kilpikonnia. Se oli mun harrastus. Että me ajettiin vaikka jossain maantiellä ja sitten mä katoin iskän kanssa, kun istuttiin autossa, niin mä olin, että iskä, hei, mä näen tuolla tien sivussa kävelee kilpikonna. Iskä pysäytti auton ja mä kävin keräämässä sen mukaan. Nyt täällä jälkikäteen ajateltuna, niin jättäkää ne saakelin kilpikonnat sinne luontoon.
0: Älkää ottako niitä.
3: Joo, ei hyvä. Mutta silloin musta oli niin jotenkin sellainen söpö juttu, että sit mä otin sen mukaan ja sit mä vein sen kotiin. Ja mulla oli takapihalla semmonen iso allas, minkä mä olin itse rakentanut. Ja sit mä aina sinne vein niitä kilpikonnia, mutta jotenkin maagisesti. Niin aina yhden hävinne aikana ne vähän hävisi. Niin mä luulen, että Ari Karvinen, eli isäni, kävi aina pelastamassa niitä.
0: Ja siis joku tässä on melkein niin kuin kummasti aina, ne tontut kävi rikkoa kaikki lumilinnat tuosta pihasta, kun piti aurata, tiedätkö?
3: Jännä.
0: Että se on ollut kenenkään vika.
3: Se on kyllä hullua oikeasti, koska mekin rakennettiin lapsena niitä, niin nämä on hengenvaarallisia.
0: Lumilinnat.
3: Joo.
0: Mieti.
3: Mieti, kun sä 5-vuotiaana mukamas niin kestävän rakennelman tässä teet itsellesi. Ihan
0: se
3: kamalaa.
0: Se on kauhulla kattonut, mutta musta tuntuu, että kyllä enemmän on kauhulla joutunut sitä teini-ikää katsella, että siinä ei ole pelätty, että lumilinnat rojahtaa päälle
3: ei,
0: vaan.
3: Ei, se on kyllä hullua miettiä, että miten sitä on selvinnyt hengissä tähän asti.
0: Ei, kun se on sulaihme.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7:11.
0: Yö, vie mut minne vaan. Lähti tästä soittoon. Täällä siis Millo ja Shirley Karvinen. Hyvää huomenta, 9:37 kellossa.

0: syksyä kuuntelet, yö vie mut minne vaan, soi tossa. Ja Linda Lampinoista, Pete Parkkosta, Liekin heitin Cheek ja Ilta, Sillat
1: oi,
0: tulossa myöskin
1: se on kyllä raastava biisi.
0: Sano elää muuta.
1: Se on.
0: Hei, nyt on selvinnyt, että millä asialla pidät omat aivosi hyvin viriilinä. Oot okay. ehkä fiksumpi kuin muut, jotka ei aja samanlaisella autolla kuin sinä. Mennään tähän aivan tuota pikaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suklaan pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Majana!
1: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle.
6: Se on yllätys, arva.
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
12: Juu.
11: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Halo?
15: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
14: Aa, se joo.
15: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
14: Mm.
15: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
14: Okei.
15: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
14: En mä nyt.
16: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
17: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
18: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
19: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
18: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: kansallisaarteet, Linda ja Pete.
1: Hei. Oi, oi, oi.
0: Nyt kuule, mä oon jotenkin tosi iloinen tästä uutisesta, mikä tarttui mun silmään.
1: No?
0: Aivotutkija varoittaa tällaisista autoista. Passivoivat kuljettajan otsalohkoa, kognitiiviset kyvyt heikkenevät. Ja kyse on siis automaattiautoista. Ja kuitenkin, kun mietitään, niin täällä lukee, että 2020 niin automaattivaihteisia autoja, niin 80% on ollut näistä kaikista uusista autoista, mitä on tullut. Eli juurikaan ei niin kuin tämmöisiä manuaalivaihteisia, eli missä joudut itse painaa kytkintä ja vaihtaa vaihdetta ja jarrua ja näin poispäin. Mä

0: Että ei, kun se oli oikeasti, se oli hyvän näköinen menopeli. Ja siis tärkeinhän se juttu on siinä, että se kuljettaa paikasta A paikkaa B. Ja sehän on se tärkein funktio.
1: Se on just näin. Mutta onko todella sullekin siis tärkein funktio se vaan kuljettaa paikasta A paikkaa B?
0: Siis mä oikeasti, mä yllätyin siitä, että se riittää, että se on pelkästään automaattivaihteinen. Koska mä ajattelen, että tämä uutinen menee siis siihen, että kun nykyään autoissa on kaikki nämä peruutustutkat ja on kamerat, näin, on ylhäällä, on sivuilla. Sä saakeli näet varmaan naapuri asuntoonkin sisään tarvittaessa sillä kameralla. Että se on niin kuin, sun ei tarvitse edes niin kuin kääntyä katsomaan tai itse arvioida etäisyyksiä. Niin mä ajattelin, että se liittyy siihen, mutta siis sehän tarkoittaa sitä, että mä oon niin kuin erityisen tyhmä, koska multahan löytyy kaikki automaattivaihteet ja on kameroita ja on piuhaa ja on mulla on jotain meditaatiomusiikkiakin siellä autossa.
2: Meditaatiomusiikkia?
0: Joo, mä oon vähän kyllä kermaperset ton kanssa.
2: Siis, ja mulla on ystäviä, joilla on hieronta.
0: Joo, mulla on kanssa.
2: Okei, niin just, että tää on ihan perus. Mulla ei siis kävis pienessä mielessäkään.
0: Ei mullakaan, mutta sit kun se tuli, niin mä olin silleen, että ai jaa.
1: Että näinkin voi elää tätä
0: ja
1: elämää.
0: Ja sit on semmonen hauska, tiedätkö, että kun tulee vaikka, jos sä käyt hakemassa vaikka jonkun mahdollisen treffikumppanin, niin sitten kun se istuu siihen kyytiin, joo, ja sitten sä napista painat vietteet johonkin kivaan paikkaan ja pistät hieronnan päälle, niin ei tarvitse kuin hetkäänkään katsoa silmiin, niin alkaa tapahtua.
1: Mutta kyllä mä väitän, että sitten taas tuohon mun Seatin rotiskoon, kun jonkun ottaa, jonka siis mä siis hihkuin onnesta, kun mä sain sen katastuksesta läpi. Oli muuten ihana varma katsoa, että tämä on mikään kaupallinen yhteistyö, mutta siellä on aivan ihania siis nämä herrasmiehet, jotka tätä autoa katsasti ja sitten pyysi mut ihan hallin puolelle katsoa, että tuuppas tänne.
0: Tuu ihalle sun lasta.
1: Joo, että tässä on pari juttua, mitkä... Sitten jälkikatsastuksen jälkeen meni vasta läpi.
0: Mikä se sun auto tarkalleen onkaan?
1: Seat Toledo.
0: Minkä vuoden?
1: En muista yhtään.
0: Eli sen verran on sitten kuitenkin vuosia?
1: Joo, on sen verran vuosia. Et se on manuaalivaihteinen. Siinä on ihan tämmöinen aux-piuhan siihen saa, että pystyy auksillakin kuunnella.
0: Ei saakeli. Eli siis sä et pysty Bluetoothilla yhdistämään?
1: En.
0: Okei. Okay.
1: Mutta saahan siis... Shirley, hei. Kaikkiin niin autoihin saa, kun laittaa siihen tupakan sytyttimeen semmoisen lähettimen, niin sä saat Bluetoothilla yhdistettyä.
0: Okei, koska mä hommasin, tai mulle hommattiin, sain siis tämmöisen yllätyksen, että mulle hommattiin tämmöinen niinku kesäauto.
2: Kuka hommaa? Siis mikä niin yllätykseksi kesäauto? Kuka sulla, joo, on yllätykseksi, no, hommannut?
0: Mä oon tehnyt hyvän valinnan kyllä kumppanin suhteen. Hän on jotain vissiin kuunnellut joskus, kun mä oon horissut näitä mun lapsuuden unelmia siellä kotona, niin hän oli painanut sen mieleen. Ei. Mun lapsuuden unelma, koska Barbilla oli sellainen kuplavolkkari, niin mä halusin sen vaaleansinisenä. Niin Virosta löytyi yksi kappale. Suomessa ei ollut, Ruotsissa ei ollut, mutta Virossa oli yksi. Niin hän oli käynyt hakea sen. Ja siinä on vielä semmoista vähän niin kuin leopardi semmoista karvaa siinä koelaudassa.
2: Se on, mitä?
0: Vähän, se on vähän mauton, mutta silleen hyvällä tavalla.
2: Ei todellakaan, joo, ole mauton.
0: Joo, mä voin viedä sut ajelulle. Se on kyllä, se on avokattonen, mä rakastan sitä.
2: Please.
0: Mutta siinä ei ole kyllä mitään semmoisia hienouksia. Ja se on kyllä jännä huomata, että Herran Jumala, kun mäkin pidän itseäni hyvänä kuskina. Mutta yhtäkkiä, kun mulla viedään ne kaikki sensorit ja kamerat ja kaikki, niin eihän mä osaa mitään.
1: Ja mun mielestä ei ole kyllä mitään, niin kuin mun suurin flex heti ton timantteja musiikkivideon jälkeen on se, että ensimmäinen asia, minkä autokoulussa opin, niin se oli mäkilähtö manuaalivaihteisella. Okay. Ja kyllä mä sanon, että siinä on joku semmoinen siis, että kun on tämmöinen niin kuin... Pidän siitä niin kuin mun bensalenkkari puolesta kiinni, kun mä ajan tällä mun ei niin fansilla autolla. Joo. Ja se on myös, niin kuin, mä tykkään siitä, että ei mua kiinnosta. Kyllähän mäkin nyt oikeasti mielelläni autolla ajelisin, missä on siis hierovat penkit ja,
0: joo,
1: kaikki
0: hienoudet. Joo, mutta siinä on tunnelmaa. Hienoudet. Siinä on tunnelmaa,
1: siinä on erilainen.
0: Sä et voi, sun täytyy pitää koko ajan molempia käsiä toiminnassa.
1: Nyt ikuisuuskysymys. Manuaali vai automaatti? WhatsApp on 0403564556. Kyllä mä sanon, että kunnon immeiset ajaa manuaaleja.
3: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila, Radio Suomi-pop.

0: on mun mielestä biisi, mitä ei pidä siis kuluttaa ihan täysin loppuun. Cheek, Ilta, Sillat, mutta Suomi-popille tää kyllä sopii.
1: Tää on täydellisesti.
0: Tää on legenda. Hei, pari minuuttia vaille 10 kellossa. Otetaan 10 jälkeen heti kiinni. Teiltä on tullut hyviä viestejä WhatsAppiin. 0403564556. Täällä on manuaali vs. automaatti.
1: Kyllä, ja siis WhatsAppi, siis se huutaa koko ajan, mutta täällä on valitettavasti ainakin toistaiseksi aika selkeä voittaja.
0: Okei, otetaan kohta selvää, että kuka se oikein on. Kaija K, supernaiset, ikkee, ai että, tulossa musan puolesta seuraavaksi.
2: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
10: Mikä?
11: On se tyyppivika.
10: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan Ja se on siinä, se sama asunto, josta mä just haaveilin.
20: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
22: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
23: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Helsingin Kulosaaren yliajosta epäilty kuljettaja on kertonut poliisille oman näkemyksensä tapahtumista. Kuljettajan mukaan tilanne oli yllättävä ja äkillinen. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että turmakuski on 40-vuotias taksin kuljettaja. Poliisin mukaan on yhä epäselvää, miten ja miksi turmassa kuolleet ihmiset päätyivät ajoradalle. Poliisi kaipaa tapaukseen liittyviä vinkkejä. Sähköpotkulautojen käyttörajoitukset ovat vähentäneet tapaturmia merkittävästi. HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista sattui alkoholin vaikutuksen alaisena. Tapaturmien määrä väheni Helsingissä, kun yöaikaiset käyttörajoitukset tulivat voimaan syksyllä 2021. Valtaosa tapaturmista sattui viikonloppuöisin. Rikolliset hyödyntävät nyt kesän tietomurroissa vuotaneita tietoja, kertoo DNA. Tietoja käytetään esimerkiksi kohdennettuihin kalasteluyrityksiin, tilien kaappauksiin ja identiteettivarkauksiin. Kalasteluviesti voi näyttää tulevan esimerkiksi kuljetusyhtiöltä tai majoituspalvelulta.
24: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
0: Tänään ei tarvii helteissä läkähtyä, sanotaanko näin sää osalta?
1: Ei, mutta kyllä tänään on sellainen niinku hiostava keli. Mm. Kyllä etelässä päästään kuitenkin tuommoinen lähemmäs 25. No pohjoisessa Lapissa on vähän vilponen ja vettäkin satelee jonkun verran, mutta aika semmoinen pilvinen päivä. Mutta kannattaa valmistautua, koska sitten loppuviikko, niin vettä sitten satelee taivaalta.
26: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomismoots. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
24: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy.
27: Heinä Lypsy, Heinä Lypsy.
24: 7-11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
0: Ihanaa keskiviikko. Onko se pikku lauantai?
1: Kyllä se taitaa olla pikku lauantai. Itse asiassa Rovaniemeltä asti on lähetetty meille terveisiä.
0: Hei.
1: Siellä on Tommi laittanut mulle kuvan tämmöisestä, niin kun puhuttiin noista kuplavolkkareista, niin siellä on tällainen karvalla päällystetty kuplavolkkari. Siellä on korvatkin ja kaikkea laitettu. Oikein tämmöinen pohjoisen meininki, mutta hän laittoi, että paljon terveisiä, olette parhaita, että sylillinen rakkautta täältä Kesä-Suomesta sinne etelään.
0: Hei, ihana. Tää lämmittää mieltä kyllä isosti.
1: Kyllä, ihana Tommi.
0: Kiitos niin paljon. 0403564556 on WhatsAppi. Kohta selvitetään, mikä on ollut lopputulos ton meidän WhatsAppin perusteella, että onko se manuaali vai onko se automaatti nyt se maateiden kingi.
1: Ja mä oon yllättynyt tästä, että kumpi on vienyt murskavoiton.
0: Okei.
1: Joo, mä en olisi uskonut.
24: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
0: Kaija K. Supernaiset, sitä laitetaan kuitenkin ennen sitä. Ikkeä tulossa myöskin, ai että.

0: Aijako, supernaiset, heinälypsyssä raikaa. 10:50 kellossa ja täällä ollaan oltu nyt manuaali vs. automaatti autojen taistossa. Että kumpi nyt on se the juttu?
1: Ja sehän oli niin, että sinä Millu, sä ajoit manuaalilla, sinä rakastat, sä vannot henkeä vereen, että manuaalissa olla pitää. No minä itse ajan automaatilla ja mä tykkään sit helppoudesta. Toinen käsi saa hengailla, tiedätkö, vaikka ulkona sit ikkunasta, tiedätkö, luu ulkona.
0: Joo, siin no mutta siinä on meininki. On. Ja eikö jalkakissa? Toinen jalkakin saa olla hengailla ihan vapaana.
1: Itse asiassa kyllä. Voi tietkö olla enemmän tilaa omille ajatuksille. Tarvitse koko ajan jotain keppiä siinä heiluttamassa ja kokea miettimässä, että okei, mitä nyt seuraavaksi.
0: Eihän näin sitä mieti enää samalla lailla sitten,
1: kyllä
0: kun sitä
1: minä mietin.
0: Pysyy
1: kyllä
0: mielivirkeänä. Pitää,
1: just näin. Mutta kyllä siis tätä WhatsAppia kun katsoo, niin siis okei, on muutamia, ketkä huutelee sen automaatin perään, mutta siis suurin osa, siis murskavoitolla, teitä on ensinnäkin tullut siis satoja viestejä, niin manuaali vie ihan heittämällä voiton.
0: Hei, hienoa. Kyllä Suomi-popin kuulijat tietää. Mä oon löytänyt omieni joukkoon.
1: Mä oon siis oikeasti tosi yllättynyt tästä.
0: Mutta ihan rehellisesti mä ajattelin, että olisi tullut paljon enemmän automaattien siis puolustajia myöskin linjoille, koska tänä päivänä kuitenkin enitenhän noita myydään. Mitä se oli tilastojen mukaan? Se oli 2020, että valmistetaan 80% niin pelkästään niinku tämmöisiä niinku automaatti.
1: Kyllä.
0: Kyllä musta tuntuu, että aika monella, jos on ollut tilanteita, että on ystävien tai tuttujen autoa jostain syystä täytynyt itse ajaa, niin sit mun ensimmäinen kysymys on aina, että hei, et onhan manuaali.
1: Ja sitten on silleen, onhan sulla se. Ja aika harvoin on.
0: Aika harvoin on, vaan sitten se on automaatti. Ja kun tässä on myös se, että minkä takia tässä huutaa manuaalin perään, on se, että musta tuntuu siis helpommalle se. Kato, kun mulla vie paljon enemmän aivokapasiteettia se, että mä joudun miettimään, että mä en paina sitä kytkintä pohjaan, ettei tule semmoista äkkijarrutusta. Että mä joudun siis liimata istumaan toisen jalan päälle, että se ei vahingossakaan mene sille.
1: On sullakin kyllä hankala. On kyllä tosi vaikean kuulosta tuo elämää. No okei, kyllä mä tavallaan ymmärrän. En kuitenkaan, mutta mä yritän.
0: Joo, kiitos
1: sulle. Mutta
0: kyllä
1: täällä on laitettu siis viestiä, että tosi autot on manuaaleja.
0: Yes.
1: Mutta sitten vielä kuitenkin suluihin laitettu, että Porsche.
0: Okei, niin, okei.
1: Itse asiassa, kun mä mietin tätä asiaa, niin kyllä mä manuaali Porschella. Kyllä.
2: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11.
0: Joo, kyllä Shirleykin manuaalilla ajaa.
1: Jos mä nyt tämän kerran suosin.

0: Isaac Elliot, ai että, soi heinälypsyssä 16 minuuttia eli 10 kellossa. Portti on pois, näihin hommiin ei synnytä. Ja miten se jatkuu, niin se kuullaan tuossa heti katkon jälkeen.
1: Kyllä, korvat hörölle.
0: Kovia biisejä tuolta on tulossa. Millu ja Shirley täällä studiossa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: myös. Tampere?
11: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On. Ja osoite on.
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
17: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Siellä luolassa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
2: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
6: HSL! HSL! HSL!
5: Lähimaksuhelppous viehättää.
7: Ai!
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Nordisk Film Plus-suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
13: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
12: Parhaat kotimaiset elokuvat.
14: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
15: Siinä oli pari muuttujia.
12: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
16: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tämä ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
1: Siis mun mielestä on huvittavaa, mutta just tuossa soitin eräälle ystävälleni. Hän pyysi multa herätyksen, niin kuin, että voitko please huolehtia, että hän siinä niin kuin kympin maissa on hereillä.
2: Joo.
1: Mä koitin hänelle rumputtaa ja ei kympiltä vastannut. Nyt äsken saatiin sitten tuossa parin biisin aikana niin kuin kiinni.
2: Kyllä.
1: Ja hän siis suuttu mulle siitä.
2: Kun se mikä siinä on, että aina ne ihmiset, jotka pyytää sua herättää niitä, kun sä teet sen ystävän palveluksen, niin ne on vihaisia sulle. Sekin siis oikeasti niinku kiittämätön pikku liero.
1: Kakkiainen. Niin. Siis oikeasti mä ite meen tohon täysin samaan. Mulle ei ole niinku, mä en tavallaan edes ihmettele sitä. Mm. Mähän on semmoisessa tiedottomassa tilassa ite, kun mä herään. Mä en ole, vaikka aamuradioa teenkin ihan päivän niinku työkseni, niin ne ei ole ikinä mulle helppoja.
2: Ei.
1: Jos mä niin kuin pyydän jotain toista herättämään minut, ja hän sattuu olemaan samassa huoneessa, niin mä oon aivan syyntakeeton, siis ensimmäiset niin kuin vartti.
2: Joo.
1: Mä oon kuulemma siis viskonut niin kuin tavaroita ja kaikkea unissani.
2: Ihan normaalia.
1: Mut et onko, kun mä oon silleen, että mä en muista mitään aamulla.
2: No ei siinä ole aikaa miettiä, kun elämä niin kuin siis ärsyttää omaa olemassaoloa. Ja siis se, että miksi mun pitää käydä töissä? Kuka tällaista oikeasti keksi? Kenen idea tää oli? Ja pahinhan on se, että kun joku sanoo, siis ei tarvitse edes hoputtaa, mutta jos on kiire, että on aikataulu painaa päälle ja toinen odottaa vaikka kengät jalassa ja siinä ovella. Ja sitten kun se uskaltaa ja kehtaa sanoa siellä, että hei, ootko sä kohta valmis?
1: Miltä näyttää? Niin, mä tässä on maailmanloppu meininki tässä menossa.
2: Luulet sä, että jos mä en olisi valmis, että mä olisin jo persepenkissä tuolla autossa. Mutta olenko siellä? En ole. Niin, sä hidastat mua.
1: Klamydia pienen pojan elämää. Ja mä tiedän, että niinku tämmöisten henkilöiden kanssa kuin itse on raskas elää, mutta olisitte kiitollisia, että on niinku tasoja elämässä.
2: Me tuodaan mun mielestä väriä elämään.
1: Just näin.

0: Ai että tää on hyvä biisi. Klamydia ja pienen pojan elämää. Heinälypsyssä soi ihan justiinsa 11:30 kellossa. Satu Kotonen suosittelee meille seuraavaksi biisiä.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Terve, tässä Satu Kotonen Radio Suomi Popin päivälähetyksestä. Kesän lapsi mä oon. Kukapa ei ois. Katri Helenan kesän lapsi on niin kaunis, se on niin sensuelli, se on niin herkistävä. Se on kuin se kesäsade, joka virkistää. Ja tämän kappaleen myötä haluu oikeasti rakastua kaikkiin. Just sellai 70-luvun tavalla. Älä rupea nyt mitään häröilee siellä, ajattelee mitään niin kuin likasia. Mutta ihan oikeasti. Avataan syli, halataan ja nautitaan kesästä. Antaudutaan oikeasti siihen, että ihmiset on aika kivoja. Suomalaisethan on ihan parhaimmillaan kesällä. Antaa palaa vaan kesän lapset.

0: kesää, niin tämä biisi. Satu Kotonen suositteli siis Katri Helenan Kesän lapsi, joka tässä kuultiin. Olli Halosta, Vähän rahaa, paljon rakkautta, se tulossa seuraavaksi musan puolesta. Ja sitten tuodaan takaisin jotain, mikä ollaan jo unohdettu. Ja sä joudut, Shirley, ihan kunnon prässiin meidän kuulijoiden kanssa.
1: Okei. Okay.
2: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
3: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
2: Soittaa Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
8: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
9: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
10: Ai, miksi?
9: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
10: Anteeksi, mitä?
9: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
11: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
12: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
17: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
16: Eiku, mä yritin vaan.
17: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
16: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
17: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Tokmanni neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Satonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Eveliina Tornado tulos seuraavaksi.
1: Kierrätyskeskus. Kierrätyskeskus.
0: Ja tänään kierrätyskeskuksessa. Tämä on siis semmoinen mesta, missä nostetaan tämmöisiä niin kuin iänikuisia, tiedätkö, radio tämmöisiä pelejä, kisoja. Ne on mun mielestä loistavia konsepteja, niin otetaan jokaisesta vähän jotain.
2: Okei.
0: Nyt muistatko tämmöinen, kun kumman tekisit?
2: Muistan etäisesti.
0: Joo.
2: Ja ehkä muutenkin saan kyllä kiinni tuosta nimestä, että mitä
0: aika
2: mahtaa tarkoittaa. Vielä leikkaa sen verran mullakin.
0: Sun pitää siis valita jompi kumpi, mutta kumman sä näistä kahdesta valitset. WhatsApp on 0403564556.
2: No niin.
0: Ja nyt mä kysyn sulta, Shirley Karvinen, että kumman sä tekisit.
2: Okay.
0: Hakisit eduskuntaan sitoutumattomien listoille ja lupaisit äänestäjille ajaa lakimuutosta, jossa jokainen Kela-kortillinen saisi yhden vapaavalintaisen kauneusleikkauksen. Ja sun vaalilauseesi olisi, että pannaan Suomi kuntoon.
2: Okay.
0: Ja ihan omalla naamalla, omalla nimellä.
2: Ylpeästi.
0: Kyllä.
2: Okay.
0: Vai sitten, että suostuisit Donald Trumpin kanssa 12 tunnin vetokoira ajelulle saman talja alle alasti. Siten, että Seiska striimaa tätä seikkailua ja nimeää sut Daisari Jösses ex-missinä.
2: Alasti! Alasti!
0: Donald Trumpin kanssa.
2: Onko sä keksinyt nää?
0: Olen.
2: Mikä sun mielikuvituksessa on hätänä? Siis mitä sulla liikkuu siellä aivojen välissä?
0: Kun ei nää kauhean hyvältä musta vaikuta niinku kumpikaan.
2: Ihan hirveältä. Donald Trump jo ihan keskenäänkin niinku vaatteet päälläkin on tarpeeksi paha, mutta sit se, että vielä alasti. Toisaalta sillä on niin huono näkö varmaan, niin. Se on niin vanha, että eihän se näe vaikka mulle vaatteita siinä.
0: 12 tuntia saman taljan
2: ai niin,
0: alla.
2: 12.
0: Ja siinä vetokoira-ajelussa, niin eihän se hirveän niin kuin laaja niin. Se penkkikään ole missä. Että kyllä siinä aika niin kuin liken pitää olla.
2: Mutta ei tarvitse olla niin kuin ihokosketuksessa.
0: No jos te mahutte siihen jonkun hajuraon jättää, mutta eihän ne yleensä kyllä mitenkään hirmu.
2: Ei, mä sanon, että se on saman tien sinne eduskuntaan. Ihan sama, vaikka sitten kaikille niitä kauneusleikkauksia, ihan sama. Toisaalta minäkin olisin päässyt sitten halvalla nuorempana, että tämä on ihan hyvä.
0: Sulle oli selkeä.
2: Joo.
0: Mitä mieltä te siellä? 0403564556. Valitsiko teidän mielestä Shirley oikein? Pannaan Suomi kuntoon.
1: Radio Suomi Popin hei!

0: ihan Radio siis Suomi Pop.
1: Rehellisesti noista kahdesta, niin eihän se myöskään ole niin kuin, sanotaan, että jos se näillä vaalilupauksilla lähtisit, niin, että sä sinne eduskuntaan joutuisit mennä pällistelemään.
2: No ei sitä tiedä.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
1: Viimeisiä vetelee tämän keskiviikon osalta, nimittäin kello näyttää... Paljon se on 12 minuuttia vaille 11.
2: Kyllä, 10.48 ja keskiviikkopäivää eletään ja ensimmäinen päivä 7.
1: Hei, hyvin alkoi tämä heinäkuu tästä.
2: Mm-hmm, tosi kivasti.
1: Mä sanoin, että moni on kerännyt jo vähän silleen turhautua näihin kaikkiin hellepäiviin, kaikkiin kahteen, joita tässä on nyt ollut.
2: No.
1: Mutta siis oikeasti on ollut niinku paljon jo puhetta. Mä huomaan, että somessa ja myöskin sitten mitä niinku naapureita ja tuttavien kanssa on jutellut, niin aika kypsää porukkaa kahden päivän jälkeen.
2: Niin, on se aika tuskasta, jos ei ole ilmastointia kotona. Meillä ei ole. Kallis talo kyllä ostettiin, mutta siinä vaiheessa loppui rahat, kun ruvettiin miettimään ilmastointia.
1: Eihän nyt sellaista tarvii. Ymmärrettävästi. Tuuli Mattila, sä oot jatkamassa ottamassa tästä ohjia käsiin aivan tuolta pikaa. Mitä siis on luvassa?
3: No nyt festarilippuja jälleen kerran, mutta Oulu.
1: Ai,
3: kaksi kappaletta bongaillaan ja sitten tasatunnin taistelussa tanssittavaa biisiä haetaan.
2: Aika
3: mikä
2: kiva.
3: Saa sen tanssialan vipaattaa? Mikäs teidän tanssialat saa
2: vipaattaa? Rehellisesti mä en tiedä, onko se edes mikään biisi vai onko se enemmänkin se mukava tunnelma.
1: Mutta mikä sen tunnelman sytyttää?
2: Niin, mikäs karvisella aiheuttaa?
3: Semmoinen rento letkeyttävä.
2: Joo, ei totta kai. Kyllä sit mä en hirveästi tykkää tanssia, mutta jos tarpeeksi kun mua juottaa, niin kyllä yhtäkkiä alkaa tapahtua.
1: Löytyy keskellä.
3: Rehellinen.

0: Ja mä haastan myös sinut, Mello.
1: Mä sain ihan yksin tehdä tämän videon.
2: Saatko sä Millun tanssimaan? Tässä on nyt haaste.
1: Joo, katsotaan sitä.
2: Ei kun Shirleyn, mitä mä selitän?
0: Mä veikkaan, että niin paljon ei tästä talosta siis viinaa löydy, että Shirley Karvinen rupeaa tuossa TikTokkiin tanssimaan.
1: Ei todellakaan, mutta mietin, mä oon ollut TTK:ssa joskus. Ei se hyvin mennyt, mutta olin silti.
2: Sä traumatisoitunut sen takia, sä et tanssi.
1: Totta helvetissä olen. Mä menin telkkariin asti nolaamaan itteni. Ei.
0: Mutta se on vielä ihan eri asia, koska siis se, että miten tuolla niinku pyllyä ketkuttaa, oli se sitten, mä oon siis lavatansseissakin ihan just tätä twerkin tyyppistä niinku harrastanut.
2: Miten ihmiset, tuleeko katseet?
0: No tulihan niitä, mutta meitä tuli onneksi niinku hyvä porukka siinä ja sitten me myös haettiin niinku muita tanssimaan kyllä siellä sitten. Mutta tämmöinen paritanssi, niin sehän on siis vaikein mahdollinen.
1: On. Mutta sitten taas toisaalta, kyllähän sä voit lavatansseille vetää sitä ala-aste diskomeininkiä, että olette ihan liimautunut toisiinne.
0: Ai kädet olkapäille.
1: Niin, että äijällä on sun takataskuissa kädet. Vähän ällö, mutta tavallaan sitten pyöritte, tiedätkö, niinku ihan tiedätkö, paskat housussa siinä niinku ympyrää. Sitä ei uskalla katsoa silmiä, ei voi liikuttaa päätä, koska vahingossa saattaa osua se katseet yhteen. Niin.
0: Joo, mutta sitten voi vähän liikauttaa jossain vaiheessa. Muiskaus. Poskele ehkä
1: rohkee.
0: Niin, eiks vaan? Hei ja rohkee Tuuli Mattila jatkaa tästä. Eiköhän tää päivä ollut meidän osalta
1: kyllä.
0: Nyt tässä. Huomenna heräillään taas 7:00 alkaen. Ei mitään Tuuli, anna mennä kuule tästä eteenpäin.
3: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi.

0: Kilpailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
1: Huilitaukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Jutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
12: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
11: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
12: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
11: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
15: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila. Ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
19: Oi nam.
18: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että möö.
20: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
21: Kotiisi sydämessä, Finsoffa.
22: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuulleensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä.

0: Stran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä. EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Helsingin Kulosaaren yliajosta epäilty kuljettaja on kertonut poliisille oman näkemyksensä tapahtumista. Kuljettajan mukaan tilanne oli yllättävä ja äkillinen. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että turmakuski on 40-vuotias taksin kuljettaja. Poliisin mukaan on yhä epäselvää, miten ja miksi turmassa kuolleet ihmiset päätyivät ajoradalle. Poliisi kaipaa tapaukseen liittyviä vinkkejä. Sähköpotkulautojen käyttörajoitukset ovat vähentäneet tapaturmia merkittävästi. HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista sattui alkoholin vaikutuksen alaisena. Tapaturmien määrä väheni Helsingissä, kun yöaikaiset käyttörajoitukset tulivat voimaan syksyllä 2021.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
3: Tänään sää alkaa poutaisena ja suuressa osassa maata on hyvin selkeätä. Toki sit päivän edetessä sadekuurot on mahdollisia maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa, mutta muuten on puolipilvistä tai aurinkoista. Täällä Helsingin seudulla näyttää olevan hyvinkin aurinkoista ja lämpötilat voi tänään nousta jopa tonne hellen lukemiin yli 25 asteen. Tällä hetkellä lämpötilat 23 ja 20 välillä etelässä, Keski-Suomessa 18 tienoilla ja pohjoisessa semmoinen 17 astetta.
2: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomismoots. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
3: Semmosta piti vielä säästä sanoa, että huomenna ja ylihuomenna näyttää monin paikoin sateiselta. Eli nyt kannattaa ehdottomasti nauttia tänään tuosta auringosta, koska huomenna sitä ei välttämättä sitten niin paljon ole näkyvillä. Toisaalta nyt voi suunnitella, että mitä ihanaa sadepäivän aktiviteetteja sitä voi huomenna tehdä, jos lomalla on. Sehän on parasta, että voi pelaa lautapelejä, katsoa jotain hyviä sarjoja. Mitä kaikkea sitä keksiikään. Missä sä meet just nyt? Mitä sä teet? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0403564556. Ootko lomalla vai duunissa? Kuunnellaan JVG:tä seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
3: Mä kerron sulle ihan kohta, että minkälaista biisiä tänään haetaan tasatunnin taisteluun, niin pääset sit laittaa oman lempparibiisin. Tää on ikuinen vappu.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari. Suomi Finland perkele, Suomi popilla. Mä kysyin, että missä sä meet, mitä sä teet, niin tänne studioon on tullut ihania viestejä. Annika laitto, mulla on enää tänään kokonainen työvuoro ja sit torstaista lauantaihin puolikkaat vuorot. Jaksaa. Sit on lomaa 3 viikkoa. Vuosiin ei ole ollut noin pitkää lomaa kerrallaan. Aivan ihanaa, että pääset sitten lomailemaan. Ja sit tuli, että hei, olen tällä hetkellä töissä ja sitten alkaa 3 viikon loma. Tee Heidi Tampereelta. Oikein ihanaa lomaa sit Heidi, kun pääset siihen alkamaan. Just ajoin työmaan pihalle iltavuoroon, joka loppuu 7:50. Loma alkaa 10.8. Eli 4 viikkoa vielä lomaan. Olen matkalla vanhempien mökille nuorimman lapsen kanssa mukana. Pelikortit, dominopeli, uikkarit ja mikä tärkeintä, hyvä kesäloma mieli. Pari päivää mökillä, sit omalla vaunulla saunomaan Purhoon. Ensi viikolla alkaa taas työt, mut nyt otetaan vielä iisisti. Terveisin Mia.
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Se on semmoinen juttu, että tasatunnin taistelua taas käydään ja tänään 12:00 alkaen. Tänään aiheena on siis tanssittavat biisit. Mä laitan yhden biisin ja sitten sä saat laittaa toisen biisin. Ja nyt tästä 11:12 sulla on aikaa ehdottaa, mikä biisi on semmonen, mitä sä haluaisit kuulla. Mikä saa sun tanssialan vipattamaan. Ja sitä vastaan on siis meikäläisen ehdottama biisi. Ja sehän on tänään tämmönen. Eli Komiat ja Koko Suomi tanssii on toi biisi. Niin Komioiden ja Portion Boysin Koko Suomi tanssii, mikä olisi sille hyvä vastin biisi, joka saa sun tanssialan vipattamaan? Laita ehdotus 0403564556 numeroon. Nyt kuunnellaan Nelli Matulaa, Uusi ikuisuus.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja

0: Alo Suomi Popilla. Eilen oli historiallinen päivä. Ja toi historiallisuus koskettaa valtaosaa meistä suomalaisista. Sanotaan, että ei nyt ihan just niin kuin ehkä 2000-luvulla syntyneitä, mutta sitä vanhempia ihmisiä kyllä. Ja mistä on kysymys, niin puhutaan siitä kohta, miksi on historiallinen päivä eilen ja miten isoja tunteita se aiheuttaa, ainakin mussa ihan niin kuin valtavia tunteita. Suvi Teräsniskan laitan sulle ensin soimaan. Ja aivan ihana kappale, Vie mut minne vaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Äiti, kelle te hurraatte?
11: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
12: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
13: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
14: Eläköön!
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älän Vajana!
2: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
7: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
6: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Muumismuuch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
12: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
17: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
18: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Suvi Teräsniska, vie mut minne vaan. Mä täällä melkein vähän kyynelehdin, koska liikutuksesta, koska nyt jotain todella historiallista tapahtui eilen. Ja tää koskettaa todennäköisesti myös sua. Eilen tiistaina soitettiin Suomessa maan viimeinen lankapuhelu. Nimittäin noin lankapuhelin verkot on nyt ajettu viimeisetkin alas. Elisa oli viimeinen, joka piti tuommoisia kaupallisia lankapuhelinverkkoja yllä, ja nyt niistäkin on luovuttu. Toki, koska kaikilla on nuo kännykät, niin eihän niitä juuri kukaan ole käyttänyt. Mutta on toi nyt jotenkin tosi haikeeta, kun miettii. Mä muistan edelleen, muistaaks sä edelleen sun lapsuuden aikaisen puhelinnumeron? Tai jos sä oot vanhempi ihminen, niin ehkä vielä aikuisiälläkin oot lankapuhelinta käyttänyt. Ja jotenkin se semmonen, että pitää olla kotona, kun siihen puheluun vastataan. Ja sit kaikki aikuiset aina, no moi, onko se ja se kotona, että voisiko saada puhelin? Sitten tavallaan on vähän niin kuin pakotettu olemaan myöskin sen kaverin vanhempien kanssa tekemisissä, kun pitää saada se puhelimen päähän. Ja niin kuin jotenkin se mun mielestä myös yhdisti perhettä, että on vaan se yksi yhteinen puhelin. Ja sitten ei koko ajan tarvinnut olla tavoitettavissa, kun nykyään tuntuu, että koko ajan pitää olla sen kännykän kanssa tavoitettavissa, niin on siinä niin kuin oma juttunsa siinä lankapuhelimessa. Muistatko vielä sun ton lankapuhelin numeron lapsuuden kodista? Laita mulle viesti 0403564556, niin juhlistetaan nyt tätä suurta historiallista tapahtumaa.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Mä laitan sulle nyt Robin Pakkalen ja soimaan Häitä pidellyssä tupe fiittaa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Portti on pois ja kyläbaari Suomi Popilla, 11.34 on kello. Kännykkä, tai siis lankapuhelin aiheesta satelee viestejä. Täällä ollaan myös huolissaan nuorten matkapuhelinten käytöstä, koska kun ei ole enää niitä lankapuhelimia, niin sit ihmiset ei uskalla enää kohdata toisiaan, kun kaikki hoidetaan vaan kännyköillä. Tällaista mieltä oli Jussi laitto viestiä. Sitten on tullut myös mahtavia kuvia noista vanhoista lankapuhelimista. Tuommoinen rullattava puhelin se on kyllä. Ja on myös laitettu niitä numeroita, että mikä on ollut se lankapuhelin numero. Nimittäin, jos sulta meni ohi, niin erittäin historiallinen päivä oli eilen. Nimittäin lankapuhelimista on nyt luovuttu. Siis viimeisimmistäkin lankapuhelin liittymistä, koska toi koko verkko on nyt ajettu alas. Tuommoinen kupariverkko. Kuparilankapuhelinverkko. Toki on niitä semmoisia lankapuhelimen näköisiä vekottimia, johon voi SIM-kortin iskeä kiinni ja sit voi niinku olla tavallaan lankapuhelin, mutta sitä itse verkkoa ei ole enää olemassa. Pongaa muut

0: sitten tänään Kongin ääni, niin sä voit voittaa liput Suomipop Oulun festareille. Haluan muistuttaa tässä vaiheessa, että toi kilpailu on nyt käynnissä. Eli kun sä kuulet Kongin äänen, soita 010-800-103, niin sä voit voittaa liput Suomipop Oulu festareille. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Majana!
2: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vain!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle. On tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
16: Radio
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? 11.48 on kello. Tasatunnin taistelu alkaa heti tuossa tasan 12. Ja mikä biisi siellä on vastassa? Mun biisiehdotus on, että Koko Suomi tanssii. Minkä biisin haluat siihen tanssittavan biisin vastaan? Voit vielä laittaa biisiehdotuksia. Tällaista on muun muassa ehdotettu. Ai ai ai, tää on kyllä hyvä. Ei suomalaiset tanssi. Halo Helsingiltä. Sitten tuli tämmönen ehdotus. Ei tuu poistu täältä koskaan. Klassikko kamaa. On kova. Mikä sun biisi on sellainen, mikä saa sun jalan vipattamaan ja tanssin lähtee käyntiin? Voit vielä laittaa oman ehdotuksen.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Kaija K. En pelkää pimeää nyt Suomi Popilla.

0: En pelkää pimeää Suomi-popilla. Kello on 11.53. Ihan kohta päästään Ilta-Sanomien uutisiin ja säätietoihin. Suomalaisethan yleensä tietää toistensa tulot, koska meillä on nämä julkiset verotiedot, mutta nyt sulla on mahdollisuus kuulla myös, että mitä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on tienannut presidenttikautensa aikana. Tästä lisää siis Ilta-Sanomien uutisissa ja säätiedoissa. Ja heti noiden uutisten jälkeen tasatunnin taistelu alkaa ja siellä siis Portion Boysin ja Komioiden Koko Suomi tanssii. Mutta mikä biisi siellä on vastassa? Sä voit vielä laittaa oman biisiehdotuksesi sinne 0403564556 numeroon. Mikä saa sun tanssialan vipattamaan?
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasi

0: ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
2: jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuulleensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä. Purran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tienannut toisella presidenttikaudellaan ainakin 2,2 miljardia dollaria, kertoo The New York Times. Lehden mukaan tuotoista 1,4 miljardia dollaria on peräisin Trumpin perheen kryptoliiketoimista. Lisäksi tuloja on tullut muun muassa Trumpin kiinteistöomistuksista. EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Helsingin Kulosaaren yliajosta epäilty kuljettaja on kertonut poliisille oman näkemyksensä tapahtumista. Kuljettajan mukaan tilanne oli yllättävä ja äkillinen. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että turmakuski on 40-vuotias taksin kuljettaja. Poliisin mukaan on yhä epäselvää, miten ja miksi turmassa kuolleet ihmiset päätyivät ajoradalle. Poliisi kaipaa tapaukseen liittyviä vinkkejä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomi Smooths.
5: Heinäkuun ensimmäinen päivä on pääosin poutainen, mutta maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa tänään noin sadekuurot on mahdollisia. Etelässä lämpötila voi paikotellen nousta tänään ihan hellen lukemiin asti. Tällä hetkellä lämpötilat etelässä 2-4 asteen tienoilla, Keski-Suomessa 20-18 astetta ja pohjoisessa ollaan 17 asteen tietämillä. Puoli pilvistä tai aurinkoista kautta maa, missään ei tällä hetkellä sadepilviä näy.
4: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooths. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
6: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
5: Se hetki on nyt koittanut. Tasatunnin taistelu, kello on 2:12. Mä oon ehdottanut biisiä, joka saa mun tanssialan vipattamaan. Ja te ootte saanut ehdottaa biisejä, joka saa just sun tanssialan vipattamaan. Mä oon valinnut näistä nyt sellaisen biisin, joka on tämmönen. Eli tää on sun tai teidän biisi ehdotus. Ei suomalaiset tanssi, Halo Helsingiltä. Ja mun ehdotus biisiksi tasatunnin taisteluun on tämä. Koko Suomi tanssii. Kumman sä näistä haluat kuulla kello 13? Laita viestiä tasatunnin taistelusta 0403564556 numeroon. Haluatko kuulla koko Suomi tanssii vai ei suomalaiset tanssi?
6: Nyt se alkaa!
7: Tasatunnin taistelu!
6: Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 0403564556.
7: Avustajat kehästä, ensimmäinen erä.
5: Eli nyt saa äänestää tasatunnin taistelussa. Haluatko kuulla Halo Helsingin, ei suomalaiset tanssi vai suomalaiset koko Suomi tanssii?
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
8: ja Suomen parhaat biisit.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Etta ja Million Dollar Smile Suomi Popilla. Aikamoinen hymy on varmasti huomenna myös, anteeksi, tänään Ritan ja Moonan kasvoilla. He on juoksemassa koko Suomen halki. Ja tänään kello 18 heidän olisi määrä saapua Hangon kärkeen, Suomen eteläisimpään kärkeen. Ja sitten he menevät sieltä Dyyni-ravintolaan juhlistamaan tätä. Eli sinne kannattaa ehdottomasti suunnata, jos Hangon suunnalla meet, niin voit todistaa tätä ihmettä. Koska mun mielestä kysymyksessä on jo ihme, jos kaksi mimmiä juoksee koko Suomen halki. Ja he ei ole mitään ammattiurheilijoita. He on harrastajia, jotka on siis juossut 6 maratonia viikossa. 6 kertaa 46 kilsaa. Vai onko se mitä 44 kilsaa? Mutta se on niin tajuttu pitkä matka. Mä en pystyisi juoksemaan edes kerran, niin kuin yhtä kertaa tuota koko maratonia. Mä juoksin puolikkaan tuossa alkukesästä ja mulla meni varmaan kuukausi toipua siitä, että ihan mieletön hatunnosto mimmeille. Ja heillä on myös tämmöinen erikoisuus, että he kuuntelee Kaija Koota samalla kun he juoksee. Ehkä Kaija Koo on kyllä semmoinen supernainen, että siitä kyllä saa itsekin voimaa elämässä. Muistuttaisin suo, että kun kuulet gongin äänen, niin soitappa heti studioon, koska silloin sä voit voittaa 2 kappaletta lippuja Suomi Pop Oulu-festareille. Ja toi bongauskilpailu on käynnissä koko lähetyksen ajan. 010800103 on toi studion numero. Mikäli ton gongin äänen kuulet, niin ei muuta kuin heti soittua studioon, niin noi festariliput voi olla sun.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja soi nyt Suomi Popilla. Laitan tämän jälkeen sulle Alisa Syrjältä Sydän on rikki. Siinä vasta kaunis biisi.

0: Aivan ihanaa, Lisa Syrjä. Sydän on rikki Suomi-popilla. Ihan kohta laitan sulle Kaukualta 10 000 tuntia soimaan. Jos haluat Kaukua tänä kesänä nähdä, niin Mikkelin viinijuhlilla 3.7. ja seuraavan kerran siitä 2.7. Helsingissä Allas Livessä. Eli lienee Kaukualla siinä pieni kesäloma välissä. Studioon tuli semmoinen ääniviesti ihmiseltä, joka tosi harvoin ton tyyppiset ihmiset laittaa ääniviestejä. Toi kyllä niinku liikautti meikäläisessä jotain korkealta ja kovaa. Mä kohta laitan sen sulle soimaan ton Kaukuan jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
12: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Hei Persilja.
15: Moi Meirami.
14: Olen salaatinut meille ruokalistan.
15: No kerro ajatustesi salad.
14: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
15: Joka aterialle? Mm.
16: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
17: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
18: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
19: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
0: Tää hyvältä näyttää!
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: ja 10 000 tuntia Suomi-popilla. Tasatunnin taistelu on käynnissä. Tasatunnin taistelussa aina 2 biisiä vastakkain. Toinen on mun laittama ja toinen on kuulija toive. Kumman näistä sä haluaisit kuulla tänään tuossa yhdeltä? Halo Helsinki, ei suomalaiset tanssi on tää kappale. Koko Suomi tanssii. Kumpi näistä saa sun tanssialan vipattamaan? Tänne tuli viesti eräältä pieneltä henkilöltä, 5V, laittoi tämmösen viestin.
1: Käsittäisi yksi, koska...
0: Ootas hetkinen, soitetaan toi edellinen ensin.
1: Mun hyvä tanssittava laulu on se, että koko Suomi tanssii.
0: Oo, koko Suomi tanssii. Niin söötti ääni siellä. Mut miksi just se niin tässä vastaus?
1: Ja sitten siksi, koska se on hyvä laulu ja tulee mieli tanssia.
0: No se on kyllä erittäin hyvä laulu ja on myös jotenkin tosi liikuttavaa, että laitoit viestiä ihanasti. Kiitos paljon, Rase. Rase oli sun lempinimi. Joo. Anna Abreuta laitan sulle seuraavaksi soimaan. Sä voit kans osallistua edelleen tasatunnin taisteluun. Voit laittaa ääniviestiä myös, niin kuin Rase laittoi 0403564556. Haluatko kuulla Ei suomalaiset tanssi vai koko Suomi tanssi?
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Nyt lähti Anna Abreu kylmästä lämpimään. Tänään kannattaa helteistä nauttia, koska huomenna sataa.

kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ahti, sisko ja sen veli Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa muistuttelee, että bongauskisa on käynnissä. Sä voit voittaa 2 kappaletta lippuja Suomi Popin Oulun festareille. Sun tarvii vaan kuulla gongin ääni ja sitten kun sä sen gongin äänen kuulet, niin ei muuta kuin soitat studio 01080103. Ja mä muistuttaisin vielä siitä, että toi voi kuulua ihan minä hetkenä hyvänsä. Kesken mainoskatkon, kesken biisin, ihan koska tahansa. Eli kannattaa kuunnella tarkkaavaisesti, mikäli haluu Oulun Suomi Popeille liput voittaa. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulossa.
2: Joo.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa

0: vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevas joku tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Kelle te hurraatte?
10: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
12: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
13: Eläköön!
14: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
15: Halo?
16: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
15: Aa, se joo.
16: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
15: Mm.
16: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
15: Okei.
16: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
15: En mä nyt.
17: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
1: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit tänään kello 19. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pikkulauantain kunniaksi. Radio Suomi Pop.

Robin Pakkaleen. Tuut Suomi Popilla. Sä ehdit vielä osallistua tasatunnin taisteluun. Tasatunnin taistelussa on aina kaksi biisiä vastakkain. Toinen on mun valinta ja toinen on kuulijan valinta. Tänään teemana on biisi, joka saa sun tanssialan vipattamaan. Eli alkaa tanssittaa ja

0: BM ja kaiken arvoinen Suomi Popilla. Kello lähestyy yhtä ja yhden uutisia säätietoja. Onko sä temuttaja tai tunnetko jonkun temuttajan, eli että tuommoista halpatavaraa Kiinasta tilailet? Siinähän on erinäisiä riskejä, mutta hinta on usein ollut halpa. Nyt siihen on kuitenkin tulossa muutos, nimittäin halutaan halpatuotantoa tai halpakauppaa hillitä tämmöisellä tullimaksulla. Miten se tullimaksu toimii ja minkä kokoinen se on, niin siitä kohta Ilta-Sanomien uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.

0: kaiken tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho

0: saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
12: HSL!
11: Lähimaksuhelppous viehättää.
13: Q-Auto, miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
16: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Kesäkuu oli Suomessa tavanomaista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Suurimmassa osassa maata keskilämpötila oli 1-2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin jopa harvinaisen lämmin. Hellepäiviä oli 13, kun niitä on kesäkuussa keskimäärin 8. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuulleensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä. Purran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tienannut toisella presidenttikaudellaan ainakin 2,2 miljardia dollaria, kertoo The New York Times. Lehden mukaan tuotoista 1,4 miljardia dollaria on peräisin Trumpin perheen kryptoliiketoimista. Lisäksi tuloja on tullut muun muassa Trumpin kiinteistöomistuksista. EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
5: Tänään sää näyttää pääosin poutaiselta. Jossain vaiheessa päivää tuossa myöhemmin saattaa kuitenkin länsiosassa maata ja Pohjois-Lapissa sadekuuroja tulla. Lämpötilat etelässä hellelukemissakin mahdollisesti nyt iltapäivällä. Tällä hetkellä 2-3 asteessa etelässä Keski-Suomessa noin 19 asteen tienoilla ja Lapissa 15 ja 19 asteen välillä. Puoli pilvistä tai pilvistä tällä hetkellä joka puolella. Huomenna näyttää siltä, että Etelä- ja Keski-Suomessa ukkostaa paikotellen, sataa vettä ja pohjoisessa on aurinkoista.
4: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooths. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
6: Tasatunnin taistelu.
7: Sinä päätät voittajan.
6: Studion WhatsApp 0403564556.
5: Kyllä se näin on, että tasatunnin taistelu, se on nyt käyty. Tasatunnin taistelussa aina minä laitan yhden biisin ja sitten kuulijoilta tulee toinen biisi, eli toinen on kuulijan valitsema ja toinen on mun valitsema noista biiseistä. Ja tässä viimeisen tunnin aikana oot saanut äänestää, että kumman noista biiseistä haluat kuulla. Ja mitkä noi biisiehdokkaat on, niin kuunnellaan ne nyt tässä kertauksen vuoksi. Eli Koko Suomi tanssii oli toinen ja sitten toinen oli, se onkin kadonnut tuosta johonkin, se oli Ei suomalaiset tanssi. Ääniviestillä on myös tullut toiveita, että kumman biisin on, kumpaan
8: päädytään. No puolta päivää.
5: Oikein hyvää päivää.
8: Suomipopille. Kyllä se tietysti toi puolen päivän biisi, tai toi tasatunnin biisi, niin se on se Koko Suomi tanssii. Se menee niin mahdottomasti jalan alle, että ei mitään rajaa. Ei muuta. Hyvää päivän jatko. Moi moi.
5: Sitä samaa Nallelle. Kyllä se, mä oon samaa mieltä, toi Portion pois ja Komioiden Koko Suomi tanssii. Se menee nimenomaan jalan alle ja myös se on saanut valtaosan äänistä.
6: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
5: Eli se on nyt sitten se voitto, joo. Ei muuta kuin laitetaan kuule valat kaakkoon ja pistetään tanssien, koska se on keskiviikko eli pikkulauantai. Uhuu! Juu.

0: Se oli tasatunnin taistelun erittäin kirkas voittaja. On se hieno kappale, ei siitä mihinkään pääse. Erittäin hienosti äänestetty. Kiitos kun osallistuit siihen. Nyt kuunnellaan. Mä oon ihan hengästynyt, koska mä myös tanssin äsken. Juha Tapio, Tykkään susta niin, että halkeen. Aivan ihana kappale sekin.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämän jälkeen mä laitan sulle Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heittimen soimaan. Ja sen jälkeen kuullaan erittäin hauska klippi aamun heinälypsystä.

0: Juha Tapio, tykkään susta niin, että halkeen. Shirley paljasti tänään, että hänellä on ollut ameba joskus. Ja sehän on hengenvaarallista, siinä ei ole mitään hauskaa, mutta tämä seuraava klippi on ihan siis, se on ihan liian hauska. Ja sitä ennen kuitenkin vielä Linda Lampeenus ja Pete Parkkosen Lieki heiti.
1: Millu Haataja ja Heinälypsyn aamu vastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Shirley tunnusti tänä aamuna heinälypsyssä, että hänellä on ollut joskus ameba. Ja sehän on vakava paikka. Siinä voi olla henki kyseessä, varsinkin jos se menee väärin paikkoihin. Kuunnellaan pieni klippi tuosta aamulta.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameba.
2: Mitä?
1: Joo. Semmoinen
2: siis
1: loinen. Ameba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä siis nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
1: Minun suolistossa on ollut ameba lapsena. Kyllä, kyllä.
2: Mä luulin, että ameba on sitä paitsi tämmöinen niinku taruhahmo. Tiedätkö näitä, mitä ne on ne värikkäät semmoiset?
3: Mä sanon sulle nyt, kyllä mä sanon sulle Siilijärveläinen milloin, että nyt. Eikö mikä se oli? Pielavesi.
2: Pielavesi.
3: No, kylä
2: siis
3: kuin kylä.
2: Ameba, siis eikö se ole semmoinen, mikä se on?
1: Se on loiseläin.
2: Vaaleanpunainen se lasten elukka.
1: Se ei ole ameba.
2: Mikä
1: se on?
2: Se
1: on melkein joku sama tyylinen. Mutta
2: mormoni. Ei kun mikä
3: ei,
2: se on se?
3: Mormoni on kyllä mikä joku ihan muu.
1: Hitto, kun mä tiedän mistä sä puhut, mutta ei nyt ei lähe.
0: Ai kauhea. Siis toi on todella hurja tarina ja sä voit kuulla sen tuolta Suplasta. Siellä on koko toi heinälypsy uusinta tältä päivältä, niin sinne mene vaan Suplaa kuuntelee. Se ei maksa mitään, siinä on sulle aivan loistava. Esimerkiksi jos oot vaikka lähdössä pienelle juoksulenkille tai rannalla oot, niin kuuntele ihmeessä. On muuten viihdyttävä kaksikko tossa.
4: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Kääriän vantaalainen lähti soimaan. Vantaan mimminä tästä biisistä erityisesti tykkään. Ja voin jo nähdä sen, miten Vantaalla festareilla Kääriä saa ihmiset villiintymään tästä.
5: On tiks.

0: Ani, jos puhutaan totta Suomi-popilla. Ihan kohta laitan Kaija Koota sulle soimaan Siniset tikkaat ja JVG rehellisesti siihen perään. Tänään on ilmestynyt ruutuun uusi sarja, Murha Hangossa toinen kausi. Siinä näyttelee myös Aku Sipola, joka on laittanut meille viestiä tänne studioon. Terveisiä Suomi-popin kuulijoille. Kuunnellaan toi Akun viesti ton Kaija Koon Siniset tikkaat -biisin jälkeen.
1: Radio Suomi-pop.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
3: Älä Majana!
0: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
4: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ai jaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
9: On se tyyppivika.
8: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
3: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä

0: tikkaat Suomi-popilla. Kello on ihan just 1:30. Se on 1. heinäkuuta tänään. Oikein ihanaa kesäpäivää sulle. Jos sä huomiseksi mietit jo sää ennusteen perusteella, koska sataa mahdollisesti, että mitä sitä oikein tekisi, niin yksi vinkki on katsoa tänään Ruutu Plussaan ilmestynyt Murha Hangossa toinen tuotantokausi, joka sinne siis tänään on tulossa. Aku Sipola on yksi Murha Hangossa näyttelijöitä ja hän lähetti terveisiä.
1: No se on Aku Sipola tässä, terve.
0: Terve.
1: Hei, semmonen juttu, nopea juttu vaan, että jos sä oot nyt kesälomalla ja sulla on tylsää ja sä mietit, että mitähän sitä tekisi, niin mulla on sulle ehdotus. Nimittäin Murha Hangossa, kakkoskausi julkaistiin tänään Ruutuun.
0: Aivan mahtavaa. Yes.
1: Niin me ei jakato se kokonaan. Tai jakso kerralla. En mä tiedä, tuleeko, onko se se kokonaan. Käykää katsomassa.
0: Kokonaan.
1: Tai sitten ne tulee jotenkin viikon välein.
0: Se on ihanaa katsoa koko juttu kerralla. Lomalla kun on aika.
1: Joka tapauksessa. Kato se. Jos huvittaa. Jos ei, niin älä kato. Ei mulla muuta. Hyvää kesää kaikille ja nähdään Ruisrokissa.
0: Eli Aku Sipola voi myös pongata Ruisrokissa. Siitä hän nyt sitten vielä kertoo. Kyllä vähän semmoinen niin kuin Vesa-Matti Loirin ääni jotenkin mun mielestä aika samanlainen kuin Sipolalla. Eikö sä jossain näytellytkin Veskua? Miten mä muistan? Täytyypä kaivaa josta. Laita viestiä, jos sulla on tästä parempaa tietoa. 0403564556. Ja aiotko katsoa Murha Hangossa kakkoskautta? Siinähän nimensä mukaisesti selvitetään Murhaa Hangossa. Siellä on taas joku tapettu ja tosiaan, tai siis murhattu. Ja sitten siellä on tämmöinen Villa Helen majatalo, jota sitten Inka Kalleenin ja Matti Ristisen hahmot Ruben ja Helen pyörittävät. Ja sitten siellä on tämmöisiä yllättäviä katoamisia. Ihana, jotenkin just tollainen niin kesälomaan sopiva sarja. Kuunnellaan JVG rehellisesti seuraavaksi.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: Arttu Viskari, tässäkö tää oli, jossa Leavings Orkesteri fiittaamassa. Ja niinhän minä jaoin täällä väärää tietoa, pahoittelut. Murha Hangossa kakkoskauden ensimmäisen jakson voi katsoa ruudusta. Ja viikon välein noita tippuu tonne Ruutu Plussaan noita jaksoja, eli Murha Hangossa kakkoskaudelta. Jos sä nyt kuitenkin haluat huomenna vähän binjettää, jos toi sadesää iskee ja miettii, että no mitä sitä sitten kattelisi, niin Koskisesta on sen sijaan 5 jaksoa jo katseltavissa. Et sitä voi mun mielestä kutsua semmosiksi sarjabinjettämiseksi, että katsoo 5 jaksoa kerrallaan. Haluaisin muistuttaa sua, että bongauskisa on käynnissä, eli kun kuulet gongin äänen, niin soita äkkiä studio 01080103 ja voit voittaa Suomipop Ouluun liput 2 hengelle. Eli voi tulla ihan koska tahansa kesken lähetyksen, vaikka mainoskatkolla tai biisien välissä. Kuunnellaan nämä biisit seuraavaksi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Musta on punkki!
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 020230.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Q-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi?
14: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää

0: huonoa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
1: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.

0: Sieltä se tuli ja täältä katsotaan tuolta kolmas soittaja. Se oli gongin ääni. Halo jata hallo. Kukas siellä soittelee? Ai hitsi, kato, mullahan on täällä. Pitääkin laittaa tuolta toi noin. No niin, kokeillaan uudestaan. Halo, kuuluuko?
1: Joo, kuuluu.
0: Terve, kukas soittelee sieltä?
1: Anne soittelee.
0: No moikka Anne, hei Anne, sä olit meidän kolmas soittaja tänään.
1: Voi vitsi.
0: Tiedätkö sä mitä se tarkoittaa?
1: No tiedän, aivan mahtavaa.
0: Hei, sä oot voittanut just liput Suomi Pop Oulun festareille, onneksi olkoon.
1: Ai että. Tässä on ollut työpäivää tai matka-ajoa tässä näin, kun kotikuntoutuksessa työskentelee ja yrittänyt odottaa. Toivottavasti sattuu niin matka-ajalle, että kuulee tän, niin
0: oi vitsi. Näin. No onpa ihan mahtavaa. Niin sano vielä, missä sä olit siis töissä? Kotikuntoutuksessa?
1: Kotikuntoutuksessa, joo.
0: Okei.
1: Toimintaterapeuttina.
0: Eli... No niin, no mutta tää menee sit varmasti tulee tarpeeseen kesäfestarit, kun on siellä hommia painanut niska limassa. Ootsä, koska sulla kesälomat on sitten?
1: No huomenna alkaa. Että.
0: No niin. No mutta tämähän on sitten loistava tämmöinen loman aloitus. Hei, ihan pakko Anne kysyy, että mistä päin Suomea soittelet?
1: Kalajoelta.
0: Kalajoelta? Ai vitsi, sehän on aivan ihana paikka. Semmoinen oikein niin kuin matkailunähtävyys, toi Kalajoki.

0: Joo, siellä, onko siellä nyt kauniit säät jo?
1: No kyllä nyt on ollut ihan lämpöisiä kelejä, toki ajoittain vähän tuulista, mutta
0: joo.
1: Pikkuhiljaa.
0: No mites palataan vielä noihin festareihin, niin kenes kanssa aiot nyt sinne Oulun Suomi-popeille lähteä?

0: Ja ihanaa lomaa sitten, kun se alkaa. Pysyhän linjoilla, mä laitan täältä musiikkia vähän soimaan.
1: Kyllä.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Beemin Hei rakas lähti soimaan. Jos jäit nyt ilman lippuja, niin ei huolta. Tänään mulla vinkki vitonen jaetaan vielä seuraavissa sloteissa festarilippuja. Ja mä jaan taas huomenna sitten Jyväskylään noita lippuja.

0: Sinne lähti Annelle liput Oulun Suomipopeille. Jos säkin haluat loittaa lippua, niin jatkahan kuuntelua. Nimittäin tänään niitä jaetaan vielä iltapäivässä ja kenties illassakin lippuja. Ja huomenna minä jaan taas tonne Suomipopin Jyväskylä-festareille lippuja. YMCA-kappaleen tekijä ja hieno muusikko, laulaja Victor Willis on kuollut. Tästä muun muassa lisää kohta kahden uutisissa. Kevyet mullat hänelle. Ja musiikissa tulossa Halo Helsingiltä maailman toisella puolen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja

0: parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
0: satun... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: sana maku.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
9: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
11: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yli 40 asteen helteitä nähdään tulevaisuudessa myös Suomessa, kertoo Ilta-Sanomat. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen tuomat äärilämpötilat vaikuttavat monella tapaa suomalaisten elämäntapaan. Äärilämmöt voivat lisätä sinilevää ja vähentää uimavesiä kuivuuden takia. Kuumuus voi myös kasvattaa sähkönkulutusta ja laskea työn tuottavuutta. Lisäksi kuumuus voi vaikuttaa ruoan ja muiden kriittisten tuotteiden saatavuuteen. Kesäkuu oli Suomessa tavanomaista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Suurimmassa osassa maata keskilämpötila oli 1–2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin jopa harvinaisen lämmin. Hellepäiviä oli 13, kun niitä on kesäkuussa keskimäärin 8. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuullensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä. Purran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä. Village People-yhtyeen laulaja Victor Willis on kuollut. Willis kuoli tiistaina 75-vuotiaana lyhyeen, mutta aggressiiviseen sairauteen. Willis oli mukana tekemässä Village People-yhtyeen suurimpia hittejä, joihin kuuluivat YMCA-kappaleen lisäksi muun muassa Go West ja In the Navy.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
14: Sää on tänään pääosin poutaista. Sadekuurot on toki mahdollisia maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa. Päivän lämpötila vaihtelee 15–25 asteeseen ja helteet on mahdollisia täällä etelässä. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on heikkoa, pohjoisessa länsituuli on kohtalaista. Ja tänään kannattaa noista aurinkoisista säistä nauttia, koska huomenna monin paikoin satelee vettä ja voi myös ukkostaa.
13: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomismoots. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
10: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Sehän on kello 1:04. Tuuli Mattila täällä 3 asti sun seurana 1.7. tänään. Laitan sulle ihan just Haloo Helsinkiä soimaan ja otetaan kohta myös yhteys Eetuun. Eetu on nyt ollut Heinälypsyn tämmöisenä repparina aina eri paikkoissa käyskennellyt, mutta nyt on käynyt niin, että Eetu piti lähteä kotiin, mutta hän on eksynyt johonkin aivan ihmeelliseen paikkaan. Mihin se Eetu on eksynyt, niin soitellaan sille kohta.
3: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
14: Toivottavasti ei kuitenkaan maailman toiselle puolelle ole eksynyt. Tää on Haloo Helsingin maailman toiselle puolelle. Toisella puolelle. Tämän jälkeen laitan sulle kuumaata soimaan ylivoimainen biisi.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Omaa ja ylivoimainen Suomi Popilla. 11 yli 2 on kello ja Eetu Koho, joka on nytten, tekee perjantai-terassiohjelmaa ja lisäksi hän on heinälypsyssä repparina mukana, niin on nyt eksynyt jonnekin. Haloo, onko Eetu siellä?
1: Haloo, haloo, kuuleeko?
0: Kyllä,
1: studio.
0: Kuulee. Missä sä oikein nyt oot? Siis sä lähit täältä töistä ja sanoit lähteväs kotiin, niin missä sä nyt siis oikeesti oot?
1: No mä olin lähtevinäni kotiin, sä oot siinä ihan oikeassa, mutta kun tulee hyvä tarjous, niin miksi et sä kieltäytyis ilmaisesta lomamatkasta? Tämmöstä mottoa mä oon itselleni tässä kesällä, ja kun kysyit, että missä mä oon, niin tää on jonkunnäköinen tie, jossa on 3 kaistaa, mutta tämä on siis jonkun ikonisen suomalaisen artistin keikkabussi.
0: Oho, sä oot päässyt jonkun keikkabussiin, eli sä oot siis aito oikee bändäri, Eetu, tajuuks sä?
1: Tää on nyt se bändärihomma vai? Nyt tässä kävi vahinko.
0: No mut kato, kyllähän noilla komeilla kasvoilla niin bändärihommat varmasti on ihan... Mä veikkaan,
1: no ei kun
0: mä
1: just sitä, että mä jätin mun bikinit kotiin, että olisi mun nyt ihan väärä asustus tähän bändärihommaan.
0: Oh no! No mut kato, vähän revit niitä hihoja siitä, niin se menee oikein hyvin.
1: Joo, eiköhän tää. Täällä on siis yllättävän rauhallinen meininki vielä. Sen verran mä kävin tuossa tietysti jo jääkaapin katsastamassa, että 2 siideriä. Että näillä pitäisi nyt pärjätä tää reissu.
0: No aika, joo. Raideri ei ole nyt mennyt selkeästi perille. Mihin se bussi on siis menossa? Onko sulla siitä tietoa?
1: No, kun tää tuli vähän nopeasti, niin toi matkasuunnitelma mulla jäi vielä vähän vaiheeseen, mutta mä oon siis ymmärtänyt, että jonkin sortin yksityiskeikka tai jotain muuta on jossain tänään nyt tapahtumassa. Ja jos mä nyt ilmansuuntia luen oikein, niin ehkä Itä-Suomessa, mutta kun tää takapenkillä, niin täältä ei ihan näe joka kohtaa.
0: No, haluatko sä paljastaa, että kenen artistin bussissa sä nyt siis oot?
1: Sitä mä en suostu tekemään.
0: Okei.
1: Sitä mä en suostu tekemään, mutta mä kerron sen verran, että se paljastuu tänään vielä Suomi Popin taajuudella.
0: Joo.
1: Tulee jotain tapahtumaan. Mutta mitä?
0: Eli iso...
1: niin se on mullekin itselle vielä
0: eli
1: vähän.
0: Siis yksityiskeikka. Ja onks tää nyt joku iso artisti?
1: No sanotaan näin, että mun lompakolla ei välttämättä hänen yksityiskeikkaa ostettaisi. Että kyllä tää varmaan niinku vähän kalliimman puoleiseksi kääntyy. Kyllä mä niinku aika ikoni. Mulla pikkusen, mä en sitä nyt radios, niin sä et näe, mutta mun käsi vähän tärisee, että mä täällä niinku hänen bussissaan istun.
0: No mä vähän kuulen sen. Mutta onko nyt siis niin, että sä oot menossa jonkun, ehkä jonkun miljonäärin tiluksille siellä vielä kaiken lisäksi?
1: No, mistä näistä kukakin niin, tietää? Eikö tämä nyt ole vähän niin, että mä olen matkustajana tässä kyydissä ja katsotaan,
0: ai,
1: mitä
0: ai,
1: tapahtuu?
0: Ai vitsi, Eetu. Mä oon vähän kateellinen tästä hommasta. Susta voi tulla vielä ties mikä, kenen, No joo.
1: Ei niin mennä. Siis mä tässä vähän haaveilen siitä, että jos kitaristi ei ihan osu vireeseen, niin mullahan on totta kai oma kitara takataskussa aina.
0: Joo, tai
1: jos mä pääsisin vielä
0: tai
1: vetää.
0: Tai sit vaan otat sen painon pois ja koetat sitä bändärihommaa.
1: Niin, mun täytyy ehkä joku koreografia miettiä tohon vielä.
0: Joo. Ollaan myöhemmin yhteydessä. Mä ainakin uteliaisuus heräsi, että pakko saada tietää, mihin se bussi on nyt menossa ja kenellä nyt on nämä miljonääripileet siellä Itä-Suomessa. Ja mikä se artisti on?
1: No tämä kaikki selviää Suomi Popilla vielä tänään. Ei hätää, Tuuli.
0: Mahtavaa. Palataan, Eetu.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila.
3: Ja Suomen parhaat biisit.
0: Ai, ai, ai. Kyllä on jännää. Tää on Roope Salminen, Teflon Brothers, Stig Vituiks, mä en nyt Suomi Popilla.

0: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta. Ihana biisi. Ihanaa musiikkia tulossa lisää. Mirellalta upea timantteja. Selkeä Satu Kotosen päivän biisin valinta ja siihen liittyvä todella hersyvä tarina kesästä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
7: buu.
6: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arva.
8: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
14: Älä Vajaana!
11: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
17: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
18: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
19: Terve, tässä Satu Kotonen Radio Suomi Popin päivälähetyksestä. Kesän lapsi mä oon. Kukapa ei ois. Katri Helenan kesän lapsi on niin kaunis, se on niin sensuelli, se on niin herkistävä. Se on kuin se kesäsade, joka virkistää. Ja tämän kappaleen myötä haluu oikeasti rakastua kaikkiin. Just sellai 70-luvun tavalla. Älä rupea nyt mitään häröilee siellä, ajattelee mitään niin kuin likasia. Mutta ihan oikeasti. Avataan syli, halataan ja... Nautitaan kesästä, antaudutaan oikeasti siihen, että ihmiset on aika kivoja. Suomalaisethan on ihan parhaimmillaan kesällä. Antaa palaa vaan kesän lapset.
1: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
1: Terve, tässä Satu Kotonen Radio Suomi Popin päivälähetyksestä. Kesän lapsi mä oon. Kukapa ei ois. Katri Helenan kesän lapsi on niin
0: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
2: Tässä voi samalla vähän fiilistellä tulevia Suomi Pop-festareita. Tää on Jyväskylässä Lutakon aukiolla pääesiintyjänä lauantaina.

0: muusikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullannu silloin, näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivii vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Klik klak.
1: Kodit, hyvää päivää.
3: Oletko sinä näppäimistö?
2: Klik klak. Klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
2: Klik klik klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
1: Työhuoneesta.
2: Klik klik klik.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Tässä on Pentti, koska yhteys taas sen ratkaisumaalin, johon auttaa se louneus kuitu, ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti.
6: 16,1 miljoonaa
7: lauantaihin kello 21.45.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen
2: tason
1: limaa. Kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain kouluruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon.
5: No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon.
4: Yhteinen auttaa henkivakuutus vähän. Auttaa paljon.
5: Yhteinen
4: laske
5: henkivakuutus ja turvaa puolisosi jo
4: tänään. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo
5: henkivakuutus.
4: If.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kalevavakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
6: Tykkimäki on auki!
7: Koehuvipuisto, Akkupark ja Action Park.
8: Vietä kesän paras päivä
9: koko perheen kesken.
10: Vietä kesän paras päivä
11: liput koko perheen kesken.
12: Tykkimäki. Osta liput verkkokaupasta. Tykkimäki.fi.
13: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen akkuja. Suomen Akut kuin auton akkuja. Suomen Akut.
14: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksella puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kello puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kello 30% yksien lasien ostajalle. Maailman onnellisimmat silmät.
15: Jahas, taas kaupoille menossa. Mites tällä kertaa?
16: Hissipumppu vaan.
15: Mites tällä kertaa?
16: Veneeseen.
15: Hissipumppu vaan.
16: Veneeseen.
15: Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei vessakin voisi vähän rentoilla.
16: Etkö miettinyt jotain
15: kipaa tai stauttia?
16: Etkö miettinyt jotain
15: Mä tiedän pari erikoisjärää, jotka vois sopii sulle.
16: Vedelle.
15: Siis
16: ai joku laitti.
0: Vedelle. Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Klaas ymmärrämme, että moni kaipaa juuri
18: ymmärrämme, että moni kaipaa juuri
17: sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökoulutuksia.
18: Sekä paljolti tämän tyylisiä
17: 30% alennuksen matkalaukuista ja matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Nylon Beat, Kuuma, Apulanta, Nylon Beat, Kuuma, Kääriä ja paljon muuta. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma. Tikkurila-festivaali.fi. Tikkurila-festivaali.fi.

0: Arttu Viiskari, Suomi Finland, perkele! Suomi Popilla, Eppu Normaalia laitan seuraavaksi sulle soimaan Kitara, taivas ja tähdet -kappale. Ja sen jälkeen kolmen uutiset ja sää siihen perään. Elina Kottonen sun seurana tonne Seiskaan saakka.
1: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
4: easy ja nauti edelleen. Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis Masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhtenäisenä maku.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädien latuja.
3: Joo.
2: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkiin!
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
1: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
0: Ei kun mä yritin vaan.
1: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
0: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
1: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miks nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Poliisi pyytää, että Itäväylän yliajon uhreista mahdollisesti kuvatut videot toimitetaan tutkijoille, eikä niitä jaeta sosiaalisessa mediassa. Tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Tuomas Lindholm sanoo Ilta-Sanomille, että tällaisten videoiden julkaiseminen voi olla rikos. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat tiistain vastaisena yönä, Itäväylää ajanut taksi törmäsi heihin. Poliisi epäilee noin 40-vuotiaasta taksikuskia törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Useita ihmisiä on kuollut asuinrakennuksen tulipalossa Belgian Antwerpenissä, kertoo Reuters. Belgian yleisradioyhtiön mukaan useita ihmisiä on myös loukkaantunut ja osan vammat ovat vakavia. Pelastustyöt ovat yhä kesken. Palo sittyi alustavien tietojen mukaan 10-kerroksisen rakennuksen 8. kerroksessa. Paikallisviranomaisten mukaan rakennuksessa asui yli 200 ihmistä. Yli 40 asteen helteitä nähdään tulevaisuudessa myös Suomessa, kertoo Ilta-Sanomat. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen tuomat äärilämpötilat vaikuttavat monella tapaa suomalaisten elämäntapaan. Äärilämmöt voivat lisätä sinilevää ja vähentää uimavesiä kuivuuden takia. Kuumuus voi myös kasvattaa sähkönkulutusta ja laskea työn tuottavuutta. Lisäksi kuumuus voi vaikuttaa ruoan ja muiden kriittisten tuotteiden saatavuuteen.
10: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Voomi Smooths.
13: Tänäänhän lämpötilat vielä etelässä voi nousta paikoin helle lukemiinkin, mutta huomenna lämpötila onkin jo sitten huomattavasti viileämpi. Noin 16 astetta luvataan enää etelään lämpöä ja vesisateitakin tulee. Itse asiassa voi tulla etelässäkin, mutta ainakin Itä-Suomessa, jossa lämpötilat niin ikään jää sinne 15-17 asteen välille. Ja ukkoskuurojakin jonkun verran voi huomenna esiintyä. Mutta Länsi-Suomessa on huomenna poutainen päivä ja vielä verrattain lämminkin noin plus 19 astetta. Sama juttu Pohjois-Suomessa. Ihan pohjoisessa semmoista 15 astetta, mutta monin paikoin Lapin läänissä. Kuitenkin semmoista samaten kuin Länsi-Suomessa. Aurinkoa ja plus 19 astetta.
14: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Voomi Smooths. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
15: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Joo, nyt se viilenee. Oli tässä tosiaan jo oikein rasitettakin suorastaan, kun oli niin lämmintä. Mä sanoin vielä viikonloppuna just, että hei, ei hätää, että siihen ihan hetken kestää, että se alku on niin kuin pahin kalkaa helteä. Sitten keho tottuu ja sitten se on ihan mukavaa. No, ei se ehtinyt oikein tottua, mutta ehkä just sen verran, että sitten huomenna tuntuu jo, että onpas kylmä, kun yhtäkkiä lämpötilat tästä nyt tosiaan, niin kuin nyt jotkut kohuotsikot voisivat kirjoittaa, niin romahtavat. Vaikka oikeasti nyt, kun katsoo sääkarttoja, niin sää ylihuomenna näyttää siltä, että just siellä Lapissa on 20 astetta lämmintä ja muuallakin, ettei se nyt ihan hirveän viileäksi kuitenkaan mene. Kuunnellaan Pyhimyksiä, Vestan kynnet, sitten Haloo Helsinkiä. Mä annoin viikonloppuna täällä oikein ohjeen, johon itse sitten putosin siihen kuoppaan. Jatketaan tästäkin kohta. Ja ai niin, niin kuin Tuuli tuossa aiemmin lupasi, niin onhan meillä yhä niitä festarilippujakin Suomi-popeille.
15: Radio Suomi-pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
13: Tänään niitä jaetaan Ouluun. Ja kun kuulet festari kongin äänen, niin puhelinnumero studioon on 010 800 103. Ihan vaan soittamalla yksinkertaisesti voi voittaa. Kuunnellaan siis Haloo Helsinkiä kohta ja tässä Pyhimys ja Vesta yhdessä.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreä sen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehyt.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
1: Jupii.
0: Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: Haloo Helsingin. Voiko enkelitkin eksyä? Soi Suomi Popilla. Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää. Elina Kottonen täällä jälleen, tervehdys. Mulla olisi ollut siis töitä myös maanantaina ja tiistaina, mutta kiitos Akseli Ahola, joka tuli tuuraamaan tänne nopealla hälytyksellä. Mä annoin oikein viikonloppuna tällaisen ohjeen viikonloppulähetyksessä, että hei, nyt on sitten tämmöinen vaaran paikka, että kun tämmöisiä lämpimiä kesäsäitä vietetään ja sitten ehkä vähän pikkuhepenissä ulkona kuljetaan ja sitten mennään autoon ja laitetaan tuuletus täysille ja esimerkiksi sisälläkin tämmöisissä toimistotiloissa niin voi olla erilaisia tämmöisiä ilmastointeja käynnissä, niin voi tulla flunssa ja sehän tuntuu sitten epäreilulta tämmöinen kesäflunssa. Niin näin kävi itselle sitten, että yhtäkkiä huomasin sunnuntai-iltana, että jaa, mulla on hirveä kaktuskurkussa ja itse asiassa kesäflunssa, joka todennäköisesti nimenomaan näistä ilmastoinneista ja liian kevyistä hepenistä johtui. Ja se on jännä juttu toi, että kesäflunssa on kuitenkin aivan tavallinen. Totta kai se semmoinen syksyn, kun koulut alkaa ja työt alkaa, niin silloin varmaan kaikkein eniten liikkuu kaikkia lenssuja, mutta kesällä se tuntuu nimenomaan siltä, että mitä kesällä nuha. Epäreilua.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: No se oli onneksi äkkiä ohi tällä kertaa ja ei muuta kuin ilmastoinnit vaan nyt sitten lämmitystä pauhaamaan. Mä en tiedä, tuleeko siitäkin sitten uhaa, että nyt jos huomenna on kylmä, niin sitten laitetaan lämmitykset täysille ja tulee vetoa ja sitten pitää vähän niistää. Tää on Portion Boys ja Kake Randelinin juhannusyö.

0: kes on kaikki?
1: Näin pohtii Kuumaa. Tässä on kaikki kappaleilla ja Kuumaahan on yksi näistä bändeistä, jotka soittavat Suomi-popeilla sekä Jyväskylässä että Oulussa. Eppu Normaali samoin ja muun muassa Paluulavoille tekevä Nylon Beat. Arttu Viskari myös ajaa Jyväskylän ja Oulun väliä niin kuin monet muutkin artistit tosiaan tuona viikonloppuna ja osa myös festarikansasta ja osa meistä juontajistakin, jotka haluavat piipahtaa Suomi-popeilla sekä Jyväskylän että Oulun festivaalialueilla samana viikonloppuna. 9-11 päivä heinäkuuta juhli. Ja lippuja olisi tänään jaossa nimenomaisesti tuonne Ouluun, jossa Kuumaan Arttu Viskarin Nylon Beatin ja Eppu Normaalin lisäksi soittavat muun muassa Halo Helsinki, Egotrippi, Elli Noora, Kääriä soittaa siellä, Olli Halonen on paikalla ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta miten ne liput siis tänään voi täältä tuonne Oulun Suomi-popeille voittaa, kerrotaan sekin. Ihan kohta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottu-pit. Motonet.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotiisi sydämessä. Finsoffa.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
12: Älä Majana!
9: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
14: beelytä, beelytä, beelytä.
15: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
16: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.

0: Jenni Vartiaisen Keino soi Suomi Popilla. Oikein hyvää keskiviikkoa. Elina Kottanen täällä, tervehdys. Tänään laitetaan siis edelleen lippuja jakoon Suomi Popeille koko viikon sunnuntaihin asti sekä Jyväskylään että Ouluun. Niitä lippuja täällä jaetaan ja tämähän kuuluu ihan tähän jokavuotiseen kriisiviestintään, varsinkin Jyväskylän kohdalla. Viikonloppuna jo alkaa sadella tänne viestiä, että mitä, ei voi olla totta, onko se loppuun myyty, että meillä on majoitukset kaikki varattu sinne ja ei olla nyt vaan hoksattu ostaa niitä lippuja. Niin tosiaan näin on tänäkin vuonna päässyt käymään, että Jyväskylään ei ihan vaan niin vaan niitä lippuja enää ostellakaan, mutta huomenna Suomi Popilla niitä laitetaan jakoon ja tosiaan sunnuntaihin asti kantsii bongailla tätä ääntä. Tältä kuulostaa meidän festarikongi, puhelinne rapsyy heti. Ei tarvitse nyt soittaa, tämä oli ihan vain esimerkki, mutta joo, ymmärrän, että festareille tekee kovasti mieli ja tätä ääntä bongataan koko viikko. Kun tämän kuulet, niin soittoa numero on 010 800 103. Tänään voit voittaa liput Suomi Popille Ouluun. Mutta Jyväskylä on myös semmoinen, että jos nyt sitten käy niin kurjasti, että et onnistu saamaan niitä lippuja sinne loppuun myydylle Suomi Popeille, niin siellä on myös Loopit-festarit 8.7. ihan sillä samalla tapahtuma-areenalla. Eikä hullumpia esiintyjä ollenkaan. Ares, Isaac Eliot ja Mirella nousevat kaikki Loopitin lavalle.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Se on hyvä, se on ikärajaton tapahtuma, mutta on siellä anniskelualuekin niin, että pääsee aikuisetkin viihtymään. Tämä on Elias Kaskista.
2: Tämä meidän

0: Radio Suomi Pop.
1: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Sittenhän on jo iltaunisella vähän siinä ja siinä. Kello 23 tänään alkaa myös Belgia-Senegal-ottelu. Todelliset valvoit.

0: USAsta laulaa Viivi, ja niinhän se USA isännöi siellä niitä jalkapallon MM-kisoja. Tuossa kiittelin sitä, että tänään alkaa esimerkiksi Englannin ottelu kello 19, niin se on ihan sopiva tämmöiselle iltauniselle. Mutta Vesa kirjoittaa, että täytyyhän se ensi yönä yksiä, kun isäntämaa itse pelaa yöllä. Jos on totta, Bosnia-Herzegovina vastaa Yhdysvallat kello 03:00 ensi yönä. Onnea Vesalle. Itselle ei, mä tuun katselemaan ihan unia tuohon aikaan. Mutta Vesa kirjoittaa, että se on ollut oikeastaan, no että perhe toivoo vähän, perhe olisi vähän sitä mieltä, että saisi kisat jo päättyä, kun tulee nukuttua aika pitkään. Mutta itsellä on ollut kuulemma ihan hauska katsoa pelejä. Valoisat kesäyöt ja kun muutenkin tulee tehtyä yötöitä, niin ei ole tarvinnut lomalla edes kääntää rytmiä.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristä. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
0: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
6: Niin.
5: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
6: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
5: No ei, ei. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen?
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Tykki väki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se jobi käyttöön.
2: Mikä jobi?

0: Happy työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
1: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miks nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: No ei mulla mitään lomaa ole.
7: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
7: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.
13: Mietitsä mua?

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Jos näin laulaa Aliisa Syrjä. Sydän on rikki on tämä kappale. Piti käydä katsomassa, että joko se Aliisa Syrjän jakso 50 tarinaa epuista podcastiin on tullut. Ei ihan vielä, mutta Epe Heleniuksen jakso sieltä löytyy nyt uusimpana. Otsikkona Eppu Normaali esiteltiin yleisölle väärässä paikassa. Onneksi ei kaljaa heitetty päälle. Eppu Normaali punk-yhtye 70-luvun lopulla sai musaala ihmisiltä kuulemma aika murskaavan arvion. Mutta sitten minhän asiat ovat keikahtaneet aivan mukavalle tolalle.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: 50 tarinaa epuista podcast löytyy kuunneltavaksi osoitteessa supla.fi. Tämä on Kaija Koon Kaunis, rietas, onnellinen.
2: Sä

0: Kaija Koon. Kaunis, rietas, onnellinen soi Suomi-popin keskiviikko iltapäivässä. Kello 16 uutisten ja säätietojen jälkeen kuunnellaan Eerinin On elämä laina. Laitetaan myös Huuko ja Kostin taulut soimaan. Ja sitten kuullaan, mitä tapahtui tänään heinälypsyssä, jossa kuultiin muun muassa tämän tyyppisiä äännähdyksiä, joita mä en nyt yhtään liioitelle matki. Oi, tämmöisiä. Ja ihan ymmärrettävästi, aika moni meistä nimittäin samaistuu tuohon kohta kuultavaan ilmiöön.
1: Radio Suomi-pop.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Halo?
13: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
12: Se joo.
13: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
12: Okei.
13: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
12: En mä nyt.
14: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
15: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihto.
16: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
17: Ai Vaasan sähköllä?
16: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
17: Siis näinköhän?
16: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
17: Siis onko Rovaniemellä?
16: Siellä ollaan
17: Tampere?
16: Myös...
17: Tampere?
16: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
17: Siis Oulussakin...
16: On! Ja osoite on...
15: Vaasan sähkö.fi.
18: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
19: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
20: Ai sulle?
19: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan... Yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
20: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
19: Vai

0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Mattuppit. Motonet.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Älypuhelin on nuorille yhä useammin maksukorttia tavallisempi lähimaksuväline. Finanssiala ry:n tutkimuksen mukaan 15-24-vuotiaista ja 68% maksaa lähimaksuja puhelimella. Kaikista vastaajista näin tekee 38%. Tutkimuksen mukaan suomalaiset varautuvat myös häiriötilanteisiin monipuolisesti. Joka toisella on useampi maksukortti ja 76% kantaa mukanaan käteistä. Euroviisut saa uuden osallistujamaan, kun Kanada liittyy kilpailuun vuonna 2027. Kanadan yleisradio kertoo asiasta EBU:n sivuilla. Edellisen kerran euroviisuihin tuli uusi maa vuonna 2015, kun Australia liittyi mukaan. Tuottaja Martin Greenin mukaan Kanadan osallistuminen tekee kilpailusta entistä kansainvälisemmän. Vielä ei ole selvää, kuinka Kanadan viisuedustaja valitaan. Useita ihmisiä on kuollut asuinrakennuksen tulipalossa Belgian Antwerpenissä, kertoo Reuters. Belgian yleisradioyhtiön mukaan useita ihmisiä on myös loukkaantunut ja osan vammat ovat vakavia. Pelastustyöt ovat yhä kesken. Palo syttyi alustavien tietojen mukaan 10-kerroksisen rakennuksen 8. kerroksessa. Paikallisviranomaisten mukaan rakennuksessa asui yli 200 ihmistä.
1: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
4: Huomenna luvataan vesisateita ja jonkun verran ukkoskuurojakin ainakin Keski-Suomeen, samoin Itä-Suomeen ja etelässäkin saattaa huomenna sadella. Lämpötilat jää sitten monin paikoin ainakin sateisilla alueilla noin 15 asteeseen ja onhan se tietysti melkoinen romahdus tämän päivän lukemista. Esimerkiksi täällä Etelä-Suomessa, jossa kuitenkin näitä hellälukemiakin on tänään mittailtu, niin huomenna plus 16 taitaa olla korkeimmillaan lukemat, mutta Länsi-Suomessa paistaa huomenna aurinko, pouta päivä, 19 astetta lämmintä. Samoin Pohjois-Suomessa. Oikeastaan koko Pohjois-Suomi huomenna paistattelee auringonpaisteeseen. Siellä nyt ihan ylhäällä Käsivarren Lapissa lämpötilat jää noin plus 14 asteeseen, mutta monin paikoin Lapissa aivan kesäiset lukemat plus 19 mitataan huomenna.
3: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomismoots. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää ja heinäkuun ensimmäistä keskiviikkoa täältä Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Olen ilolla kuunnellut tuota heinälypsyä. Siellä on ollut kyllä siis kieltämättä, vaikka mä käydytten ihan kaikista niin kuin mä oon ihan arkajalka. Totuus on se, mä oon arkajalka ja ujo. Eli ei se ole mikään ihme. Mä oon jotenkin ajattelut, että kymmenet on sen verran karski ja kaikkea kuuluu ja nähnyt, että nyt ihan niin kuin pienestä hätkähdä. Mutta silti oon kuunnellut tuota heinälypsy-ohjelmaa, jossa Millu Haateja ja Shirley Karvinen on ollut, niin ollut monta kertaa semmoinen, että ei vitsi, ne puhuu niin kuin, kylläpäs ne puhuu ronskisti ja onpas, olipa härski paljastus taas. Ja ilo sitä on kuunnella, koska sitten on ollut semmoinen olo, että vitsi, tätä täytyy kuulla lisääkin, että mitä muuta ne vielä kehtaakaan sanoa, kun tuntuu, että ne kehtaa sanoa ihan kaiken. Näitä kaikkia uusintoja löytyy jo alkuviikolta kuunneltavaksi Suplasta, mutta mitä tänä aamuna tapahtui, niin siinä ei ollutkaan nyt ainakaan tässä seuraavaksi kuultavassa osiossa. Ei ollut härskiyttä, vaan oli semmoisia, että voi että.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
4: Että on niissä se kippuoli, ei ole pelkästään raavasuita. Mutta mistä on kyse ja kuka tuossa itse asiassa on äänessä, niin kuunnellaan kohta. Sitä ennen Eeriniä.

hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Hugo ja Kostin taulut soi Suomi Popilla. Elina Kottarin täällä tervehdys. Kuunnellaan Robin Pakkaleenia ihan kohta, mutta sitä ennen tarina elävästä elämästä. Mulle kävi siis vaan hirveä juttu, kun huomasin yksi päivä, kun kävin vanhoja laatikoita läpi, että ihan järkyttävää. Että mun yhteen semmoiseen kenkälaatikkoon, minkä mä oon ottanut opiskeluaikoina mukaan, siis kotoa Kaskisista, lapsuuden kodista silloin, kun mä oon lähtenyt, niin sinne on unohtunut niiden opiskeluvuosien jälkeen kaikkien muuttojen ohessa ja muuten. Sellainen pieni, aivan ihana, viaton, pieni pehmolelu koira. Ja se on ollut mulle rakas, mutta mä oon ihan kerta kaikkiaan tämän elämän melskeessäni unohtanut sen sinne. Ja nyt me ollaan sitten sitä hoidettu ja oikein perheen kanssa pidetty huoli aina, että onhan se pentu nyt, onhan sillä nyt turvallinen olo ja onhan sillä päätyydyllä, kun mennään illalla nukkumaan. Eikä se nyt vaan jää, jos lähdetään jossain käymään, niin kotiin, ettei se vaan enää luule, että sitä ikinä hylätään. Nyt sitä sitten hoivataan oikein tosiaan koko porukalla. Ja tämä on ihan normaalia näin. Kaikki muutkin varmaan pehmoleluihin suhtautuvat. Näin ainakin kuultiin tänä aamuna heinälypsyssä, kun Eetu Koho, meidän Stuntman, kävi Sergei Hilmanin ihanan tosi TV:ssäkin tosi monessa ohjelmassa mukana olleen Sergein kotona. Katsomassa löytyykö sieltä tavaroita, joilla on tunnearvoa, ja löytyi hän sieltä.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
2: Se, mikä minusta yllätti myös, niin sulla on siis pehmolelu ja tämmöinen arsenaali täällä. Ja näistä ei siis missään nimessä voi myöskään luopua, koska noihän on tosi käytännöllisiä, eikä vie yhtään ylimääräistä tilaa.
3: Joo, siis kun mulle tulee paha mieli, jos mä näen jotain pehmoleluja alelaarissa. Ja sitten tämänkin mä näin alelaarissa Ikeasta. Tämä on itse asiassa koirille tarkoitettu.
0: Mutta sitten
3: se katsoo mua, mulla tuli niin paha mieli, että kukaan ei halunnut häntä.
2: Ja sulla ei ole koiraa.
3: Mulla ei ole koiraa, ei ole koskaan ollut. Niin sitten sen takia mä tykkään, että mulla on nyt lelu, että mä vähän pelastan näitä alelaarista. Tämä näin lentokentällä, niin tämä Finland, tämmöisen isänmaallisen koiran haskinen, niin sitten
1: Heinälypsy. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.
0: Niin, eli jos ajattelet, että pehmolelu on vain tavara, eikä sillä ole tunteita, niin olet julmuria sitä paitsi väärässä. Heinälypsy jälleen täällä huomenna aamulla 7:00 alkaen. Tämä on Robin Pakkaleenin Tuut Tuut.

0: Robin Pakkalainen tuut soi Suomi-popilla ja ikävä kyllä tämä saattaa olla tämä tuut myös vastaus silloin kun koitat soittaa tänne studion numeroomme 010 800 103, silloin kun sadat muutkin yrittävät soittaa. Meillä on nimittäin lippuja vielä Suomi-popeille ja kyllä tänne tosiaan puhelinen nopsasti täyttyy silloin kun niitä lippuja jaotaan, mutta miten ja koska niitä lippuja voisi voittaa ja onko mitään mahdollisuuksia päästä läpi, jatketaan tästäkin kohta. Kuunnellaan ensin Elinora ja Samuli Putron Osuma.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila. Ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että möö.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Vajana!
6: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
11: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
10: Pontoraa!
11: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
10: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
18: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
19: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
7: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
7: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterillä?
7: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
7: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Elli-Noora ja Samuli Putro osumaan tämän kappaleen nimi, ja seuraavaksi laitetaan Arttu Viskaria soimaan. Ja onhan tämä komeeta, kun voi sanoa heti, että no Elli-Noora, Samuli Putro ja Arttu Viskari esimerkiksi kaikki esiintyvät Suomipopeilla Oulussa tänä vuonna. Sen lisäksi toki uransa päättävä Eppu Normaali nousee lavalle. Haloo Helsinki soittaa, Nylon Beat, Bes Kääriä on siellä, Viivi soittaa, Mirella on paikalla. Siis tässä on ihan älyttömän hyvä kattaus. Kaikkia bändejä nyt, mitä ylipäänsä Suomessa on ja joku haluaisi nähdä. Komiat ja Kuumaa soittavat siellä myös. Koko tämä litania esiintyjistä löytyy osoitteesta suomipopfestivaali.fi. Ja tänään siis näitä lippuja Ouluun on jaossa. Ääni, jota bongataan, on tämmöinen festarikongi, joka kuulostaa siis tältä. Tämä on se kongin ääni, jota kuunnellaan ja etsitään ja bongaillaan. Nyt tämä oli esimerkki heti tähän linjaan. Tämä oli vasta esimerkki. Sitten kun tänään kuulet myöhemmin, vaikka tässä munkin lähetykset on äänen, niin sitten soittoa numeroon 010 800 103. Ne linjat täyttyy niin vauhdilla, että sitten on siinä vaiheessa, kun tuo kongin ääni kuuluu, niin turha enää lähtee etsimään mistään suplasta, että mikä se puhelinnumero sinne olikaan sinne studioon, vaan kyllä se pitää olla valmiina tallessa niin, että pääset heti soittamaan. 010 800 103 siihen pikavalintaan, niin voi olla, että voitat jo tänään liput Suomipopeille.
1: Radio Suomipop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Siellä lavalle nousee myös Arttu Viskari. Olisihan ne liput ihan hyvä jo olla, kun ensi viikon torstaina 9. päivä jo juhlallisuudet alkavat sekä Jyväskylässä että Oulussa. Tämä on Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla.
2: Entä jos olisin 7 oikein lotossa veikannut? Entä jos Räsle ei ois kuollut ja Hanoi ois breikannut?

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Melankoliaa tarjoaa Suomi-popin iltapäivässä PMMP. Joutsenet on tämä kappale ja Olli Halonen kohta laulaa meille Suomi-neidosta. Oodin ja ylistyksen tälle maalle, joka nyt ilmeisesti hiukan viileähkö ja sateinenkin tässä ainakin loppuviikon saattaa olla. Mutta kaunishan se on hyvänä aika. Vehreä ja värikäs tämä Suomi-neito näin kesällä, vaikka saunan lämmöstä ikkunan läpi katsottuna. Kuunnellaan me nyt sitä ennen Westernin yhtyeineen. Melankoliaa taitaa tässäkin kappaleessa olla ja suoranaista pettymystä. Tämä on 2 on 3.

Westernin yhtyeineen Tvo on kolme soi Suomi-popin kesäiltapäivässä. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Lupaamani Olli Halosen Suomi-neito laitetaan seuraavaksi soimaan ja kuunnellaan sitten hienosti Suomi-kuvaa Euroviisuissa maailmalle vienyt liekin heitin. Kohta

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika.
6: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Onko sulla purkkaa?
19: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
18: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
19: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
10: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
13: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
13: Pondoraa!
9: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
13: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Kärkkäiseltä löytyy
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin on tämä kappale. Eiköhän tämä kappale ole myös aiheuttanut sellaista pohdintaa kotitalouksissa, että kun monenlaista klapikonetta jo on ja ehkä tuommoinen joku lumitykkikin saattaa olla jo siellä autotallissa tai varastossa odottamassa, että pitäisikö hankkia myös Liekin heitin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Olisihan se nyt kätevä ja monipuolinen, monikäyttöinen, mutta ei ehkä viranomaisten varsinaisesti suosittelema. Tässä portti on pois.
3: Näin.

0: Eetu Kohoon. Mua ensinnäkin kiinnostaa kuulla, että mikä ihme tämä stuntmiestitteli on. Siis eikö se nyt lupaa aika paljon esimerkiksi elävän tykin kuulan tai jonkun muun tämmöisen vähän jännittävämmän roolin suorittamisesta. Missä hän oikein on? Hän siis aiemmin sanoi Tuuli Mattilalle, että hän on jonkun ison keikka-artistin bussissa jossain Itä-Suomessa. Mutta onko oikeasti, niin koitetaan lypsää vähän Eetusta tietoa irti, että missä hän oikein menee.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
1: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Boomis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Senter.
13: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
17: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
16: Sellainen on Puuhamaa.
18: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
19: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
18: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
0: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
15: beelytä. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Helsinki Garden kiistää väitteet, joiden mukaan monitoimiareena-hankkeelle ei olisi haettu valtion tukea. Yhtiö kertoo, että investointituesta tehtiin kirjallinen esitys jo maaliskuussa 2024. Yhtiön mukaan valmisteluprosessi käytiin läpi valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa. Kirjallinen esitys toimitettiin myös työ- ja elinkeinoministeriölle, minkä jälkeen valtionavun käsittely eteni viranomaisprosessin mukaisesti. Yhtiö on viestinyt ministeriöille, että sen jättämät hakemukset voidaan julkaista. Venäjä on 8-kertaistanut Suomeen kulkevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Mineraalilannoitteita käsittelevää Fertilog-konsernia edustava asianajaja Panu Karhu kertoo Helsingin Sanomien mukaan, että tullien vuoksi lannoitteiden tuonti loppuu kannattamattomana. Yle kertoo, että Kotkan satama menettää yli viidenneksen liikenteestään, jos kuljetukset päättyvät. Euroviisut saa uuden osallistujamaan, kun Kanada liittyy kilpailuun vuonna 2027. Kanadan yleisradio kertoo asiasta Euroopan yleisradioyhtiö EBU:n sivuilla. Edellisen kerran euroviisuihin tuli uusi maa vuonna 2015, kun Australia liittyi mukaan. Tuottaja Martin Greenin mukaan Kanadan osallistuminen tekee kilpailusta entistä kansainvälisemmän. Vielä ei ole selvää, kuinka Kanadan viisuedustaja valitaan.
4: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Voomismoots.
7: Huomiselle lupaavat, että Lapissa ainakin olisi oikein aurinkoinen ja hieno päivä. Plus 19, plus 18 luvataan huomenna pohjoiseen. No okei, siellä Käsivarren Lapissa jäädään noin plus 14 asteeseen. Ja toki sitten, kun sieltä alaspäin lasketellaan, niin lämpötilat aika lailla laskevat. Että jos tänään nyt vielä on hätyytelty Etelä-Suomessakin hellelukemia, niin ei hätyytellä huomenna. Plus 16 luvataan ja sateista päivää. Samoin Itä-Suomeen, jossa kyllä paikoin saattaa silti lämpötilat nousta 19 asteeseen. Joitakin ukkoskuurojakin saattaa Keski-Suomessa huomenna tulla ja sielläkin lämpötilat noin siinä plus 16 asteen paikkeilla. Mutta Länsi-Suomi paistattelee huomenna oikein hienossa auringonpaisteessa ja lämpötilat nousevat monin paikoin 19 asteeseen.
6: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Voomismoots. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
4: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää. Heinäkuun ensimmäistä täältä Radio Suomi Popin studiosta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Täytyy nyt soittaa tuolle meidän stuntmies Eetu Koholle, joka on siis heinälypsyssäkin aamulla ollut äänessä. Ja tänään Tuuli Mattila sai kans Eetuun yhteyden ja Eetu väitti, että hän on jossain jonkun oikeasti ison artistin keikkabussissa. No en mä tiedä, voihan olla, että hän oikeasti onkin. Mutta kyllä nyt vähän epäilen, kun ei hän sanonut kuitenkaan mitään nimeäkään, että voi olla, että hän vaan keksii. Mutta otetaan Eetuun kohta yhteys. Kiinnostaa tietää, että mitä ne niinku suunnittelee, mihin on matkalla ja niinku, mitä siellä on, jos se on oikeasti ison keikka, jonkun artistin oikeasti iso bussi, niin onko se niinku semmoinen jotenkin kämänen vai onko siellä oikeasti niinku hienot puitteet. Otetaan Eetuun kohta yhteys ja myös kyseenalaistan hiukan tätä hänen stuntmiestitteliään. Kuunnellaan sitä ennen Aisa Keliotin Ai että, ja tämä on Sannin 2080-luvulla.
4: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit tänään kello 19. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pikkulauantain kunniaksi. Radio Suomi.

0: tietää.
1: Isaac Eliot laulaa Hyvä päivä olla minä. Puhelimessa on meidän stuntman Eetu Koho.
2: Stuntimies hyvinkin. Kuulostaa maskuliiniselta, mutta onhan mulla nahkatakki, joten stuntimiehestä menen hyvin.
1: Niin, mutta miksi sulla on tommonen titteli, kun toihan, siis toihan lupaa toi stuntmies, että siis sut heitetään ilmiliekeissä alas sillalta ja Daniel Craig ampuu kohti.
2: No mä vähän toivoin, että tähän kesätyöhön olisi liittynyt jonkinnäköinen moottoripyörä, mutta toistaiseksi ollaan vaan keikkabussissa.
1: Niin, linja-auto ei ole ihan niin seksikäs, mutta toisaalta niin me ollaan saatu aiemmin Eetu kuulla, että sä oot siis matkalla oikeasti jonkun ison artistin keikkabussissa, niin onko se totta?
2: Tämä pitää hyvinkin paikkansa. Tämä on kenties yksi ikonisimmista suomalaisista äänistä, jonka bussissa tällä hetkellä istun. Määränpää on tuntematon, koska ajamme jotain tämmöistä tietä, jossa on peltoja molemmin puolin, eikä täällä mitään kylttejä ole mihinkään suuntaan. Mä en ole sinänsä ihan varma, mihin tämän lopulta päätyy, mutta olen ymmärtänyt, että jonkunnäköinen yllätys, onko sitten yllätys syntymäpäivät, onko jollain hääpäivä, minen sen tarkemmin vielä uskalla paljastaa, mutta jotain ja joku yllätetään tänään.
1: Apua, okei, eli siis semmoinen, jolla on nyt joku juhlapäivä tänään, jos sattuu nimipäivä olemaan, niin toihan on ihan nyt kannattaa alkaa niin kampaamaan tukkaa, että jos oikeasti tuleekin iso artisti pihaan. Onko se mahdollista?
2: No ihan viimeistään. No siis ihan viimeistään. Kyllä mä kannattaisin niin kuin ikkunaa pitää tarkalleen, että jos napsahtaa bussi siihen parkkipaikalle, niin saattaa olla, että sinä olet se, joka yllätetään. Ja täytyy muuten sanoa, en ole aikaisemmin tämmöisen niin kuin oikein keikkabussin kyydissä ollut. Mä vähän pettyin siihen, että täällä ei haise ihan niin syntiseltä kuin mitä mä odotin, mutta tiluksethan on hyvin tyylikkää. Täällä on sänkyjä, on kahvinkeittimet, on jääkaappi. Voidaan itse kurkata, mitä täällä artistin jääkaapissa on. Täällä on
1: onko pikkupullu ja samppania? Onko?
2: Vähän ehkä samppania pettysin, mutta täällä on yksi siideri ja yksi olut. Et niillä mennään. Et mä tiedän, onko tässä raideri on nyt sit odottamassa meitä perillä vai onko kenties jäänyt sitten lista matkan varrelle.
1: Toi on kyllä mutta toisaalta niin toi on semmoinen kohtuudella keikan jälkeen.
2: Joo, ja voin paljastaa sen verran, että vaikka hyvinkin niin kuin ikonisesta artistista on kyse, niin kahvikeitin on ihan tämmöinen tavallinen hausemerkkinen, että ei ole mokkamasteria eikä mitään espressokoneita. Että ihan tavallisella ja näköjään kultakatriina kahvia, tummaa paahtoa menee. En nyt toki vielä paljastaa, että kuka artisti sitä lipittää, mutta tällaista täältä bussista löytyy. Hiusten kuivaaja.
1: Okei, hiusten kuivaaja, koska mä olin just kysymässä, että onko siellä Eetu, jos olet ison artistin bussissa, niin onko siellä joku tämmöinen vaatehuone tai meikkaus? Piste ehkä, tai joku tämmöinen, missä voisi pukuja laittaa esiintymiskuntoon.
2: Mä uskallan tänne perälle sen verran kurkistaa, että täällä on televisio ja kaiuttimet, ja onko toi jonkunnäköinen pleikkarikin tuolla perällä? Tämän verran mä uskallan täällä kurkkia ja vaania, ennen kuin mut heitetään täältä jonnekin bussipysäkille. Et on täällä pelit ja rempselit, mutta semmoinen niinku tunkkainen tupakan käry, niin se täältä puuttuu.
1: Ikävää. Älä nyt Eetu koske enää mihinkään, mutta siis mielenkiinnolla odotetaan. Kai sä nyt jossain vaiheessa iltaa kuitenkin meille kerrot, että mistä yllätyksestä on kyse ja kenen bussissa sä oot?
2: No, kyllä tämä olisi. Mä sanoisin, että teillä 6-7 aikaan paljastuu. Vähän riippuen, miten nämä häät, syntymäpäivät, nimiäisjuhlat, mitä ikinä onkaan, mitä täällä yllätetään, niin miten nämä tässä käynnistyy. Mutta sanoisin, että 6-7 välillä niin mahdollisesti tämä yllätys. Ja saadaan varmasti artisti Suomi-popin taajuudellekin tänään vielä ääneen.
1: Siinä vaiheessa on sitten jo se pikku jääkaappi tyhjä, mutta onnea matkaan ja kuullaan Eetu.
2: Oikein paljon kiitoksia, hei hei.
3: Radio Suomi-pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Siinä soi Viivin aamun kuiskaus ja tämä on Kaija Koota. Tuota äsken kuultua Eetu Kohon seikkailua seurataan siis radiotahjuuksilla, mutta kuvan kerran myös Radio Suomi Popin Instagramissa. Tämä on onnellinen loppu.

0: Kaija Koon, onnellinen loppu soi Suomi-popilla. Apulantaa laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja Saanen muistuttaa, että sitten kun festari Kongi tänään tässäkin lähetyksessä kajahtaa, niin kannattaa soittaa välittömästi studionumeroon 010-800-103, mikäli mielii Suomi-pop-festivaaleille. Tänään lippuja jaetaan Suomi-popeille Ouluun.
1: Radio Suomi-pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyyppejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
11: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
12: Menikö se?
13: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Lounea.
14: Lounea.fi.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Ok, eli vain yksi appi.
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
19: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.

0: Apulana lokin päällä lokki soi Suomi-popilla. Festarikongi kajahti, linjat on täynnä ja puhelimessa on Saana, morjes!
1: Moi!
0: Sä voitit just liput Suomi-popeille Ouluun, onneksi alkoon!
1: Kiitos!
0: Eikö meinaa uskoa?
1: No en.
0: Ymmärrettävää. Oliko se päivystänyt siellä ja yrittänyt soittaa ja ajattelin, että ei tänne pääse läpi ikinä?
1: Itse asiassa en. Ihan tuossa ekaa kertaa otin puhelinnumeron tuohon esille. Niin...
0: Ihan totta. Okei, hirveä mäihä. Nyt lottokupongit kanssa vetämään samaan syssyyn. Onneksi olkoon, siis siellä Oulussa soittaa Eppunormaalit ja siellä on kaiken maailman kääriät ja kuumaat. Ja onko sulla mielessä, että ketä sä haluat sinne erityisesti mennä katsomaan vai onko ne, että kaikki käy?
1: No, komioita ainakin.
0: Komioita ainakin, okei. Okay. Joo. Onko sä ennen ollut Suomi-popeilla?
1: Oon, itse asiassa viimeiset 3 vuotta.
0: Okei, okay, tää on vakio. Onko sä ollut aina Oulussa vai ootko käynyt Jyväskylässä?
1: Oulussa aina.
0: No niin, eli sä oot konkari jo.
1: Joo.
0: Eikö oo hyvät festarit?
1: On, ai että.
0: Kyllä kelpaa Saana. Onneksi olkoon, näin sä hoidit liput ja kesän perinne Suomi-popeilla Oulussa jatkuu.
1: Yes.
0: Onneksi olkoon.
2: Radio Suomi-pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ai että, kyllä kelpaa festarilippuja voittaa ja edelleen niitä voi voittaa joka päivä Suomi-popilla sunnuntaihin saakka.

0: B:n viimeisiä sanoja soi Suomi Popin kesäiltapäivässä. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Äsken laitettiin tuosta lippuja jakoon Suomi Popeille Ouluun ja näitä lippuja siis ensi viikon loppuna juhlittaville festivaaleille voi voittaa meiltä Suomi Popilta ihan yhä sunnuntaille saakka. Huomenna sinne Jyväskylään laitetaan lippuja jakoon ja mä tiedän, että se on tietysti sellainen erityinen, että kun sinne ei voi oikein ostaakaan enää lippuja, kun niin kuin Jyväskylän festivaaleilla on tapana, niin ne on tänäkin vuonna lähestulkoon kaikki liput myyty loppuun. Kohta kuultavaa Anssi Kelaa muun muassa voi kuulla myös siellä Jyväskylän festivaaleilla. Kohta kuultavaa Nelli Matulaa voi kuulla kummallakin paikkakunnalla. Ja kun Olli Halosta laitetaan seuraavaksi soimaan, niin hän soittaa tänä vuonna nimenomaan Oulussa, johon niitä lippuja voi yrittää sitten myös ostaa vielä osoitteesta suomipopfestivaali.fi.
1: Kohta tulossa.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Majana!
2: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
7: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
6: Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Eläköön! Eläköön!
10: Äiti, kelle te hurraatte?
11: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
12: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
13: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi?
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
18: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
17: Ja miten olette...
18: Hop, hop, painaa.
17: Mitä ihmettä?
18: Kello käy, TikTok.
17: Herra budjettiministeri...
18: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
17: Mikä?
18: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
19: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
20: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
19: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
20: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
19: Niin,
20: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
19: Mikä?
20: Tyyppivika.
19: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
20: Nimenomaan, se on tyyppivika.
21: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
22: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhtäläisenä maku.
1: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotiisi sydämessä, Finsoffa.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: rakkautta.
1: Näin laulaa Olli Halonen. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Essi laittoi WhatsAppiin viestiä numeroon 0403564556, että onkohan se jo muuten varmistunut, että juontaako Juho Olli Halosen lavalle Oulussa. Ja tässä puhutaan, mä en tiedä Essi, mutta tässä puhutaan siis siitä, että Suomi-Vapeilla Oulussa Olli Halonen soittaa keikan. Ja meidän Juho Keskitalo, meidän iltapäiväjuontaja, joka nyt lomailee, niin on mukana kyllä siellä Suomi-Vapeilla juontamassa, mutta ei juuri silloin, kun Olli Halosen keikka on. Ja niillä on joku sellainen juttu, että niillä on joku härski läppä, minkä Olli Halonen on heittänyt joskus, että sanoppa tämä siinä alkujuonnassa, jota Juho ei kehannut sanoa. Ja nyt ne on sitten jatkanut sitä vitsiä silleen, että no nyt sitten Suomi-Vapeilla Oulussa Juho sanoo sen läpän, kun hän juontaa Olli Halosen lavalle, mikäli meidän päiväjuontaja Satu Kotonen suostuu siihen. Että jännä nähdä, Essi. En tiedä, kuinka käy, mutta toivottavasti olet eturivissä ja raportoitte sitten, että mikä se läppä oikein on.
2: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Juho itse asiassa täällä ensi viikolla iltapäivässä, niin että kannattaa kysyä Juholta, ettei juttu unohdu. Ja Satu päästetäänkin kohta ääneen. Voihan sen vitsin Satukin siellä Oulussa heittää. Tämä on Anssi Kela. Wow.

0: biisisuosituksen. Kappale, joka kuuluu ehdottomasti kuulemma kesän soundtrackiin ja puhuu myös lemmestä tai en mä tiedä jopa ehkä lempimisestä 70-luvun tyyliin. Päästetään Satu kohta uutisten jälkeen ääneen.
1: Radio Suomi Pop.

0: Aamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
4: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
3: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
4: Sisi.
2: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta. Piste.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Tokmannin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
10: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
13: On paras paikka päällä maa.
14: Isi. Iskä!
15: No?
14: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
15: Siis, mitä?
14: Niin, että mitäpä siihen sanot.
16: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
20: Edelleen tuttu soundi. Ota iisi ja nauti edelleen.
21: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.-4. päivä heinäkuuta.

0: heinäkuuta himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Savonlinnasta on löytynyt pieni määrä Coloradon kuoriaisia sekä niiden toukkia ja munia. Ruokaviraston mukaan löydös tehtiin kotitarveviljelmältä. Torjuntatoimet aloitettiin heti, jotta kuoriainen ei muodostaisi pysyvää kantaa Suomeen. Ruokavirasto kehottaa tarkkailemaan perunakasvustoja koko kasvukauden ajan. Epäilyistä pitää ilmoittaa Ruokavirastolle, eikä omatoimiseen torjuntaan pidä ryhtyä. Henkilöauton kuljettaja on kuollut keskiviikkona Sauvossa, Varsinais-Suomessa. Poliisin mukaan henkilöauto oli ajautunut ulos tieltä toistaiseksi tuntemattomasta syystä ja törmännyt puuhun. Kuljettaja kuoli tapahtumapaikalla välittömästi. Autossa ei ollut muita henkilöitä. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Helsinki Garden kiistää väitteet, joiden mukaan Munitoimi-Areena-hankkeelle ei olisi haettu valtion tukea. Yhtiö kertoo, että investointituesta tehtiin kirjallinen esitys jo maaliskuussa 2024. Yhtiön mukaan valmisteluprosessi käytiin läpi valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa. Kirjallinen esitys toimitettiin myös työ- ja elinkeinoministeriölle, minkä jälkeen valtionavun käsittely eteni viranomaisprosessin mukaisesti. Venäjä on 8-kertaistanut Suomeen kulkevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Mineraalilannoitteita käsittelevää Fertilog-konsernia edustava asianajaja Panu Karhu kertoo Helsingin Sanomien mukaan, että tullien vuoksi lannoitteiden tuonti loppuu kannattamattomana. Yle kertoo, että Kotkan satama menettää yli viidenneksen liikenteestään, jos kuljetukset päättyvät.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
4: Huomiselle on luvattu, että ainakin Etelä-Suomessa melkein 10 astetta tippuu lämpötilat. Vettä tulee idässä ja etelässä ja kyllä Keski-Suomessakin paikoin satelee ja saattaa jopa ukkostaa. Ne tosiaan lämpötilat ei nyt varsinaisesti mairittele huomenna, kun sekä Itä-Suomessa että etelässä lämpötilat on noin 15 asteen paikkeilla. Ja samaten siellä Keski-Suomessa varsinkin sateisilla alueilla jäädään noin plus 18 asteeseen. Ei vaan 16, mitä mä lupaan. 16 astetta huomenna. Siellä Keski-Suomessa. Idässä saattaa kyllä paikoin olla myös plus 19. Ja etenkin jos satut asustelemaan Länsi-Suomessa tai vaikka matkailet siellä huomenna, niin kyllä kelpaa plus 19 ja aurinkoa. Sama juttu pohjoisessa. Lapissa monin paikoin plus 19 ja aurinkoa huomenna.
3: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomismoots. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
1: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää ja heinäkuun ensimmäistä päivää täältä Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä seurassasi, tervehdys vaan. Meillä on vähän erilainen tämä kesän ohjelmisto, niin kuin yleensäkin tuppaa olemaan toimistoilla, muillakin aloilla silleen, ettei siellä ole aina ihan sama väki koko kesäaikaa. Tuuli Mattila on tuossa päiväohjelmaa meillä juontamassa kesällä ja Satu Kotonen noin niin kuin muutoin. Nyt Satu lomailee, mutta on luvannut esimerkiksi Suomi-popeille kyllä saapua. Oliko se niin, että ainakin Ouluun, mutta en ole varma, ajaako Jyväskylääkin, kun joskus meidän juontajat käy ihan molemmilla festareilla. Ihan vaan mielenkiinnostakin ymmärrettävästi, koska hyvät ovat festivaalit molemmilla paikkakunnilla. Satu saa ihan kohta meille suositella päivän kappaletta, biisiä, joka hänen mielestään kuuluu ehdottomasti nimenomaan tämmöiseen kesäaikaan. Ja toi on kyllä kappale, joka on kieltämättä kesän klassikko. Miksi me ei muut ollakaan hoksattu, että toihan siihen soundtrackille ehdottomasti kuuluu.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
4: Kuunnellaan sitä ennen vielä erittäin todennäköisesti kesähäissäkin soiva Robinin Häitä pidellyjä. Tämä on Halo Helsinkiä.

Radio Suomi-popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi-pop.

0: Robin Pakkalen ja Tupen häitä pidellyt soi Suomi Popilla. Oikein hyvää keskiviikkoa, Elina Kottonen täällä iltapäivässä tänään. Näinhän tämä on, että tämä kesäaika aiheuttaa aina välillä tämmöisiä erikoisjärjestelyitä meillä radiotoimituksessakin. Ja näin ollen mäkin olen täällä iltapäivä hessuna ja tuossa Satu Kotosen keskipäiväohjelmaa on juontanut viime viikot ja juontaa tälläkin viikolla Tuuli Mattila. Mutta ensi viikko on poikkeus, koska Suomi Popilla juhlitaan Suomi Pop-festivaaleja. Ja näin ollen lomalaisetkin palaavat töihin oikein pyytävät, että saako tulla töihin festarin viikolla ja saavathan he. Joten Satu Kotonen täällä ensi viikolla ihan tuttuun tapaan äänessä ja samaten Juho Keskitalo iltapäivässä. Ja he lähtevät molemmat sitten myös festareita juontamaan. Ja annetaan Satun nyt suositella meille päivän kappaletta kesäteemalla.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Terve tässä Satu Kotonen Radio Suomi Popin päivälähetyksestä. Oo. Kesän lapsi mä oon. Kukapa ei ois. Katri Helenan kesän lapsi on niin kaunis, se on niin sensuelli, se on niin herkistävä. Se on kuin se kesäsade, joka virkistää. Ja tämän kappaleen myötä haluu oikeesti rakastua kaikkiin. Just sellai 70-luvun tavalla. Älä rupee nyt mitään häröilee siellä, ajattelee mitään niinku likasia. Mut ihan oikeesti. Avataan syli, halataan ja nautitaan kesästä. Antaudutaan oikeasti siihen, että ihmiset on aika kivoja. Suomalaisethan on ihan parhaimmillaan kesällä. Antaa palaa vaan kesän lapset.

0: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari laulaa Suomi Finland perkelee ja Arttu Viskari esiintyy Suomi-popeilla sekä Jyväskylässä että Oulussa ensi viikon loppuna. Ja Liina laittokin viestiä WhatsAppiin, että ai niin, sen takia nyt viilenee sää, jotta sitten ehtii ensi viikon lopuksi lämmetä, kun on Suomi-popit. Ja siellähän aurinko paistaa aina. Näin on, Liina, siis paistaa aina. Kyllä mäkin muistan, että niin kuin kaikissa kuvissa näyttää siltä, että Suomi-popeilla paistaa aina. Mutta ehkä nyt joku sadekuorki joskus tullut, mutta kuka sitä nyt sitten muistelee. Ja se on ihan totta, että on ihan järkevää näin. Otetaan nyt vähän viileämpi keli vastaan ja sitten Suomi-popeilla jälleen nautitaan sopivasta plus 25 aurinkoa. Tämmöinen me tilataan sille viikonlopulle. Liina myös jatkaa, että me ehittiin saada liput Jyväskylään, mutta pari kaveria jäi kyllä nuolemaan näppejään. No joo, mä ymmärrän, kun Jyväskylän liput jälleen kerran myytiin loppuun. Siellä joitain hajanaisia lippuja jollekin päivälle, mutta siis meillähän täällä jaetaan huomenna kultaa, koska meillä on vielä muutamia lippuja sinne Jyväskylänkin loppuun myydyille festareille. Niin, että kannattaa Liina sanoa niille kavereillekin, että kuuntelee huomenna ja kuuntelee sunnuntaihin asti Suomi-poppia, niin voi voittaa vielä liput sillekin festivaaleille ja pääsee teidän kanssa sinne tanssimaan.
1: Radio Suomi Pop.

0: Hyvät.
1: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
3: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
2: Ei kun mä yritin vaan.
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Jutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
10: Meri tiesi, kenet valitsi.
11: Meen edeltä.
10: Pelastetaan maailma.
9: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
17: Se on yllätys, arva!
3: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
17: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
18: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
19: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? Hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
20: Mulla menee hermo!
21: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
20: Mikä Jobi?
21: J-O-B-I, Jobi.
22: Jobi-työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus, kaikki yhdessä sovelluksessa.
23: Jobi, vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
24: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
25: Radio Suomi Pop.
26: Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää Suomi Popilta. Kuunnellaan kohta Vilma Alinaa ja Juha Tapioa. Ja tässä laulaa Etta. Tämä on Million Dollar Smile.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarvin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
4: Kuka sä oikein?

0: Radio Suomi Pop.
1: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Vilma Alinaa siinä hajottaa, hän laulaa palasina, mutta onneksi Juha Tapio lohduttaa Vilma Alinaakin. Juha Tapio laulaa, kelpaat kelle vaan.

0: Popin iltapäivässä, mutta tämä kappale on myös hyvin tunnettu siitä Vain elämää-ohjelmassa tehdystä upeasta versiosta, jossa Sanni otti mukaansa Apokalyptikan. Kuunnellaan kohta tulevia Vain elämää -tähtiä, sekä Benjaminia että Bessiä, molemmat mukana siis tulevalla kaudella, joka on tietääkseni jo kuvattu ainakin aika pitkälle, mutta sitten syksyllä saamme me tavan ihmisetkin ruudusta ja Neloselta sitä uutta kautta ihastella.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Benjamin ja Bessis varmuudella jo mukana tulevalla kaudella, mutta tässä Ani ja Sara B. mahdollisesti myös tulevaisuuden Vain elämää -tähtiä.

0: Anin ja Sara B:n hieno yhteistyö Tuhlaa ja poika soi Suomi Popilla. Ja onneksi näitä yhteistyötä nykyään tehdään. Niin erinomaisen hyvä on tämä ja niin on kohta kuultavat pari seuraavaakin esimerkkiä. Benjamin ja Bessin paremmin kuin kukaan muu ja Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
2: Renkaat ja autohuolto.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tuolla pyörit?
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää.
5: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
8: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: B-lytä? Siis mitä?
8: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
7: Ai siinä kaikki?
8: B-lytä.

0: varjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
10: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
11: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut. Pisteffi.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Haloo Helsingin. Voiko enkelitkin eksyä? Soi Suomi-popin keskiviikko-iltapäiväksi, joka kääntyy tässä pikkuhiljaa illaksi. Elina Kottonen kiittää tältä päivältä. Kiitos seurasta ja huomiseen. Ilta jatkuu Alina Voronkovan seurassa ja Alina ottaa myös yhteyttä tuohon Eetu Kohoon, meidän stuntmaniin, joka on siis lupaillut ainakin mulle ja Tuulille tänään aiemmin, että hän on jonkun ison artistin keikkabussissa ja on menossa yllättämään jonkun. Jotkut, mutta minne ja onko siellä oikeasti joku iso artisti mukana? Kyllä mä luulen, että siinä joku totuuspohja on, koska Eetu kyllä aika tarkasti kuvaili, miten fiini on se bussi, minkä kyydissä hän on. Ja sanoi ainakin moneen kertaan, että on kyse ihan oikeasti ikonisesta isosta artistista. Mutta minkälaisesta yllätyksestä ja kenestä puhutaan, niin sekin selviää vielä myöhemmin tänään.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mun puolesta kiitos seurasta ja huomiseen. Tää on Beemia. Mukavaa iltaa Alinan seurassa.

0: reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee! Jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
3: HSL!
2: Lähimaksuhelppous viehättää.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Q-auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
11: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
17: Miks nää on mun oven edessä?
16: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
17: No ei mulla mitään lomaa ole.
16: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
17: No nyt se taksikin tuli.
16: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Bilteema.
19: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
21: Onks sulla purkkaa?
22: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
21: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
22: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
23: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
24: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
26: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Mitä mainiota keskiviikkoiltaa toivottaa sulle Vorokova Alina Suomen popilta. Kello 19-22 meillä on yhteistä aikaa ja mä sanon, että tämä keskiviikko on omistettu monelle asialle. Muun muassa bilebiiseille. Niitä saa toivoa. 0403564556 on studion WhatsApp-numero. Pienillä perusteella, miksi tää kappale pitää soida tämän lähetyksen aikana. Lisäksi meillä olisi tonne Suomi Popin festareille lippu.

0: Ja jaossa, kun kuulet kongin äänen, niin soita mulle suoraan lähetykseen 01080103, mutta startataan kuitenkin loistavalla musiikilla. JVG Nadindo ja Pete Parkkosen Kohta sataa, jonka jälkeen otetaan yhteys tuonne Eetu Koholle. Hänellä on siellä joku iso artisti mukana, mutta mulla ei hajuakaan, että missä mies menee tällä hetkellä.
1: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsun sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.
5: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Suomen Popin illasta. Täällä Alina sulle seuraa pitämässä ja bilebiisejä niitä soitetaan. Tää on Pete Parkkosen Kohta sataa ja tää on omistettu kuule ihan sille, että jos ne helteet oikeesti väistyy, niin kyllä nautitaan siitä sateestakin.

0: Kohta 100 ainakin eri puolella Suomea. Tämä on Pete Parkkosta Radio Suomen Popilla. Kello 6:08. Täällä Vorokova Alina ja me ollaan saatu tässä koko päivän aikana kuulla Heinä Lypsyltän, heidän stunttimieheltään Eetu Koholta erilaisia vinkkauksia siitä, että Eetu on tällä hetkellä jonkun ison artistin kanssa paikassa X. Ja mulla ei ole hajuakaan, että missä Eetu on, mutta suora yhteys otetaan seuraavana. Eetu, kuuluuko?
1: Oikein hyvää iltaa, kuuletteko?
0: Eetu, mikä homma? Missä sä olet? Missä mies oikein pyörii? Kello on 7 illalla.
1: Minä olen yhtäkkiä ilmestynyt Kaija K:n keikkabussilla. Voitteko arvata minne? Hankoon ja kenen kanssa? No Kaija K:n itsensä. Kaija on täällä myös.
2: No niin, täällä.
0: Kaija
2: täällä ollaan Hangossa, ihan eteläisimmässä kärjessä.
0: Hei. Nyt on tietenkin tärkeä kysymys, että onko teillä nyt siellä jotkut keskiviikkotreffit menossa vai mitä olette tekemässä?
1: Joo, me ollaan Kaija K:n kanssa ihan treffeillä vaan täällä.
2: Tultiin uimaan.
1: Ei, me ollaan siis yllättämässä juoksijoita. He ovat juosseet Nuorgamista tänne Hankoon, eli siis 1500 kilometriä Suomen läpi, ja he on toivoneet Kaija K:ta tänne yllättämään.
2: Joo, somessa on seurannut tässä pitkään tätä hurjaa juoksua, ja he laulavat tsemppibiiseinä mun biisejä, ja sitten he huusi jossain kohtaa, että me halutaan Kaija K. Hankoon, ja täällä mä nyt olen sitten. Tää on niin upea heidän suoritus. Nämä supernaiset on kerännyt rahaa hyvän tekeväisyyteen ja onnistunut siinä ja juosseet itsensä melkein hengiltä. Niin se on oikein, että me ollaan täällä ja kannustetaan ja ollaan vastassa heitä, kun he tulee maaliviivalle.
0: Äärettömän tärkeän asian puolesta ootte siellä. Kaija K., tuleeko Kanarian lintu soimaan tänään illalla?
2: Siis en tiedä missä soi, mutta täällä soi mun musaa nyt, niin kyllä se sieltä se pamahtaa myös. Mutta kaunis sieltä sonnellinenkin pamahtaa, luulisin.
0: No kyllä se soi täällä Radio Suomen Popin illassakin. Onko mikä tieto, että milloin he ovat tulossa sinne maaliviivalle?
1: Ilmeisesti aivan hetkenä minä hyvänsä. Meillä on tässä tämmöinen todella tyylikäs kulkue tai mikä kuja tätä onkaan viritetty. Ja Kaija täällä päädyssä ottamassa heitä vastaan, mutta meillä ei niinku varsinaisesti ole harmainta hajua, milloin he tulee. He voi olla, että he on nyt tuossa nurkan takana tai sitten he ei ole. No. Et me ollaan aivan yhtä mysteeriä täällä ja kysymysmerkkiä.
2: Ja täällä on ihmisiä paljon odottamassa. Täällä on yksi nainen sanoi, että hän on Kotkasta saakka tullut tänne ja ties mistä täällä on ihmisiä Hangosta, mutta muualtakin Suomesta kannustamassa näitä nuoria naisia, jotka on tehnyt aivan uskomattoman uroteon.
0: Ymmärsinkö oikein, että te olette tullut sinne Eetun kanssa Kaija K. on omalla keikkabussilla, niin miten te olette päivän viettänyt siellä yhdessä?
1: No me tultiin tuosta bussilla ja sitten me käytiin Kaijan kanssa terassilla ja me on täällä moikkailtu vähän faneja ja pikkusen tutustuttu bussin sisältöön ja jääkaapi antimiin.
0: Kyllä.
2: Ja hankolaisia, me ollaan tavattu ihania tyyppejä ja samalla sanoin sitten, että nyt tänne kaikki vaan tänne maaliviivalle vastaan näitä naisia. Olen kannustanut ihmisiä tänne myös hankolaisia.
0: Kipin kapin vielä ehtii, kun ei

0: Ja mimmit siellä maalissa ja ehdottomasti Kaija K. paikan päällä ja tietenkin meidän stunttimies Eetu Koho. Eetu, mä toivon, että sä raportoit jatkuvasti meidän Suompopin Instagramiin. Laitat ääniviestiä sun muuta tulemaan. Me jäädään odottelemaan, kun mimmit saapuu maaliin. Tsemppiä teille sinne ja ihanaa, kun olette vastaanottaa heitä.
1: Täältä raportoidaan. Oikein paljon kiitoksia, Alina.
2: Kiitos. Terveisiä täältä Hangosta. Kiitos kaikille.
0: Ihanaa, kiitos. Hei, harvoin sitä saa kuulla ihan terkkuja Kaija K:lta ja Eetu Koholta.
3: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mullahan meni ihan kylmät väreet. Suomen Popin Instasta voi seuraa sitten, miten toi maalin ylitys jatkui. Tää on Apulanta.

0: Radio Suomen Popin keskiviikkoa kuuntelet. Tää on Apulanta, teit meistä kauniin. Seuraana tuoreempaa musiikkia Kaukualta, jos vielä tänään. Tässä myös Ahti fiittaamassa.
1: Radio Suomi Pop soittaa Suomen

0: Takana seisoo kaksi upeata miesartistia, Kaukua ja Ahti. Jos vielä tänään, kappaleen nimi Radio Suomi Popilla. Kello 18:19. Alina Voronkova täällä sulle keskiviikkoiltaa seuraa viettämässä. Meillä oli äsken suora yhteys tuonne Hankoon, nimittäin siellä oli Eetu Koho, meidän stunttimies Heinälypsystä, ja Kaija K. vastaan ottamassa Nuorgamista Hankoon juoksevia mimmejä, jotka ovat tehneet hyvän tekeväisyystempauksen, ja me ollaan saamassa tästä jotain videoraporttia tuonne Suomen Popin Instagramiin, joten ehdottomasti käy katsomassa sieltä, mutta en vielä osaa sanoa, ovatko mimmit saapuneet jo maaliin vai mikä homma, mutta Eetu siellä viettää mukavaa keskiviikkoiltaa Kaija Koon kanssa. Muistutuksena vielä tästä illasta, että sun on mahdollisuus voittaa Suomen Pop-festareille lippuja, kun kuulet gongin äänen suorassa lähetyksessä, niin soita mulle 010 800 103, niin voitat sillä liput itselle festareille. Kääriä Erika Wikmanin Ruoska seuraavana soitossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30.

0: onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
6: Hei, maista säkin.
7: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Market.
1: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat.

0: täydellisesti bilepäivään sopien Radio Suomen popilla kääriä Erika Wikmanin ruoska pauhaa. Täällä on vorokova Alina ja kongi soi ennen tätä kappaletta. Täällä on linjat tukossa, koska ihmiset selvästi on hereillä. Ja noi Suomen Pop-festariliput kiinnostaa. Ensi viikolla on festarit ja meillähän on täällä sitten Johanna linjoilla. Kuuluuko sinne?
1: Kyllä kuuluu.
0: Sä oot siellä Johanna jossain tien päällä, niin ootko jo mahdollisesti lähtenyt festaroimaan?
1: En ole lähtenyt festaroimaan, ihan kotiin tässä ajelen.
0: No se on ihan hyvä, ei niinku nuolasta ennen kuin tipahtaa. Mutta Johanna, mä en pidä sua enempää jännityksessä. Sä valikoiduit tänään voittajaksi ja sulle lähtee Ouluun 2 kappaletta Suomen Pop-festareille lippuja.
1: Mahtavaa, kiitos.
0: Ihana kuulla. Mites toi Kääriä äskeinen biisi, niin ootko kenen artistin perää eniten?
1: No tarvii sanoa, että en tiedä yhtään, ketä esiintyy. Tämä tuli vähän yllättäen tämä voitto tässä, mutta Kääriä on hyvä.
0: Mm.
1: Jos on Bessi, niin Bessistä tykkää.
0: Löytyy. Sitten mä voin kertoa sulle, siellähän on Oulussa, ne on tosiaan 6 saaressa ja jos ettei tule yllätyksenä, niin ensi viikolla jo 9-11 päivä. Ja siellä on myös Eppu Normaali, Halo Helsinki, Onks Jees?
1: Kyllä.
0: Arttu Viskari, Ego Trippi, Mirella, siis on siellä ihan sikana väkeä. Ja 2 lippua lähtee sulle, joten nyt pitäisi miettiä, että kenet kaverin otat sinne mukaan.
1: Löytyy varmasti kaveri mukaan.
0: Miten toi Oulu paikkakuntana, että ajattelitko majoittua ihan hotellissa vai mahdollisesti telttamajoitus? Oisko Johanna susta siihen?
1: No ei varmaan kovin helpolla, että toivottavasti joku majoitus vielä löytyy.
0: No joo, eiköhän laitat jonkun Airbnb-haun päälle, mutta jos jotain, niin teltta mukaan. Mutta Johanna, pysy siinä hetken, niin mä otan sun yhteystiedot. Me muuten jatketaan ahdilla sisko ja sen veli.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
3: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
2: Kaikki Suomen parhaat.

0: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.
1: 0403564556 saa laittaa oman biisitoiveen bile-teemalla. Ja pienet perustelut, kuten Jannekin laitto Seinäjoelta. Hänellä on työpäivä paketissa, grilli kuumana ja aurinkokin vielä paistaa. Tästä puuttuu enää klamydian pohjamaa.

0: Radio Suomen Popin keskiviikkoillassa Klamydia Pohjanmaalla. Tämä oli Jannelle omistettu Seinäjoelle, kun häneltä puuttui sieltä grillin ja työpäivän jälkeen olevasta kombosta vielä tämä kyseinen kappale. Joten Janne, nyt sun koko ilta on pelastettu. Mulle tulee aina tuosta Pohjanmaalta mieleen, että alkaa peellä loppuu alla. Hienoa olla Pohjanmaalla, niin itse olen kotipaikkakunnalta kuin Pertunmaa kotoisin. Ja sitä me ollaan aina naureskeltu, että alkaa peellä loppuu alla, hienoa olla Pertunmaalla. Joten rakkaalla lapsella on monta nimeä. Musiikista seuraavana JVG:tä ja Robin Pakkaleen ja otetaan lisää biisi toiveita vastaan.
1: Kohta tulossa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Vajana!
4: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tartto.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
11: Älä huido.
12: Ota off.
13: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
14: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa.
15: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit tänään kello 19. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pikkulauantain kunniaksi. Radio Suomi Pop.
1: Otetaan kohta Nooran viestiä suoraan lähetykseen. Ja biisitoive siihen liittyen, etenkin jos on ollut vähän rankempi viikko menossa, niin se varmasti piristää myös teikäläistä siellä. Mutta ennen sitä Robin Pakkaleen Tuut, tuut, tuut.

0: takaisin.
1: Tuut. Robin Pakkaleen Radio Suomen Popin keskiviikossa. Oikein mukavaa sellaista, kuuntelet sitä yhdessä Alina Voronkovan kanssa. 0403564556. Bilebiisi toiveita, niitä otetaan tänään vastaan. Noora kirjoitti mulle, että hänellä on ollut sellainen viikko menossa, että on huolehtinut enemmän muista kuin itsestään, mutta tänä iltana ajatteli ottaa lasin viiniä ja laittaa musiikkia kovemmalle. Toiveena olisi tämä kappale Roope Salmiselta ja Koirilta. Tanssi se ulos. Tässä on myös Elinora fiittaamassa.
2: Kerron salaisuuden, kaikki kompastuu. Mut sit elämä jatkuu ja mulla on vastuu. Se

0: Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilta. Kuten tässä, olkaa hyvät.
1: Kuumaa, tuun vielä himaan. Sitä kappaletta tarkoitettiin, mutta ennen sitä kuultiin Tanssi se ulos, Roope Salminen ja Koirat. Nooralle se oli omistettu, kun hän on painanut pitkää viikkoa ja tsemppii myös sun viikkoa, jos se tuntuu pitkältä.

0: vielä himaan kuumaa yhtyeen tuoreimpia kappaleita Radio Suomipopin keskiviikkoillassa. Oikein mukavaa ja kesäistä sellaista toivoo sulle Voronkovan Alina. Tässä katselen kuumaa yhtyeen Instagram-tiliä, niin heillähän oli tänään Kuopion vain festivaaleilla keikka. Huomenna torstaina kuumaan voi bongata Rantajameelta Lohjalta, sitten perjantaina Hämeenlinnasta Vanajasta ja lauantaina sitten ehkä kesän yhdet isoimmat festarit eli Ruisrokit. Ootko mahdollisesti menossa sinne? Mutta me jatketaan Suomipopin illassa bilebiisi teemalla. Mulle tuli tänne Suomipopin WhatsAppiin teidän kuulijoiden biisi toiveita ja olen ottanut niitä ylös, mutta yksi erittäin iso suomalainen artisti pyytää myös yhtä tiettyä kappaletta, niin toteutetaan sekin tuossa tasan jälkeen.
1: Radio Suomi

0: puisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
17: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
19: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
22: Hei, hei. Täällä on Vorokova Alina sulle 10 seuraa pitämässä. Ja Suomen parasta bilemusiikkia. Sitä soitossa tämän illan aikana. 0403564556 on tullut bilebiisi toiveita. Ja mä sanon, että nyt on jotain erittäin uniikkia tapahtunut. Eräs artisti on laittanut mulle biisi toiveen ja tuossa vartin sisällä toteutettu.

0: Tämä sekin. Oli Halosta kuitenkin ennen sitä, miten käärmeet lisääntyy ja Beemin kaiken arvoinen.
1: Aalina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.
0: Mun on vielä pakko tiisata, että keneltä artistilta toi ääniviesti tuli. Hän on nimittäin Suomen yksi tunnetuimpia iskelmätähtiä ja naishenkilö. Palataan tohon kohta. Tää oli Halosta.

Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit tänään kello 19. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pikkulauantain kunniaksi. Radio Suomi Pop.

0: Kaiken arvoinen. Kaunis kappale B-miltä Radio Suomen Popin keskiviikossa. Ja mä sanon, että nyt kannattaa olla kuulolla, koska ollaan saatu tähän iltaan jotain niin uniikkia ja ainutlaatusta. Eetu Koho on tällä hetkellä Kaija Koon kanssa samassa bussissa ja huomenna Heinälypsyn aamusta selviää, että mikä homma siellä oikein oli. Mutta mä pyysin, että voisiko Eetu ja Kaija Koo laittaa mulle pienen bilebiisi toiveen. Ja sieltä tuli sitten maailmanluokan hauskin ääniviesti, kuunnellaan.
1: Mä muistan, että kiertueella, kun ei pysytty hereillä, kun ajettiin mun assarin kanssa, niin mä laitettiin tää Jesse on sun frendi päälle ihan täysillä, niin jo lähti. Ei nukahdettu ja voi sanoa, että melkein tanssittiin autossa. Kun ajettiin.
2: Ja sit sanotko vielä, että moi, tässä on Kaija Koo ja mun pikkulauantain bilebiisi.
1: Tässä on Kaija Koo ja mun pikkulauantain bilebiisi on Jesse on sun frendi. Onko se se niminen, eikö se ole? Antti Tuiskun, Herra Jumala.
2: Onko se Jesse? Katsotaan, otetaan vielä ehkä
1: biisi. Eikö Jesse, onko se niin Jesse?
3: Jesse on mun frendi.
1: Sun? Mähän oli kiva.
2: Tässä on Kaija Koo ja mun pikkulauantain bilebiisi.
1: No tässä on Kaija Koo, terve, ja mun pikkulauantain bilebiisi on Jesse on mun frendi, mutta voisi olla kyllä sunkin frendi.
0: Sieltä se nimi kaivettiin, eli Kaija Koon biisi toive, Antti Tuisku, Jesse on mun frendi nyt soitossa.

0: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.
1: Mikä kunnia oli soittaa Kaija K:n bilebiisitoive. Nyt jatketaan Lindalla ja Petellä liekin heitin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Sanna laittoi terkkuja Tampereelta, että siellä on menojalka tällä hetkellä ja kaivattaisi Arttu Viskarin jotta bileet lähtis kunnolla käyntiin. No minähän toimittelen Radio Suomi Popilta. Tämä on sitä Arttua.

Oskari Arttu meille totuuksia ampuu. A oli tää kappale. Ja onhan se silleen, kun elämässä on ne tietyt aihealueet kunnossa, niin kyllä se elämäkin sieltä sitten hymyilee. Hei, Suomen Popin illassa seuraana kaksi erittäin uunituoretta kappaletta. Ja nyt on niin hyvät artistit laittanut vähän hynttyä yhteen. Siellä on Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii. Ja lisäksi Mirellan ja Lauri Haavin, Pidä kii. Tämän jälkeen otetaan biisi Toive. Se tulee tällä kertaa Jyväskylästä ja tällainen kappale, missä on rap.

0: läppäri. Ja väitän, että säkin osaat ton laulun sanat täysin ulkoa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Boomis smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?
14: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
15: Siis onko Rovaniemellä?
14: Siellä ollaan
15: Tampere?
14: Myös.
15: Tampere?
14: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
15: Siis Oulussakin.
14: On. Ja osoite on.
13: Vaasan sähkö.fi.
16: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
17: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
16: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
18: Ei kaiken treenin tarvitse olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
19: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
20: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
21: Hei Persilja.
22: Moi Meirami.
21: Olen salaatinut meille ruokalistan.
22: No kerro ajatustesi salad.
21: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
22: Joka aterialle?
23: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
24: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
25: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta.

0: Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi. Radios.
1: Elettiin juhannusviikkoa, kun Porti on pois ja Komiat läväytti ihan mielettömän kesäbiisin. Koko Suomi tanssi on sen nimi ja kunnon lava tanssitunnelmaa. Laitahan vähän volaa ja virittäydy tunnelmaan.

0: Koko Suomi tanssi Radio Suomen popilla. Portion Boys ja Komiat. Seuraana soitossa myös uunituoretta musiikkia Mirellalta, jossa Lauri Haak mukana. Pidä kiinni.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio

Pidä kiinni on tämän kappaleen nimi Mirellalta ja Lauri Haavilta. Tämä on itse asiassa artistien kolmas yhteinen biisi ja kuulit sen Radio Suomi Popilta. Bilebiisi keskiviikko iltamaa vietetään 0403564556. Tänne on tullut Jyväskylän suunnilta Marikalta viestiä. Oma 12-vuotias lapsi kysyi autossa, että mitä musiikkia minä kuuntelin hänen ikäisenä. Laitoin Cheekin Liekeissä soimaan ja yllätykseni hän alkoi hyräillä mukana jo kertosäkeessä. Se ansaitsisi ehdottomasti paikan tämän illan bilebiisien joukossa. Mä oon kuule aivan täysin samaa mieltä. Cheek, näytä meille Liekeissä. Ei muuta kuin karaokea tulille siellä autossa.

0: Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.
1: Otetaan vähän tällaista rakkausteemaa tähän keskiviikkoiltaan. Juha Tapion Puoliksi sun, jossa Viivi fiittaa.

0: puolises puoliksi sun.
1: Puoliksi sun soi Radio Suomen Popin keskiviikossa Juha Tapion kappale uusimmalta Tuli hevonen -albumilta. Tässä myös Viivi-artisti fiittaamassa. Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa täällä Alina Voronkova sulle seuraa pitämässä. Ja onko nyt oikeasti niin, että kesäkuun helteet, ne jäi sinne kesäkuun puolelle ja nyt heinäkuussa ei ne lämmöt enää natsaakaan niin paljon. Monethan jäi nyt lomille tämän viikon alusta, niin kurkataan näiden kappaleiden jälkeen, että millainen se heinäkuun keli oikein Forekan mukaan on.
0: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu.

0: valittu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
7: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti, aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: lapsi rakastuu.
1: No niin, Christopher, kerro lisää.
2: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
1: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley. Mitäs mielen päällä?
3: Mä tiedän tarkalleen, missä mun lähin puutarhamyymälä on, mutta en lähintä yökerhoa. Mitä jos musta on tullut keski-ikäinen?
1: Seuraava. Janni Hussi. Pitkästä aikaa. Mitäs?
4: Kyllä se satutti. Mut sit mä kuulin, että muidenkin navigaattorit laskee reittei uudelleen.
1: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
5: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomipopin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa.
6: Tähän keskiviikkoon Jenni Vartiaista Duran Duran.

0: 2010 ilmestynyt Jenni Vartiaisen Duran Duran soi Radio Suomen Popin keskiviikossa. Alina täällä ja Foreka väittää, että nyt on helteet kuule toistaiseksi ohi. Nyt matala paine lähestyy ja lämpötilat tippuu torstaista lähtien. Lämpötilat yleisesti 15-20 astetta ja siellä missä aurinko paistaa, niin päästään 20. Mutta mä aloin miettiä, että ollaanko me totuttu vähän liian hyvää. Onhan toi 15 ja 20 astettakin ihan kelpo kesäkeli ainakin näin Suomessa. Tossa tasan jälkeen Bessin Rampam Pam sekä Kaija Koota, Tina Kenkä Tyttö.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
7: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
6: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
8: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: tekijöiden kauppa. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.
14: Ensimmäinen päivä heinäkuuta. Se alkaa olemaan pikkuhiljaa jo purkissa. Toivottavasti oot päässyt jo vapaalle. Bessin Rampam Pam, se ilahduttaa meidän iltaa. Sekä Kaija Koon Tina Kenkä Tyttö. Radio Suomen Popin keskiviikko illat tehän on omistettu bilebiiselle. Ja tänne on tullut ihan enemmän kuin kiitettävä määrä näitä biisitoiveita. En ole valitettavasti ehtinyt todellakaan kaikkia soittamaan, mutta oon ottanut niitä ylös. Mulla on kuitenkin rajallinen aika täällä sun kanssa vietettäväksi, mutta meillä on koko heinäkuun aikaa aina keskiviikko siinä laittaa soimaan noita toiveita, joten pysyhän kuulolla. Ja kohta otetaan pikkukurkkaus tonne heinälypsyn tapahtumiin. Siellä puhuttiin eräästä bakteerista, joka sitten aiheutti vähän väärinkäsityksiä.
12: Aalina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Bilebiisien kuningatar, eli Kaija K, Tina Kenkä Tyttö, tähän keskiviikkoiltaan Radio Suomen Popilla. Oikein mukavaa sellaista. Toivottaa sulle Voronkovan Alina täältä studiosta. Ja Heinälypsy, sehän starttasi tällä viikolla Radio Suomen Popin aamussa aina 7-11. Siellä on tämän viikon aikana Shirley Karvinen, vieraileva tähti. Ja tämän tyylistä keskustelua siellä käytiin tänään.
1: Tiedätkö muuten, että mullahan on ollut siis lapsena ameba?
2: Mitä?
1: Joo. Joo,
2: semmoinen siis loinen.
1: Mikä? Ameba.
2: Siis lemmikkinä.
1: Ei vaan.
2: Mä siis nyt, että ihan oikeasti, että eikö ne hankkinut sulle kissa?
1: Minun suolistossa on ollut ameba lapsena. Kyllä, kyllä.
2: Mä luulin, että ameba on sitä paitsi tämmöinen niinku taruhahmo. Tiedätkö näitä, mitä ne on ne värikkäät semmoiset?
1: Mä sanon sulle nyt, kyllä mä sanon sulle Siilijärveläinen milloin, että nyt. Eikö mikä se oli? Pielavesi.
2: Pielavesi.
1: No, kylä
2: siis
1: kuin kylä.
2: Ameba, siis eikö se ole semmoinen, mikä se on?
1: Se on loiseläin.
2: Vaaleanpunainen se lasten elukka.
1: Se ei ole ameba.
2: Mikä
1: se on?
2: Se on
1: melkein joku sama tyylinen. Mutta
2: mormoni. Eikö mikä
1: ei,
2: se on se?
1: Mormoni on kyllä mikä joku se ihan on? Muu. Hitto, kun mä tiedän mistä sä puhut, mutta ei nyt ei lähde.
0: No nyt en ole kyllä itsekään varma, että mitä millut olla oikein haki. Että onko se se lasten piirretty, se sellainen soikion muotoinen pinkki fiktiivinen hahmo, oliko se Barba Papa tai joku sen tyylinen. Mutta varmasti selviää enemmän, jos käyt kuuntelemassa koko ton Heinälypsy uusinnan suplasta. Sen löydät saman tien jo sieltä. Ja Heinälypsy heräilee aina sun kanssa 7-11 joka arki aamu. Siellä Mia Haataja aina studiohostina ja vierailevat tähdet tämän viikon aikana Shirley Karvinen messissä. Jatketaan me kuitenkin Suomenpopin illassa uudella musiikilla Hugolta Vesipisaroiden valssi. Siinä on myös Kaukua fiittaamassa.
3: Radio Suomi-popilla soivat kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Olkaa hyvät.

0: B.C. Pisaroiden valssi, kappaleen nimi. Hugo on yksi tuoreimpia biisejä. Tämä ilmestyy maaliskuussa tämän vuoden puolella. Kuuntelet Radio Suomi Poppia. Voiko sä kuvitella, että tänään on jo ensimmäinen heinäkuuta ja kyllähän se päiväkin alkaa olemaan jo purkissa, että pikkuhiljaa voisi alkaa laittaa katsetta huomiseen, mutta me pysytään vielä tässä hetkessä. Bilebiisit on illan teema ja kohta soitan sulle Vesalan Älä droppaa mun tunnelmaa. Ja lisäksi on tiedossa myös Arttu Viskarin se uusi mieletön kesäbiisi Suomi Finland perkele.
1: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
2: Jupii.
1: Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop. Kohta tulos.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
2: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Eiku, mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
7: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli Halosen tuoreimpia biisejä nyt soitossa Radio Suomi Popin illassa.

Alina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit tänään kello 19. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pikkulauantain kunniaksi. Radio Suomi Pop.

0: droppaa mun tunnelmaa.
1: Mä kerron sulle myös, että mikä ei droppaa tunnelmaa. No se on kuule heinälypsyn aamut aina arkisin 7-11. Siellä on vakiojuontaja Mia Haatea, meidän Millu. Ja sitten vuoroviikkoin aina vaihtuu hosti vieras tämän viikon aikana. Shirley Karvinen on mukana, mutta lisäksi kahden juontajan kanssa siellä on tällainen stunttimies Eetu Koho. Ja Eetullahan on mikki ja Eetu sitten on eilen esimerkiksi pyörinyt pitkin Helsinkiä ja etsinyt Helsingin viileintä kohtaa. Ja aika hauskaa somesisältöä myös tuottaa tuonne Suompopin Instagram-storeihin, mistä voit nytkin käydä katsomassa, kun siellä oli Eetu etsimässä arvoesineitä. Sun vähän niin kuin sellainen heittomerkeissä tärkeä arvoesine. Ja hän sitten pääsi vierailulle eräälle podcastaajalle Sergei Hilmanille, niin kuunnellaan pikku otos, että mitä Sergein kotoa oikein löytyi. Mikä oli se arvoesine heittomerkeissä?
2: Se, mikä mulle yllätti myös, niin sulla on siis pehmolelu ja tämmönen arsenaali täällä. Ja näistä ei siis missään nimessä voi myöskään luopua, koska noihän on tosi käytännöllisiä, eikä vie yhtään ylimääräistä tilaa.
3: Joo, siis kun mulle tulee paha mieli, jos mä näen jotain pehmoleluja alelaarissa. Ja sitten tämänkin mä näin alelaarissa Ikeasta. Tämä on itse asiassa koirille tarkoitettu.
4: Mulla
3: tuli niin paha mieli, kuka ei halunnut häntä.
2: Ja sulla ei ole koiraa.
3: Mulla ei ole koiraa, ei ole koskaan ollut. Niin sit sen takia mä tykkään, että mulla on nyt leluja, että mä vähän pelastan näitä alelaarista. Tämä näin lentokentällä, niin tää Finland, tämmösen isänmaallisen koiran haskinen.
1: Mä harrastan itse asiassa tota samaa, mut ruokakaupassa. Aina kun siellä on joku laputettu tuote ja mä oon silleen, kuka ei raskinut tätä, niin minähän ostan. Hei, Westerinen yhtyeen, että Vuo on kolme nyt soitossa.

0: Radio Suomi Pop soittaa myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Radio Suomi Pop.
1: Niihin lukeutuu myös tämä kaunis kappale Alisa Syrjältä, jonka nimi on Sen piti olla minä.

0: Sen piti olla minä. Aliisa Syrjää Radio Suomen Popin keskiviikossa. Aliina täällä sulle kymppiä seuraa pitämässä. Tiedätkö joskus sen tunteen, kun oot autossa ja radiosta tulee vaan tosi hyvää musiikkia, että sä vaan jäät jumittamaan sinne autoon. Ja mä väitän, että nämä seuraavat biisit on sellaisia, että et halua missata. Siellä on Popedan Kuuma kesä, sit Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele ja lisäksi Satu Kotosen kesäbiisi suositus. Ja kun mä näin ton biisin, niin mä sanon, että nyt on sellainen kesäjammailukappale, mitä et halua missata. Klassikkokappale, että jopa alkaa pikkasen laulattaa. Eli ehdottomasti, jos hyppäät autosta pois ja laitat radion pois päältä, niin laitahan Radio Suomen Pop suplasta pyörimään. Siellä minä sulle myös seuraa pitämässä.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kilikahvimarja energiajuoma on täynnä luonnollista energiaa. Unohda teolliset tärinät ja maista mehukkaan raikkaan.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Halo?
10: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
9: Aa, se joo.
10: Kuule, semmoista läksin vaan tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
9: Mm.
10: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
9: Okei.
10: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
9: En mä nyt.
11: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Radio
13: Bilebiiseistä kun puhutaan, niin kyllähän yksi Popedan kuuma kesä pitää mahtua mukaan iltaan, eiks niin?

0: Radio Suomi-pop tarjoilee kaikki Suomen parhaat uudet biisit. Tässä yksi niistä, Silver Play.
1: Mun puoliso oli aivan innoissaan, kun kuuli tämän Arttu Viskarin uuden biisin, joten sitä nyt soitossa keskiviikkoillassa Suomi Finland perkele. Vähän asennetta iltaa.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi Finland perkele, Arttu Viskari ja Radio Suomi Popilla. Ja jos et ole muuten Arttua seurannut Instagramissa, niin voin suositella, koska hän on artisteista sellainen, joka matalalla kynnyksellä tekee erilaisia, on hassutteluvideoita, on ihan keikkapäivityksiä ja muita, ja nyt ihan viime päivänä, eli eilen, niin Arttu oli tehnyt tällaisen Reelsin, jossa kertoo tämän viikon keikoista ja tänään ensimmäinen päivä heinäkuuta. Oli keikka tuolla Tuusulassa, mutta ei hätää, tämän viikon aikana myös Santa Open Airissa Rovaniemellä on mahdollisuus katsoa ja kuunnella Arttu Viskaria sekä Poppi Pauhaa Lappeenrannan tapahtuma lauantaina 4.7. Mutta me jatketaan Mikael Gabrielin Riippumatto-kappaleella. Tämä on kyllä erittäin kaunis kesäkappale. Jos oot siellä jo vaihtanut vapaalle, niin ota sellainen mukava asento ja nauti tästä aika nopeasti kiitävästä kesästä, joka ainakin Suomessa menee nopeasti pois. Lisäksi Satu Kotosen kesäbiisi suositus kohta soitossa.
1: Aalina Voronkova ja kesän parhaat bilebiisit joka keskiviikko kello 19. Ei tarvii.

0: kesäistä kesäiltamaa Radio Suomi Popilta täällä Alina sulle toivottaa. Hei, tää kappale oli Mikael Gabrielin Riippumatto, ja jos siitä ei vielä hymy tullut sun kasvoille, niin veikkaan, että tästä seuraavasta tulee viimeistään, koska Satu Kotonen on päässyt valitsemaan päivän biisivalinnan, ja mitä sieltä Satu on meille kehitellyt?
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Terve, tässä Satu Kotonen Radio Suomi Popin päivälähetyksestä. Kesän lapsi mä oon. Kukapa ei ois. Katri Helenan kesän lapsi on niin kaunis, se on niin sensuelli, se on niin herkistävä. Se on kuin se kesäsade, joka virkistää. Ja tämän kappaleen myötä halu oikeasti rakastua kaikkiin. Just sellai 70-luvun tavalla. Älä rupea nyt mitään häröilee siellä, ajattelee mitään niinku likasia. Mut ihan oikeesti. Avataan syli, halataan ja nautitaan kesästä. Antaudutaan oikeesti siihen, että ihmiset on aika kivoja. Suomalaisethan on ihan parhaimmillaan kesällä. Antaa palaa vaan kesän lapset.

Mieletön kesäbiisi suositus Satu Kotoselta, Katri Helenan klassikko, Kesän lapsi, Radio Suomi Popin keskiviikkoillassa. Ja tässä kohtaa haluan sanoa sulle kiitos seurasta. Alina Voronkova kiittää kuittaa tämän osalta. Ja huomenna kuullaan jälleen kello 19 Reikä leipä. Pysyhän kanavalla, täällä on edelleen Suomen parasta musiikkia. Siellä on Ahtia, Hektoria, Apulantaa kohta soitossa. Mutta huomenna heti aamu 7:00 Heinälypsy pitää susta hyvää huolta. Mukavaa keskiviikkoilla jatkoa!

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Onks toi punkki?
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
8: Klik klik klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
8: Klik klik klik klik klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik klik klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamaan.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
2: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Eiku, mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
11: Kotiisi sydämessä, Finsoffa.
12: Hei Persilja.
13: Moi Meirami.
12: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
13: No kerro ajatustesi, Salad.
12: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
13: Joka aterialle? Mm.
14: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Kappas 3 putkeen.
18: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
17: Ai koska
18: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
17: Premium! Premium! Niin mikä se on?
18: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
19: K-Auto, miten voin auttaa?
20: Mikä se siellä lentelee?
19: Halo?
20: Onko kesän ensimmäinen korko?
19: Herätys!
20: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
19: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
21: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
22: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
23: Mä oon Ruben Vaara.
22: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
24: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
22: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
25: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop. Radio Suomi Pop.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Mä googlasin, että mitä tehdä viikonloppuna.
0: Löytykö mitään?
2: Joo. Samat asiat, joita mun äiti tekee.
0: Seuraava. No Janni, mitä sä oot tehnyt?
3: No, kävin kaupassa.
0: No mitä meni?
3: Ennätystulos. Nuotitin reitin. Nopein tulos. 6 tuotetta. Yksikään ei piipannut väärin.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys.
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Mammut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottuppit. Motonet.
12: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

Päivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomipopin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.
2: Mietitsä mua?

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Tulosyy. Sijolta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
11: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
13: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
12: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
13: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
12: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: sähkössä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Hei Persilja.
3: Moi Meirami.
2: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
3: Tiedän. Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
2: Ah, Oksasen puutarhan Juisi.

0: Siis juicy.
1: Sisi.
0: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
2: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
11: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ei,
3: lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
7: buu.
6: Mutta kaikki maistaneet, että
8: möö.
6: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
9: Rännit on rikki, vesi ei valu, meen ylös.
10: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
9: Pondoraa!
10: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
9: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
14: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
13: B-lytä? Siis mitä?
14: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
13: Ai siinä kaikki?
14: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
15: Karhu!
16: Jore, leiki kuollutta.
17: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
16: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
18: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
19: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
20: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
19: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
0: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
21: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
22: Radio Suomi Pop.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Frightersena maku.
1: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Hei sinä! Onko tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
8: Karhu, pehmeä peto.
10: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
11: Tallinna.
10: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
11: Pärnu.
10: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
11: Tartto.
10: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
11: MS Finlandia.
10: Joo, mutta ota se MS pois.
11: Finlandia.
10: Hyvä.
12: Aika.
13: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
15: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
13: Tää hyvältä näyttää!
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.
1: Mä tuun.

0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Onks sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
16: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
17: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
16: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
17: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
16: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
18: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
19: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
20: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
21: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman näppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
22: Mulla menee hermo!
23: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
22: Mikä Jobi?
23: J-O-B-I, Jobi.
24: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
25: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.

0: Kaikessa mukana Loop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä Finsoffat.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02:03:0.
5: No, soitan ehkä itsekin.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Älä Majana!
12: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
17: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
16: Ja miten olette...
17: Hop, hop, painaa.
16: Mitä ihmettä?
17: Kello käy, TikTok.
16: Herra budjettiministeri...
17: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
16: Mikä?
17: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
18: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
19: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
20: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
21: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
22: Määränpäänä rengas, Center.
23: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18.

0: puhelimella pitkin kyliä.
1: Ei vai!
0: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Laskelen tässä tiedelehteä, niin mites kärsittekö te misofoniasta? Täällä on tehty joku testi tuolla Britanniassa, niin siellä 800...
2: Oliko sulla Tuukka ihan vähän sitä misogyniaa jossain kainalossa?
3: Joo, mä kärsin siitä, joo.
2: Joo, sulla on joku semmoinen
3: tuo. Se kutisee.
2: Joo, se on semmoinen, se rasvallahan se lähtee. Mikä tämä misofonia on?
1: Ääniyliherkkyys.
2: Ai niin, se on se.
1: Mm.
2: Mä kärsin kyllä vähän. Mä huomaan, että
1: minkälaisissa tilanteissa se sulla niinku sit
3: vaimo jäkättää, aika vittuttaa.
2: Mä ensin just sanoa, että kun te avaatte suunne,
1: niin... Lukikin
3: älä meitä!
2: Mulla alkaa lukikin ihan siis...
1: Täällä tiedelehdessä, että kun vaimo jäkättää, niin rupeaa jengiin vituttaa joka viides.
2: Ai.
3: Ai, siellä lukee näin. No.
1: Ei vaan.
2: Se ei johdu vaimosta eikä sinusta, vaan misofoniasta.
1: Ei vaan, kuten
2: vaimo on
1: kuten...
2: myös lääke. Avioero!
1: Niiskuttaminen, ruoan pureskelu, ne käy jengi hermoille kaikista.
2: Ai niin, tommosia.
1: Niin, ei ehkä se... Jäkätys.
2: Mua ei haittaa tommoset niinku ainakaan nyt. Ehkä sit jos kiinnittää joskus huomioon, että joku jotenkin maiskuttaa vaikka, niin kyllä se voi vähän alkaa, mutta se ei mulle mene niin sinne. Mutta ihan kyllä ylipäätään äänet, niin. Siis koska tulee kovia ääni, tai sillä lailla, että oot vaikka jossain festareilla. Jos mä oon päivän festareilla, niin mä oon

0: sen jälkeen aivan siis hermoraunia. Sen jälkeen ihan vaan siitä niin kuin äänten tulvasta.
1: Niin, että se ottaa sulle ihan silleen järkeen.
0: Se ottaa ihan järkeen saakka, joo.
2: Mä luulen, että kaikki järjestää se mässyttäminen. Että ei niin. Se ole mitään miso, mitä tää on, misofonia.
1: Joo, misofonia.
2: Että ei se ole, että kyllä se nyt järjestää lähtökohtaisesti, jos joku mässyttää siinä vieressä.
1: Mutta toisin se järjestää siis niin paljon, että on pakko
2: niin,
1: mennä ihan tilasta
2: just
1: pois.
2: Näin mä tarkoitankin, että en usko, että mulla on tätä, koska ei se mua, se mua järjestää ihan samaa kuin kaikki muitakin, mutta ei yhtään varmaan sen enempää. En mene tähän. Ahtaa paikan kammo, siihen menen.
0: Sama.
1: Joo, just mulla on, mä en tiedä mitä on tapahtunut, mutta mun TikTokin se etusivu syöttää mulle koko ajan nyt sellaisia videoita, missä on jotain jäbiä, keiden harrastus on, että ne menee sellaisissa maailman pienimmissä jossain kaivoja kivien onkaloissa. Että niillä on semmoinen joku GoPro on se tikku ja valo, ja ne on siellä kallioiden välissä. Ja sitten joutuu liikkuu ihan silleen pienillä liikkeellä. Sä näet, että ne on aivan hiessä siellä. Jos sä vaan et pääse eteenpäin, niin sä et pääse myöskään enää taaksekaan päin.
2: Ei.
1: Niin pelkästään kun mä katsoin eilen sitä TikTok-videoa, niin mä huomasin, että mun hengitys
0: joo.
1: oli tämmöistä, kun mä olin katsonut sitä joku parikymmentä sekuntia.
0: Se on varmaankaan yleistä, jos tässä studiossa kaikilla on semmoinen. Siis mun mielestä raja menee siinä, että pitää, että jos on niin ahdasta, että ei pysty kääntymään siinä tilassa, niin sitten se on niinku liian ahdasta. Miten Tuukka, jos mä laittaisin sulle, sä oot niinku sängyssä pötköttelemässä.
2: Oh yeah, daddy.
0: Yes. Sitten mä tuun siihen ja sit mä otan peiton ja mä laitan sen sun päälle niin kuin kokonaan, niin alkaako ahdistaa siinä vaiheessa?
2: Alkaa.
0: Joo, koska mulla tulee taas, että jos se on vaan mun päällä kokonaan, niin ei vielä, mutta heti jos sitä niin kuin vähänkin, vaikka ihan leikkimielisesti niin, että pitää sitä, että joku niin kuin pitää sitä kiinni siinä, niin sit tulee heti sellainen, että jos mä kosken siihen peittoon ja se ei niin kuin heti nouse siitä, niin siitä tulee no, sellainen
2: mutta jos sulla laitetaan vaikka takakonttiin, missä sä pääset kyllä pyörimään ympäri ja sulla on ihan ok tilaa siellä, mutta se on pimeä ja se on kiinni.
0: Varmaan tulisi sielläkin. En ole testannut tota noin. On siinä kato, kun se on suljettu. Se on sit,
2: niin,
0: onko, se muuten, onko ahtaja suljetun paikan kammo sama vai onko ne varmaan jotenkin vielä voidaan määritellä niin kuin erilaisiksi. Mulla on nimittäin hissikammo ollut lapsena. Jotenkin se, että jää niin kuin hissi jumiin. Mä käytin aika paljon lapsena rappusia sen takia, että mulla jotenkin ahdisti ne hissit.
2: Mulla tuli kerran hissi ylös.
0: Tuliko?
1: Mullakin on tullut pari kertaa hissi.
0: Okay.
1: Miten sellainen, että jos te olette ollut jossain vähän juhlimassa ja vedätte liian kovat jurbelit ja sitten sammutte ja sitten jonkun mielestä hauskaa, että käärästä teet vaikka tämmöiseen mattoon, mutta ei viedä sitä sen pidemmälle. Sitten heräisit siitä, että te olette aivan vedetty sellaiseen mattoon umpijumisiin.
0: Alkaisi
1: ahdistaa. Mä saisin varmaan joku slaagi.
2: Tini, se on kuulemma näätäilyä ne videot, mitä sulle tulee. Sitten sanotaan näätäilyksi.
0: Ai joo.
2: Näätäily.
1: H
2: sanoo täällä.
1: Eli H, mikä sen englanninkielinen termi sitten on?
2: En mä tiedä, mutta täällä kyllä keskustelu Suomi 24 sanoo, että näätäily on harmitonta asioiden ja tilanteiden seuraamista ja sanataidetta. Se on taas juuri siitä, mitä senä harrastaa.
1: Jep.
2: Näätämäinen on taas sitten ihminen, joka on epäluotettava ja kiero.
0: Ai jaa.
2: Nyt tiedätte.
0: Noniin.
2: Näätäpartiointi. Näätäpartiolaisia kutsutaan näädiksi ja he suorittavat hopeanäätämerkkiä.
0: No nyt.
2: Repikääpä siitä huumori.
0: No nyt on
1: monta eri tasoa kyllä tässä meidän keskustelua.
2: Näätiminen on Varsinais-Suomen partiopiiristä lähtöisin oleva alun perin muutaman henkilön vitsi, mutta levisi 2006 katon vuonna ympäri Suomea tehokkaasti. Näätäpartiolaisia kutsutaan näädiksi ja he suorittavat hopeanäätämerkkiä. Näätäily on asenne ja ominaispiiri, joka leimaa näädän toimintaa. Verbi näätiä tarkoittaa asioiden kriittis-analyyttistä tarkastelua.
0: Mitä ne partiolaiset kriittis-analyyttistä?
2: Näätimistä ei pidä sekoittaa patsasteluun.
0: No he, toi olikin hyvä meinaa, ne mulla menee aina sekaisin.
1: Mihin tää liittyy?
2: Mä
0: menen tuohon Helsingin keskustaan tuohon pyörimään tuohon kolmensapään patsaalle siihen ja tota, siinä pyörii ympäristö. Mä aina sillä niin kuin, että vitsi, mitäs mä täällä oikein näädin? Ja sit mulle sit jonkun pitää aina muistaa, että et sä näädi, kun sä patsastelet tässä. Hyvä, että noin
1: okei, no mutta se misofonia.
0: Joo.
1: Kyllä pysyy.
0: Ei ahtaile pysy paikoille, hyvin. Näin
1: joo.
0: Mä sanon.
1: Ei.
0: Onko Tuukka mitään semmoista tilannetta, missä niinku tämmönen oikea ahdas ja tiukka paikka voisi olla sulle kuitenkin mieleen?
2: Ei, kyllä se on heti tulee paniikki.
1: Pienemmästäkin.
0: Niin, et ihan.
2: Aina kun sä oot taas perversi.
0: No todella. Millä tavalla toi on perversi?
1: Sun aivot, sun Tuukka, ne kääntää aina no, perversi. Joo,
0: Tuukka, sä sen aina sanoo.
2: Tää on nyt epäreilu.
0: Sä aina sanoo, että sä oot perversi. Mä sanon vaan täällä, että oot sä Tuukka koskaan käyttänyt valkoista pyyhettä? Senkin perversi. Mulla on perseessä no, se valkoinen. Ei, kun mä kysyn, että oot sä käyttänyt? Ja siihen niin, kuti. Mä oon sellainen, että no, okei.
2: Siis tää, no, kun ihmiset ei nyt nämä kamerat, mitä se

0: Oikeesti mä oon valmis tulee sen verran vasta, että nyt striimataan tää koko paska tonne nettiin.
1: Miten niin?
0: Juuso sanoo tällainen, onko Tuukka mitään paikkaa, missä sitten aadaspaikka olisikin jees. Ja sit katsoo Tinni tälleen näin, niin kuin, olisiko mitään perserreikää tai pimppireikää.
2: Mikäs Jarkko Tamminen susta tuli? Jaa, minä osaan imitoida täällä kaikkia.
1: Ja mä en sanonut mitään.
0: No niin. Juuson nenän asento.
2: Joo, no on.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-Auto. Miten voi...
3: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puhuu.

0: puolisoon tulee ajankohtaiseksi? No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
5: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
4: Eiku, mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nopeasti rippileireistä, kun ne on, varmaan tekin olette huomannut noita, tässä on nyt niin kuin pitkin kesää jo ennen kesää, niin musta tuntuu, että noilla rippileireillä on jotenkin hirveästi hässäkkää, joko henkilökunnan toimesta tai sitten rippileirille osallistuvien toimesta, ja se on mennyt siihen, että nyt niitä niin kuin keskeytellään, että et jos alkaa yhtään niin kuin falskaamaan, niin se lyödään saman tien poikki ja sitten se on siinä.
2: Tämä on ollut nouseva trendi tässä nyt muutamien vuosien aikana, mitä on seurannut tuolta lehdistä.
1: No, mä haluan nyt heti heittää, mennään tähän itse aiheeseen, mulla on tässä iltasemmin juttu. Mä haluan nyt heittää jo kaikille, jotka siellä kuulolla olette, että jos olette rippileirillä aikoinaan käyneet, olette esimerkiksi nyt vaikka about mun kaliberia, että siitä on kuitenkin sanotaan parikymmentä vuotta aikaa, niin muistaako joku tai onko joku ollut rippileirillä, joka keskeytettiin? Varmaan kaikkea hässäkkää. Ja kyllä siellä aina joku vihjaileva kanttori on ollut niin kuin 25 vuotta sitten ja vasta olikin.
2: Kyllä.
1: Mutta keskeytettiinkö niitä koskaan siihen aikaan? Nyt nykyään keskeytetään, niin kuin on tehty myöskin Kirkkonummella Ilta-Sanomat. Siis uutis on nyt uusimmasta keissistä. Siellä oli tämmöinen englanninkielinen rippileiri käynnissä. Ja kirkkoherra on sitten kutsunut ihan poliisit paikalle. Ja tämä on vähän epämääräinen tämä juttu. Ilmeisesti siellä jonkinnäköistä tämmöistä käyttäytymis, ehkä päihteiden käyttöasiaa ollut siis niin kuin tässä rippileirien osallistujien keskuudessa.
2: Ja
1: ja kun poliisit on käynyt siellä paikalle, niin ne on todennut, että ei tässä nyt ole mitään niin kuin sen ihmeempää, mutta sitten sinne on jäänyt jotenkin semmoinen niiden leiriläisten keskuuteen, että siellä on ilmeisesti vähän ollut semmoista niin kuin härkkimistä ja muuta, niin sitten kirkkoherra on todennut, että nyt puhalletaan peli poikki, lyödään kaavut jengille niskaa ja ei muuta kuin ristinmerkit ja pikkasen ehtoolliset tosta noin ja konfirmoidaan pois ja päästään tästä hässäkästä eteenpäin.
2: Aha.
1: Että tämmöinen. Mutta tässä samassa jutussa on sitten vähän koostettu, mitä näitä on näitä aikaisempia keissejä ollut tässä viime aikoina. Niin tänä kesänä aiemmin pohjoiskarjalaisen Outokummun ja Polvijärven seurakunnan rippileirillä kolmen pojan oli keskeytettävä rippileiri, sillä yksi heistä oli syönyt rauhoitetun eläimen, eli elävän sammakon, muiden yllyttäessä tekoon.
2: Joo, se söi sen.
3: Jätkät.
2: Joo, jätkät, kyllä.
1: Kyllä se on, kun se miettii tuommoinen 15 kesäinen, niin kyllä
2: ei
1: se
2: siellä ole mitään tekemistä näköjään tuo rippileirillä oikeasti, se mitään näytön muuta.
1: No, kyllä mä jotain muutakin keksin kuin sammakon syömistä, mutta kyllä mä niin kuin samaistun siihen. Mulla on semmoinen fiilis, että kyllä tässä on yritetty mahdollisesti vastakkaiselle sukupuolelle tehdä niin kuin jonkinnäköistä vaikutusta.
3: Ei edes välttämättä vastakkaiseen, koska no kyllä 15-vuotiaskin ymmärtää, että niin se sammakon syöti tee vaikutusta, mutta jätkät joukossa tyhmyys tiivistyy.
2: Kyllä.
1: Joo, no sitten tämmöinen keissi kävi Lohjalla, että seurakunta päätti keskeyttää turvallisuussyistä rippikoulun, kun erään leiriläisen vahvat reseptilääkkeet olivat kadonneet. Niin okei, toi on tietysti vähän, että siinä on haluttu, niin kuin, että nyt vastuu pois tässä kohtaa. Tuossa muisteltiin biisin aikana vaan sitä tästä vastuuasioihin liittyen, niin mä en tiedä miten nykyisin on, mutta mäkin muistan sen, että kun mä oon käynyt siellä rippileirillä niin, ja noissa siinä oli jotain niitä, ei se leiri, vaan se myös, kun siinä on se rippikoulu, mitä käydään. Niin siellä oli sillä, että jos oli vanhemmilta saanut luvan polttaa röökiä, niin sai polttaa röökiä siellä. Siinä piti olla vanhemmilta lupa, lappu.
3: Mutta silloin oli röökinvedon ikäraja.
1: Oli se silloinkin.
3: 18
1: joo,
3: vai?
1: Ainakin osto oli 18.
3: What?
1: Silloin kun mä oon ollut sen ikäinen. Se on ollut silloin vähän aikaisemmin, se oli pienempi, mutta mun aikana se on ollut kuitenkin 18.
2: Se on loppunut just siis, koska meille ei saanut polttaa
1: kyllä,
2: tupakka
1: kyllä
2: edes.
1: Kyllä on kokemus seurakunnan hommista.
3: Sanoksä, oot sä niin vanha, että silloin kun sä oot ollut riparilla, niin sai vetää spaddua, jos oli himas lupa.
1: Joo, siis silloin oli semmoinen.
3: Okei.
1: Se oli, mutta kato, kun
3: se maailma muuttuu.
1: Sehän on, kato, Jumalan ovet on auki ja kirkon ovet on auki kaikille. Niin mulla oli se, mä itse koin sen sillä, että sitten nämä seurakunnan ohjaajat ja muut, niin halusi kuitenkin, että ei tavallaan niin kuin käännetä selkää silleen, että jos nuori vähän tupruttelee, niin minkä sille mahtaa. Niin siinä on ollut niin kuin tämmöinen. Se oli sitä päivää.
2: Se on sitä päivää, joo.
1: No sitten vielä nopeasti. Ylöjärven seurakunta kertoi puolesta järjestäjänsä hybridirippikoulun, jossa leiriaika on lyhyempi kuin perinteisesti. Eli siellä otettiin vähän niin kuin varman päälle tuossa hommassa, että osa nuorista ei vaan kykene olemaan siellä leirillä sitten ollenkaan mukana.
3: Mitä?
2: Miten?
1: No siis niin, kato, kun nyt, mä luulen, että siinä kävi sillä lailla, että niitä tuli niitä semmosia, siellähän nämä käyttäytytään, niin kuin henkilökunnan jäsenethän on käyttäytynyt, jokuhan oli tekeytynyt isoseksi, muistatteko tämmöistä keissiä?
3: No se me tiedetään, niin, mikä siinä on.
1: No nä, no just
3: siinä on ollut ajatusmaailma taustalla.
1: Niin musta tuntuu, että nyt siinä on alettu vetää
3: herra
1: niin kuin varman päälle.
3: Herra kutsuu nyt tähän isosen polvelle niin no, teitä niin nuoria poikia ja sitten vähän istumaan, että tulkaas kuuntelemaan herran sanaa.
1: Kyllä me susta hyvä kantori saadaan jonnekin.
2: Me saadaan siinä täydellinen leikki-isonne ihan oikeasti. Niin joo, leikkipappi, valepappi.
1: Keskeytetään ihan varmasti. Oh. Mutta edelleen, mulla ei ole nyt WhatsApp-puhelinta.
3: Herran Jeesuksen onko Kristuksen niitä... veri. Juuso, sinun puolestasi vuodatettu.
1: Ja näin. Istu siihen. Siinä on hän. Siinä on teille hybridi.
2: Niin mitä sä haluat WhatsAppista?
1: Niin kun mä kysyin vaan, että onko jengi laittanut, keskeytettiinkö niitä silloin 20 vuotta
2: myös
1: sitten?
2: Myös meidän riparilla sai vanhemman luvalla polttaa tupakkia vuonna 2010 ja sanoo saija. Seuraavana puolena ei enää saanut 2010 apua. Missähän toi rippikoulu? Siis, toi on Jämsässä käyty varmasti.
1: No siis Jämsässä oli kyllä, ja mun mielestä sen Röökin Jämsä lisäksi.
2: Jämsässä sai lupalla alkoista viinaa 16-vuotias vielä
1: niin
2: 3 vuotta
1: sitten. Ja mun mielestä siis niin kuin mietoja alkoholijuomia sai niin kuin juoda saunassa meillä riparilla, jos tarjosi niin kuin myös papille. Siinä oli joku tämmönen. Siinä oli se.
2: Ja oman keittämät saa ihan ehdottomasti.
1: Kyllä. Ja mun mielestä oli niin, että kyllä sai tiukkaakin viinaa juoda, jos katusyntejä. Siinä oli joku tommoinen.
2: Ja oli tosi pahoilla aina.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Juuha, juuha, juuha, juuha, juuha, juuha, juuha. Kyllä vain, juuha. Hän on täällä tänään, Juha Perälä.
2: Juttuu kiinni tuohon noin tuohon juttuun.
1: No ei, se on kiinni.
2: Hei, tiedättekö muuten mitä?
3: No. No niin.
2: Tiedätkö, on se tyyppi, esimerkiksi tänään nyt aamulla, kun mä heräsin, ja mä tunnen, se on vähän niin kuin sä tunnet, että onko laiva vaaterissa, niin mä tunnen heti, vaikka mua ei vielä satu, että oh shit, mä oon nukkunut jossain ihme S-asennossa.
1: Joo, selkäsoirossa.
2: Ja niska aivan tiedät. Sitten mä tunnen, okei, pää enää käänny, sä painat tosta hermosta tosta niskasta, sä pystyt vähän kääntämään, mutta sattuu niin saakelisesti. Sitten sä sanot siitä jollekin, ensimmäinen, ja kato millainen sun tyyny on. Onko sun semmonen, kato sun pitää olla semmonen tyyny, tiedät, sun pää menee siihen, sulle ei voi olla, mikä, sellainen, tiedätkö mitä, rakkaat ihmiset, sillä tyynyllä ei oo vittujenkaan väliä, jos sun sänky on liian pehmeä. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
1: Onko se näin?
2: Sun pitää olla kova alusta.
1: Onko se näin?
2: No kuuntele, mä sanon esimerkki. Mä sanon esimerkki vaan tähän alkuun. Tää nollaa niinku heti, mä tiedän, teillä on heti kelaa, että haluatte niinku hyökkää mun silmiä.
1: En mä halua hyökkää, kun mä haluan vaan
2: kuuntele,
1: tietää.
2: Kuuntele, ja luoja paratko, mä en toivo tätä kellekään. Mutta jos teille tapahtuu joku onnettomuus, paikalle tulee sairaanhoitohenkilökunta, eikö niin?
4: Kyllä.
2: Laittaako he teidät siihen lavetille sillä, että mä laitan sulle tämmöisen kivan tyynyn tähän pään alle, vai laittaako ne teidät lepää siihen ihan kovan sen alustan päälle? Mitä ne tekee? Vastatkaa mulle.
1: Kovalle alustalle, niin.
2: Niin. Niin minkä takia me nukutaan semmoisen saakelin, tiedätkö, untuva hässäkäs, te ootte ihan
1: se on pehmeä ja ihana.
2: Onko se aamulla? Onko mä sun mielestä pehmeä ja ihana tällä hetkellä? Eikö mä oon kivikovalla niskalla ja aivanmoinen vitutus päällä?
4: Niin, jos sä mietit ihmisen, Juha, ihan tätä ihmisen kehityskulkua ja muuta tavallaan niin kuin homo sapiens tasolla ja muuta, niin jos mietit ja luolamiehet, ne on nukkunut siellä siis niin kuin kovalla alustalla, niin sehän on pistänyt ihmisen ihan eri tavalla liikenteeseen. Niin sit kun on alettu jossain vaiheessa, mä syytän pikkasen aurinkokuningasta ja noita, meillä oli heikot vuodet silloin aikoinaan, kun siellä jätkät veti siis perukkeja päähän ja
2: tämä rokokohousu,
4: just tämä homma. Niin tämä barokkihomma, niin se jotenkin pehmensi kansaa. Joo. Ja sitten alkoi yhtäkkiä olen kaiken näköistä, tiedätkö, niin kuin sohvatyynyä ja muuta.
2: Ei, kato, kun mä sanon. Mä en ole ikinä nukkunut ja herännyt niin hyvin. Mä nukun siis pitkään. Mä en herännyt keskellä yötä. En pissalle enkä mitään, mitä normaalisti 2 kertaa yössä. Se on ilmeisesti ihan fine.
4: Tossa iässä.
2: Mä oon ymmärtänyt. Kiitos oikein paljon.
4: Yes.
2: Niin, eikä sattunut mihinkään. Mä nukuin hyvin. Mä nukuin lattialla. Ja tää lähti siitä, kun mä menin kissojen kanssa sinne telmiin. Ja mä olin vaan niin väsynyt. Mä olin nukahtanut. Heräsin aamulla. Mä en saatu mihinkään. Mä oon nukkunut viimalt 7 tuntia. Mikä juttu? Tein samaa siinä. Mä nukuin varmaan 2 kuukautta.
3: No mitä sä kömmit takasit sinne sänkyyn? Pistä pötkälleen siihen maahan jatkossakin.
2: Kun siellä on kylmä.
3: Mä niin, tietysti.
2: Tulee virtsatulehus.
3: Niin.
4: Kun makaa kylmällä lattialla, se on ihan totta.
2: Joo.
4: Se on vaiettu.
1: Laivasta niin. Muuten puheella, Juha, kun sä sanoit tuohon alkuun, että tuntuu, kun olisit nukkunut laivassa. Niin mehän ollaan lähössä.
2: Me lähdetään
1: Bernen kanssa oikein kaikkia oikein reissuun.
3: Milloin?
2: No, se on niin kuin maailman isoin apiristely.
1: Aha. No. Me ollaan Juhan kanssa niin ensi joulu merillä. Me ollaan jossain siellä Bahaman ja Meksikon välissä.
4: Ai, lähdettekö Karibiaristin?
1: Lähdetään.
2: Ostettiin reissu tuossa.
4: Wow.
1: Lähdetään viettää sinne Tuukan ja Juhan omaa joulua.
2: 8 yötä vaan poikain kesken.
4: No just siellä on, näin. Toki ettei ihan poikaan kesken, siellä on aika, totta kai siellä laiva täynnä ja muuta. Se mitä mulla on kokemus noista, niin siellä varmaan monet synttärit vietetään ja hautajaiset meinaan keski-ikään huitelee 120 paremmalla puolella.
3: Sillä mutta siellä on niin Juhalle, siellä on kato vertaistukea, kun niillä on samat vaivat kuin hänellä. Pissattaa 2-3 kertaa yössä.
1: Älä kuuntele noita katolisia, Juha.
2: Mut tiedätkö, mikä
3: mä oon hirveän onnellinen.
2: Mutta tiedätkö, mikä siellä on hyvä?
3: No kun siellä on se yksi kerros pelkkää sairaalaa.
2: Niin ja kato, mulla on partsi siinä, niin mä voin mennä siitä strittaa, kato mereen suoraan.
1: Niin,
3: Tinni.
2: Sakta.
3: Niin,
2: se on oikeasti isku siihen. Jos yläkerrot sitä vähän sinne alas tulee, niin ei se nyt.
4: Kyllä.
2: Ja mehän heitetään huonekalut mereen Tuukan kanssa. Sehän on
1: ei
2: päivä se.
1: Okay. Ei heitetä.
2: Mutta me ei lähdetty Tuukan kanssa reissuun.
1: Niin olikin.
2: Tiedättekö, mitä kävi
1: eilen? Juha pääsi mun ihan uuden auton kyytiin.
4: Joo.
1: Hei, se on 7-paikkainen. Että jos halutaan ison ryhmän lähteä jonkin reissuun, niin hypätkääs mun Mazdan kyytiin. Siinä on 7 penkkiä.
4: Alkoiko tästä tää reissu huomaa, että kun oli jotenkin niin semmoinen reissuauto alla?
1: No me eilen käytiin Juhan kanssa vähän kylillä pyörähtää. Mutta se meinas jo loppuun aika lyhyen.
2: No joo, ei mitään. Lähdettiin siinä. Mä sanoin Tuukalle vaan.
1: Hertsikassa
2: oltiin. Siinä niin, kato autoliikkeet siinä. Hypättiin kyytiin. Mä sanoin Tuukalle kaiken rakkaudella, tää on liian iso auto sulle. Mä sanoin, että me ei saada sua sanomatolon parkkiin niin kuin sillä, että se ei tule molempiin kylkiin niin kuin nimikirjoituksesta. No ei siinä mitään. Tullaan sieltä. Tuukka kysyy multa, Juha, mä en oikein, tässä on niin, se ratti, että se eihän Tuukka näe sieltä tässä kunnolla, kun se on siellä alhaalla.
1: Ei, no älä nyt
2: viittää. Se kysyy, no ei näkee. Se kysyy, että tuleeko oikeat ketään? Mä olen samalla puhelimella siinä, mä sanoin, että ei täältä ketään tule. Jumalaut, tuli meinaa Scania sieltä, 79 numero Scania. Mä sanoin Tuukaan, että tää olisi hyvin alkoi, kun olisit soittanut sinne sun yhteishenkilöt. By the way, tää uusi
5: plus CX80.
2: Se on niin matkalla tuonne Roihuvuoreen, se on siinä varmaan jollain pysäkillä, niin käyt sä noutaa se
5: Nobina, siellä. Nobinan keulassa siellä. Se on tossa, niin mä tuun hakemaan sen mun

0: pikkumatsina takia. Oli vähän liian iso mulle, mutta se on tuolla jossain Itä-Helsingissä menee. Alkaa kohta pikkuhiljaa varmaan ole jo Roihuvuoressa, niin se on siellä. Niin napatkaa se sieltä.
1: Se on muuten oikeasti lähellä. Se on oikeasti lähellä. Mutta kaikki hyvin, se on hienon näköinen auto.
0: Kiitos.
1: Ja niin kuin mä sanoin, että Tuukka, anytime, jos sä tarvit niin kuin wingmania, niin mä lähden.
0: No niin.
1: Kartturia musta ei näköjään, siitä
2: ei
1: tullut.
3: Ei ainakaan kännykkä kädessä. No mutta ei hyvää Karibian reissua teille sitten aikanaan.
1: Ei me vielä lähdet. Niin jo sitten joulun.
3: Mä iloinen siitä, että pääsit tämmöisen reissun tekemään sillä ihan miehissä sinne.
1: Siis tässähän on avoin kutsu, jos te haluatte lähteä. Me käydään Hondurasissa, Mehikossa.
2: Mikä meillä on lähtökaupunki?
1: Me lähdetään, New York. Ei, kyllä me lähdetään Floridasta. Me lähdetään Fort Lauderdale.
2: Lauderdale.
1: Sitten justiin tuossa nähtiin Sasha Barkov.
0: Sori vielä siitä.
1: Tässähän oli vielä tämmöinen. Mä kerron tähän samaan syssyyn. Tässä kävi tämmöinen tilanne, että me Tuukka tietenkin katsoi, että hei, olisi kiva mennä katsoa Floridan pelejä sitten, kun tullaan sieltä laivalta. Mutta ei niillä ole yhtään himamatse.
0: Niin mä katsoin, että ne on just vieraskiertoja.
1: Joo, sitten mä menen kaksinkertaiselle Stanley Cup-mestarijoukkueen kapteenille tuolla. Mä sanoin, hei Sassa, morjesta, morjesta, hän morjesta. Hei, vitsi, me tullaan Tukenkaan risteen. Mä harmittaa, kun ei päästä katsoa Jäppin peliä, kun teillä ei yhtään siellä jouluna niin kuin himamatse. Sassa katsoo mua sillä lailla, niin kuin, tiedätkö, että miten niin? Mä sanoin, että ei, teillä on himamatse. Meillä on himamatsi, kun meillä on Winter Classickin on siinä. Mä sanoin, ei ole, kun mä... Tuukka Ritokoski, saatana.
2: No. Väärin.
0: Rauhoittu. No.
1: Kato, kun hänhän ei pölkkypää ymmärrä sitä, että Amerikassa ilmoitetaan joukkueet sillä tavalla, että kotijoukkue on jälkimmäinen joukkue, niin kuin meillähän on ensimmäinen.
3: Just näin.
1: No se on se jälkimmäinen joukkue, niin hän on katsonut, ne on vieraskieltoilla, kato, kun siinä on ensin joku muu joukkue, niin me sitten vasta Florida.
2: Ah, niin hän syötti sulle tauma.
1: Just, mä tein itsestäni aivan pellen. Ja tämä... Tämä jätkä, jonka oikeasti pitäisi olla Roihuvuoressa tällä hetkellä Scanian nokassa pyörimässä tuolla noin.
2: Nopinan kyydissä.
1: Nopinan kyydissä viemässä siellä koululaisia ja muita.
3: Kikattelee siellä jossain golfpakin takana.
1: Sassa Parko kattoo mua sieltä, että mitä tää on tää Keijo. Tulee sanoa kapteenille. Joukkueen kapteenille, että hei teille on himamatseen jouluna.
2: Ihan hirveä pelle saa apua.
1: Kiitos Tinni, kiitos ymmärrys. Kato tätä, kato tää.
0: Sanoin jo
1: mikä
0: anteeksi.
1: Mikä tää rasselitukka nauraa tässä näin. Kumala.
0: Sanoin jo anteeksi.
1: Sassa Park, mä menen hänelle. Harmittelee himamatsee.
3: Vois vitsi, mä toivottavasti tästä teidän Karibian reissusta tehdään joku pieni spin-offi. Meinaan sen mä haluaisin Iholla sarjassa nähdä.
1: No sanotaan, että yksi jättä tulee takaisin.
3: Se on se virtsa, kun sä kuset sieltä kahiteen yli. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
4: HSL! HSL! HSL!
3: Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Radio Suomi Pop.

0: halunnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Oho.
3: No,
2: älä nyt ihan.
4: Siitä lähtee pyssyt paukkumaan. Kyllä vaan, tänään 20. päivä elokuuta ja vesilintujen metsästyskausi muun muassa starttaa tänään. Tästä kertoo Suomen riistakeskus ja mulla itse Siltasomien juttu tässä auki. Muun muassa sinisorsan tavin ja telkän metsästys starttailee puolilta päivin, joten siellä kannattaa nyt vielä hetki aikaa kiillottaa siinä sitten pumpattavaansa ja sen jälkeen ei muuta kuin räiskitä.
2: Ja Juuso, millä muulla nimellä tunnetaan sinisorsa?
4: Se oli sinisorsa, oli sama kuin...
2: Eli?
4: Ootas.
2: Jaa.
4: Ei vitsi. Come on. Mä olen ihan tyhjä tää
2: sinisorsa.
4: Sinisorsa, eli heinäsorsa.
2: Ja hyvä Juuso.
5: No, come on.
2: Hienosti kaivin.
4: Kyllä mustakin kyllä. Vielä metsästä ehkä joku päivä tulee.
2: Tulee.
4: Mutta
2: tulee.
4: Ei ole ainoastaan siis nämä tämmöiset vesilinnut, joita tänään lähdetään metsästämään. Nimittäin tuolla Lapissa starttaa myöskin sitten tuo karhunmetsästys. Ja jos mä nyt ihan en väärin tässä katsonut, niin karhunmetsästyksen lisäksi, niin majavan metsästys alkaa tänään keskiviikkona. Tarvitseeko majavaa todella metsästä? Vai on?
2: Nehän on semmoisia tuhotöitä.
4: Mutta onko se syy, vai onko se vaan se, että niitäkin sitten niin sanotusti kantaa hoidetaan?
2: Mä en tiedä oikein majavan lihasta, niin mä en oikein tiedä esimerkiksi.
4: Joo. Ja hatunhan siitä saa.
2: Majavan reseptejä. Metsästäjän lehti tarjoaa majavan reseptejä. Prässättyä majavaa. Kyllä tätä näköjään syö.
4: Ja saahan niistä hampaista, niin nehän on kuuluisat ne hampaat, niin vaikka joku tämmöinen kaulakoru.
2: Majava carbonara.
4: Oho.
2: Täällä. Onkohan nyt vaan niin kuin ensin päätetty, että nyt kun me halutaan näitä majavia metsästää, niin tämä täytyy hyväksyttää jollain. Sitten on soitettu Akseli Herleville, joka itse asiassa on kertonut nämä ohjeet täällä näin ja sanottu, että pystytkö keksiä mitään tuohon taustalle, että me haluttaisiin joku syy ampua näitä torahampaita täältä pois, niin onko mitään matskua.
4: Kyllä
2: mä voin yhden karbonaara sulle pyörättää tästä. Kertokaa joku, jos joku on syönyt majavaa, niin maistuuko mitään. Jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että se ei ole hirveän niin kuin, että se olisi jotenkin, siinä on joku häikkä siinä.
5: Joo. Mulla on yksi tuttu, joka kertoi, joku oli tuonut metsästään hänelle, hän on siis kokkiammatiltaan toi majavaa, ja sitten oli ollut silleen, että mitä perkuletta mä tästä teen. Ja sitten oli tehnytkin just tyyppisesti joku burgeri, niin oli vaikeahko liha.
2: Okay. Joo, just näin tänne tuli viesti, että majava on tosi hankala ruokala, ja täytyy olla tarkka nylkemisessä, ettei rasvaa jää yhtään. Se maistuu ihan hirveelle.
5: Joo, juurikin jotenkin näin. Joo.
2: Ja sitten taas Tapio sanoi, että palvattu majavan liha on todella maukasta.
4: Okei. Okay. No, mä uskon tämän, ja kun kerran niitä metsästä, tämä metsästyskausi starttaa, niin kai se on sitten, voi ampua. Siis tänään voi ampua puolilta päivin, voi ampua ylös, voi ampua alas, voi ampua vähän niin kuin vesirajaan, voi ampua sinne mättään taakse, luolaan sisälle. Eikö se karhu siellä luolassa?
2: Joo, niin ja ihkun eteen tielle varoituslaukauksia, jos siltä tuntuu.
4: Come on, tämä on hieno päivä.
5: Jos tuntet itse uhatuksi, niin siihen vaan pam pam.
2: Okei, tämmöinen tuli tänne, tämä varmaan ammattilaiset. Sasha laittaa tänne, että syksyllä liha on hyvää, koska syö vesikasveja, keväällä maistuu puulta.
4: Mutta toi on tärkeä muuten, Tuukka, kun sä kävit sen silloin sen metsästys.
2: Rasse sanoi, että on jonkun verran lipittänyt majavaa, vaan menee ihan raakana parhaiten.
4: Niin varmasti, joo. Kiitos Rasse.
5: Tuukalla
4: oli se tunnistustesti,
5: joo.
4: Niin se on tosi tärkeä, koska täällä sanotaan, että tänä vuonna punasotkan ja nokikanan metsästys sekä haahkan syysmetsästys on kielletty. Niin kyllä ne on pakko tunnistaa ne lajit tuossa noin. Oh.
5: Ja ennen kaikkea ne Ylellä, kun mä ajelin aamulla töihin, niin ne painottaa sitä tuolla, olisiko se luutri vai joku, että siellä joku keskustellaan aiheesta, no miten nyt ikinä olikin, eli sen nimenomaan, että Tuukka sinäkin, kun sulla ikäänyt tässä pikku hiljaa tulee.
2: Ouch.
5: Ja toi hämärän näkö menee koko ajan vähän ohkaisemmaksi.
2: Hei,
5: ei sit yhtään silleen, että on niinku hämärtää edes vähän se, vaan kirkkaalla päivävalolla.
4: Siksi mä metsästäisin
5: jos on
4: karhuun, on niin iso.
5: Jos on pilvinen keli, niin Tuukka ei mielellään.
2: Mulle Timppa just eilen laittoi viestiä, mun asetoveri.
5: Mitä Timppa?
2: Aseveli Timppa laittoi viestiä. Ensin laittoi kuvan otsikolla, ja siitä ruuvimeisseliä, oli käynyt jätkien kanssa ruodossa vähän kattoon, niin laittoi kuva, että siitä ruuvimeisseliä.
4: Oho, no siellä on nyt.
5: Siis susta tulee oikeasti sellainen pyssysotahullu oikeasti.
2: Tässä on kyllä,
4: yksikään majava ei perustele tota aseläjää.
2: Ei, tässä on tämmöisiä automaattikiväärejä jonkun verran, että näillä lähdetään ihan sotaan kyllä. Et mä en tiedä, onko pojilla lähtenyt snadisti kirjoittamaan
5: siellä. Susta tulee tommonen samalla.
4: Miten Tuukka toi karhunmetsästys sulle, niin sähän nyt, eikö niitä, että lähditte jotain sorsia
2: mun yksi
4: vai
2: kaveri,
4: mitä?
2: Mun yksi kaveri on itse asiassa kaatanut karhun kerran metsään.
4: Ai ja.
2: Sanoi, että oli aikamoinen rumba raudassa sieltä Skugesta veke. koska niin sehän just on ihan hirveä mötkö. Niin oli koiran kanssa sitten siellä ajanut metsässä. Mutta joo, ei me karhu meidän lähteä kaataa. Mm. Karhusta tosin tuli mieleen. Muistatko, onko mä kertonut tätä tarinaa aikaisemmin?
5: Anna
2: en mä ehkä ole kertonut, niin. Mutta siis tuolla Kuhmassa, siellähän niitä karhuja pyörii paljon.
4: Joo. Mm.
2: Niin siellä oli tämmönen isäntä, ja sitten siinä oli, mikä se on sen bubin? Mä laitan tänne Kuhmo bub.
4: Varmaan joku mesikämmenhän niin täytyy olla.
2: No joku tommonen se varmaan on. Mm. Kertokaas, mikä on Kuhmon? Olisiko se sitten, aatan nyt, että menee niinku faktat oikein.
4: Bub hunajatassu.
2: Baarit
5: ja
2: yöelämä.
5: Bub viina.
2: Olisiko se ollut toi kuule, olisiko se ollut toi Kanteletar?
4: Aha.
2: Ravintola Kanteletar.
4: Joo.
2: Mm. Niin olisiko se ollut se? No en ole varma, ei, silloin, ei se ole niin oleellista tässä näin. Mutta siellä oli, oli käynyt jätkät monta vuotta mehtällä siellä.
4: Mm. Mm.
2: Ja sitten tämä yksi kaveri, se oli sieltä niinku lähtöisin ja siellä sitten palannut myöhemmällä jäällä sinne asumaan ja halusi tästä paikallisen. Hän oli niinku tämän paikallisen bubin niinku ihan kantiksia.
4: Joo.
2: Niin hän oli jo vuosi yrittänyt päästä siihen toimintaan mukaan, niin kuin, että saisi jotkut pikkupinnat siitä, koska sillä bubilla meni hyvin siellä ja hän tiesi, niin kuin, hän halusi viedä sitä toimintaa eteenpäin, niin hän tosissaan halusi niin kuin, pienet pinnat siinä. Ja taas niin kuin, oltiin iltaan istumassa ja kysyi sitten omistajalta taas, että miten mä saisin tästä snadit niin kuin, osuudet tästä bubista, että halusin niin kuin, mukaan tähän yritystoimintaan.
5: Mm.
2: Ja tämä omistaja sitten mietti taas siinä hetken ja oli sillä tavalla, että okei. No mä annan hei sulle, että sä oot nyt vuosi tässä jankannut, mä en enää jaksa kuunnella tätä jankkaamista, tässä on sulle kolme juttua. Eli kun sä tiedät, että meillä on tätä talonpontikkaa, tätä hyvin hyvin väkevää,
4: yes.
2: Niin mä laitan sulle tohon ison tuopin sitä pontikkaa, juot sen ykkösellä huiviin. Joo. Se on kohta yksi. Ja. Kohta kaksi, niin sä lähet tonne noin, etittäät karhun, tapat sen paljain käsin.
4: Oho,
5: aika kova
4: haaste.
2: Se on kohta kaksi. Laitat painiksi, tapat sen paljain käsin, no se on siinä. Ja kolmas kohta, niin etit täältä bubista, niin kun, nyt tulee ruma sana, mutta kun siellä, tästä nyt on aika, mutta siellä pyöri aika paljon semmoisia ilotyttöjä siellä bubissa myöskin.
5: Mm.
2: Niin sano, että valitset täältä, tai itse asiassa me valitaan sulle bubin niin kun, rumin hutsu.
4: Aha.
2: Niin häntä sun jäit. Pitää sitten vielä rakastella oikein
4: oho,
2: kunnolla.
4: Tässä järjestyksessä
2: ilmeisesti. Tässä järjestyksessä, joo. Ja mies oli silleen, että okei, vuosia mä oon tässä jankuttanut, niin nyt on ehkä sitten se paikka niin kuin lunastaa. Ja aloitti sillä tuopilla, veti joo. Sen ykkösellä huiviin ja sehän on aika, oli stydiä. Niin pikkusen se meni irvistelyksiin. Sen verran se oli tiukkaa.
4: Varmasti.
2: Ja lähti siitä sitten hoippumaan ulos ovesta ja etti tätä karhua ja huikkasit mennessään tälle bubin pitäjälle, että pidä pulju auki, että mä tuun takaisin täältä ja pidä huoli, että se hutsu on valmiina sitten siellä.
5: Niin.
2: Ja monta tuntia odotettiin nyt sitten tätä isäntää takaisin sieltä metsältä, milloinhan hän oikein sitten saapui ja alkoi vähän siellä porukka jo huolestua ja sitten olisiko kello ollut siinä 3-4 välissä yöllä, niin tämä kaveri horjus jäätä sitten sisään aivan yltäpäältä, siis veressä ja raatelun jälkeen.
4: Aika
2: aivan niin kuin hirveä näky.
4: Mutta oli hengissä.
2: Aivan karmea, no nippa nappa joo. Hengissä, mutta aivan niin karmea näky, niin tuli sieltä sisään ja istahti sitten uupuneena siinä, mutta edelleen tarmoa täynnä.
4: Mm.
2: Ja siihen tiskille hetkeksi huilaamaan ja oli silleen, huh, no niin, missä se on se hutsu, mikä piti tappaa?
5: Mä kuuntelin taas. Mun tuli siis joku tauti.
4: Sitä on ihottuma.
5: Joku sairaskohta.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina. Sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
11: Niin.
10: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
11: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
10: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Niin lähdetään liikenteeseen siitä, että eilen puhuttiin aamulypsyssä espanjalaista sähkömiehistä siellä.
2: Hyvä meininki.
1: Tai yksittäistä sähkömiehestä, joka oli saanut sitten niin fudut, kun hän oli työnantajan mielestä liikaa nauttinut olutta työpäivien aikana, mutta tämähän oli sitten espanjalaisessa oikeusasteessa kumottu. Siellä oli todettu, että kukapa tässä nyt ei tässä hullussa maailmassa, niin vähän löpöä ottaisi silloin tällöin, ja kun ei aukottomasti pystytty todistamaan sitä sun tätä, niin hän siitä sitten sai joko työpaikasta takaisin tai korvaukset. Se oli näin.
3: Miten se muuten, selvisikö siitä jutusta, että kumman hän otti?
1: Ei selvinnyt, että kumpi sitten maistui enemmän siinä kohtaa, että toisaalta jotenkin mulla on se ajatus, että olisiko pitänyt sitten, tiedätkö, kaveri työnsä vaan siinä ja jatkanut. Kun ei se 47 tonnia, ei sillä varmaan sitten, niin kuin, kun ei, se ei ole mikään semmoinen loppuelämän eläke.
3: Ei, no, mutta voit kato, ottaa rahat ja mennä vastaavaan sähköfirmaan dokaamaan, jotka dokaamista.
1: No totta, toikin ihan totta. Mutta sähkömiehet tai ainakin huoltohenkilökunta on nyt sitten tässä isosti tapetilla. Ja miten se Suomeen vaikuttaa tänään 8:00 on se, että Ruotsissa eilen keskiviikkona, niin siellä oli aamulla suuri tämmöinen sähkökatko. Kun peräti kaksi ydinvoimalaa jouduttiin sitten sulkemaan huoltotöiden yhteydessä. Ja siellä kävi sitten niin, että huoltotyöt meni jotenkin pieleen siinä sitten, että oliko siinä sitten väärä piuha, mitä tapahtui, jossain kärähti, joku kytkös oli väärin. Nimittäin tuli oikosulku siellä huoltokopilla. Niin nämä Forsmark 1 ja 2, nämä ydinreaktorit, niin ne vedettiin sitten siinä vaiheessa säppiin. Vielä eilen illalla niin uudelleen käynnistyksestä ei ollut tietoa. Ja tämä vaikuttaa siis Suomeen sillä tavalla sitten, että kun siellä vatuloitiin ja sekoiltiin, niin tänään sähkö on hirvittävän kallista, jos pörssisähkösopimus sinulla on, niin tänään 8:00 ei saunaa kannata lämmittää.
2: Niin
1: nimittäin.
2: Muuten.
1: Täällä puhutaan tässä Yle jutussa, että semmoinen 18 senttiä kilowatti, että jos nyt siellä esimerkiksi Pasi, sinä olit ajatellut 8:00 aamulla saunoon, niin se maksaa sulle semmoinen 15 euroa, niin siitä voi henkisen laskun lähettää tuosta noin tuonne Ruotsin suuntaan.
2: On se tuolla seuraavallakin tunnilla jo ainakin tämän minun sähköseurantalaskurin mukaan, niin se on 7,20

0: 8, niin 12,85.
1: Niin, että sä nyt jo sitten.
0: No miten se meidän 17 vuotta rakennettu Olkiluoto siis?
1: Eikö sehän hyrrää siellä? Mutta en mä tiennyt, että ne tällä vaikuttaa, että tota, jos Ruotsissa kyykkää, niin tietysti kun sitä sähköä tämmöistä niin kuin jakelua niin harjoitetaan, niin että jos jossain mokataan, niin sitten tota, sit se vaikutukset ovat suuret
0: niin
1: tässä hommassa. Että tota, ei se, ole niin se ei todellakaan ole ihan vaan niin justiinsa, että miten jotain huoltojuttuja tehdään. Että tässäkin taas mua niin kuin jotenkin niin kuin aina alan ajattelen sitä, että jossain on se tyyppi.
0: Niin.
1: Jossain on se tyyppi, joka meisselin laittoi väärään paikkaan.
2: Mm.
1: Jossain on se tyyppi, joka mietti hetken, ooo, eller blå eller röda.
0: Eikä se, onko se niin, että ne on se kahden?
1: Oh, snip, snap, piuu. No, hoppista keikki. Opsansa.
2: Oi, oi, oi.
1: Oi, oi, oi.
0: Jaa, jaa. Oi, oi,
2: oi. Jaa,
0: men.
1: Steffi!
0: Nille!
1: Det är mörkt nu! Hei, Steffi, sätt lampan på!
0: Puhelimet lentokonetilaa.
1: Helvete.
0: Eikä nyt ole vaan ihmettele
1: mitä, mitä sen jälkeen?
0: Siellä.
1: Ja miettikää, Forsmark 1, 2 saatana ydinreaktori menee kiinni.
0: Niin.
1: Mulle, mä oikeasti siinä, ja varmaan tässä on käynyt niin kuin sulle käy toi, niin sen jälkeen ei siinä ole mitään muuta vaihtoa, että sä menet pihalle, saatat sit malluaskis työn röökin, sä sytytät sen. Muutama jämäkkä kirosana, ehkä kuppi termarista kahvia. Ei muuta kuin täytyy hihat kääräistä ja mennä kattelemaan, että perhana on. Se varmaan korjattava tässä.
2: Joo, mutta täytyy ottaa se rauhoittava spaddu, on pakko ottaa se, koska se muuten vain se menee hätään.
0: Soitatko sä ennen vai jälkeen?
2: Jälkeen.
0: Mm. Niin, aivan.
1: Kyllä siinä tuumaillaan.
2: Sen ihan rauhaksi siinä, kitu siis ja pohdit vähän, että niin kuin lähestymiskulmaa tälle asialle. Jos sä alat ennen sitä spaddua tekee yhtään mitään, sitten menee hätäilyksi. Sitten menee vaan niin kuin ojastallikkoon.
1: Siinä sammuu niin kuin enemmänkin tavaraa jo siinä vaiheessa. Se on nimenomaan, että jos joku miettii tuolla niin kuin suomalaisilla vaikka rakennustyömailla, että minkä takia siellä joku tota, tämmöisissä työliiveissä niin on ihan rauhakseltaan siis spaddulla, niin se tilanne on just, että siinä tuumataan ennen kuin puuhataan.
0: Mitä olette mieltä myös, onko tuossa se kynnys, kun esimies on lähtenyt lomalle, esimies on ollut viimeksi kesälomana niin kuin kesänä, ja hän on saanut nyt lomaa. Ja Nille on lähtenyt nyt lomalle, niin onko tässä se kynnys, kun voidaan esimiehelle soittaa, vaikka on hyvin selvästi kerrottu, että te ette soita saatana, vaikka täällä mikä olisi, niin te ette soita, kun mä oon täällä Majorkalla nyt. Mutta onko tässä kynnys, kun Nillelle pitää soittaa, että
1: on se ahdistava.
0: En haluaisi häiritä, mutta
1: on se ahdistava puhelu. Sä oot siellä
0: Ruotsi
1: siis, sä oot ehtinyt
0: down
1: just Marokolle ja sulla on siinä kolmas kaipiroska menossa, niin sieltä tota alihankkija soittaa, no nyt pamahti perkele, se on Forsmark 1 ja 2 alhaalla. Siinä alkaa kaipiroska menee muuten aikamoisella tahdilla.
0: Niin, kiihtyykö se vaan? Onko se, sit sä oot siellä lomalla vaan, että mä en voi tehdä tälle mitään.
1: Kun sehän on myös totta,
0: että miksi soitetaan?
1: Jos sä oot tämmöisen jonkun huoltofirman hefeetto Majorkalla aikamoisessa niin kuin jurbelissa jo, niin sä et kieltämättä voi tehdä yhtään mitään sillä asialla. Mutta kyllä siinä puhelin alkaa varmaan soimaan sitten jossain kohtaa kuitenkin. Mikäs tää nyt ja mikään? Ei se mitään auta.
0: Niin, se oli mun kysymys, että tässäkö ylittyy se? Mm.
2: Tomi laittaa, että joo, että kyllä, että se spaddyhan pitää sytyttää jo siitä valokaaresta. Että sit, kun
1: lyö
2: ne kipinät ja sen valopallon siihen, niin no perkele.
1: Just
2: taas tuolta yksi mallu.
1: Joo.
2: Se askin pitää muuta pari kertaa kopattaa tuon kämmenen ja sieltä.
1: Siitä, noin.
2: Sitten pohditaan ihan rauhaksi.
1: Kyllä. Muuten aivan helvetin pimeitä, mutta se röökin, se tulipesä paistaa sieltä. Ja ehkä semmoinen oikein pitkä veto, pitkä puhallus ja yksi hyvä perkele siihen, niin siitä se lähtee ratkeen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

0: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmi.

tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt käydään nopeasti tämmönen juttu läpi ennen kuin mä en halua, että kukaan
2: kuulee.
1: Normaali ihminen herää ja kuulee tämän jutun, koska mä tiedän, että siellä on nyt meidän vanhat tutut 6-7 ihmiset kuulolla. Eli terveisiä vaan sinne isojen poikien kyytiin ja vähän
2: no, mitä
1: muuallekin.
2: Nyt taas? Mistä sä haluat puhua?
1: Siis kyllä sullakin varmaan välillä et voi kieltää sitä, etteikö olisi käynyt mielessä, kun seuraa vaikka jotain, että Susanna Penttilä tienaa tämän ja tämän verran OnlyFansista ja tämä ja tämä tienaa tämän ja tämän verran OnlyFansista. Ne luvuthan on siis järjettömiä.
2: Joo.
1: Oikeasti, että sieltä se tienesti on silleen niin kuin valtavaa.
2: Joo, kai mä niissä itse vähän ollut hässäkäytä sitten joidenkin kohdalla esimerkiksi siinä, että niistä esimerkiksi niin, ne on niistä sille tullut tosi järjettömyksi, että niistä esimerkiksi niin kuin veroja.
1: Niin, se on myös vähän järjettö. Niin, koska täällä kuitenkin toi verottaja silleen ärsyttävän skarpi.
2: Mutta kyllä mä oon näin antanut itseni ymmärtää, että joo, että sillä OnlyFansilla jotkut tienaa.
1: Niin, ja sä maksat ne verot sit siihen, niin sulle jää silti ihan silleen hyvin rahaa.
2: Mitä mä oon miettinyt?
1: No sitä, että tommonen tie saattaisiko se joskus vähän kiinnostaa. Me mietittiin tätä itse asiassa viikonloppuna.
2: Mietitkö jonkun miehen kanssa vai
1: mietin
2: naisten?
1: Mietin miehen ja naisen kanssa. Siinä pöydässä oli
2: mä ajattelin, että toi enemmän semmoinen naisten pohdittava juttu.
1: Eikö me just mietittiin sitä, että miten mikä on markkina miehille tuolla OnlyFans-jutuissa?
2: Mä oon jotenkin ajatellut, että sitä ei niin kuin, tai on varmaa.
1: Mutta me ollaan molemmat ajateltu, tiedetäänkö me? Onks meillä
2: mä muistan jotain semmosia juttuja tämmöstä niin kuin OnlyFansin, ainakin jossain vaiheessa mun mielestä suosituin tyyppi oli siis mies.
1: Niin,
2: mutta se oli tämmönen siis aivan käsittämätön, niin kuin siis joku eteläamerikkalainen körmy, semmoinen niin kuin siis niin mies kuin veistos,
1: joo,
2: niin mulle ehkä siitäkin tulee semmoinen, että tämmöisenä tavallisena miehenä, niin tämmöinen, että mä en ole siis ajatellut tota koskaan niin, että ei vitsi, että tuolla tienaa noin hyvin, että pitäisikö sitä, niin kuin, että voisiko sitä, kun jos nyt sitä vaan, niin musta tuntuu vaan siltä, että mä en niin kuin näe millään tavalla, että mä pystyisin sillä tienaan. Sen sijaan musta tuntuu, että monenlaiset ja näköiset naiset kiinnostavat OnlyFansissa, niin mä näen, että siinä on naisilla, tämä on vaan mun näkökulma täältä.
1: Niin
2: mulla on sellainen fiilis, että naisilla on siinä niin kuin paremmat markkinat, paremmat mahdollisuudet jotenkin tienata. Ja mulla on sellainen ajatus, että naiset tekisivät sitä enemmän, mutta mä en tiedä, onko se näin.
1: No mutta siis OnlyFans ei ole ainut vaihtoehto, nimittäin täällä on siis Iltalehti kertoo fetissiprinsessa otsikolla. Mä en pääse lukemaan tätä koko juttua, mutta tämä video on nähtävissä kaikille. Lotta Pupu on päälle 30 siis perheenäiti ja tämmöinen kotiäiti.
2: Onko tämä siis joku tämmöinen taiteilija nimi, tämä Lotta Pupu?
1: Joo, on kyllä.
2: Siis fetissiprinsessaksi
1: itseään kutsuu ja Lotta Pupu on siis tämä hänen taiteilijan nimensä. Hän tekee tämmöisiä soolovideoita, kertoo tässä videolla, siis tekee soolovideoita, kuvaa tämmöisiä videoita, että vaikka niinku pissaa housuun ja sitten kommentoi, että muuta hauskaa. Ja sitten hän myy myös alusvaatteita, mistä me ollaan täällä aikaisemminkin puhuttu. Ja tällä hetkellä hän tienaa noin 2000-2500 euroa kuussa tällä toiminnalla.
2: Okay.
1: Ja sitten taas tässä kerrotaan siitä, miten me ollaan täälläkin mietty, että miten jos on jotain käytettyä alushousuja, niin häneltä jos haluat päivän käytetty alushousut, se maksaa 40 euroa. Sitten aina lisäpäivät ja muut spicy dupit siihen päälle, niin maksaa sitten aina pikkasen enemmän.
2: Sinä.
1: Ja siis tällekin, ai perkele, tämä on vaikea mennä tähän, mutta kun tämä oli se, mikä kiinnitti mun huomioon, niin mä nyt sanon ihan suoraan, niin tällekin löytyy siis ostajakuntansa ihan oikeasti, uskokaa tai älkää, mutta hän kertoo täällä, että 55 euroa, niin sä saat ostaa häneltä siis kakkapäkäleen. 55 euroa ja ihmiset tilaa niitä. Apua, mutta sitten mikä on silleen, nyt kaikilla on tämä mielikuva, niin sitten mikä on niinku jälkisijoituskohde, meneekö se hyllyyn?
2: Mun tulee huono olo, niin kun mä nyt olen niin kuin tota miettiä.
1: Mutta siinä tuossa on bisnestä, siksi mä halusin sanoa tämän.
2: Siksi mä aion.
1: Ei, kun halusin sanoa tämän, että tuossa on bisnestä, niin. Mutta mitä sillä sitten, niin kuin, mitä sillä tehdään?
2: Mä en tiedä, kiinnostaako fetissiprinsessaakaan oikeastaan sen enempää tietää, ei, mitä sillä niin tehdään sen jälkeen.
1: Ei varmasti, ei missään nimessä, eikä tarvikaan kiinnostaa. Tämä vanha kunno,
2: että meitä on moneen junaan, mä veikkaan, että osa sillä tietää, leikkii ja osa laittaa sen just, onhan niitä tämmöisiä, mehän ollaan tämmöisiä metsästäjäkeräilijöitä, osa vaan tykkää kerätä kaiken näköisiä asioita. mulle ihan fine, tosta mä en olisi välttämättä niinku halunnut sillä lailla, enkä halua jatkossakaan niinku tietää tosta.
1: Ei, mutta se on tässä erikseen avattu.
2: Mähän en niin... ole kaviaarimiehiä niin sanotusti.
1: Jos sulla, sä meet ihan, sä meet jotenkin ihan, muutenkin ihan rikkiä ne tämmöiset. Mä kestän näitä sentään vähän enemmän kuin
2: en sinne. En mä tommosista, niinku, no riippuu missä se kenelläkin raja menee, mutta toi ei niinku, toi tommonen, tommoset ulostehommat, niin ei niinku, toimi meikäläiselle. Edes kuunneltuna, niin mä huomaan, että mulla tulee vähän...
1: Ei.
2: Vähän tommonen alkaa pikkasen kuin heikottaa tossa.
1: Mä ymmärrän. Mutta siinä on siis, siinä meillä on business. Miettikääpä
2: on varmasti,
1: sitä.
2: On varmasti, mutta sitten tää, ja jos joku sitä haluaa tehdä, niin tehkää juh. Ihmeessä.
1: Ja
2: selvästi
1: pois.
2: Asiakaskuntaa löytyy. Mutta vähän mun on vaikea ajatella, että jos mun työkalenterissa lukee kello 12-13, pusera kakkaa purkkiin. Ja sit 13-14 lähetä purkit postissa pikkareiden kanssa. Niin se on sillain, mutta... Töitä on niin erilaisia. Töitä. Kaikilla. Mutta mitä sulla, kun mä tiedän, sä oot tietysti, niin nyt mä oikein mietin, niin viimeisen 3 vuoden aikana niin sä oot puhunut ihan sikamonta kertaa tosta, niin kuin just, että OnlyFans ja toi pikkareiden myynti varsinkin on semmoinen. Kuinka lähellä me ihan rehellisesti ollaan sitä, että ei, Tiina-Reetta siis salanimellä alkaisi myymään pikkareita?
1: Valovuodet.
2: Okay.
1: Valovuodet. Mutta
2: eikö niin, sitä aika monta kertaa
1: ei,
2: niin kuin miettinyt?
1: Ei, mutta toi vaan toi ansaintalogiikka on siinä kiinnostava just siinä, että miten vaikka te miehet, miten mun lähipiirissä oleva mies vaikka pärjäisi OnlyFansissa? Tätä me mietittiin tuossa viikonloppuna.
2: Joo.
1: Miehen ja naisen seurassa.
2: Niin, mä veikkaan, että jos on semmoinen oikein niin herkku. Mä luulen nimittäin, että ne on miesasiakkaita. Oli mun mielestä aika paljon tällä miestilaajia tällä
1: miehellä.
2: Joka oli se suosituin OnlyFansissa.
1: Niin.
2: Niin jos pystyy niin kuin miehiä kosiskelemaan siellä, niin varmaan voisi pärjätä. Mutta mulla on just yksi sellainen fiilis, että tämmöisenä tavallisena tallaajana, niin ei mitään jakoa.
1: Joo, mutta ei valovuodet olla siitä, että minä tuota tekisin, mutta tämmöiset jutut, kun tulee,
2: tavallinen
1: puhutaan kuitenkin Suomen
2: maasta.
1: Tavallinen mies
2: ei pärjää OnlyFansissa, niin. Ei pärjää deittipalveluissa,
1: ei työelämässä,
2: ei Facebookissa, ei Ilta-Sanomien kommenttipalstalla. Me ei pärjätä jumalisten missään. Tää on se ongelma.
1: Mä tykkään tavallisista miehistä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-Auto, miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaadan huolta. Ysi saanhan, jonko.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
6: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
5: Pondoraa!
6: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
5: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
8: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys. Arva!
1: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä. Ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
7: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
2: Mä tarviin tähän heti nyt jonkun miehen nimen, koska tämä viesti on kirjoitettu kivasti, mutta mä en halua sanoa hänen oikeaa nimeä, jota tässä käytetään.
3: Ismo.
2: Ismo, yes. Olen seurustellut Ismon kanssa pian 2 vuotta ja meillä menee hyvin. Hän on huolehtivainen, hauska ja todella rakastava kumppani. Mutta yksi asia varjostaa meidän arkea koko ajan. Ismolla on valtava pelko sairastua johonkin. Jos hän saa pienen kutinan tai aivasta, hän alkaa heti analysoida oireitaan ja on aivan varma, että kyseessä on jotain vakavaa. Hän viettää paljon aikaa lukemassa netissä sairauksista ja pahimmillaan yöunetkin menevät siihen, että hän miettii, mitä häneltä on jäänyt nyt huomaamatta. Minä yritän rauhoitella ja muistuttaa, että kaikki on hei kunnossa, mutta välillä tuntuu kuin en riittäisi, kun pelko vie hänet mukaansa. Rakastan häntä todella paljon, mutta olen huolissani siitä, kuinka tämä vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa ja sitä myöten sitten meidän yhteiseen elämäämme. Ja tämän kirjoitti vaikka Suvi.
3: Aha, Suvi ja Ismo, olkoon tässä nyt sitten pari kiitos Suvi viestistäsi. Joo, mä tuossa jo sanoin aikaisemmin, kun vähän tästä rakkaustarinasta puhuttiin tuossa, niin mähän samaistun Ismoon valtavasti. Mä oon semmonen vähän belgobersissä tuommoisten niin sairausasioiden kanssa. Ehkä myös omalta kohdalta, ja mä koen, että se on vähän semmoinen, että me kaikilla on enemmän tai vähemmän sitä semmoista jossain elämänvaiheessa tämmöinen kuolemanpelko iskee tai joku semmoinen. Ja sitten saattaa
2: vainoharhat,
3: jes. Mutta mulla on ehkä enemmänkin sillä, että mulla on niinku lasten suhteen sellainen. Että mä jopa saan siitä vähän palautetta tuolla kotona, että mä ehkä turhan herkästi analysoin heidän erilaisia kolotuksia, kiputiloja, yskiä ja muita,
2: okay.
3: että mikä siinä on. En mä ajattele, että se niin kuin sillä lailla suoraan jotain ihan mega pahinta, mutta et kuitenkin vähän sellainen, että jos jotain on, niin sitten mulla tulee heti tarve niin kuin tätä alkaa ratkoa ja käyttää lääkärillä jne.
2: No saanko mä nyt kysyä, koska sä oot tämmöistä pohtinut, niin onko ollut joskus niin, että tää sun pelko ja tää miettiminen ja googlettaminen ja tää, niin se on osunutkin oikeaa. Eli se on saanut niinku pontta se sun ajattelu. Että ne ei ole mennyt silleen ihan harakoille, vaan että sit siellä on paljastunut jotain. Että sä olitkin oikeassa tämän sun jonkun tasoisen hätäilyn kanssa.
3: No on itse asiassa ollut joku sellainen. Mä nyt muistan, mun mielestä on parikin semmoista tilannetta ollut, että tiedätkö, että on ollut joku niin kuin sit vähän ehkä tavalliselta joltain flunssalta vaikuttanut, ja sitten siellä on ollutkin joku vähän, tiedätkö, niin kuin saattanut olla joku vähän tulla niin kuin rajumpi tauti. Itse asiassa nyt mä johdan jäljet, mistä tämä varmaan kaikki mun kohdalla johtuu, vaikka tässä nyt ei tarkoitus tietysti mun ongelmaa käsitellä, mutta ihan vaan se, että onko Ismollekin käynyt niin kuin mulle, että on ollut joku semmoinen vähän niin kuin ikävämpi tilanne tai tämmöinen pahempi tilanne, koska mä oon niin kuin kerran herännyt semmoiseen tilanteeseen, että lapsi on ollut kipeänä. Mä oon niin kuin, että on ollut ihan selvää, että joo, hän on niin kuin kuumetaudissa. Sitten mä oon herännyt ja todennut sillä, että aha, okei, nyt keskellä yötä sillä, hei, no mutta nyt pitääkin, mitä taas toi lämpö? Lämpö tässä näin. Sitten mä käyn hakemassa tämmöisen kuumemittarin, laitan sen lapsen korvaan ja sitten kato pimeätä siellä huoneessa. En mä näe mitään, sitten mä menen sieltä huoneesta pois. Sitten mä katson, niin se oli niin kuin 41 astetta.
2: Oi.
3: Niin toi, se sä paniikki, mikä siinä... Mutta toi paniikki, mikä siinä iskee, ja sitten sieltä mun mielestä influenssahan sieltä sitten paljastui, niin kuin mikä tämän korkean kuumeen nosti. Miksi meidän Tuukkaboillahan oli tuossa muutama vuosi?
2: Silloin on kaikki samat kuin sun lapsilla.
3: Kyllä, mutta se ei ollut Tuukka, jonka korvasta mä sitä mittasin, vaan hänen sisaruksensa. Niin mä mietin, että tommonen niin kuin kuitenkin...
2: Että sit se osuu, että sä oot silleen, että no niin mä tiesin, niin, että tässä on jotain.
3: Niin, nyt oli, niin sit siitä jää semmonen, ja kyllä mä myönnän, se on semmoista niin kuin selkeästi niin kuin helposti vähän voidaan vainoharhasta puhua, mutta minkäs minä ja Ismo sille tehdä?
2: Ja mä ehkä tulkitsen tästä niin, säkin varmaan tulkitset niitä viestin, että siellä tuolla ei ole lapsia, mutta tuossa lapsissa varmaan siirtyykö se sitten sun oma kuolemanpelko sit siihen, että heille sattuu jotain?
3: Osaks.
2: Niin kuin sit kun tulee lapsiin, niin kääntyykö se siihen, että... Että se ei ole enää se oma kolotus, mikä onkaan niin hätä. Ei tietenkään varmasti. Että
3: no,
2: se on,
3: itse asiassa on siinä se puoli, että...
2: Että miten heidän käy, jos sä
3: yes,
2: nyt kuolet siihen kuumeeseen.
3: Tämä kuvio. Mm. Niin sen takia niin kuin myös ne omat vaivat välillä jännittää. Että ei ehkä niinkään itsensä takia, vaan sitten sä alat miettiä sitä, että mitä jos itselle kävisi jotain, niin sit tulee hirvittävän surulliseksi omien lasten puolesta.

0: puolesta,
1: joo,
0: että miten he sitten pärjäisi, jos tässä kävisi jotain, että tässä hän pitää itsestä huolehtia ja käydä siellä lääkärillä. Ja kyllähän ne on, niin kuin muista se jonkun semmoisen mainoksenkin jossain, se liittyy äiteihin, että kun äidit hoitaa kaikkea, mutta kuka hoitaa äiteä, oli joku semmoinen, missä oli mun mielestä pointtina vähän se, joo, just näin.
1: Että, vähän tunteisiin vedota.
0: Niin, juuri näin.
1: Mutta tämä ei varmasti ole nyt ainut täällä Suvin perheessä ja Ismon perheessä ja Juuson perheessä, missä tällaista on. Mä kyllä en ole, mä en oikeastaan tämmöistä. Tämmöistä sakkeja. Mä menen myös tosi matalalla kynnyksellä itse lääkäriin ja mä myös patistan mun läheisiä menemään,
0: joo,
1: lääkäriin, että jos on jotain, niin mä oon se, että
0: ei sitä vittin lääkäriä vaivata.
1: Ne saa siitä fyrkkaan, on käynyt koulutuksen siihen, mitä oudomaan jonkun jutun ne löytää susta, niin sitä enemmän ne on mielissään. Muuta kuin, että ne saa määrätä vaan jotain sairauslomalappuja. Usko pois, mun kamo on lääkäri.
0: Mikä se on? Duocom tai joku tämmönen ja joku lääkäri.fi, ne toimii ihan... terveys.fi.
1: Toi googlettaminen on kaiken pahan alkaa juuri, koska kaikki, kun sä avaat siellä vaikka tälle yskä ja nuha ja 38 kuumetta, nainen 36, niin se tarjoaa seuraavaksi on siis uurnauspalvelut.
0: Aivan. Mutta
1: kaupallinen yhteistyö Helsingin hautauspalvelu.
0: Kyllähän se on hyvä vähän vilkaista sieltä netin syövereistä ennen kuin siellä ollaan. Mutta tämä, kun Suvi on kirjoittanut mun mielestä aika rauhallisesti ja nätisti, mutta kun mä mietin niin omaa tilannetta, niin mä tiedän, että se aiheuttaa myös parisuhteessa, tiedätkö, vähän semmoisia niin kuin nokkapokkatilanteita. Että jos toinen on huseraa siinä, että ei vitsi, tuolla nyt täytyy kyllä käydä näyttää, että tuossa on tosi jalas. Että siinähän voi olla joku, tiedätkö, murtuma tuossa jalas tyyppisesti. Mm. Toinen on siellä, että ei ole, että se on vaan niin kuin rasittunut nyt, kun hän on siellä pomppinut trampoliinilla. Niin sitten se saattaa mennä pikkasen niin kuin riidaksi. Niin mä mietin, että onhan Suvia, mä aistin tässä, että Suviakin varmaan, että miksi hän meille kirjoittaisi, jos toi olisi vaan semmoinen, että no hänellä nyt on tällainen luonteenpiirre, vaan se on oikeasti niin kuin alkanut jo ärsyttää.
1: Niin ja sitten siinä tullaan siihen, että sitten kun se toinen ei kehtaa niin sanoa enää siitä kivusta sille toiselle, jos ei se mene lääkäriin.
0: Niin,
1: että
0: sitten
1: aletaan hiljenee siitä, että on silleen, että no mene sinne lääkäriin tai pidä suus kiinni. Mutta meidän pitää auttaa nyt Ismoa ja meidän pitää auttaa nyt Suvi ennen kaikkea. Eli mitä tehdä?
0: Mitä tehdä tämmöisen vainoharhaisen kanssa?
1: Koska mä tiedän, että siellä on nyt ihmisiä, jotka kuuntelee, että kotona on tämmöisiä tilanteita, koska mä oon nähnyt myös ystäväpiirissä tämmöisiä tilanteita. Niin help us out, koska me ei osata sanoa.
0: Joo. Miten tullaan toimeen hieman vainoharhaisen sairauksien perässä juoksijan kanssa?
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelee.

0: sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tätähän se elämä on.
2: Rauhoitu.
1: Niin se menee. Rouvat keksii kaikennäköisiä hömpötyksiä ja sitten pitää alkaa niitä kotona testailemaan. Ja mikä se mukavampi koekka niin kuin oma puolensa. Mutta kun Tinni on jo oman puolensa testannut, niin mä oon nyt tässä sitten seuraavana ilmeisesti.
2: Tervetuloa.
1: Tuossa on nyt noita tommosia. Onks nää nyt, nää ei oo. Mikä on tän kupin ja sen kuukupin ero oikeesti? Eiks tää on vähän saman näköinen?
2: Kuukuppi laitetaan pimppiin silloin, kun se on kuukautiset. Se on ihan totta näin, siis on, fakta.
1: On, mä tiedän.
2: Ihan oikeesti.
1: Mä lähinnä tarkoitin tätä fyysistä ulkomuotoa.
2: No se on sellainen, kuukuppi on sellainen muovinen.
1: Se on vähän saman mallinen.
2: On, mutta se on muovinen, koska tämän kun laittaisi tuonne,
1: onko tämä pienempi kuukuppi? Tämä
2: tulee tuonne niskaseudulle. Se saattaa jättää sitten vähän mustelmaa.
1: Miten niin saattaa?
2: No kun jos sulla
1: kuuluuko
2: sulla
1: nyt jättää
2: niin
1: mustelmaa vai ei?
2: Laita viideksi minuutiksi. Älä tämmönen hiirulainen.
1: Anna mennä sitten.
2: Ihan oikeesti.
1: Mä sanoin sit, jos sattuu heti.
2: Mä sanoin, että miksi
1: heti
2: niitä meni niin paljon
1: sinne.
2: Sä
1: vedät sieltä vaan.
2: No, en mä viitti ottaa sun paitaa osille pois.

0: tämä on kiusallista muuten kaikille. Tänne näin. Tätä näin, tää laitan tohon.
1: Joo.
0: Chup, chup, chup. Ja sit vaan pumpataan. Näin. Ja tää tekee siis sulle hyvän olon, kunhan sä nyt rauhoitat. En mä vielä. Nyt. Näin.
1: Ai. Kuuluuko se nipistää tollaan?
0: Vähän se joo. Näin.
1: Miksi nipistää aika paljon?
0: Mä laitan näitä kotona 24. Mietipä sitä. Sulle laitetaan 4.
1: Oh.
0: Ei saa laittaa luun päälle. Mä otan tästä vähän testailemaan.
1: Onko se varma, että se eka mennä
0: luun? Mä oon pahalla, niin tää ei ole
1: toi
0: ehkä
1: tosi
0: optimistisinta radioa, mutta niinku täällä, kun te ihmisen pitää huolta toisesta ihmisestä. Näin. Näin. Kato, me pumpataan noin. Ja sit sieltä
1: onko se varma, että sä et pumpannut liian kirja? Toi eka tuntuu siis ihan sikapahalta.
0: No päästetään vähän pois. Noin. Mä laitan takaisin, kun sä oot tommonen hiirulainen. Näin, ja sitten ne niska, nää on ihan, tähän, kato. Pidä pää rentona.
1: No miten mä pysyn tässä rentona?
0: Kun te ootte kyllä mahdottomia,
1: kun mua nipistää tuolta hartioista
0: nyt. Kyllä mahdottomia. Sä oot vaikeampi kuin kotona. Siellä se ei istuskenut, mutta mä annoin sitä kyllä, sillä oli jäätelö, miten sä olisit. Meni vanhanaikaiseen. No,
1: kauan tätä nyt pitää sitten, voiko ne ottaa jo pois vai kauan näitä pidetään?
0: Me annetaan, ei me laiteta kuin nyt nämä kaksi, koska sä oot nyt tämmönen näin ja tuosta.
1: Kuuluuko toi tollain oikeesti niin kuin jomottaa?
0: Kuuluu, koska eihän se, jos se tuntuisi miltä, niin sit, ei siitä olisi mitään hyötyä.
1: No ei varmasti, toi nyt ei mennyt kiinni.
0: Näin.
1: Nyt se on mun, no niin.
0: Näin.
1: Onko nyt hyvä?
0: Ota monta sun papin instastori, ihan pienen jengi näkee. Noin, ne tummuu heti, sä oot tosi jumissa Juusa Mäkilähde.
1: Kuuluuko sen nyt, voiko joku sanoa, että kuuluuko sen tummua? Mikä joku laittoi, että menee liilan väriseksi, jos menee, niin sitten on niinku, sit se on ohi. Kaikki
0: niin.
1: Ohi.
0: Ei ole kaikki ohi. No niin, nyt annetaan olla pieni tämä hetki. Semmoinen 5 minuuttia. Hyvä. Muista, sulla,
1: siis näet...
0: sulla on Juuso 2. Mä laitoin niitä koton
1: niin,
0: 24.
1: Niin mä ymmärrän. Mä luulen, että sä oot laittanut nää liian jotenkin tiukalle. Mikä se olisi pitänyt se painejuttu, se tulijuttu olisi pitänyt tehdä tähän
0: en
1: näin?
0: Mä sit, en mä kato, kun siihen mä en ole vielä opiskellut sitä. Mä oon opiskellut vasta tämän pumpu.
1: Kuuluuks, onko, miten tämmönen tunnottomuus käsissä, niin onko se,
0: joo, sä oot jumissa, rauhoitu.
1: Eikö mulla oikeesti puutuu vasen käsi?
0: Joo, ei
1: miksi, haittaa. Miksi tää puutuu?
0: Sä oot vasen kätinen, niin sit sä teet sille niin paljon.
1: En mä pysty nostaa mun käsiä.
0: Tootte ihan kuin veljekset, kuin ilvekset mun
1: puolisuutta. Mä pystyn nostaa mun käsiä. Mä niin. Pystyn nostaan käsiä.
0: Kus mä painan?
1: Eikö, kun mä saan varmaan, mutta kato. Ihan oi, tää ei ole mikään vitsi.
0: Joo.
1: Mä en pysty niin kun nostamaan kunnolla käsi, kun
0: sä
1: se kiristää
0: annoit,
1: tuolta.
0: Sä annoit Tuukan repiä jotain sokeroida sun jalkakarvoja,
1: no
0: niin nyt pitää sit rauhoittua. Noniin, Instagramiin tulee video nyt.
1: Yes. Portti on poissin kyläbaari ja jos mä oon vielä täällä, niin katsotaan
0: oikeasti.
1: Miltä toi alkaa selkä näyttää.
0: Tuonko synnytyskortti vielä tähän pöytään, vaikka en ole edes synnyttänyt, mutta voi siihen silti vetää.
1: Palataan vetoa. Siihen kohta, jollei me taju. Pitäisikö sä oikeesti ottaa nyt pois?
0: Joo.
1: Niin kun tää... Näin. Nyt mä oikeesti niin alkaa vähän niinku sumenee. Otaks sä ne nyt pois siitä? Näin. Ah, tosta tulee kyllä helpottava tunne, kun sen saa pois muuten. Hui. Et sen mä annan sulle. Et se, et ku... Miksi sä sanoit hui? Miksi sä sanoit hui? Onks sulla hyvinvointihoitaja joku peili nyt?
0: Mä voin ottaa kuva.
1: Miltä tää nyt näyttää?
0: No, miltä se tuntuu on kysymys?
1: No,
0: joo, ei me tee tää kampaa.
1: Okei, helpottavalta sen takia, koska mua on just kidutettu 5 minuuttia tässä
0: ihan
1: näin. No, se, kun sä loit mulle eka huonon, niin kuin pahan tunteen, niin sit totta kai kun sä lopetit sen, niin se tuntuu hyvältä. Että
0: älä
1: joo,
0: me ikinä ottaa tatuointi,
1: kato,
0: tää kitinä
1: täällä kupparitiina keräilee kamoja tässä näin. No minä tästä lähdenkin.
0: Mun
1: täytyy
0: näitä
1: just
0: siivota
1: tää.
0: Tässä laittaa järjestykseen, kun mulla on seuraava asiakas siellä kotona taitaa jo odotella.
1: Valitset halvimman, niin Oskarin saat. Mua nyt haiskahtaa. Tänne jengi laittoi viestejä, niin kuin, että tämä on ihan hyvä pointti, että niskassa, kun on kohta fritsu, niin sieltä tulee kotona sanomista. Niin ihan hyvä pointti. Onneksi sä et laittanut sitä tuonne kaa, että se on tuolla niskassa, niin eihän kukaan fritsuja tee niskaa.
0: Hei, toi verikuppauskurssi, missä se käydään?
1: Et sä et käy missään semmoista kurssia.
0: Näytä
1: nyt, miten mä nyt näen, miltä te näyttää se mun niska. Onko se pahan näköinen?
0: Mä voin ottaa kuva.
1: Voiko sä ottaa mulle nyt kuva tosta noin, niin mä näen sen. Onko sulla vielä yksi kuppi kiis siellä?
0: Oi.
1: Miksi sä sanot oi joi?
0: Vähän ne tummu, mutta ei ne näy pimeässä.
1: No mutta se oli, oliko se teki, että liila on niin kuin ok? Ei saakeli! Tää on musta!
0: Ei ole!
1: Mitä? Onks toi mun niska?
0: Oikeesti rauhoitu. Ihan toi on tosi hyvä. Tadaa!
1: Ei se nyt tolta kuulu varmaan näyttää.
0: Juuso on terve nuori mies nyt, uusi ihminen. Tervetuloa jatkossakin. Nyt se on valmis. Tadaa!
1: Oho, mä sanon
0: et
1: teille.
0: Etkö keksi muuta, mutta eikö tunnu vähän se myöntää? Nyt sä voit kuiskaa.
1: No edelleen, se tuntuu kai. Niin. Jos sä, niinku tiedät, sä kidutat mua ja lopetat kiduttamisen, niin

0: tuntuu hyvältä.
1: Paljon mut puhetta tää, miksi noi
0: punertaa tuolta? Onko ne tulehtunut nyt
1: ei
0: jo?
1: Ei oo tulehtunut. Sä oot vaan niin juntturassa.
0: Kauan kun... tää näyttää tältä nyt sitten?
1: No ehkä maanantaihin ehkä. Mutta ei paha. Mä kysyn sulta, onko sulla jotain
0: nyt
1: oikein.
0: Tämä mä sanon tässä koko seurakunnan läsnä. Mä en niin lähden näihin juttuihin.
1: Mä menen hakemaan tuota Rokita-luupiporukkaan hoitolaa.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
7: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
6: Pondoraa!
7: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Meittaani reipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
10: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
11: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
12: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
13: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
14: Go-auto. Miten voi...
15: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonkun.
14: Jaha, päiväunilla vai?
15: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
16: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
0: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä kiinnitin huomioon tämmöiseen iltapäivälehtien juttuun, taisi olla useammassakin paikassa tuossa, jossa kerrottiin Tampereen Pyynikillä vuokrattavasta asunnosta, jossa oli tehty kyllä monellakin mittapuulla jo hyvin erikoinen sisustusratkaisu. Nimittäin, tämähän nyt on aika perus, että voi olla sillä tavalla, jos on vaikka yksiö, että siinä on niin kuin tämmöinen makualkovi ja sitten se, siinä olohuoneen yhteydessä, eikö
2: kyllä,
1: näin?
2: On.
1: No mutta tässä Pyynikin asunnossa, niin siellä on tuommoinen,

0: ihan siistin näköiset WC-tilat, siinä on lavuaaria, sitten siinä on WC-pönttöjä, taitaa suihkukin tuosta tilasta löytyä. Sitten ihan tuollain sermillä tuosta niin yhdistetty heti siinä WC-pöntön välittömässä läheisyydessä, niin meillä on siinä keittiö.
1: Ja se sermi on semmoinen mitä metrin mittainen varmaan.
0: Joo, siinä on keittiö, siinä Tuukko katsoo parhaillaan tuota kuvaa tuossa just, niin kyllä kai sitä voi niinku ainakin semmoiseksi kätevän kompaktiksi ratkaisuksi kuvailla.
2: Siis mä sain täällä joskus aikanaan hirveästi heittiä tässä ohjelmassa.
0: Mm.
2: Tästä on jo vuosia aikaa. Mutta kun mä sanoin näin, ja mä oon ymmärtänyt myöhemmin nyt, että ehkä se ei oo. Ehkä se ei oo. Muistaakseni Janni lähti sitä aika jengoltaan, mutta siis mä katsoin jotain ohjelmaa mä katsoin.
0: Onko se tämmönen, siis tämmönen grand design?
2: Ei, kun se oli, mä tajusin siinä, että mä oon ehkä tehnyt virheitä, mutta mä joskus pienempänä, nuorempana, niin mun ihan lempipuuhaa oli, kun mä menin Kakkesbergerille, niin mä söin muroisin samalla.
1: Tää on outo, mäkin oon käynyt tämän sunkaan läpi täällä.
2: Joo, niin sitten ihmiset laittoi, että toi on ihan sairasta, ja sitten mä en ymmärtänyt, mikä siinä on muka sairasta, mutta ilmeisesti sieltä niin kuin pöntöstä sitten lähtee kaikkea skeidaa liikkeelle, kun se vessan vetää tai muutenkin.
0: Jos sulla on kansi
2: niin,
0: kiinni.
2: No, sitä mä tätä just yritin, että jos mä laitan, kun mä istun siihen syön muroja, niin silloinhan mun hanuri peittää sen.
0: Jep.
1: Oliko sulla aika jotenkin niin kortilla vai oliko se vaan sun mielestä silleen mukavaa?
2: Ei, silloin lapsuudessa oli ihan jees, silleen niin. Käyttää sen ajan hyvin.
0: Yes. Ja totahan se on aikuisuudessakin, että aikaa on rajallisesti, se pitäisi käyttää hyvin. Jos tässä ei olisi tämmöistä yleistä hygienia lynkkausta, niin kuin ilmapiiriä, niin kyllä mä ton potalaistuvan murotuukan, niin mä ostan ton kuvion kyllä.
2: Ei millä potalla ollut, kyllä mä olin ihan silleen ala-aste, ehkä yläastekin ikäinen. Mutta sitten niin mä törmäsin netissä johonkin tämmöisen juttuun, että joku myönsi, että syö silloin kun käy vessassa ja sitten kaikki muut oli silleen, että toi on ihan sairasta. Niin sitten jos joku on laittanut keittiön vessaan, niin jos siellä oikeasti sitä skeidaa, tiedätkö, leijailee niiden hiutaleiden muodossa, niin toihan on ihan sairasta.
0: Vähän se on vaikea kuvio ja tässä on nyt sitten väännetty kättä tällä viikolla siitä, että onko tämä niinku ok. Ja ilmeisesti nyt uusimman tiedon mukaan uudisrakentamisen kohdalla, niin tämä ei enää jonkun ympäristövalvonnan mukaan ole ok, mutta sitten kyllä niin kuin porsaanreikiä löytyy näissä niin kuin vanhempia asuntojen remonttisäännöissä, että sä voit periaatteessa sijoittaa
2: niin, että siinä on turvallisuusriski.
0: No siinä on tämä hygieniariski, joo, ja sitten turvallisuuteen liittyy se, että ainakin se, että jos, kun tämä on tehty, niin siellä täytyy olla nämä pistorasiat niin tämmöisissä WC-tiloissa, kun siellä ollaan kuitenkin niin kuin oikeasti veden kanssa tekemisissä, niin ne pitää olla sitten tietyllä turvaluokituksella tuossa. Mutta siis niin kuin yhdistelmänä kuitenkin se, että sulla on nämä kaksi toimintoa, ne myös niinku, nehän liittyy toisiinsa,
2: niin,
0: vessa
2: niin,
0: ja
2: keittiö,
0: in and out, just näin. Ja sitten niinku mä mietin, että se on niinku periaatteessa täydellinen, tai sitten niinku se, että olohuone ja keittiö mun mielestä, niin se olisi hyvä, että ne olisi vielä niinku lähekkäämmin toisiaan, koska kyllähän se usein on niin, että jos sä niinku sohvalla istut, niin vähintään niin se jääkaappi saisi sijaita lähempänä. Koska kyllä siinä moni joutuu tekemään niitä ratkaisuja. Sehän on niin ärsyttävää, että jos sä meet, alat katsoa jotain, sulla on siinä jotain, tiedätkö, naposteltavaa. Ja sitten kun sä istut, kun sä pakarat lasket siihen sohvalle, niin sä tajut, että jotain unohtuu.
2: No, mutta kyllähän nyt olohuone ja keittiö yleensä on silleen mä ymmärrän, että teillä on mansion, jossa on 8 kerrosta ja 3 keittiöä ja 18 eri siipeä.
0: Niin, ne on. Ja sitten mä mietin, että jos siihen lisätään niin kuin toisaalta se, että kun pötköttelyhän on kiva, eli makkari niin kuin samassa, mutta että jos me laitetaan olohuone, keittiö ja makkari niin kuin vierekkäin, niin sehän on siis tämmöinen niin kuin opiskelijayksiö. Eli niin. Toisin sanoen se on paras tapa asua loppujen lopuksi. Se, että kaikki on siinä samassa.
1: Niin kuin pöntöltä näet kaiken.
0: Käytännössä, kyllä. Et sit se, että on niinku tilaa ja siellä on niitä on erilaisia huoneita ja muuta, niin se voi tuntua semmoiselta kivalta ja jotenkin saavutettavalta. Ei. Mutta niinku tällä jälkeenpäin mietittynä, niin mä tajusin sen, että mä oon elänyt mun onnellisinta asumisaikaa aikoinaan tämmöisen opiston, semmoisessa opiskelija-asuntolassa, missä oli käytännössä kaikki toiminnot niinku ihan samassa huoneessa. Et jos me ei oltaisi oltu edes vähän sivistyksen parissa, niin mä uskon, että siellä olisi niinku kuseskeltu nurkkia kaikkea ihan siis jätkien kesken.
2: Minkä kokoinen toi oli toi kämppä? Mikä siinä uutisessa oli?
0: Onko tässä sanottu niinku tarkka? Näin mä oletan, että se on yksi, että siinä on vähän tilaa niinku säästetty ja yhdistelty näin, että tämä vessa on. Vessathan pitää olla kato nykyisin aika isoja pienissäkin kämpissä
2: niin.
0: Johtuen näistä niinku liikkumisasioista, että sinne esteettömyysasioista. Että sä pääset siis esimerkiksi pyörätuolilla pitää kato päästä vessaan ja sinne pitää pystyä kääntymään siellä ja muuta. Siksi ne on usein aika isoja. Sulla voi olla 24 yksiä, missä on kuitenkin niinku suhteessa asuntoja.

0: asunnon koko on aika iso se WC-tila.
1: Se johtuu siitä?
0: Joo.
1: Okei.
2: Okay. Nämä on jotain säännöstelyitä.
1: Ai jaa, okei. Okay. No mutta anyway, jos on tuommoinen yksi, niin mä kutsun vaikka Rouvan kylään sinne, että no niin, tullaan, mennään, tehdään ihanaa yhdessä, tehdään ruokaa.
2: Niin.
1: Sitten mulla tulee paskahätä siinä, kun me tehdään ruokaa, niin mä oon siis, tosi ei ollut siis edes ove. Ei. Siinä on semmoinen suihku, se sermi.
2: Metrin mittainen, kyllä.
1: Ja sitten on pariskuntia, jotka ei voi samassa kämpässä niin kuin edes käydä kakalla. Mm. Sitten mä laitan vähän chiliä siihen luokkaan. Oho, rööt, vittu, no mä menen tuon paskalle tuon sermin taakse.
2: Älä anna mun häiritä.
0: Mitä sä teet? Työ.
1: Ei, mulla oli rummuja ympäri, kun tehtiin meksikolaiset. No tässä me nyt ollaan.
0: Onko sulla
1: sä oot siinä keittiössä ja käristät jauhelia vaan paskaan.
2: Laita liesituletin päälle. Ei aise niin kattaa.
1: Se on ihan järjetä. Ihan järjetä.
0: On niin kuin mä sanoin, tässä on menty liian pitkälle.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Kommentti.

0: Radio Suomi Pop.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
7: Mm.
8: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
8: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Ok, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Pitkästä aikaa.
0: Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
2: Joo, ja lista tarjoaa...
3: listafriikki.fi.
2: Mot.com.
3: Ui, siitä on niin pitkä aika, apua.
2: Mutta...
4: tässä ei ole minkäännäköistä kaupallista yhteistyötä.
2: Mutta
3: olemme avoimia kyllä sellaisille tarjouksille.
2: Kyllä vaan, ja täällä nyt sitten tänään puhutaan karmanlaista.
4: Aha.
3: Oi, mä rakastan.
2: Ja no mitäs teille tulee karmanlaista mieleen? Selittäkää vaikka kuulijoille.
3: No se karma korjaa, jos sä tötöilet ja pöpöilet muita kohtaan, niin sit sulle käy ehkä elämässä jotain ikäviä juttuja. Vähän niin kuin makaa kuin petaa.
2: Just näin, mutta yleensä ajatellaan just noin päin, mutta karman lakihan toimii myös toki sillä tavalla, että jos teet jotain hyvää, niin se palautuu sulle ehkä sit hyvänä vielä joskus tulevaisuudessa. Tässä on mulla näitä positiivisia juttuja. Voidaan ottaa pari tuommoista ikävääkin karman lakijuttua, mutta otetaan tähän kärkeen nyt tämmönen niin kuin positiivinen juttu.
4: Joo.
2: Nimittäin mennään vuoteen 65, silloin yhdysvaltalainen Roger Lozier oli äitinsä kanssa viettämässä leppoisaa päivää rannalla Salemin kaupungissa Massachusettsissa.
4: Sielläpä siellä.
2: Ja 4-vuotias tämä Lozier kuitenkin eksyi äidistä ja suuntasi sitten veteen uimaan. Ja voimakas ja vaaralliseksi tiedetty pohjavirta nappasi hänet sitten pinnan alle ja poika olisi hukkunut, eli Alice Blaze olisi havainnut hänen uppoamistaan.
4: Hyvä Alice.
3: Hyvä.
2: Tämä Alice sitten sukeli separoimatta veteen ja veti tämän pojan rantaa ja elvytti takaisin elävien kirjoihin.
4: Wow.
2: No tästä pikakelaus 9 vuotta eteenpäin. Tämä Roger Lozier, joka oli siis hukkumassa silloin 65 vuonna, niin ei ollut traumatisoitunut tästä lapsuuden tapahtumista. Ja nyt 13-vuotias nuorokainen oli samasella rannalla, jossa vuosia aiemmin tuntematon nainen oli hänen henkensä pelastanut. Iloinen rantapäivä keskeytyi, kun tämä Lozier kuuli jonkun kiljuvan, mieheni meinaa hukkua. Hän hyppäsi läheiseen kumiveneeseen, meloi hädässä olleen miehen luo ja veti tämän kyytiin. Tämä Lozier ei tuntenut apua huutanutta naista tai sen puolen sitä miestä, jonka hän pelasti. Pohjattoman kiitollinen pariskuntakaan ei tunnistanut nuorta sankaria. Ja ehkä kuten arvasittekin...
4: Älä sano!
2: Niin ympyrä oli sulkeutunut, sillä pieni poika, jonka Alice Blaze vuosia aiemmin pelasti vedestä ja elvytti, oli nyt maksanut pelastamisensa pyytämättä takaisin.
4: Oho!
2: Uskomaton
4: Oho.
2: Yhteen sattuma paljastui vasta seuraavana päivänä, kun tämä Blaze luki tapauksesta paikallisesta sanomalehdestä ja tunnisti miehen.
4: Wow!
3: Ihan kylmät väret.
4: On se, vaikka en mä tiedä, niin operoitiko tuossa jotenkin samalla alueella, mulla meni se vähän ohi.
3: Sama ranta.
4: Okei, että siinä tietysti joo, mutta silti on toi niinku käsittämätön, että noin se voi mennä.
2: Joo.
4: Hyvä. No Alice, who the fuck is Alice?
2: Sitten vähän vastaava, mä voin tähän vetoisin.
4: Joo.
2: Michael Shannon joutui vuonna 2011 liikenneonnettomuuteen, josta kenenkään ei kaiken järjen mukaan olisi pitänyt selvitä, että niin kova oli mälli. Eli siinä rekka kääntyi moottoritiellä suoraan siihen katumaasturin eteen ja hän ei kerännyt yhtään reagoimaan. Ui. Ja tämä Shannon sitten törmäsi rekan kylkeen ja auto meni niin rytty, että ei tällä miehellä ollut mahdollisuutta päästä sieltä omin neuvoin ulos. Ja kaiken lisäksi auto sitten vielä palamaankin. Eli se oli niinku aivan niinku done and dusted. Siinä vaiheessa, kun pelastushenkilökunta kerkesi sinne paikalle, niin oli tämän Shannonin jalatkin jo niin kuin liekeissä ja tulessa. Ja kun palokunta sitten sammutti tätä paloa, niin yksi näistä ensihoitajista, Chris Trokey, onnistui kiskoa tämän jumissa olleen Shannonin ihan vihoviimeisillä sekunneilla ulos. Pelastaan hänet siis ihan satavarmalta kuolemalta.
4: Mutta sillä oli siis jalat tulessa.
2: Jalat oli tulessa jo. Trokey teki tietenkin vain työtään, mutta niin oli tehnyt tämä autossa palava Michael Shannonkin 30 vuotta aiemmin. Ja sen takia, mitä tämä Michael Shannon oli tehnyt 30 vuotta aiemmin, niin se oli se syy, miksi hän pelastui tona kyseisenä päivänä sieltä autosta. Nimittäin... no kerrotaan, Trokey houti tätä Shannonia tämän ambulanssimatkan ajan ja kuuli sen potilaan nimen sitten vasta sairaalassa. Ja siellä nimitettiin tätä autossa palannutta kaveria tohtori Shannoniksi.
4: Aha.
2: Ja silloin tämä ensihoitaja tajusi, että kenet hän oli juuri pelastunut. Nimittäin ensihoitajaksi opiskellut Trokey oli syntynyt keskosena vuonna 81. Eikä kukaan uskonut, että tämä 1,5 kiloa painava möllykkä niin selviää edes ylipäätään niin kuin elämään. Tai ei kukaan muu kuin tämä lastenlääkäri Michael Shannon, joka vietti monia unettomia öitä pitääkseen pienen Chris Trokeyn hengissä. Ja tämä Shannon oli siis ainoa syy siihen, että Trokey selvisi elämänsä ensimmäisestä päivistä ja nyt häntä oli sitten kiittäminen pelastajansa hengestä.
4: Toki karma olisi voinut tietysti, se kuulostaa minä aika kivuilta, että ne jalat on siis jossain 3 asteen palovammoissa, että varmasti kiitollinen sinänsä, että henki säilyi, mutta että Olisi karma voinut mun mielestä antaa enemmänkin, jos hän on tämän keskosvauvan päällä, niin ei tarvinnut jalkoja polttaa kuitenkaan.
2: No joo, mutta se säilyi hengissä kuitenkin.
4: No joo.
2: Muutaman päivänä viikossa työskentelevä Michael Shannon ja kolmivuorotyötä tekevä Chris Trouki tavaavat aina kolarin vuosipäivänä illallisen ja ihmettelyn merkeissä. Kumpikaan miehistä ei usko korkeampaa voimaa, mutta pelkkä yhteen sattumakin tuntui heistä liian käsittämättömältä. Ja tästä Troukista tuli sitten vuonna 2015 isä, niin ei varmaan tarvitse kahdesti miettiä. Ja varmaan arvattikin, niin että kuka toimii perheen lastenlääkärinä.
4: No, aivan. Näin juuri.
2: Kyllä se on tämä Mr. Shannon.
3: Kyllä tuossa johonkin vähän isompaa uskoisi varmaan itsekin tuossa kohtaa. Oikeasti noin käsittämättömiä
4: ja asioita. Noista tulee hyvä fiilis, mutta mä väittäisin myös, Tuukka, sä sanoit, että sulla saattaisi olla myös jotain niin kuin NS-negatiivisia, mutta kun niissä usein se on niin, että joku tekee jotain tyhmää tai sillä lailla, ja sitten se karma kostaa. Niin mä väitän, että siitäkin tulee ihan niin kuin hyvä fiilis kuulla se tarina. Niin pystytkö sä ottaa niitä?
2: Mä voin ottaa pari. Yes. Pari täältä, kyllä. Yes.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarvin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Kun se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kaataja ja Heinälypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
2: Renkaat ja autohuolto.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikka.

0: Kohtaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.